0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi walahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta

0: kuanzia.
1: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
2: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Walichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwao tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
2: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
2: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
3: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
8: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
9: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
2: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
5: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
10: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3 tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
2: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
11: Kila siku hoja uibuliwa.
12: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
13: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
11: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
14: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
15: Binafsi nishawahi kupata offer ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
11: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata imalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa,
1: unasikiliza Mazingira FM.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

kuishambulia Iran kwa kitendo chake cha kuidungua helikopta aina ya Apache. Iran nayo kwa upande wake imesema imejibu hujuma hizo za Marekani kwa kufyatua droni na makombora kuzilenga kambi za jeshi la Marekani nchini Bahrain, Kuwait na Jordan. Belfast. Waandamanaji wanaopinga wahamiaji wamechoma moto majengo na magari kwenye mji mkuu wa Ireland kaskazini Belfast siku moja baada ya kutokea shambulio la kisu linalodaiwa kufanywa na mhamiaji kutoka Sudan. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba mamia waandamanaji waliojifunika nyuso walikusanyika kwenye maeneo kadhaa ya mji wa Belfast wakirusha mabomu ya petroli na kuzifunga barabara. Basi la abiria na magari kadhaa yamechoma moto, huku jengo moja nalo lilishika moto na kulazimisha wakazi wake kuondolewa. Tukio lililochochea vurumai hiyo lilirekodiwa kwenye video na taarifa zinasema mtuhumiwa wa shambulio hilo la kisu tayari amefunguliwa mashtaka ya kujaribu kuua. Wanasiasa na wanaharakati wanaopinga uhamiaji nchini Uingereza wanataka jina lake litajwe baada ya wizara ya mambo ya ndani kuthibitisha mtu anayetuhumiwa ni mhamiaji kutoka nchini Sudan. Pyongyang. Rais Xi Jinping wa China amekamilisha ziara yake nchini Korea Kaskazini na kusema amefikia makubaliano muhimu na kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un ya kulinda amani ya kikanda na ulimwengu. Katika ujumbe wake wa shukrani kufuatia ziara hiyo ya siku mbili, Rais Xi amesema

0: Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa kesho Alhamisi ataongoza kikao kwa njia ya video kitakachowaleta pamoja viongozi wa nchi wanachama wa kundi la G7, China na mataifa mengine yanayoinukia kiuchumi ili kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi duniani. Hayo yameelezwa na ikulu ya Ufaransa Elysee katika taarifa yake iliyochapishwa usiku wa kuamkia leo. Taarifa hiyo imesema mkutano huo wa siku ya Alhamisi uliopewa jina la Kongamano la Ulimwengu kwa ajili ya ukuaji wa uchumi unaashiria utayari wa China, Marekani na Ulaya kushirikiana katika kuusimamia uchumi wa dunia. Utafanyika kiasi wiki moja kabla ya mkutano wa kilele wa kundi la G7 uliopangwa mnamo Juni 16 na 17 kusini mashariki mwa Ufaransa. Ikulu ya Elysee imesema mkutano huo unanuia kuanzisha ushirikiano kati ya mataifa tajiri na yale yanayoinukia kiuchumi ili kupunguza mivutano na kutengeneza mazingira ya ukuaji uchumi unaonufaisha wote duniani. Paris. Timu ya taifa ya kandanda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepoteza mechi yake ya mwisho ya maandalizi kabla ya kuanza michuano ya Kombe la Dunia kwa kukubali kichapo cha bao 2-1 walipokutana na Chile usiku wa kuamkia leo. Timu hiyo, The Leopards, ambayo maandalizi yake kuelekea Kombe la Dunia iliingia kiwingu kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo, ilicheza mechi hiyo bila kuwepo mashabiki kwenye mji wa Orleans nchini Ufaransa. Kongo inarejea kucheza Kombe la Dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1974 na imepangwa kwenye kundi K. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini.
1: DW Dunia Yetu leo asubuhi.
2: Asante Rashidi Chilumba kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, mimi Amina Abu Bakar naingia sasa katika nafasi ya uchambuzi wa taarifa zetu asubuhi ya leo. Tutaingia huko Mashariki ya Kati kuangazia mzozo wa Israel na Hezbollah nchini Lebanon, ambako hali bado ni tete huko, huku miito ya kuizuia Israel kuishambulia Lebanon ikizidi kutolewa. Kando na hilo, nitakupeleka Marekani, ambako Rais Donald Trump anakabiliwa na maswali mapya kuhusu uwezekano wa kutumia madaraka ya urais kujinufaisha yeye na washirika wake wa karibu. Na nitakueleza ni kwa nini Ujerumani na Ufaransa zimeufuta mradi wa pamoja wa kutengeneza ndege za kivita. Basi kwa haya na mengine mengi, baki nasi. Mimi kama nilivyokuarifu ni Amina Abu Bakar. Na asante sana kwa kuwa nasi asubuhi ya leo. Tuanzie basi kwa kuangazia hali ilivyo Mashariki ya Kati. Viongozi wa kidini katika mji wa bandari wa Taya nchini Lebanon ulioshambuliwa na Israel umetolea wito jumuiya ya kimataifa kuchukua juhudi zaidi za haraka kuizuia Israel kuendeleza mashambulizi yake huko. Huku hayo kiarifiwa, Iran imesema itaendelea kushambulia Israel iwapo nchi hiyo haitasitisha operesheni yake ya kijeshi dhidi ya Hezbollah ambao ni washirika wa Iran. Rashid Chilumba ametukusanya mengi mengine mapya yanayojitokeza wakati huu katika mgogoro huu unaozidi kutanuka.
0: Tuanzie na mvutano mpya uliojitokeza usiku wa kuamkia leo, ambapo Marekani imesema imefanya mashambulizi kadhaa ya anga ndani ya Iran kufuatia kuanguka kwa helikopta ya kijeshi ya Marekani ambayo Rais Donald Trump anasema ilidunguliwa na Iran. Trump alisema Washington ingejibu kwa kuishambulia Iran kutokana na mkasa huo. Kamandi ya jeshi la Marekani inayoendesha operesheni za Mashariki ya Kati ilitangaza kufanya mashambulizi iliyotaja kuwa ya kiwango cha wastani kujibu kile imekiita kwa uchokozi wa Iran. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko kwenye kisiwa cha Keshim na mlango bahari wa Hormuz, ujia muhimu usafirishaji mafuta ambao Iran iliufunga wakati wa vita. Trump alisema hapo kabla kupitia andiko lake mtandaoni kwamba Iran iliidungua helikopta ya jeshi la Marekani aina ya Apache iliyokuwa ikifanya duria kwenye eneo la mlango bahari huo, na akaapa kwa Washington ilikuwa na wajibu wa kulipa kisasi kwa shambulio hilo. Helikopta hiyo ni chombo cha pili cha anga cha jeshi la Marekani ambacho Washington imekiri kuwa kimedunguliwa na Iran tangu kuanza kwa vita. Mapema mwezi Aprili, Marekani ilipoteza ndege ya kivita chapa F-15 iliyodunguliwa na Iran. Jeshi la Marekani limesema wanajeshi wake wawili waliokuwamo kwenye helikopta hiyo waliokolewa karibu na pwani ya Oman. Kufuatia mashambulizi ya Marekani, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran aliandika muda mchache baadaye kuwa vikosi vya nchi za kigeni vilivyopo kwenye eneo karibu na Iran vimo hatarini kila wakati, na kuonya kwa jeshi la Iran halitokaa kimya baada ya nchi hiyo hiyo kushambuliwa. Kwenye ujumbe wake kupitia mtandao wa kijamii wa X, Abasi Arachi alivitaka vikosi vya kigeni kuondoka

0: Nyakanda hiyo kama vinataka kuwa salama. Muda mchache baadaye jeshi la Iran lilisema limeishambulia kwa droni kambi ya jeshi la Marekani nchini Bahrain ili kujibu mashambulizi ya anga ya Marekani. Kuangushwa kwa helikopta ya Marekani na mashambulizi ya Washington dhidi ya Iran na uamuzi wa Tehran kujibu mapigo, vyote hivyo vimeatia doa makubaliano ligilege ya kusitisha vita yaliyoanza miezi miwili iliyopita. Hayo yametokea siku moja baada ya Iran na Israel kushambuliana kwa mara ya kwanza tangu kusitishwa vita. Katika hatua nyingine, jeshi la Israel limetoa amri ya watu kuondoka kwenye mji wa bandari kusini mwa Lebanon wa Taira. Amri hiyo inawahusu pia jamii ndogo ya Wakristo ambao hadi sasa maeneo yao kwenye mji huo hayakuwa yameshambuliwa na Israel. Wiki iliyopita, Israel iliwaonya wakazi wa Kristo kuwa wapiganaji na wafuasi wa kundi la Hezbollah wamo miongoni mwao baada ya kukimbia mashambulizi makali kwenye maeneo karibu na mpaka wa nchi hizo mbili. Licha ya madai hayo kupingwa, jeshi la Israel sema litafanya operesheni kwenye maeneo yanayokaliwa na Wakristo kuwalenga wanamgambo wa Hezbollah na imewaamuru watu wote kuondoka.
1: Asante sana Rashid Chilumba. Tuingie Marekani. Rais wa taifa hilo Donald Trump anakabiliwa na maswali mapya kuhusu uwezekano wa kutumia madaraka ya urais kujinufaisha yeye binafsi, familia yake na washirika wake wa karibu kutoka miradi ya sarafu za kidijitali, uwekezaji katika masoko ya fedha, biashara zinazotumia jina lake hadi mikataba ya serikali. Wakosoaji wake wanasema mipaka kati ya biashara binafsi na ofisi ya urais imeendelea kufifia. Ikulu ya Marekani inakanusha madai hayo na kusisitiza kuwa hakuna mgongano wa masilahi. Idi Sesanga na taarifa kamili.
2: Katika miezi ya hivi karibuni, Trump amekuwa katikati ya mjadala kuhusu namna anavyoweza kufaidika kifedha akiwa bado yuko madarakani. Mojawapo ya masuala yanayovuta hisia ni mpango wa kuanzishwa mfuko wenye thamani ya karibu dola bilioni 1.8 za fedha za walipa kodi ambao ungewanufaisha watu wanaodai waliwahi kulengwa na siasa za tawala zilizopita. Miongoni mwa wanufaika waliotarajiwa ni baadhi ya wafasi wa Trump waliofungwa jela baada ya uvamizi wa bunge la Marekani mwaka 2021. Mpango huo ulipingwa vikali na wabunge pamoja na mahakama, na sasa wizara ya sheria imekubali kuusimamisha kwa muda. Hata hivyo, mjadala umeendelea kuhusu iwapo hatua hiyo ingeweza kumfaidisha Trump moja kwa moja katika kesi alizofungua dhidi ya taasisi za serikali ya Marekani. Mbali na hilo, familia ya Trump imeendelea kujihusisha na miradi mbalimbali ya kibiashara. Kampuni zinazohusishwa na watoto wake zimeonekana kunufaika na uwekezaji wa mikataba inayogusa serikali. Shirika la Trump au Trump Organization limesisitiza kuwa shughuli zake zinaendeshwa tofauti kabisa na ikulu ya Marekani na kwamba sheria zote za maadili zinazingatiwa. Katika sekta ya fedha, nyaraka za maadili ya viongozi wa serikali zinaonyesha kuwa Trump amefanya maelfu ya miamala ya kununua na kuuza hisa na dhamana za kifedha tangu aliporejea madarakani. Wakosoaji wake wanasema baadhi ya uwekezaji huo ulifanyika kabla ya serikali yake kuchukua hatua za sera zinazonufaisha kampuni husika, jambo linaloibua maswali kuhusu mgongano wa maslahi. Aidha, familia ya Trump imeongeza ushiriki wake katika sekta ya sarafu za kidijitali. Sarafu ya mtandaoni ya Dollar Trump pamoja na kampuni ya World Liberty Financial ambayo familia yake ina hisa kubwa ndani yake zimekuwa chanzo kikubwa cha mapato. Uwekezaji mkubwa kutoka Mashariki ya Kati umeongeza thamani ya biashara hizo na kuibua maswali kuhusu ushawishi wa kisiasa na kifedha. Wakati huo huo, jina la Trump linaendelea kutumika katika bidhaa mbalimbali, kuanzia Biblia, saa, manukato, simu za mkononi hadi bidhaa za mavazi. Baadhi ya bidhaa hizo zimeonekana hata katika matukio rasmi ya ikulu ya Marekani. Wakosoaji wanasema matumizi ya jukwaa la urais kutangaza bidhaa binafsi ni jambo lisilo la kawaida kwa rais wa Marekani. Faida nyingine zimeonekana katika mali za Trump. Hoteli, viwanja vya gofu na makazi yake ya kifahari vinaendelea kutumiwa kwa shughuli za kisiasa, mikutano ya wafadhili na matukio ya kitaifa. Mkutano wa viongozi wa G20 unaotarajiwa kufanyika katika moja ya mali zake huko Florida umeongeza mjadala kuhusu iwapo rais anaweza kufaidika kifedha kutokana na matukio rasmi ya serikali. Pamoja na yote hayo, ikulu ya Marekani inasisitiza kuwa Trump anatenda kwa maslahi ya wananchi wa Marekani na kwamba madai ya mgongano wa maslahi ni sehemu ya mashambulizi ya kisiasa yanayoendelea dhidi yake. Hata hivyo, kwa wapinzani wake na baadhi ya wataalamu wa maadili ya utumishi wa umma, mjadala huu unaibua swali kubwa zaidi. Je, ni kwa kiwango gani rais anaweza kuendelea na biashara zake binafsi bila kuathiri imani ya umma katika taasisi za serikali?
1: Asante Idi Sesanga. Ujerumani na Ufaransa zimeufuta mradi wa pamoja wa kutengeneza ndege za kivita kutokana na kutokubaliana kwa kampuni baada ya miaka kadhaa ya mivutano ya ndani, hatua inayosababisha pigo kubwa katika juhudi za ushirikiano wa usalama wa Ulaya. Zaidi kuhusu taarifa hii anaarifu Grace Kabogo.
3: Maafisa wa Berlin na Paris wamethibitisha kuwa wiki iliyopita kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na rais wa Faransa Emmanuel Macron walikubaliana kwamba kampuni za Dassault na Airbus zimeshindwa kutatua mivutano mikubwa na tofauti zilizopo. Mradi wa mfumo wa ulinzi wa anga FCAS ulianzishwa mwaka 2017 na ulikuwa na lengo la kutengeneza ndege za kivita za kisasa kuchukua nafasi ya Eurofighter na Rafale ifikapo mwaka 2040. Hatua ya kuachana na mojawapo ya miradi mikubwa zaidi ya ulinzi barani Ulaya imechukuliwa wakati ambapo maafisa wa kijeshi wa nchi za magharibi wakionya kuhusu kuongezeka kwa kitisho kutoka kwa Urusi pamoja na Marekani kuongeza shinikizo kwa Ulaya kujilinda yenyewe. Mradi huo uliokuwa na thamani ya zaidi ya euro bilioni 100 uliwahi kutajwa kama ishara ya umoja wa kijeshi kati ya Ufaransa na Ujerumani, lakini umekumbwa na miaka mingi ya mivutano ya kisiasa na kiviwanda. Kampuni kubwa ya silaha ya Ufaransa ya Dassault ilidai kupata udhibiti na kujumuishwa zaidi katika mradi huo kuliko kampuni mshirika wake Airbus na Space inayojishughulisha na utengenezaji wa vifaa vya anga za mbali na teknolojia ya ulinzi. Kampuni hizo mbili zimekuwa katika malumbano kuhusu udhibiti wa awamu inayokuja, upatikanaji wa hakimiliki na zaidi ya yote mahitaji tofauti ya ndege. Hata hivyo kampuni za Airbus na Dassault hazijazungumza chochote kuhusu swala hilo. Kuimarisha upya Ulaya kiulinzi imekuwa kipaumbele sio tu kwa nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa barani humo, bali kwa nchi zote 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya, huku nyingi zikielezea wasiwasi kuhusu usalama wao kutokana na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Kuanguka kwa mradi huo kumetokea licha ya Kansela Merz kuapa hadharani kwamba ataufanikisha. Kiongozi huyo amesema utaalamu wa kutengeneza ndege za kijeshi upo nchini Ujerumani na ametoa wito wa kuwepo ushirikiano na washirika wengine. Amesema kampuni ya Ujerumani inaweza na lazima sasa ithibitishe uwezo wake. Thomas Endel, msemaji wa sera za ulinzi wa chama cha kihafidhina cha Kansela Merz cha Christian Democratic Union CDU katika bunge la Ujerumani, anasema uamuzi wa kuufuta mradi huo ulikuwa sahihi. Naye Franziska Brandner, kiongozi mwenza wa chama cha kijani nchini Ujerumani, ameelezea kushindwa kufikia makubaliano kama kikwazo kikubwa kwa sera ya usalama na ulinzi ya Ulaya. Ujerumani na Ufaransa sasa zinapanga kuzingatia zaidi katika mtandao wa kijeshi wa usambazaji taarifa ambao unaunganisha ndege za kijeshi, droni na vitambuzi. Maafisa wa ulinzi wanatarajiwa kukutana katikati ya mwezi Julai ili kuangalia upya ushirikiano kuhusu miradi midogo. Cedric Perret, mkuu wa kamati ya masuala ya kigeni na ulinzi katika baraza la seneti la Ufaransa, amesema Macron alikuwa mtu pekee ambaye bado anaamini kuhusu uhai na mustakabali wa mradi wa FCAS.
1: Kumbuka tunapatikana pia live kupitia Facebook na hata kule YouTube. Tukisonga mbele, katika wiki za hivi karibuni watu zaidi wamezungumzia madhila yanayowakumba kina mama wajawazito wakati wa kujifungua katika hospitali za umma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya video kusambaa sana na kulishtua taifa hilo, iliyomuonyesha mwanamke mmoja akiwa mtupu huku akipiga kelele mara baada ya kujifungua. Zainab Aziz na maelezo zaidi.
4: Video hiyo iliyosambaa ilirekodiwa katika chumba cha kujifungulia kina mama katika hospitali moja ya umma jijini Kinshasa. Sasa wanawake chungu nzima wanasimulia ukatili waliopitia wakati wa kujifungua katika hospitali za umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mmoja wao ni Sara, mwenye umri wa miaka 31, amesema alipasuliwa ili kuongeza njia ya uzazi alipokuwa akijifungua katika hospitali moja iliyopo kwenye mji mkuu Kinshasa. Lakini baada ya hapo daktari alimshona bila ya kumdunga sindano ya ganzi. Amesema tukio hilo limemfanya kuwa muoga sana kutamani kujifungua mtoto mwingine. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mitazamo ya kitamaduni kuhusu wanawake na swala la jinsia ni mada isiyozungumzika kwa uwazi. Kwa ufupi, maswala hayo ni mwiko kabisa kuzungumziwa. Lakini katika wiki za hivi karibuni hali imebadilika, na kina mama wengi na watu wengi wamekuwa wanazungumza baada ya video ya madhila yanayowakumba kina mama kwenye vyumba vya kujifungulia kusambaa sana na kulishtua taifa hilo. Video hiyo ilirekodiwa katika chumba cha kujifungulia cha hospitali ya umma huko mjini Kinshasa, iliyomuonyesha mwanadada mmoja akiwa uchi, huku akipiga kelele mara tu baada ya kujifungua. Daktari alionekana anampiga mama huyo kwa kifaa cha chuma na kujaribu kumlazimisha kulala, huku akijaribu kuigawanyisha miguu yake ili kuendelea na matibabu. Daktari aliposhindwa kumdhibiti, alianza kumpiga makofi. Baada ya mkasa huo kusambaa nchini kote kwenye mitandao ya kijamii, Waziri Mkuu Judith Suminwa alilaani vitendo hivyo vya kinyama ambavyo alisema havikubaliki kabisa, huku mke wa rais Bibi Denise Tshisekedi akishutumu vitendo hivyo alivyoviita ni vya kuchukiza, na akatoa mwito wa kuchukuliwa hatua za haraka. Daktari aliyeonekana kwenye video hiyo alishtakiwa na kuhukumiwa. Wakati wa kesi yake, daktari huyo alikiri kumpiga mgonjwa, akisema alitaka kumtibu mama huyo aliyetoka damu baada ya kujifungua, lakini mama huyo alimzuia kufanya kazi yake. Na kuhusu kutaka kumshona mzazi huyo bila ganzi, alisema ni kwa sababu hospitali haikuwa na vifaa tiba vyovyote vya ganzi. Kulingana na shirika la afya duniani, huko nchini Kongo, vifo vya kina mama vinafikia 427 kwa kila watoto 100,000 wanaozaliwa wakiwa hai, ikilinganishwa na vifo 11 tu kwa kila watoto 100,000 wanaozaliwa wakiwa hai barani Ulaya. Umoja wa Mataifa umeielezea hali hiyo kuwa ni ya kutisha, na umetaja ukosefu wa rasilimali na wafanyakazi waliofunzwa kuwa ni miongoni mwa sababu kuu za ukosefu wa matibabu mazuri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Tukamilishe kwa hili kwamba licha ya kuwa na miaka 18 tu, Lamine Yamal ndiye anatarajiwa kubeba jukumu la wakongwe wazoefu wakati Uhispania inapoingia kwenye michuano ya kombe la dunia ikitafuta taji lake la pili. Kinda huyo katika miaka kadhaa iliyopita amekuwa kinara wa timu ya taifa ya Uhispania almaarufu La Roja, hali iliyofanya kumulikwa ima yuko ndani ama nje ya uwanja. Lilian Tono na mengi zaidi.
5: Lamine Yamal tayari amejinyakulia tuzo kadha wa kadha baada ya kuzisaidia kwa kiasi kikubwa timu yake ya Barcelona na ya taifa ya Uhispania. Na hivi karibuni tu aligonga vichwa vya habari baada ya kupeperusha bendera ya Palestina wakati yeye na wenzake wa Barcelona walipokuwa wakisherehekea ubingwa wa ligi. Si hilo tu, Yamal alikabiliwa na ukosoaji mkubwa baada ya kuwakodisha wanawake mbilikimo kutumbuiza kwenye sherehe yake ya kifahari ya kumbukumbu ya kuzaliwa alipotimiza umri wa miaka 18. Na juu ya yote, jeraha alilolipata hivi karibuni wiki chache kabla ya michuano ya kombe la dunia kuanza imeibua wasiwasi mkubwa nchini mwake, kwa kuwa hali hiyo inamweka kwenye shakashaka ya kushiriki kikamilifu. Lakini Yamal ataweza kucheza kwenye michuano yake hiyo ya kwanza, na akichukuliwa kama mrithi wa nafasi ya nguli la soka Lionel Messi kwenye timu ya Barcelona. Wengi wanatarajia kinda huyo kung'ara hata zaidi kwenye michuano hii inayofanyika Marekani kaskazini. Kwenye mahojiano na shirikisho la soka la Uhispania baada ya kikosi kinachoshiriki michuano hiyo kutangazwa Mei 25, Yamal alisema anadhani huu ndio muda aliyousubiri kwa hamu. Kocha wa Uhispania Luis de la Fuente hakusita hata tone kumuita Yamal kwenye kikosi chake licha ya kutokuwa na uhakika kwamba ataweza kucheza kutokana na jeraha hilo la msuli wa nyuma ya paja la kushoto akiwa na Barcelona mnamo mwezi Aprili. Wiki iliyopita de la Fuente alisema Yamal huenda akawa tayari kucheza tangu mwanzo mwa michuano hiyo, ingawa alitahadharisha juu ya matarajio makubwa kuhusiana na nyota huyo mchanga. Yamal ambaye pia anasema tayari amezoea mazingira yenye shinikizo dhidi yake, amekuwa akionekana mara kadha akiambatana na timu ya taifa ya Uhispania akionyesha manjonjo na uwezo wake wa kulisakata kabumbu. Akiwa na miaka 16 tu alichaguliwa kwa mara ya kwanza kujiunga kwenye kikosi cha wakubwa miaka 3 iliyopita, na kuwa mchezaji mdogo kabisa kucheza na kufunga mabao kwa ajili ya Uhispania. Mwaka mmoja baadaye alikuwa mchezaji mdogo kabisa kuiongoza Uhispania kushinda ubingwa wa Europa na kutajwa kuwa mchezaji bora mwenye umri mdogo. Macho yote yatakuwa kwa mara nyingine kwa Yamal, ambaye atakuwa na jukumu la kuiongoza Uhispania ambayo ilitolewa na Morocco katika raundi ya 16 bora kwenye kombe la dunia la mwaka 2022. Timu hiyo haijawahi kuvuka raundi hiyo tangu ilipochukua ubingwa pekee wa dunia mwaka 2010.
1: Aya, asante Lilia Mtono. Msikilizaji, kufikia hapo mie Amina sina la ziada kwa sasa, na pisha makala.
6: DW Sema Uvume.
7: Uraibu wa simu unaotokana na watu kutumia muda mwingi kufuatilia mitandao ya kijamii umeongezeka katika maeneo mengi duniani. Kulingana na utafiti uliochapishwa na jarida la mtandaoni la Nature.com uliofanyika mwaka 2022, waathiriwa wakubwa matumizi yaliyopitiliza ya simu za kisasa ni vijana. Wamekuwa wakiutumia muda wao mwingi mitandaoni, suala linaloathiri hata afya ya akili. Aidha, waathiriwa si vijana hao pekee, wazee nao wamefikiwa. Ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sema Uvume kufahamu zaidi namna wazee nao walivyojikuta wakitumbukia katika ulimwengu wa matumizi makubwa ya mitandao ya kijamii kupitia simu zao za kisasa. Wazee kama sehemu ya jamii hawatumii simu kupiga na kupokea pekee. Nao wamejikuta kwenye ulimwengu wa simu za kisasa ambazo kwa kiasi fulani zinawatoa upweke. Madet Lovuzel ni mkazi wa eneo la Churon nchini Ufaransa ambaye hayuko nyuma katika ulimwengu huu wa kidijitali.
8: Ninatumia walau saa 6 kwa siku. Ninapoamka mara tu kunapokucha naiangalia simu yangu, naangalia barua pepe zangu, na huwa naangalia kama kuna ujumbe wa WhatsApp kutoka kwa watoto wangu.
7: Mjukuu wake anaitwa Marie Juliet anafahamu kuhusu uraibu wa simu wa bibi yake. Anasema matumizi makubwa ya simu alionayo bibi yake si jambo baya, kwani yanamsaidia katika swala zima la mawasiliano.
9: Bibi anapenda sana kuchati. Inamsaidia kuwa na mawasiliano si tu na sisi ambao ni familia yake, bali na ulimwengu unaomzunguka.
7: Mitandao ya kijamii imewafanya watu wengi hasa vijana waache tabia ya kusoma vitabu. Hii ni mojawapo ya athari zinazotokana na mabadiliko ya kidijitali yaliyoikaribisha mitandao hiyo. Bibi Madet anakiri kuwa naye sasa ameweka kando vitabu.
8: Ninafahamu kuwa ninatumia muda mwingi sana kwenye simu kupitia mitandao. Kipindi cha nyuma nilikuwa nasoma sana vitabu, lakini sasa sifanyi hivyo tena kwa sababu natumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii.
7: Kando ya kutumia mitandao ya kijamii kupitia simu zao za kisasa kwa ajili ya mawasiliano, kupata taarifa na burudani, baadhi ya wazee wamegeuka kuwa watengeneza maudhui. Wengine huitumia kujifunza masuala ambayo hawakuwahi hata kuyafahamu hapo awali, kama anavyoeleza Bibi Martine Tellier ambaye ni mstaafu anayeishi kwenye nyumba ya wazee.
10: Najaribu kuendeleza kiu ya kutaka kuendelea kujifunza na kupata mawazo mapya kupitia simu yangu. Lakini pia naitumia mitandao ya kijamii ili nisiachwe nyuma, bali niendelee kupata taarifa.
7: Kwa upande wake Nicolas Vianef anakiri kutumia muda wake mwingi sana kupekua mitandao ya kijamii kwenye simu yake.
11: Simu iko mikononi mwangu kwa takriban saa 20 kwa siku. Mimi ni mzee, kwa hiyo ni sawa tu. Ni afadhali niwe mraibu wa simu kuliko kuwa mraibu wa dawa za kulevya au pombe, si ndio? Nimechagua kuwa mraibu wa simu yangu.
7: Swali kwako msikilizaji ambaye bibi au babu yako yuko hai, je, ana simu ya kisasa na anafahamu nini kuhusu ulimwengu wa mitandao ya kijamii? Karina Gomez, yeye hutoa elimu kwa wazee wanaolelewa katika makazi yao maalumu kwenye eneo la Shoren. Anawafundisha namna ya kutumia simu zao kuperuzi mitandao hiyo.
12: Wakati wote wako na simu kwenye mikono yao, wanauliza namna ya kutumia WhatsApp au Facebook. Kwa hiyo nimeanzisha warsha kwa ajili ya kutoa mafunzo yatakayoeleza namna ya kutumia simu za kisasa. Na kwa kweli huwa sina budi kurudia yale yale niliyowafundisha kila wiki kwa sababu hawakumbuki.
7: Msikilizaji, kwa hakika baadhi ya wazee nao sasa wamefikiwa na mitandao ya kijamii. Na kati ya hao wako ambao ni waraibu hasa wa mitandao hiyo. Na kufikia hapo makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga kwa heri.
1: Kufikia hapo basi mie Amina Abu Bakar sina la ziada na kutakia asubuhi njema popote pale ulipo, kwa heri.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Yes.
1: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu kila siku kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC150 iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000 unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja

0: yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
1: Na tuanzie hapo hapo katika kuweza kukumbushana matibabu na sehemu bora zaidi ya matibabu kwako ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za macho. Tuweza kufikia katika muda huu ukiwa miongoni mwa yale yanayokusumbua ni pamoja na kichwa kuuma na kizunguzungu, na ambayo yanaweza kana changiwa pia na changamoto ya macho. Kuna wale ambao mnasumbuliwa na vinyama machoni, pole sana, lakini jibu napatikana pale Best Vision Eye Care. Kuna wanaosumbuliwa na macho kuwa mekundu, lakini kwa wale wenye changamoto ya kuona ukungu, kuwa na mchanga katika macho, lakini kwa wale ambao wanahangaika na changamoto ya mwanga, mwanga mkali hata wa simu au TV au kompyuta, basi ni vema pia ukafika Best Vision Eye Care kuangalia undani wa tatizo lako. Lakini kushindwa kuona maandishi madogo, nafikia tu analazimika kama ni simu, basi message zisomwe na jirani. Au pengine kutoka machozi. Mbali na hapo kuna watoto makengeza. Basi hiyo ni sehemu tu ya huduma ambazo zinatolewa kupitia Best Vision Eye Care. Sita kukumbusha na kusitiza hapa tu namba za simu ambazo na kila sababu ya kuweza kuzitumia ili kuifanya safari yako kuwa rahisi zaidi, hasa kwako ambaye unatarajia kuweza kusogea pale Best Vision kwa ajili ya matibabu zaidi ya changamoto ya macho ambayo unaipitia. Namba ya simu kwa Best Vision Eye Care ni 0678 11 03 76. Tunaomba tuirudia kwa ajili yako msikilizaji, 0678 11 03 76, au unaweza kutumia namba ya 0763 11 03 76, 0763 11 03 76. Hiyo ni namba ambayo itakusogeza moja kwa moja pale Best Vision Eye Care kwa ajili ya huduma ya macho ambayo pia inaweza ikawa ni changamoto inayokusumbua. Karibu ndani ya asubuhi leo, siku ya Jumatano, siku ya tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2026, saa 12:39 kwa saa za Afrika Mashariki, ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tankuluka, nipo na Adelinus Baneno.
2: Ya, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Kama ambavyo nimetambulishwa hapa, tupo na wewe, na tamati ya kipindi hiki ni pale itakapotimu saa 3:30 za asubuhi. Na ndani ya kipindi cha asubuhi leo tunayo mengi sana ya kukujuza, kwa sababu tayari tumesha amka pamoja na wewe. Tumeanza na matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo kwa siku ya leo tunayo mengi sana ya kukujuza. Tutaelekea pale mkoani Pwani bwana, baada ya tukio la serikali kuondoa wananchi katika moja ya eneo pale Kibaha mkoani Pwani. Wao wameamua kufanya maombi ili ile amri iliyokuwa imetekelezwa isitekelezeke ya kuondoka kwenye eneo hilo. Sasa maombi ya je yamezaa matunda? Kipa alicho kizungumza Abubakar Kunenga ambaye ni mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa wa pale Pwani. Sasa tutasikiliza kutokea hapo kipi ambacho kinaelezwa na maelekezo ni yapi. Lakini baada ya kuelekea kwenye bajeti kuu ya serikali, kwa sababu sasa hivi ni kama wanaelekea mwishoni wa uwasilishaji wa bajeti zile za wizara. Kwa hiyo bajeti kuu ya serikali inatarajiwa kusomwa hivi karibuni. Baadhi ya wabunge wamekuwa na maoni tofauti nini ambacho wanakitarajia na je bajeti hiyo iende ikatekeleze na ikasimamie mambo gani. Yupo mbunge wa Tarime mjini pale Esther Matiko. Yeye mtazamo wake ni upi kwenye wizara hii au kwenye bajeti ya serikali? Tutasikiliza kutokea hapo bungeni jijini Dodoma mtazamo wa bunge kuhusiana na bajeti ya serikali ambayo inatarajiwa kusomwa hivi karibuni.
1: Mjukuu ashtakiwa kwa kumuua bibi yake. Mjukuu ni mtoto wa mtoto wako, si ndio? Huyo ndo anaitwa mjukuu. Au mama yake mama au mama yake baba. Kwako wewe ndio bibi. Si ndio? Mjukuu sasa ashitakiwa kwa kosa la kumuua bibi yake. Baki na maswali. Tuliambiwa wakati mwingine usiposhukuru kwa ulicho nacho kinaweza kugeuka kuwa mwiba kwenye usalama wa maisha yako na hali yako pia. Kama ambavyo jana nimefuatilia sehemu ya taarifa juu ya mkamwana amshushia kichapo mama mkwe na baba mkwe
2: wamelamba kichapo
1: hapo vipi?
2: Yani kwa kweli hilo nalo neno
1: mkamwana mkamwana ni mke wa
2: kijana wako.
1: Kwa hiyo atajwa kuwa tembezea kipigo
2: wakwe.
1: Sasa tutakupa fursa baadaye kusikiliza tu kile ambacho kilikuwa ni sehemu ya yale yaliyozungumzwa. Lakini kumbuka katika safari ya kipindi cha asubuhi leo hatuko peke yetu, muda wote tunasafiri na mtandao ulio bora zaidi, mtandao wa viwango nchini Tanzania, mtandao wa Yas ambao unaupata kwa spidi inayokidhi mahitaji yako mtumiaji mtanzania. Tukizungumza kasi hapo nazungumza kasi ya 4G na 5G. Nini tafasiri ya kasi hizi? Kwa maana kwa wale wanaoperuzi katika mitandao ya kijamii, basi si swala kusubiri simu izunguke wewe ili kufungua taarifa moja. Na kama hiyo haitoshi, wamekuwa na hili pia.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka? We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 10/60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Okay, asante. Ni unakumbushwa huduma bora kupitia Sunda ambayo inaifanya pia nafasi yako ya uhakika utumiaji wa bidhaa mbalimbali zenye chapa ya Sunda kuwa wa uhakika zaidi. Kama kuna jambo ambalo tuna nafasi ya kusaidiana ni pia kupitia changamoto mbalimbali tulizonazo. Yamkini unaweza ukawa kwa muda huu tumekufikia miongoni mwa maumivu ulionayo ni pamoja na kutengana na watu fulani hivi. Inaweza ikawa hata katika mahusiano na safari zingine za urafiki ama katika kazi. Unaweza ukawa ni fanya kazi ambaye sehemu yako ya kazi mambo yanawaka moto pale, hapa kanyagiki, hapa shikiki, au pengine haupo kabisa, umefukuzwa, na ndio jambo ambalo bado linafukuta katika moyo wako na ukibaki na maumivu. Au pengine wapo watumishi au mtumishi ambaye ndio sehemu ya jambo ambalo linakusumbua. Au pengine una mpenzi na ulikuwa unategemea pengine safari yenu itakuwa nzuri na mlipofikia ni mmekubaliana, au hata kwa maumivu mwenzio ndio ameamua kusepa hivyo,
2: ameondoka.
1: Unaweza ukawa umepiga simu sana, hakuna inayopokelewa, hakuna message inayojibiwa. Kuna watu imefikia tu hata wanaokuzunguka wameongea na wewe sana,
2: mishindikana,
1: naona basi wewe fanye utakavyo
2: ona
1: kuna watu wanaweza kukuweka pembeni, wewe fanye bana utakavyoona. Sasa sababu
2: si ushauri unafikia mwisho,
1: ushauri unaonyo na kikomo. Peleka kwa wanasaikolojia. Kwa hiyo watu wameshakushauri mpaka muda wa siku wanaona bana, hebu wewe fanya sasa unavyoona. Kuwa ni vema, na wewe ndio unajua yale maumivu ambayo unayo. Kwa hiyo kama tunasema, tutasema tu kwenye changamoto mbalimbali ambazo zinafikia tua mambo yanabadilika. Tuna shule na IPM siku ya leo ambayo ni muhimu pia kwa ajili yako. Kuna kufurumushwa ujue kwenye kibarua.
2: Kuna kufukuzwa.
1: Sema tu bana tofali hizi leo tuhitaji mtu mwingine. Tena mkuu.
2: Jamani. Na mimi sasa.
1: Na mimi tafuta pa kwenda. Kama ni mgahao unashangaa tu ghafla.
2: Unakutana na mtu, yuko na mtu mwingine hapo.
1: Na huyu
2: mimi na nafasi yangu sasa mbona inabebwa hapa?
1: Si ndio em. Ebu pumzika leo tu, na umechoka, pumzika.
2: Pumzika.
1: Kuna vibarua hivyo Yaani umejiandaa vizuri, kama ni ziwani nakuta mbona kamtumbwi kamejaa. Sasa hebu fanya kesho basi uje.
2: Wanafika na wanapogoa pale waishaondoka.
1: Au unakuta hawapo kabisa.
2: Hamjafika.
1: Anafika mwaro.
2: Tushaondoka. Utakuja kesho.
1: Kibarua kimeisha. Umejiandaa sasa na kajembe asubuhi hii kwamba mnakusanyana kwenda kupiga kazi, unashangaa saa 3 hamna mtu. Hivi zoezi limeahirishwa
2: wapi? Wakati tunakaribia kumaliza
1: huko. Tunakaribia kumaliza.
2: Na mimi
1: kuna maumivu kama
2: siku nyingine.
1: Sasa IPM atatupitisha kwenye nini cha kufanya unapopitia kwenye hali ngumu. Yeye anasema fanya hivi unapopitia kwenye hali ngumu. Lakini nini tafasiri ya maumivu ya watu na mipango mbalimbali ambayo mmeipanga alafu unaona haiendi kama ilivyo. Unaona mara huyo huku, mwingine naye amepita za kwake. Twende kwenye chai ya asubuhi, baadaye tutakuwa na fursa ya ujumbe wako msikilizaji. Kwa muda huu tunasema kaa kwa kutulia ili usikilize zaidi kabla ya kuandika chochote kukileta hapa studio. Baadaye tutakutajia namba ambayo utaitumia katika kuwasilisha ujumbe wako studio.
6: Chai ya asubuhi.
7: Kitu ambacho huenda watu hawakielewi. Watu wanadhania nyakati ngumu ni nyakati za mateso au hawastahili. Hawastahili kuwa na nyakati ngumu. Yaani kuna watu wanajihesabia haki kwamba yeye hastahili kupitia nyakati ngumu. Au wanajiona kwamba hana haki ya kupitia nyakati ngumu. Au nyakati ngumu wanapaswa kupitia watu wa aina fulani. Au watu wanaosali hawapaswi kupitia nyakati ngumu. Maybe kuna kitu kama hiki ambacho kinajengeka katika maisha ya watu wengi. Na hivyo nyakati ngumu zinapotokea sasa inakuwa ni changamoto kwao kukubaliana na hizo nyakati. Kwa sababu tayari kwenye akili yao wameshajihesabia haki kwamba wao sio wa kupitia nyakati hizo. Nimeleka hapo. Yaani wewe unajijua msa mimi nasikiliza watu sasa mwaka wa 20 huo. Mtu anakuambia baba mimi kabla wazazi wangu hawajafa sikuwahi kutegemea kama ningeishi maisha haya kwa sababu hajaandaliwa. Hajapewa hiyo knowledge kwenye akili kwamba chochote kinaweza kikatokea katika maisha. Chochote. Na ni ngumu sana kuwa na nyakati nzuri tu katika maisha. Nyakati ngumu, sitamani sana nyakati ngumu kwako. Ili upumzike. Unaelewa? Yaani ziache tu zipite. Ziache nyakati ngumu zipite ili upumzike kwa sababu ukizikataa zipo. Wewe unafikiri nani kashaye kuteswa na mapenzi hapa? Mwanamke alikutesa afu ukaje ukapata mwanamke ambaye sasa hakutesi. Hakuna, bado mnateseka. Inawezekana na hisi labda umepumzika kumbe bado upo kwenye kipigo. Ushawahi kusikia neno najuta kukufahamu, si ndio? Mwanaume ulikuwa naye mpaka mkazaa watoto na bado unasema najuta kukutana na wewe katika maisha yangu. Alafu unakuja kukutana na mwanaume ambaye unasema ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi siku zote? Ukisikia mwanamke anakuambia ulikuwa wapi siku zote, kapitia mambo mengi sana huko nyuma. Mengi. Sasa maisha kuna vitu lazima vitokee na havitokei kwa bahati mbaya. Viko ndani ya hayo maisha. Unaweza ukakimbiwa na watu katika biashara. Wafanyakazi wote wakafanyaje wakaondoka. Kuna vitu viwili. Unaweza ukakimbiwa na watu kwenye kampuni yako wakaondoka. Dada mmoja alikuwa ananieleza akaniambia kila ninapowaweka wafanyakazi biashara ikianza kutukunyanyuka wanaondoka. Hai na wanaondoka wanaiba. Kila ninapotaka kunyanyuka, yani nikiwa sijanyanyuka wanatulia, lakini nikitaka kunyanyuka tu tayari wafanyakazi wananifanyaje? Wanani disappoint. Nikamwambia kuna njia mbili. Mtu anapotaka kuondoka kwako usimzuie. Na kuna mwingine wa kumzuia. Yule aliyepangwa na Mungu kuendelea na wewe katika safari, huyo mzuie. Lakini kuna wale ambao Mungu anasafisha watu wake. Kuna wadada alipoachana na boy wake ndo akaolewa. Kuna wakaka ulipoachana na yule dada ndo ukapata mwanamke ukaoa. Kuna sehemu ulipofukuzwa kazi ndo ukapata kazi ya maana. Kuna watu waliposemwa sana ndo walipanda vyeo. Kwa kila kitu huwa kina maana. Kwa usiumie, nikamwambia usiumie. Safari hii Mungu atakuletea watu wazuri na hawataondoka. Lakini la tatu, unapotaka kupanda levo kunakuwa kuna vita. Unapotaka kupanda levo kuna vita. Kwa sababu huko unapotaka kwenda kuna watu wapo na hawataki watu wengine. Na kuombea Mungu watu wabaya kwenye maisha yako waondoke. Sasa ukiona unakaa sehemu na watu alafu mambo yako hayaendi mbele, muombe Mungu nibadilishie watu na uniletee watu ambao nikiwa nao ndapiga hatua. Ibrahimu asingebarikiwa kama kuna watu asingewaacha hata kwenye biashara. Na mtu unamngangania hivi biashara iende. Hata ndoa lazima ujue unaoa nani na unaolewa na nani. Muhimu sana, ila kwa sababu ni vitu hamvifuatilii. Zamani watu walienda mpaka kwa wataalam kuchungulia, huyu anaendana na mimi, ni nyota yangu, ni wangu. Wewe unajichukulia tu kisa na shape. Unajichukulia tu kisa umemwona TikTok. Hapana, lazima uhakiki huyu mtu yuko sawa na mimi. Kuna watu wameoa ndo walikufa kiuchumi, na kuna watu waliolewa ndo masikini ukawa sehemu ya maisha yao. Kwa sababu sio kila tairi inaingia kwenye gari, hata kama ni tairi. Kwa lazima ujue spare ipi itakaa itafiti kwenye hii gari. Kuna watu umesikia? Kuna watu hata katika huduma zetu hizi anafikiri bila yeye kuwepo huduma haiwezi kwenda. Kabisa nakwambia lile kanisa mimi ndo nalishikilia. Unamuuliza unalishikilia kivipi? Ah, mimi ndo sisi ndo watu wa maombi pale. Ndo tunaliinua lile kanisa. Kazi ya Mungu haikutegemei wewe. Kazi ya Mungu inamtegemea Mungu. Ungesema bila Mungu ndo huduma isimame. Bila Mungu, sio bila wewe. Umenisikia? Usijiweke hivyo kabisa. Kwanza ni laana. Na ndio maana watu hao siku zote huwa wapigi hatua. Mungu anawablock hivi, alafu anawatia pofu. Bila wewe ni nani? Mimi IPM nikileta kiburi, Mungu anani tu pua yangu chini pu, ananyanyua mwingine. Mungu ana hiyo tabia. Mungu ana hiyo tabia. Kijiona tu namna gani shega wewe. Mungu ana haya. Kazikwe. Ananyanyua mwingine. Kwa sababu anataka utukufu urudi kwake pekee. Sio kwa mtu. Akakusaidie Mungu kiburi kisiwepo sehemu ya maisha yako. Ujumbe wetu unasemaje leo? Katika nyakati ngumu fanya hivi. La kwanza ambalo unapaswa kujua, nyakati ngumu ni sehemu ya maisha. Nyakati ngumu ni sehemu ya maisha. Kwa ukikataa nyakati ngumu umeyakataa nini? Umeyakataa maisha. Kawauliza hawa matajiri wote unaowafahamu. Walipitia nini kuwa matajiri? Kawaulize madaktari wote pale Muhimbili. Nenda Moi. Nenda Arusha KSMC. Nenda kila kona. Kutana na daktari yoyote muulize daktari. Hivi ilikuwaje mpaka ukawa daktari? Au nieleze nyakati zipi ngumu ulizozipitia wewe mpaka kufikia udaktari. Kakutane na engineer muulize. Engineer, ulifanya nini mpaka ukawa engineer? Na nipe hata nyakati mbili tu ngumu ambazo uliwahi kutana nazo. Nenda kwa mwalimu, muulize mwalimu, hebu nieleze nyakati zipi ngumu uliwahi kupitia. Kamfuate mtu yoyote, umuulize, hivi wewe nyakati ipi ngumu? Anaweza akakuwa wako watu wameriski kufa. Kamuulize mwanamke aliyezaa mtoto, umuulize hivi ni nyakati zipi ngumu kwenye huyu mtoto. Atakwambia ilifika hatua daktari akasema aidha nipone mimi aidha apone mtoto. Lakini Mungu akafanya maajabu yake, leo tuko wote. Nyakati ngumu katika maisha ni sehemu ya nini? Ni sehemu ya maisha. Kwa usizikimbie nyakati ngumu. Elewa neno kupita. Kufanyaje? Kupita. Elewa neno kupita. Kuna utofauti wa kukaa na kuna utofauti wa kufanya. Wa kupita. Nilikuwa hapa, nikapita, nikapiga hatua. Nikapita, nikapiga hatua. Maana yake mtu anayepita ni mtu anayetoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Utapita kwenye hilo jaribu unalopitia. Kupita kupo. Watu wa Mungu, maisha yako hivyo. Kubali kupitia. Wengine mnajua mlivyosoma. Unasoma, inafika muda wa mtihani, unaumwa. Pointi yangu hapa ni nini? Utapita. Wateja hakuna kabisa. Una nyumba za kupangisha, hakuna wateja. Nyumba nzima nyeupe, Unaona nimerogwa, unaenda kuhangaika kwa wataalamu huko. Unamwita mganga aje nyumbani. Aitengeneze nyumba.
6: Chai ya asubuhi.
1: Ah, kama kuna nafasi na sehemu ya tafakari au pengine kama kuna yale ya kuchota na yamekupa kumbukumbu au yamekupa hatua nyingine tena ya kuyafikiria maamuzi au yamekuwa ni sehemu ya faraja kwenye hali ambayo tumekufikia kwa leo hii, basi ni shule ya IPM. Umemsikia vema?
2: Yamekupa darasa. Nimemsikiliza vizuri na da. Huyo kuna vitu vimezungumzwa hapa. Inatafakarisha sana. Anasema hapa kuna watu wanadhani hawataki kupitia kwenye nyakati ngumu. Kuna mtu yupo kwa sababu yawezekana nafasi alionayo. Yawezekana uumini anaouaminia kwake kwa Mwenyezi Mungu. Yaani kuna watu ni waumini, anaamini yeye akikaa anaweza kuzungumza na Mungu vizuri. Hivyo hatakiwi kupitia kwenye nyakati ngumu. Nasema kuna wengine ni vipato tu, yani kipato alichonacho. Anadhani hataki kupitia kwenye nyakati ngumu. Sasa kwa IPM hapa anapambanua vizuri kwamba katika hali yoyote ulionayo ama katika nafasi yoyote ulionayo, hata katika ibada unazozifanya, unaweza kupitia kwenye nyakati ngumu. Na usizikimbie kwa sababu zipo. Na hizo ndizo zinaweza zikakupa kipimo cha kujipambanua wewe ni nani. Na kwa sababu ni sehemu ya safari, kubali kuzipitia ili zikishapita basi uweze kuneemeka huko mbele ya safari. Anasema kuna watu wanaweza wakawa wanazungumza kwamba kabla wazazi wangu hawajafa sidhani kama ningekuwa ninaishi maisha ya namna hii. Yaani kuna namna ambavyo walijitengenezea mazingira au wazazi walimtengenezea mazingira namna ya kuishi. Namna ya kuishi kwamba wazazi wangu kabla hawajafa sidhani kama nilikuwa nadhani kuna siku nitaishi maisha haya. Sasa hivi anayapitia na akikumbuka alipotoka anasema yeye kweli ni mapito. Napitia kwenye mapito.
1: Kwa sababu anajua kwamba hujaumbiwa upite kwenye shida muda wote. Lakini kwa wale wanaoelewa kwamba ndio maana IPM anasema kuna muda pia furahi kwenye nyakati ngumu, kwa sababu huko ndiko pia kunazaa watu imara. Kwa mnao tulilia sana kwamba mnapitia magumu. Pia ni vizuri leo tumepata ABCD ya kujitathmini kwamba hakuna asiyepitia kwenye hali ngumu. Si ajabu katoka hapo unaenda kwenye sehemu nyingine usaidiwe na fulani na ya kwake.
2: Kabisa kabisa.
1: Na ndio tunajisahau kwamba kila mtu ana ya kwake.
2: Unayemlilia na yana kuna mambo analilia moyoni. Tunaweza
1: tukatofautiana sura ya matatizo. Na wewe kipindi unazungumza ya kifamilia na fulani akusaidie, yeye anasumbuliwa na ya kiuchumi.
2: Ya kibiashara.
1: Mwingine anasumbuka yeye na ya kiafya. Ya kiuchumi sio shida ya muda huo, sio kwa maana
2: kwa muda huo.
1: Kwa muda huo yeye sio shida yake.
2: Yeye anasumbuliwa
1: na ya kiafya. Unaenda kwa hakimu ama mwanasheria akusaidie kudrafti, lakini ana shida zake pia.
2: Ya tatizo lake.
1: Kwa muda huo shida zake sio ambazo za kuzungumziwa kwa huo muda, lakini ana za kwake.
2: Ndio maana unaweza kuwa umepangiwa kesi na hakimu baadaye akamwambia tu ameenda kwenye matibabu.
1: Imeahirishwa. Kesi imeahirishwa kwa sababu
2: ameenda kwenye matibabu.
1: Ametoka.
2: Ameenda kwenye matibabu. Na ana ya kwake.
1: Ana ya kwake. Kwa hiyo jue bwana, kila binadamu naye anapitia kwenye vipindi vigumu.
2: Unaweza kuwa ni daktari, wewe ndio unamwaminia huyu kwa kutibu watu, nafika siku hiyo hayupo naye ameenda kwenye mgogoro wa ardhi. Jirani anampeleka mbio.
1: Naye anaenda. Yeye ana shida za kwake. Anahangaika nazo. Kwa hiyo pokea hiyo ikusaidie pia kwa wako ambaye unayapitia maumivu kwa changamoto au mashida mbalimbali ambayo imekufikia kwa sasa. Lakini hapa ndipo amejenga kambi sasa. Kutukumbusha pia namna ya kuyakubali mapito au kukubali pia nyakati ngumu. Amesema wapo watu tunawangangania. Kabisa asiondoke. Kumbe ndio anaye kukuhamisha.
2: Huyo alitakiwa aondoke mapema.
1: Anatakiwa aondoke. Ndio amesema kwa Mungu ambaye hufanyi naye kazi kwenye jicho la kuyafahamu kwenye masuala ya kiroho, kuna mengine unaweza usio nayafahamu. Kuna watu wanatimuliwa. Sio wewe. Mbingu zinasema wewe.

0: amai kuisema hii pia Joji. Mm. Kwamba Yusufu angejua kutupwa shimoni ndio ilikuwa hatua ya aende anakotakiwa kufika, basi labda asingelia sana. Au yeah, kulikuwa kuna maana ya yeye kukaa gerezani kwa kipindi hicho
1: au kuuzwa,
0: kuuzwa.
1: Kumbe ilikuwa ni ndio njia hiyo ya kuelekea kwenye kwa waziri mkuu.
0: Eh, yani ilikuwa ni njia ya kwenda kwa waziri mkuu, lakini unaona
1: ni mapito tu hayo. Angeyakataa yoyote, maanake huko asingefika. Kwa hiyo kuna mapito lazima uyapitie.
0: Kuna mapito ambayo yanakuita kwenye misheni yako.
1: Lakini lakini amesema kuna mabosi wengine wamekimbiwa na watu wao wakaanza kulalamika.
0: Unaanza kumlilia.
1: Jamani, mbona mimi ndio nataka kuwa
0: shida ni nini?
1: Jamani, nini? Unabembeleza mtu.
0: Tarehe mbili tu jamani leo.
1: Muacha aende.
0: Hapana bana.
1: Mimi naenda, mimi naenda.
0: Ana mkataa kazi juzi tu hapo ameanza kazi.
1: Usiri niomba kazi mwenyewe hapa. Sasa muacha aende.
0: Ana vitimbu kibao. Kuna muda mwingine tumeambia tujifunze sasa kujua huyu ni mnganganie, huyu ni mwache aende, ndio mtiani.
1: Si mbingu zipo?
0: Mbingu zipo zitusaidie. Lakini amesema tu. Kuna wengine chora tu, unaona huyu bana. Basi bana.
1: Mbingu zipo, lazima zinaweza kukusaidia.
0: Je, unamngangania mfanyakazi mpaka unaona basi bana. Sasa ukiangalia sababu uone ya msingi ni kazi imegoma tu. Ni amekataa tu. Wewe umeanza kazi, unafia amekuja saa 6. Tukutane saa ngapi? Haji kabisa.
1: Haji kabisa.
0: Nilikuwa na umo, unaona huyu. Unamngangania ambaye anatakiwa aende. Kwa hiyo kuna muda tunasema maisha ndivyo yanavyotufunza
1: na ndivyo yanavyotupeleka.
0: Na ndivyo yanavyotupeleka. Kwa hiyo kuna sehemu ya kazi unaingangania, unatimliwa bila sababu bana. Kumbe huko kuna sehemu inakusubiri wewe.
1: Pana kusubiri. Lakini amesema
0: kuna ili kujua naye pia ndio ujitathmini, usijua kujuta.
1: Kwamba
0: kuna
1: kwamba unaacha hapo unafikiri kuna watu wanakusubiri, kumbe ndio kwanza.
0: Kumbe mambo yako. Na hapa ndio ametuambia mara kadhaa kuna watu najisahau. Kuamini kwamba wao bila wao. Kama wewe ni kwenye mtaa tu naamini bila wewe huo mtaa
1: una wendi.
0: Kama ni kata unajiona eti bila wewe hiyo kata hamna kabisa.
1: Kama ni ofisi unasema hapa bila mimi.
0: Bila mimi hapa hamna.
1: Kumbe ujui kwamba kabla yako kulikuwa watu walikuwepo na wakaondoka. Ndio. Na baada yako kuna watu wanakuja wataliplace na nafasi yako inaweza ikasahulika kabisa kabisa kama ulikuwepo.
0: IPM anasema katika mipango ya Mungu, Mungu huo ukijipandisha sana,
1: jinua,
0: na ukajisahau, anaweza akapata mtu mwingine vizuri sana. Maana tuambia hapa mchungaji Daniel Mgogo kwamba kwenye kwaya kuna mtu aliona bila yeye hiyo kwaya iimbi. Kwa hata mnazungumza michango hachangi tu. Sasa nahisi mwisho wa siku mtamchangia sasa bila sauti yake. Bila sauti yake mtenda wapi? Anasema wakati mmoja akajitokeza mtu kwenye kwaya ambaye alikuwa sio kipaumbele cha kwaya. Sio kwamba alikuwa mgeni kuja kwenye kwaya, alikuwepo lakini waliona fulani ndio anatakiwa atuwekee vionjo vya waimbaji wanajua. Sasa wakati mmoja wamekwenda studio, huyu amegoma kuchanga kabisa. Visingizio vingi hasa hizi uchumi wangu ili tu muone namna
1: ya kumchangia.
0: Na uongozi kama ni kanisa wakae waone fulani
1: ndio kumchangia.
0: Mwisho wa siku basi wakaenda walioenda fulani piga na ilitoka nyimbo studio.
1: Yeye mwenyewe mpaka akana.
0: Akashangaa
1: tu kiangalia nafasi yako hiyo ni tena.
0: Hiyo ndio tumeambiwa Mungu wakati kabisa, mwingine huwa anapandisha watu kabisa. Ikiwa wewe unasumbua watu. Ukisumbua
1: na
0: watu.
1: Hakuna kitu kibaya kama hicho. Hakuna kitu kibaya kama hicho. Kwa sehemu ukasema mimi ndiye bora kuliko wengine.
0: Ndio bora.
1: Hakuna kitu kibaya kama hicho.
0: Kuna watu wanapanda safi kabisa. Nasema kumbe ndo
1: kwani. Yaani watu wanajifanya miungu mtu. Yaani anajifanya mungu mtu.
0: Mungu mtu. Sema kumbe kwa mchu.
1: Kuona bila
0: kikundi,
1: mimi
0: eti kikundi bila wewe hakina mwasibu.
1: Hakina mwasibu. Jamani,
0: akapatikana mtu hapa atatunza hela mpaka onekane uko na waibia.
1: Ulikuwa na waibia. Kwa sababu kila mahesabu ya kipigo. Jamani, mbona tukua tufikishi hii? Hapo ukitaka kurudi kila mtu anakukataa. Sasa usiona nafasi.
0: Anaweza kukuta kimsingi ni kweli ulikuwa UIB ila kwa kuwa umetaka kuzidhalilisha mbingu. Na zenzi nataka zikudhalilishe sasa kwamba mimi naweza nikainua mtu. Sindio tuliambiwa hivi? Kwamba kwa kazi ya Mungu anaweza kainua mtu tu vile vile. Tunakushukuru sana IPM. Asante kwa nafasi na chai ya asubuhi. Na kwako msikilizaji ambaye ujumbe huu ukupe dakika za tafakari wakati ukiwa unasafiri nasi kwenye asubuhi leo. Kila ambacho mekiandika hapa studio, namba

0: ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Tumia nafasi ya ujumbe huo, anza na neno asubuhi leo, baadaye utautuma ujumbe wako hapa na tutakuwa tuna dakika za kutosha katika kuweza kuutazama ujumbe wako. Fundi Musa Omari, unapatikana pande za Saranga Bunda. Chai ya leo nimeipata vizuri. Maisha ni fundisho tosha kabisa. Kuna watu wanajiamini sana, bila yeye mambo hayaendi, kumbe wapi. Fundi Musa Omari, unapatikana pande za Saranga, ndivyo naiandikia hivyo asubuhi leo. Chacha M Nyeriga kutoka Muhoji, binadamu ameumbiwa mapito yake na shida zake. Wakati wewe unalia kwa shida ya ugonjwa, mwenzako analia magonjwa. Haya, ndio ujumbe wako huo, maandika hapa kwenye asubuhi leo. Tumesoma, asante, karibu sana. Wewe unaitwa Dogosila kutoka Buguma, kata ya Igundu. Mazingira FM inafundisha, chapeni kazi vijana. Ndio ujumbe wako huo umetufikia. Wewe unasema chai ya leo tamu sana, nimeinywa vema sana. Mzungu Mausi Msegeso wa Mikuyu, ndivyo unavyosema ujumbe wako hapa. Asante, karibu sana. Pia asubuhi leo unaitwa Joseph Msukuma, maarufu kama Dr. Wanafaka wa Nyakato Musoma. Unasema nilichokipata kutoka kwa IPM, kila jambo lina wakati wake na kila mtu kuna magumu anayopitia au atayapitia. Asante Mazingira FM. Huo ndio ujumbe wako tumeusoma hapa. Jumbe mwingine kutoka kwako unasema asubuhi leo unaitwa Milambo Julius. Unasema hakika ni kosa kubwa kujitia wewe ni kila kitu. Kuwa bila wewe hakuna la kuwezekana. Kikubwa hakuna kukata tamaa. Ndio ujumbe wako huo umetufikia hapa. Asante. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Wewe unasema asubuhi leo naitwa Benjamin Nyamora. Kutoka Mwikoko hapo Chitare. Hakika chai ya leo ni ya moto, hadi jasho linanitoka. Ujumbe wako umesema hivyo. Asante Mariam Mayala kutoka Lukungu. Unasema ni kweli, maisha ni mapito, hata mimi napitia magumu sana, mpaka najiuliza angekuepo baba yote haya nisingeyapitia. Ah, leo umesikia jambo pia likusaidie pia unapopitia magumu.
1: Sio sana.
0: Asubuhi leo naitwa Mbusiro Chacha. Wa hapo Tarime Surubu unasema chai ya leo tamu sana. Kuna mtu anaishi kwa ajili ya mwingine. Kwa hiyo ule umimi eti bila mimi hakuna mwingine. Oh, some text missing, lakini sehemu kubwa ujumbe umeeleweka. Wewe unaitwa Guya wa Mbura, wa hapo Misisi Bunda IPM, anasema ukweli, ukipitia nyakati ngumu ni sehemu ya maisha. Ndio ujumbe wako huo umetufikia nasi hapa. Asante, karibu sana kwenye asubuhi leo. Dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day unasema asante sana IPM kwa elimu ya ndoa hii. Ni message send kwa wanandoa na watumishi. Ni kweli kabisa, katika maisha ukiona mambo yako hayaendi mbele, muombe Mungu akubadilishie watu. Ni kweli kabisa, unapopitia changamoto na magumu ni sehemu ya maisha. Usikimbie changamoto mara magumu, ebu zigeuze changamoto na magumu kuwa fursa. Kila binadamu anapitia mapito magumu. Ujumbe wangu, bora kutafuta uchafuke kuliko kulala. Sante, ujumbe wako umesomeka. Unasema asubuhi leo naitwa Baraka Wanduda kutoka Bunda, maarufu kama Chinga wa Mito. Chai ya leo imenigusa sana. Ndio ujumbe wako huo. Ni kusome kama mjukuu wa Manure Mudi Master kutoka Borenga hapo Serengeti. Unasema ni kweli kabisa, ung'ang'anizi mwingine unatuponza wengi, maana hata mimi yalishawahi kunikuta. Tujifunze kukansel ung'ang'anizi. IPM, ujumbe umetugusa sana tena sana, nimeipenda somo la leo. Mungu akubariki sana. Unaitwa KR kutoka Kibuya hapo Rolia. Ndio ujumbe wako unasema hivyo, karibu sana. wanasema kwa kweli chai ya leo imeiva na ni ya moto kweli kweli, mpaka nilikuwa napoza hapa. Mazingira mpo vizuri sana kwa kweli, tuyazingatie hayo, ni mambo mazuri ambayo yatatujenga na kututoa sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Pita kutoka Mkula Hospital, jumba wako umetufikia. Asante kwa kusikiliza. Kulwa Mazoya kutoka pande za Chamgongo IPM amenifundisha kitu hasa kwenye mahusiano. Ni kweli mahusiano ya siku hizi ni sawa kuweka tairi ya gari kuiweka kwenye bajaji, utafika umechoka. Nimejifunza mzigo nisiouweza na utua mapema. Leo jumba wako huo tumesoma. Simbo Joni kutoka pande za Nyemi 10 tuko pamoja sana. Aya, asante, karibu sana. Pia asubuhi leo ni yule Bonifasi Waikene au muite mwakilishi kutoka pande za Kinyambwiga hapo mtaa wa Changombe. Unasema hakika chai ni ya moto, kaupiga mwingi apewe maua yake, tuko pamoja hadi tamati. Ndio jumba wako huo umetufikia hapa. Marco Somanda wa hapo Imalamate unasema asante sana IPM kwa somo zuri. Changamoto inapokuja inakuja kukuimarisha zaidi au kukuvusha uingie sehemu kubwa kuliko. Mfano Ayubu, changamoto aliona ni mojawapo ya maisha huku akimtumaini Mungu. Ndio jumba wako huo asubuhi leo. Wewe unaitwa Elisha Bey kutoka Bulamba Jineri, unasema nimeenjoy chai bana. Ujumbe wako umefika Elisha. Masagati Saru kutoka Kaburabura hapo mtaa wa Pilato, chai ya leo ni tamu. Ukipitia maisha magumu ndio kujifunza. Unaandika hivyo, asante, ujumbe umefika pia ndani ya asubuhi leo. Wewe unasema unaitwa Saile Golani kutoka Ragata hapo, chai ya leo ni ya moto. Ujumbe wako huo umefika hapa asubuhi leo. Ujumbe mwingine kutoka kwako, tufanye kitu kimoja, tuziangalie zile ambazo sasa tumeshazipa nafasi na kuziweka pembeni na zile ambazo tutazipa nafasi wakati mwingine ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mjukuu anashtakiwa kwa kumuua bibi yake. Ni kijana Ngabi Nzumbe, ana miaka 28, ni mkazi wa mkoa wa Tabora. Amefikishwa katika mahakama ya wilaya ya Itilima pale Simiu akikabiliwa na shitaka la mauaji ya bibi yake, anaitwa Nkamba Nyemba. Bibi ana miaka 82. Mbele ya hakimu mkazi mwandamizi mheshimiwa Robert Kaanwa, akieleza kuwa mtuhumiwa huyo alisafiri kutoka Tabora hadi kijiji cha Laganga Mbilili pale Itilima kwa lengo la kumsalimia bibi yake, lakini mnamo tarehe 28 mwezi wa 5 alimchoma mkuki mwilini na kumsababishia kifo. Mshtakiwa huyo sasa anakabiliwa na kosa la mauaji kinyume na kifungu cha 196 na 197 cha sheria ya adhabu. Baada ya kusomewa shtaka hilo katika shauri namba 12571 mkwaju 2026, mtuhumiwa hakutakiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama ya wilaya haina mamlaka kisheria kusikiliza kesi za mauaji ambazo kimsingi husikilizwa na mahakama kuu. Shauri hilo limeahirishwa na kupangwa kutajwa tena mahakamani hapo, huku mshtakiwa akirudishwa rumande kwa sababu kosa la mauaji halina dhamana. Jeshi la polisi linaendelea kukamilisha taratibu za kisheria kabla ya jarida hilo kuhamishwa kwenda mamlaka husika.
1: Kwa hiyo mtu anasubiri uchunguzi lakini na maamuzi ya mahakama baadaye yataamua nini kwenye sakata hilo. Bibi miaka 82.
0: Nini kijili mda mwingine. Niko na nafuatilia matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW asubuhi hii. Miongoni mwa sema za taarifa ambazo zinaeleza ni uraibu wa simu unavyoendelea kuiharibu jamii na hususan vijana. Japo wanakwenda wanasema hata sasa wazee wameanza kutumbukia huko. Na hapo ukizungumza masuala ya uraibu na matumizi ya simu, huko ndipo ambapo watu wanayasoma masuala mengi. Nilikuwa naangalia chapisho la mtu mmoja anasema sasa hivi tumetengeneza jamii ya tunafahamiana na wasio tufahamu. tunaofahamiana au wanaotufahamu hatuwafahamu kihivyo.
1: Ndio.
0: Ukisoma kwenye headline unaweza usielewe vizuri. Lakini ufafanuzi wake anasema hivi, leo mtu unakuta yuko nyumbani lakini anafahamu sana maisha ya msanii fulani. Anajua kabisa ameolewa, hajaolewa, ameacha, amejenga, ameporomoka kiuchumi, amenini,
1: taarifa zake zote.
0: Eh, kwa hiyo akishika tu simu anamletea kuhusu
1: maisha yake,
0: maisha ya fulani. Kwa hiyo unakuta anamfahamu fulani ambaye yeye amfahamu. Yaani huyo msanii mwenyewe hata akufahamu. Lakini hapo ndani kuna mtoto wake au mdogo wake.
1: Hajui kama anaumwa au aumwe.
0: Anaumwa au shule amefikia wapi? Amefika mpaka naye anakuambia hivi, mwaka huu ndio graduation. Yaani huna taarifa naye.
1: Kuna wazazi mpaka sasa wajui matokeo watoto wao na wamefunga shule.
0: Lakini hayo mengine wanayajua yameenda wapi? Yaani tunawafahamu wasio tufahamu sana kwenye dunia leo. Yaani mbunge yukoje na nini? Hayo tunayafahamu vizuri. Lakini baba yako, babu yako, shangazi yako na hizi hayo hatuyajui. Na ndio anayekujua, na ndio ukipata shida yupo. Kwa hiyo tunawafahamu wengi, tunawafahamu wasio tufahamu. Na wanaotufahamu hatuna habari nao
1: kabisa.
0: Sasa akasema sasa hivi hata vijana unakuta, uko wapi? Njoo tukae. Wako pamoja lakini hawazungumzi.
1: Hawazungumzi. Hata nyumbani tu.
0: Kama ni mabinti unakuta wamekutana, lakini kila mmoja yuko busy na simu. Yaani wapo pamoja kwa kukaa.
1: Sio kwa umoja.
0: Na sio umoja. Zamani ukisema njoo tuzungumze utakuta watu kwa leo wamekaa na
1: pia. Ni kweli mtu anapea attention kwako.
0: Pea
1: attention.
0: Yaani utakuta vijana wako saba sehemu wanakaa, lakini unaona kila mtu anaka ana simu yake.
1: Yaani yuko na wewe lakini mawasiliano ni mtu
0: mwingine. Sio zenu.
1: Si huyu.
0: Anacheka aliyoko kwenye simu, sio mnaozungumza. Kwa hiyo tunatengeneza jamii ambayo haifahamiani kwa watu wake waliokuzunguka. Kwa sababu kama tunakutana ade uko wapi, ndio tunakuta tumekaa sehemu tunazungumza mimi na wewe, ni rahisi sana kutukuta tuko pamoja tunazungumza, unajua shida ya jamaa, unajua furaha yake, na kama ya kuchekesha basi yanayotoka kwake. Sasa hizi tuko pamoja lakini unashangaa tu mwenzenu anacheka. Nini tena?
1: Na ndio maana kwenye baadhi ya shughuli wamepiga marufuku matumizi ya simu kwenye eneo la kazi.
0: Okay.
1: Hilo ni lengo, ni kupunguza huo muda, kwa sababu kuna maeneo mengine ukiruhusu matumizi ya simu, kazi haifanyiki. Haifanyiki kabisa. Haifanyiki.
0: Shughuli inakuwa imeisha.
1: Shughuli inakuwa imeisha hapo. Yaani kama ni masaa 6 ya kufanya kazi, atafanya kazi kwa masaa matatu tu peke yake. Na bahati nzuri kadri tunavyokwenda tunasema teknolojia inazidi kukua. Mwanzoni hata kabando tu namna ya kukalipa kufanyaje, namna ya mzunguko ule wa kutafuta tunasema matilio kumle ndani ilikuwa ni ngumu sana. Unafungua mtandao na 2G mpaka ije kama ni clip ya msanii ije izungumze imalize. Ni masaa mengi. Sasa hivi ni kugusa tu. Ukiwa na Yas 5G ni kugusa tu chap hako hapo.
0: Kama una download sio tena
1: kudownload, sio swala la kwenda kwenda nyasho na kurudi bweli.
0: Ni kuchukua.
1: Ni kuchukua tu, ni kuhamisha kutoka mtandaoni kuleta kwenye simu. Dakika chache au kupakia. Ni kitu tu kidogo. Kitu kidogo.
0: Sasa tujajua kwamba ndio uhalisia ambao unaharibu mambo mengine, au tujipange kwenye hali iliyoko sasa kuitengeneza. Wenzetu wanasema better tomorrow.
1: Ndio hivyo. Build better tomorrow. Hicho ndio kinachoangaliwa, kwa sababu hata ndangazi ya familia tu mko ndani sebleni, mko watatu wanne. Yale mazungumzo ya zamani kwamba sasa tunakaa tunazungumza, imekuwa ni ngumu, kwa sababu kila mtu unajikuta yuko na mipango yake na
0: yuko mwili tu.
1: Kimwili
0: pamoja unamwona huyo ni fulani.
1: Lakini
0: fulani anawaza nini?
1: Kila mtu yuko na mambo yake.
0: Kama ni kazini mpo afanya kazi 15 50.
1: Akiona mmemboa sana ananyanyuka mdogo mdogo huyo. Anaona mtampigia kelele. Tap.
0: Kama ni ofisini watu wapo, kama ni unajua zile staff we. Kuna dawati la mwalimu fulani hapa mbali na kusaisha, ambao wakati mwingine ilikuwa ni story za nini. Sasa hizi hamna. Meza kusaisha wanashangaa tu mwenzio kwenye dawati. Nini tena mwalimu? Ona huyu.
1: Imekuwa ni tabu. Imekuwa ni tabu.
0: Mkamwana atembeza kichapo kwa mama mkwe na baba mkwe, wamezungumza kilichotokea. Mengine ni yale alikutafakarisha, tutakwenda pamoja lakini baada ya ujumbe kutoka studio. Usiende mbali. Hii ni Mazingira FM, asubuhi leo ndio kipindi.
2: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisandara.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10:00 jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10:00 jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,566. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia
1: kukupa. Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka.

0: wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Hai, asante msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Bado nina nafasi ya kukujuza ujumbe huu. Chris duka la vitenge wao wanauza kwa jumla na rejareja bidhaa mbalimbali. Hapa utapata vitenge aina zote jumla na rejareja, lakini utapata vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume jumla na rejareja, lakini vifaa vya ushonaji aina zote, utapata t-shirt aina zote, utapata nguo za ndani aina zote. Na hapa kama unatamani sana ama kufungua biashara ama kwenda mbali zaidi, kuna kikundi mnahitaji vitenge, mnahitaji sali za vitambaa, ni harusi, usihangaike wapi utapata bidhaa hizi. Ama wewe ni mitoko, ni tisheti aina mbalimbali, basi usijiulize mara mbili mara tatu kwamba utapata wapi huduma hii. Huduma ni kwa Chris duka la vitenge, kwa sababu hapo ndipo mambo yote yanapatikana. Unaweza kwa unajiuliza wanapatikana maeneo gani, usihangaike sana kujiuliza hilo, kwa sababu wao wanapatikana mtaa wa Nguvu Moja, Bunda mjini, kwenye jengo la Manjebe. Hili jengo limetazamana kabisa na barabara ya Mwanza Musoma, limetazama barabara ya Mwanza Musoma hapa Bunda mjini. Na hata ukifika tu safari zako umeshuka pale Bunda mjini, ukiuliza jengo la Manjebe utapapata vizuri. Lakini tunasema hatutafutani kama zamani, kwa sababu mawasiliano tayari yapo kwa ajili yako. Hapa utawapigia kwa namba ya simu ya 0756 68 2628, 0756 68 2628. Hapo ni Chris duka la vitenge, ndio habari ya mjini. Karibu sana. Sasa ni tukurejeshe kwenye taarifa hii, walioshushiwa kipigo. Mama mkwe, baba mkwe washushiwa kipigo na mkamwana.
5: Kama ni vurugu, basi tuweza sema ni vurugu, lakini kwa sehemu ya taarifa inayojieleza ni tukio la baba mkwe, mama mkwe, kutembezewa kichapo na mkamwana. Sasa yapo ambaye imezungumzwa.
4: Ya, baba mkwe mwenyewe amezungumza, lakini mama mkwe amezungumza, lakini pia hata mkamwana mwenyewe amezungumza. Nini ambacho kimepelekea ashushe kichapo hicho kwa wakwe zake? Na pia viongozi wa eneo husika nao walipata fursa na nafasi ya kueleza nini ambacho kilitokea kutokana na hiyo changamoto ambayo imetokea kwenye familia. Hiyo tayari ni mgogoro ndani ya familia sasa. Nice. Kwa sababu kama mama mkwe wakati wengine namna hata ya kumkaribia inakuwa ni ngumu, inakuwaje kwa upande wako wewe mpaka anafikia hatua hiyo? Ni wananchi mtaa wa Majengo Arusha pale ambao wamekumbwa na taharuki baada ya mwanamke mmoja aliyedaiwa kuwa mwali kuwashambulia baba mkwe na mama mkwe wake, kufuatia mgogoro wa kifamilia uliotokea hapo nyumbani kwao, tukio ambalo limesababisha sintofahamu katika eneo hilo kabla viongozi wa mtaa kuingilia kati. Sasa taarifa zaidi mtu tuwasikilize hapa.
6: Wewe unampiga mama Jimmy wewe. Kwangu mtoto wako wewe. Wewe nimekuambia la kutambalia wewe mtoto wewe.
7: Nishike bana, mama una shida gani?
6: Una shida gani? Piga. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe mama Jimmy wewe. Unampiga mama Jimmy wewe. Unampiga mama Jimmy wewe. Unampiga mama Jimmy wewe. Ninachotatua hili jambo. Wewe Mariamu. Mariamu. Ninachoongea. Nyamaza wewe. Sikiliza. Mimi cha msingi ninachoomba katika watu wote waliokuwa hapa, tuwe na stara. Cha kwanza ni stara. Cha pili tuwe na uvumilivu kwa hili tatizo silimetokea. Unajua huyu mzazi akufanya kukurupuka tu. Umeelewa? Chango linauma. Umeelewa? Na pili mtoto ni mwizi na kizibiti kimekutwa ndani kwake. Umeelewa? Kwa hiyo lazima atafute muizi. Muizi si mwanangu. Inabidi atafute suluhu. Ni nani mtoto wangu kweli hayuko nyumbani katoroka. Ina maana ndo kaiba. Ina maana mama sasa hivi kakamatwa kapelekwa central. Hao angekuja? Tuongeeni tu ukweli. Wangekuja kituo cha polisi. Huyu mama sasa angechukuliwa nani hatua kali, si ndio? Lakini cha msingi tuende mbele na kurudi nyuma. Huyu mama ni hasira. Umeelewa? Kuitwa mwanae ni muizi na kizibiti kimekutwa kwake.
8: Ndani. Muonye kama mama.
6: Ili amuonye. Tatizo huyu amekuja na jazba. Kwamba hivi kwa nini amepicha, kwa nini mama mko amempicha mtoto wangu? Anafuga nini? Anafuga wizi, si ndio? Si ndio hivyo jamani? Kwa hiyo tuweke mipaka. Umeelewa eh? Na pili, muangalie tunaenda mbele na kurudi nyuma. Kwa hiyo huyu mzazi hana kosa. Umeelewa? Na mzazi mama mko pia hana kosa. Kosa la mama mko ni kitu hichi. Halikuwa hatambui. Mtoto kaja saa nne usiku. Akamsaidia kumstiri, angekutwa mtaroni kafa. Au kapigwa kauawa, si ndio jamani? Kwa hiyo hivi tuwe na stara, wazazi tuwe na stara, na huyu pia hapunguze jazba ya kwenda kumvamia mama mkwe. Ile ni uvamizi.
8: Amempiga makofi mama mkwe.
6: Ampiga mama mkwe na baba mkwe. Kwa hiyo ile ni uvamizi, lakini pia uvamizi ule ni hasira ya mali kukutwa kwake. Sijui umeelewa. Kwa hiyo mimi naomba hivi, hili liishie hapa. Please endelee siku nyingine. Mama Jimmy, siku nyingine usimpokee mtoto bila kumjulisha mama mtu. Sina hivyo jamani. Cha msingi ni hicho tu. Na huyu pia siku nyingine mtoto ametoroka. Mtoto ametoroka nyumbani. Hamtafute mtoto kwa hekima. Hiyo nakataa. Yeye na Jimmy ni walikuwa mke na mume. Si ndio eh? Na watoto amezaa watoto watatu. Tunavyojua mimi kama mimi. Mimi najua watoto hawa. Lewa kweli na kalea, analea, anatu watoto wake wanatunzwa.
4: Haya, huyo ni barozi wa eneo husika ambaye alifika kwa ajili ya kupatanisha mgogoro uliokuwa unaendelea. Baina ya baba mkwe, yani familia ya kijana pamoja na mkwe wao au mkamwana wao. Kutokana baada ya kushushwa kipigo. Sasa mkamwana mwenyewe amezungumza. Nini hasa kipelekea
9: vurugu
4: vurugu na kipigo hicho kwa wakwe zake?
10: Piga. Yaani mimi nimemfuata mtoto wangu. Jana alikimbia nyumbani. Alivyokimbia nyumbani, sijampiga. Sijamgusa hata watu wote hapo walikuwepo ni mashahidi. Sijamgusa hata kofi.
11: Sawa.
10: Nimemshika mtoto hivi.
11: Sawa.
10: Nikamwambia Bilali, kwa nini hujalala nyumbani umekimbilia huku? Kwa nini? Na amelala kwa dada yangu, hajalala hata kwake. Lakini yeye akatoka hapa kaenda kutukana kule. Katukana, nimepigwa simu saa 12. Si ndio? Nimepigwa simu saa 12. Majimika aje hapa katukana. Nikamwambia kwa nini ametukana? Akasema anamtaka mjukuu wake. Yeye akisema nielezee soso matatizo ni makubwa, mimi sitaki kuyaelezea. Ana shida zake. Na mimi nimeolewa na mwanaume mwingine. Nilioolewa sana mwanae, tukaachana. Nikazaa na mwanaume mwingine. Anamchukia yule baba, lakini ndo analea watoto wangu. Anajua anasomaje, wanakula vipi, wanaumwa ni yeye, yule baba ndo sosi. Yaani ndo kila kitu. Ah, sijai kumwomba hata mia kalamu. Yaani mia kalamu sijai muomba, yeye mwenyewe ni shahidi. Na sijui hata mtoto wake alipo. Sijai muhangaikia, sijai mpigia hata. Tumezaa naye mtoto mmoja, hao wengine ni wa huyo baba. Mtoto mwenyewe ni marehemu. Alishakufa.
11: Sawa.
10: Ambaye ni marehemu sabia alishakufa. Hao wengine ni watoto wake. Ule kwa nini wale watoto analelewa na anajua ni watoto wa mwanae? Anang'ang'ania anajua ni watoto wa mwanae. Kwa hiyo sasa anang'ang'ania wale watoto, anasema anajeza wale watoto maneno kwamba baba yenu ameenda kutafuta nini? Ela, huyu sio nani, sio baba yenu. Msimheshimu yule baba.
12: Mimi na shida. Naomba sasa hivi mrudi kwangu. Sawa, huyu ni mwali wangu. Kadhaa watoto wangu, watoto wao wanne.
11: Lakini mtoto aliyezaa na mtoto wake si amekufa?
12: Nakwambia nani?
11: Yaani anasema hivi, mtoto aliyezaa huyo mtoto mjukuu wako aliyezaa na mtoto wako amekufa.
12: Amezaa na watoto wanne. watoto wanne. Naomba nisikilize kwa makini. Mwadangu nimevumilia sana, nimemfeti sana. Amtoto wanne. Sabrina ndo wa kwanza ndo amekufa. Na yaya kama ulo Tunduma. Kaka ulo Tunduma. Mwisali lopo kapo, kaoleo Tunduma. Akadai kwamba kule alivyoenda kuaga na kuzika Iringa ni mtoto dadake Fatuma. Sawa.
11: Yes, leo shida ni nini? Mimi nataka shida leo.
12: Ndio mtoto kuja kulala huku. Mwisali le.
4: Haya, hayo ni maelezo ya mwali mwenyewe au aliyeshusha kipigo kwa wakwe zake. Sasa mama mkwe anaeleza nini? Kama tulivyosikia alikuwa ameshaanza kuzungumza hapa kieleza kwamba mtoto wake alizaa na huyo mama watoto wanne. Mmoja wapo Sabrina ambaye alitangulia mbele za haki, lakini watatu hawa pia ni wa mtoto wake. Kwa hiyo anawatambua kama wajuku zake. Lingine ni hili alilolieleza hapa.
6: Hapana, mimi wewe nitapigwa. Amempiga kwa sababu ya kumtotelea mtoto, kumtotelea, amemshika hivi, amemchanya hivi, amemshikilia hivi. Alimshika hivi. Sasa hatujui kama ameiba, lakini sasa kwa utaratibu mzuri ingetakiwa aje aulize kwamba mtoto amefanya 1, 2, 3. Hasa yeye kufika tu na kumkuja mtoto hivyo. Huyu mtoto amekuja kwangu saa 4 usiku. Saa 4 na nusu usiku. Alipokuja kwangu akapisha hodi mabibi yeye, nikafungua mlango. Nikamkuta ni mjukuu wangu. Nikamwambia ni nini mjukuu wangu? Akaniambia bibi, naomba uniitie nani? Naomba uniitie bibi yangu. Nikamwambia ingia ndani, kaa hapa ule. Nikampa chakula akawa nakula, huyu hapa. Akawa nakula. Alipokuwa nakula, nikampigia simu bibi yake. Bibi yake akaja, ambaye ni Mama Jimmy. Mama Jimmy alipokuja nikamkuta mjukuu wake pale, nikamwambia hivi, mjukuu wako huyo hapa kaja, sijui shida ni nini kule kwa mamake. Basi akawa amekula chakula pale, akamaliza akaondoka na mjukuu wake, akampeleka kwa Mama Anifa pale kwa Rashidi pale. Alipopeleka kwa Mama Anifa akarudi, akanirudia saa hiyo saa 5, akaniambia nimeshampeleka mjukuu wangu wapi? Kwa Mama Anifa. Nimeambiwa akakae wapi? Kwa Mama Anifa, ambaye ni mamake. Amesema akakae kwa wapi? Kwa Mama Anifa.
11: Lakini mtoto si ameiba kweli?
6: Hasa mimi sijui mambo ya simu, nimekuja kujua leo. Lakini usiku alipokuja kwangu hakunitamkia mambo ya simu. Aya, amempiga mama mkwe kweli, amempiga na kumtukana.
11: Huyu mama mkwe yake,
6: mama mkwe yake ndio huyo hapa. Akamwambia hivi, usimpige mjukuu wangu. Akamwambia hivi, wewe mama, wewe mama, wewe ndio unafuga maovu ya mtoto wangu. Wakati hata sio ndo nani, Adija sio Adija sio nani, amebakwa na ule baba pale. Baba amembaka mjukuu wake. Sasa haya mambo mimi na jamani, mimi nilikuja kusikia leo kama huyu baba naye ni mbakaji. Haya, nasema sielewi mimi. Hivyo sasa, huyu mama na yeye, wewe mama unakula rushwa ya watoto, sijui nini. Mimi nachotaka kujua, huyu mama amepigwa na mwali wake, amepigwa mbele ya hadhara na sugusugu jamii ilikuweko hapa.
4: Haya, hayo ni maelezo ya baadhi ya mashuhuda wakieleza namna ambavyo mama mko alikunjwa na kula kichapo baada ya kufika pale, mkamwana anadai mtoto. Lakini kama tulivyomsikia mama mkwe, naye anasema au watoto, ni maelezo ni kwamba wote ni wajukuu zake, si kama maelezo ambayo mama watoto ameeleza kwamba pale alizaa mtoto mmoja na au wengine amewazaa sema alipoolewa sasa hivi. Sasa unaona tayari mgogoro ndani ya familia. Yaani wako wanajua hawa ni watoto wa hapa,
5: wajukuu wao.
4: Lakini mama mwenye watoto anasema hapana, wakwenu ni mmoja na alishafariki. Hawa ni wakwingine. Tayari
5: naona sasa. Hiyo ndio shida wakati tatizo mwingine. Na kama unayasema haya kwa hasira au kwa kuwa kuna mgogoro, tulishaambiwa tulikuwa na wageni maafisa ustawi wiki iliyopita. Wakieleza miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea watoto kukosa matunzo ni pamoja na
4: migogoro,
5: baadhi ya wazazi kukosa breki ya maneno. Yani unatafuta tu, tumegeuza maneno kama silaha. Yani kama ambavyo umepigwa kofi unaumia, na unatafuta la kuumiza.
4: La kuumiza.
5: Sasa unaweza ukao umeropoka hivyo alafu likaishi
4: kugalimu.
5: Ukashangaa kweli kila kitu kimesimama. Ama kiafya ama kimwili. Ukatili ukaendelea ama kwa watoto ama na wewe mwenyewe. Sababu kama hawa na familia watakuwa muda wote wanajua na wajukuu wanne. Wewe uje na mahesabu mengine kwamba hawa wajukuu watatu hata sio wa hapo na hata wa kwenu. Manake hakuna ukoo hapo.
4: Hakuna tayari hapo mahusiano yameisha baina yenu. Kama kilichokuwa kinawaunganisha ni watoto. Sasa watoto sio hapo. Nini kinafuata baada ya hapo?
5: Eh.
4: Tayari.
5: Sasa ni kama ni kwa hasira au kwenye hatua hiyo ndio ukweli unafunguka. Sawa.
4: Sasa unaweza kuwa unafunguka ukweli muda huo, wakati huo tayari hawa matunzo walishapata kutoka hapo.
5: Sasa tumeambiwa na afisa ustawi, eyo, hapa ni kuenda tu kwenye vyombo vya maamuzi.
4: Kudai fidia.
5: Na sasa unaanza kupigia hesabu kama mtu amelea kuanzia ujauzito akakaa na kalamu vizuri tu akachoronga hapo.
4: Hapo mtakubaliana.
5: Eh.
4: Na bora angekuwa mmoja, watatu.
5: Watatu. Wengine wanasema basi kwa faida ya watoto.
4: Potelea mbali, tenda mema, nenda zako singoje shukrani. Baba mkwe kwani aliguswa? Hem, tusikilize hapa kwa upande wake baba mkwe.
9: Nakwambia atamlipisha. Si umeona amempiga Pepsi wakati amemshika mtoto amemnyonga hivi. Huyu mtoto ndio mlea huyu. Si nilikuwa namngangania mtoto amemnyonga hivi kabisa. Na huyu mama akashika, anamvuta anazidi kunyonga. Ina maana angemfikisha polisi si angefia hapo mtoni. Huyu mtoto angepona.
4: Kwa hiyo baba kipepsi alikula ni baba mkwe.
5: Unajua inaweza ikawa sio kipigo cha namna hiyo cha kusema kweli alipigwa. Lakini kitamaduni
4: kabisa,
5: kama ulivyosema mwanzo ade, kwamba kuna baadhi ya familia mama mkwe baba mkwe sio watu wa kusogelea
4: kabisa,
5: na hasa kwenye dhana kama hii. Kwa mfano kwa binti huyu mama sawa ni kama mama yake, kwa sababu unakuwa ni sehemu ya mabinti
4: watoto wake.
5: Kwa hiyo hata kukaa naye kupiga story inawezekana, lakini baba mkwe ni mzazi ambaye unamuona
4: kule,
5: yani ni watu nawaona kwa hatua kadhaa. Kama ni mkwelima, mama mkwe ni mzazi unayemuonea huko.
4: Kabisa.
5: Kuna familia unajua unahama kwa muda. Yani akija mtu anaitwa mama mkwe.
4: Anatakiwa utafute pa kukaa kwa muda.
5: Pa kukaa. Yani unamsikilizia kule, anajua tu yupo.
4: Hamwezi kupishana.
5: Wewe unawahi asubuhi sana ikiwa uwezi kumuona unasalimia ukiwa nje. Mama za asubuhi.
4: Akitaka kufungua mlango nduki.
5: Nikukimbia ni una hora ifete mbaya sana sababu.
4: Yani takiwa akitaka kufungua mlango au dirisha aone kisogo.
5: Ulishapotea. Yani mama mkwe sio sasa hapa. Kama unaishi kwa dhana hiyo kumfikia ni kazi. Kwa hiyo kuanza kupoteza uelekeo huo inategemeana sasa na malezi yenu.
4: Yani mpaka ufika tu unamkabili baba mkwe.
5: Hata mpaka akifungiwa kwenye nyumba ukimkabili anachoka. Japo kwenye uwanja mweupe unaweza kumkimbiza hapa na kitaji.
4: Kabisa.
5: Lakini kuna muda sasa naona hakuna namna ya kujitetea. Kwa hiyo hata wazazi kuna muda na wenyewe inafikia tu mkamwana naye hadi anapelekwa mbio mpaka anajikuta anaanza kupata ujasiri wa maneno au waneno. Sasa hizo ndizo hatua mmoja wapo ambazo zinavunja hiyo mipaka na kuanza kufikiana ama kwa maneno hata kimwili hata kama kimwili hivyo kofi. Na hata
4: kwa sababu mpaka unafika hatua ya kumgusa baba mkwe manake shuruba hiyo
5: imefikia mbali. Sasa na hiyo hatari yake nyingine inakuwa sio wewe tu na baba mkwe au mama mkwe. Kama ni vijana, ana vijana zaidi ya huyo ambaye wewe ndio mwenzi wako. Tegemea sasa vita nyingine.
4: Kabisa.
5: Kama na mabinti sasa subiri dhoruba.
4: Hapo utakubali.
5: Si unawajua wale?
4: Ndio utakutana na mawifi na mashemeji.
5: Kwa sababu anaweza kuwa mume wako ni muelewa kwa namna unavyomtafasiri. Sasa watakuja ambao sio waelewa.
4: Ambao wewe ni baba mkwe au ni baba yao. Au wewe ni mama mkwe au ni mama yao. Ndugu,
5: hapo sasa.
4: Hapo hiyo ndoa hiyo iangalie kwenye kideo hivi.
5: Wanakuja shemeji. Mume wako labda pengine ni muelewa au pengine unavyomtafasiri wewe. Sasa unakuja wengine.
4: Unaweza ukawa unasema huyu na mudu.
5: Anakuja vijana wengine. Tumefanyaje mama?
4: Hem, tuambie vizuri.
5: Hao ambao unajua break zao zinaweza zikawa hazi.
4: Kisha katika
5: ni hatua na nimewaambia wakati mmoja kwamba ukijifunza hivyo kwenye maisha hata mtu unayekutana naye barabarani uwezi ukamtolea maneno makali, kwa sababu wewe ndio unaona yuko hivyo, lakini kuna watu huyo ni mzazi wao. Kwa hiyo kwa namna yote ile, hata kama atakuwa na vijana wadogo sana, hasira ambayo unaijenga kwa huyo mtoto ambaye hawezi kukufanya kitu inaishi kwake.
4: Atalitunza hilo.
5: Sasa epuka sana hata maneno yako kama ni kijana dhidi ya mtu mzima naye kuzidi umri.
4: Na ndio maana ukunyuma hali ilikuwa ni tofauti. Sio tu kumjibu mzazi wako, hata kugusa kile kifaa alicho kishika kwa ajili ya kukuadhibu. Ilikuwa umempiga. Yaani ile tafsiri umempiga moja kwa moja. kushika kwa mfano ameshika fimbo ili akuchape. Ukiishika Hiyo itahitaji ukoo ufafanue vizuri ukoo how come umempiga mama yako. Na anaweza anambia hata yali mtoto amenipiga. Ilikuwa ni kosa kubwa sana.
5: Hata si unakumbuka zamani kwa kinapigwa kofi liko mbali. Najua kabisa alikufika. Kuna unakimbia unakinga shapu.
4: Kwa sababu ukilikwepa tu.
5: Tayari hata kulikwepa kuna ile anaweza akareact kwamba amevuta kofi amepitiliza. Kwa hiyo nianguke. Kwa hiyo sasa
4: unataka niangushe?
5: Unawaisha shavu
4: pale. Haya, shika unipige baba, shika unipige.
5: Kwa hiyo unatangulia shavu pale una linatua pale.
4: Bas. Unachotama. Haya. Kwingineko tuelekee pale pwani. Pwani bwana pale watu wamefanya maombi kutokana na kipande cha ardhi ambacho walikuwa wanakililia muda mrefu kuona matumaini hayapo. Kwa hiyo kila mtu kwa dini yake wakaanza kushusha maombi ili Mungu awanusuru wapate ardhi yao hiyo. Kwa hiyo wakaanza kufanya maombi. Tusikilize kwanza hapa sehemu ya maombi walikuwa wanafanya. Alafu kabla ya kila alichokizungumza Abubakari Kunenge mkuu wa mkoa wa pale pwani.

0: Haya, hiyo ilikuwa ni sehemu ya kile ambacho kimefanyika pale pwani, ambapo waumini au tunasema ni wananchi au wa pwani pale, ambao wao wanaomba shamba lenye kali kama 34 hivi, ambao ni kiwanja, ni eneo namba 34, Mitamba, iliyopo katika manispaa ya Kibamu kwa Pwani, shamba ambalo hapo awali wananchi walivamia na kujenga nyumba zao, lakini serikali kupitia Wizara ya Ardhi iliwataka kuondoka katika eneo hilo, na kwa kuwa eneo hilo liko chini ya umiliki wa Wizara ya Mifugo, yani eneo la Wizara ya Mifugo, lakini wananchi walivamia na wameisha jenga, wana makazi. Pamoja na wananchi hao kutaka kuondolewa na kubomoa nyumba zao zilizokuwepo hapo awali, kuvunja na kuruhusiwa kupima eneo hilo upya, wananchi hao wamerejea tena katika eneo hilo wakitaka haki yao, na wanamtaka waziri mkuu afike eneo hilo na atoe maamuzi. Sasa Abubakar Kunenge naye alizungumza na wananchi hao.
1: Maamuzi yakifanywa na ngazi moja yanabaki kuwa halali mpaka yatakapotenguliwa. Narudia, kama kuna mahakama, maamuzi yamefanyika, watu wameenda mahakamani, mpaka maamuzi yale yakitenguliwa ndio yanabatilika, yanakuwa batili. Maamuzi yanapofanywa na ngazi mbalimbali, ngazi za wizara, ni serikali imefanya maamuzi, maamuzi yale atabaki kuwa sahihi mpaka Mheshimiwa Waziri Mkuu atakapo yatengua na kusema vinginevyo. Tuelewana jamani? Kwa maana hiyo, ninawasihi sana muendelee kuheshimu maamuzi yaliyofanyika kwa ngazi ya wizara eneo hili, msirudi eneo hili, tusubiri maamuzi. Sikilizeni, tunasikilizana. Sikilizeni. Subirini maamuzi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu akisema mna haki hapa, mmeenda kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, amewasikiliza. Yeye ni mkubwa kuliko sisi katika ngazi ya mkoa, ni mkubwa kuliko ngazi za wizara. Maamuzi yake yanaheshimika. Tatizo liko wapi? Nawaelekeza, mnasema sasa mnataka tufanye nini? Nchi inaendeshwa kwa mujibu wa sheria.
0: Pamoja na maelezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, bado wananchi walioneshwa kutoridhika. Na kama alivyotaja hapo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba walishapeleka malalamiko yao kwa Waziri Mkuu, kinachosubiriwa ni maelekezo mengine. Mheshimiwa Waziri Mkuu atafanya nini, ataelekeza nini, na kwa ngazi ya mkoa ndicho anachokisubiri. Ili eneo ni la Wizara ya Ardhi, upande wa mifugo. Na wananchi baadhi ya nyumba zilishabomolewa wakaondolewa, lakini wamerudi tena walidai eneo lao. Wanasema ni la kwao.
2: Okay.
0: Ule utamaduni wa kuuliza kabla ya kujenga nafikiri bado changamoto.
2: Hiyo ni changamoto. Lakini nani hasa tunamuuliza? Hiyo ni changamoto. Na wakati mwingine kukosa utulivu wa kiakili hata pale ambapo inatokea ukiwa na changamoto, na hasa pale inapotokea ukiwa na hela na hofu ya kubaki nayo mkononi. Hiyo ndio mara kadhaa inasababisha watu wananunua vitu kama ardhi kwa kasikasi. Kuna watu ni waoga kukaa na pesa kwa dhana hiyo hiyo tu kwamba anajifahamu namna ambavyo pesa huwa inamuongelesha akiwa nayo. Akikaa bila pesa, safi kabisa, hana shida. Shida ni atulie akiwa na pesa. Hiyo tuliambiwa ni kipimo mojawapo tu kwamba chukua 100,000, jipitishe madukani, alafu urudi nayo. Hapo tayari unaweza kukaa na hela. Ila kuna watu akiwa na hela ndio anaanza kuhisi safari, anaanza kuhisi njaa, anaanza kuhisi watu ni wagonjwa, anaanza kuhisi kweli imefikia tu watu wengi hawajawasalimia. Pesa pia ndio inatufanya hivyo. Sasa inapofikia kwenye swala la kununua ardhi na baadaye zinadondokea kwenye migogoro, hiyo inaweza ikawa ni miongoni, lakini mengine labda ni taratibu mbalimbali ambazo zipo, kama ambavyo mara kadhaa pia tumezungumza na msikilizaji kuhusiana na changamoto hii. Miongoni mwingine anaelezwa ni yale ya kiutendaji. Nani anatakiwa isimamie au asimamie taratibu za mauzo ya ardhi ama shamba? ama kiwanja nani ama nyumba. Na ikikosa watu sahihi ndio hayo, wakati mwingine mnaingia kwenye mgogoro, unakwenda unasikia hii eneo lilishauzwa na fulani. Alafu unaweza ukapitia kwenye taarifa za uuzaji wa eneo ukakuta hata wakati unanunua viongozi karibu wote ambao walimsainia fulani ndio hao wako tena kwenye karatasi nyingine. Nimemsikiliza wakati mmoja advocate Bashiri. Anasema hata ikitokea mgogoro kama huo, miongoni mwa masuala ambayo yataweza kuangaliwa ni katika dokumenti zenu. Ipi inaonekana ni ya mwanzo zaidi. Kwa mfano, wewe unakuja unasema umeninua hicho kiwanja mwaka gani? 2022. Mwenzio anasema hilo eneo ni lake. Akileta nyaraka inaonyesha amelimiliki mwaka 2001. Manake huyu ameanza. Sasa itakuja jambo la pili, uhalali wa hizo nyaraka zenu. Kwa sababu anaweza kuonekana ni ya zamani lakini
0: yamegushwa
2: tu ni na ujanja mwingi. Hiyo pia itaangaliwa.
0: Lakini sasa, kwanza ni wa kwanza aliyeanza
2: wa kwanza itaangaliwa. Kwa hiyo sasa hilo la pili, kama haupotezi haki yako moja kwa moja, haki yako ipo.
0: Ipo.
2: Na ina namna nyingine ambayo pia unaelekezwa kwa taratibu za kisheria. Yaani haina haja ya hofu kwamba kwa sababu nilinua eneo likaonekana ni la ADE, ili eneo labda wote tumeuziwa na nani kwa mfano?
0: Na mtu.
2: Mtu.
3: Tusimtushe mtu zigo. Ni mtu.
2: Anyway, tumeuziwa wote na mtu. Mtu kakuuzia wewe eneo. Baadaye mtu kaniuzia mimi. Inakwenda inabainika wewe ndio ulinunua mapema. Sasa swali linabaki, kwa hiyo mimi hela yangu imeendea. Anasema
3: si huyo mtu anatafutwa.
2: Hela ipotelei huko. Huyo mtu anaingia kwenye dhana tena ya utapeli sasa. Ikiwa kama alikuwa na umakusudi, anajua kabisa alishauza, kauza tena. Maana yake anachakulipa sasa kwangu. Ama nitafutie eneo ambalo nitaridhika au alete hiyo hela.
0: Akufidie hela yako.
2: Na unaweza kufidia kwa hela uliyokana nayo, na haya ni masuala mengine yanamliwa kisheria. Ndio maana hata kwenye migogoro kama hii watu wanakumbushwa waache kujichukulia sheria mkononi, kwa sababu kinachotugalimu wakati mwingine unakuwa na haki lakini njia ya kutafuta haki yako ndio unakosea.
0: Unaweza kujikuta unatafuta haki ndio unatenda na jinai tena.
2: Wewe unalalamikia shamba, mwisho unajikuta wewe ndio unatafutwa.
0: Umetenda jinai.
2: Tenda jinai. Kuna ujumbe hapa mboni muhimu pia tuweze kufikishia msikilizaji. Familia ya Huseni Rioba wa mtaa wa Ukerewe Road Bunda anapenda kutoa taarifa ya kupotea kwa mtoto wao aitwaye Jackson Chacha au Jaki. Huyu ana umri wa miaka 10. Jaki alipotea tangu jana tarehe 9. Yeye rangi yake ni maji ya kunde, na wakati anaondoka nyumbani alikuwa amevaa t-shirt ya rangi ya zambarau yenye madoa meupe, na alikuwa na kaptula nyekundu. Chini alikuwa amevaa yeboyebo za rangi ya kijivu. Yeye anaongea Kiswahili vizuri na anaweza kujieleza vizuri kwa kila ambacho wazazi wanaamini. Kwa hiyo mkini pia, unajua kuna kupotea mtoto anaweza akajikuta mambo yanapotea pia na yeye. Kwa hiyo kama umeupata ujumbe huo, na pengine ulikuwa naye na unasubiri tu kupata ujumbe kama huu ili kuweza kufikisha taarifa na kumsaidia mtoto huyu kufika kwa wazazi wake, basi ni vema ukawasiliana nao kwa namba za simu zifuatazo. Namba ya kwanza ni 0618 25 67 46. Naomba nirudie namba kwako, naweza ukawa ni jirani ama ni kiongozi, mtoto huyo kafikishwa ama ni msamaria mwema kwa namna nyingine yote ambayo umefanikiwa kumuona mtoto huyu Jaki, basi uweze kusaidia familia ya Huseni Rioba wa Rioba ili kuweza kumpata mtoto huyu. Namba ya simu ni 0618 25 67 46 au 0784 06 94 66 0784 06 94 66 au unaweza kumleta studio za Radio Mazingira FM, tunapatikana mtaa wa Saranga Bunda mjini, au unaweza kumfikisha kituo cha polisi kilicho karibu nawe. Ndio sehemu ya kile ambacho tutafikishia. Madai mama kubadilishiwa mtoto yanaendelea kuchukua sura mpya.
0: Madai
2: kwa mkazi wa Gongo la Mboto pale Dar es Salaam. Kubadilishiwa mtoto hospitali.
0: Ah, hiyo inatokeaga hiyo.
2: Wazazi hapo vipi?
4: Inatokeaga. Hapo sawa.
2: Sawa nini yani?
4: Kubadilishiwa. Sisi ni kwamba watu kuna taarifa nyingi sana ambazo watu wanazisikia ingawa mimi jiko nitokea. Watu wanabadilisha.
0: Wewe unajuaje je kutokea? Wewe kutokea unajuaje? Umepima DNA?
4: Unajua kwani
2: hauna mtoto?
4: Ninaye. Lakini unajua tunajuaje? Huwa kuna nguo special ambazo watoto wanafunikwa.
2: Na nani?
4: Na daktari
2: mwenyewe.
4: Sasa sini hospitalini kwenyewe.
0: Wewe ukiwa wapi?
4: Ukiwa huko ndani.
2: Kwenye hali gani?
4: I hope unako okay. Uko vizuri tu. Kuna wengine wanakuaga hawako vizuri kwa maana
2: ya. Kwani baada ya kujifungua mtoto unawekewa hapo au?
4: Ndio. Unawekewa kuna kitanda special kabisa wanakuambia mwanao yule pale.
0: Haujui kuna wanakuonesha.
4: Wanakuonesha kabisa.
0: Kwa mwanao yule.
4: Na wanakuuliza kabisa.
2: Kwani uone kuna muda kuna watoto wanahitaji huduma kwenye vyumba vingine maalumu tofauti na ulipo wewe.
4: Na yes, huwa kuna ndugu ambao ni wa karibu kama yeye
2: yani,
4: hapo ni mbaya.
2: Amebaki kule wewe inabidi utangulie odini sasa kwa sababu kuna masuala ambayo yanatakiwa tengenezwe na rekebishwe.
4: Mbona mnanibana sana kwenye swala ambalo
2: ninalo? Tunajaribu kwa kufanya assumption kwamba je inaweza ikatokea na kama kuna kutokea je kuna umakusudi au kuna bahati mbaya inaweza ikafanyika?
4: Sidhani kama ni bahati mbaya, labda kama kuna michezo ambayo inachezwa. Sidhani kama kuna.
2: Na kama kweli kuna njevu, kwa nini kuwe kuna hofu? Yaani unasemaje huyu sio wa kwangu? Kwa mzazi. Anyway, tuende kwanza kuangalia magazeti, tutarejea hapo. Sababu yako maswali yanaibuka na tutaweza kufahamu hiki ambacho wakati mwingine kinatajwa kwa sababu huko wanasema sasa imeendelea ya limeibua sura mpya. Sio ni matukio mara kwa mara la huyu mama ambaye anataja kulalamika.
0: Limeibua sura mpya.
2: Inaibua sura mpya ipi?
5: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747-443545.

Yasim ni mwenye umri wa miaka 6 aliyetekwa shuleni siku 10 zilizopita. Wahalifu wanadai milioni 20. Jeshi la polisi latoa kauli kinachoendelea. Ukitaka kusoma habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini kaka na dada kotini kukatisha milioni 300 za shirika. Hii nayo unasema kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na kutoka kwenda shuleni na kuni kila siku hadi kupikia kupikiwa kwa gesi unaisoma ukurasa wa 5. Ole Sendeka acharuka kashfa kwa viongozi na unaisoma ukurasa wa 7. Wananchi wahadharishwa magonjwa yasiyoambukiza unaisoma ukurasa wa 15. Samia, rais wa Singapore wakubaliana hoja 6. Unataka kujua ni hoja gani? Unisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini gazeti la Mwananchi Tanzania, Tanzania Singapore mikakati mipya. Zaseni mikataba mitano ya ushirikiano wa biashara, uwekezaji wataka uhusiano wenda hadi nchi za East Africa Community. Na hii unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Wakati huo pia msikilizaji wangu, Bonia yasema wanaorejea Chadema wasitarajie vyeo chapchapu. Hii inasomeka ukurasa wa 13. Koti ya ruhusu tumeajia Jilila kupigwa. Unataka kujua kupigwa nini? Basi unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Chadema kotini tena kesi ya mgawanyo wa mali, unasoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukichana na gazeti hilo tuangazie gazeti la Mwanahabari. Tanzania na Singapore zafungua ukurasa mpya wa ushirikiano. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan asema ameikaribisha Singapore kufungua ubalozi wake nchini. Pia wamekubaliana kuangalia njia za kukuza biashara na uwekezaji na uwezeshaji wa vijana hasa katika sekta ya uchumi wa kidaktari. Hii unaisoma pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na maliasili na utalii wapatiwa mafunzo ya maadili unasoma ukurasa wa 1. Wasira apongeza ziara ya Rais Samia Urusi, yasema Tanzania haifungamani na upande wowote unasoma ukurasa wa 1. Profesa Mbarawa ataka usimamizi mafunzo na tafiti kutatua changamoto usafirishaji unasoma ukurasa wa 3. TARURA kufanya matengenezo ya kawaida kilomita 70 kupitia vikundi vya kijamii unaisoma ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini wakati tukiachana na gazeti hilo tuangazie gazeti la Majira, ambapo Tanzania na Singapore zafungua ukurasa mpya unaisoma ukurasa wa 4. Watu 256 wanufaika na huduma za kibingwa unaisoma pia ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3. Wakati Rukumai aomba bilioni 6 uboreshaji barabara unasoma ukurasa wa 2. Na Samia ahidi mazingira rafiki wawekezaji nchini unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na rais wa Singapore afunguka ataka sura mpya uhusiano na Tanzania unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Tukiachana na gazeti la Majira tuangazie pia gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Samia asema Tanzania lango la masoko kwa wawekezaji Singapore, nayo pia unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na Profesa Mbarawa alitaka baraza la 13 NIT kutatua changamoto sekta ya usafirishaji unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 2. Na Wasira sema ziara ya Rais Samia Urusi imethibitisha hatufungamani na upande wowote, nayo unaisoma kwa ndani
ukurasa wa tatu wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Gazeti la Zanzibar Leo ambayo yameandikwa kupitia gazeti hili ni nyaraka zitaendelea kuhifadhiwa kielektroniki, unaisoma pia ukurasa wa kwanza. Wakati serikali haijachukua

0: Vijiji vya Pagari pamoja na Mbiji, DC yasema havijachukua. Unaisoma ukurasa wa 4 kwa undani zaidi. Na WHO na wasisi wa kuenea zaidi ugonjwa wa Ebola, hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 14. Tanzania na Singapore za saini mikataba kupaisha uchumi, unasoma pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukichana na gazeti hilo, msikilizaji wangu, tuangazie gazeti la Uhuru kweli daima. Ni Tanzania Singapore kushirikiana kimkakati, unasoma pia ukurasa wa 1. Papa wasirika wa kingono uso kwa uso. Papa na wasirika wa kingono uso kwa uso, unasoma ukurasa wa 7. SMZ kuachana na mashirika ambayo ni mizigo, unaipata ukurasa wa 3. Jela siku 180 kumpiga mwenzake chupa usoni, nayo pia unasoma kwa ndani ukurasa wa 15. Rais Samia anadai anadi fursa kemkem, unasoma pia ukurasa wa 3. CCM yafunguka ziara ya Rais Samia Suluhu, nayo unaipata kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, na tuangazie magazeti ya leo, hasa kile ambacho kimeandikwa kupitia kurasa za mwisho za michezo na burudani. Lakini kwa kwanza tunaanza na gazeti la Wamachinga Sporti, ambapo Kane asema natamani ufungaji bora kombe la dunia. Hii inasoma kurasa wa mwisho. Na kipa Pamba Jiji anukia Simba Singida Sport Club. Kipa Pamba Jiji anukia Simba na Singida Black Star, unaisoma kurasa wa mwisho. Kamungo tamani kuchezea Taifa Stars. Na Mabula aziweka vitani timu Turuki pamoja na Begiji, zote zinapatikana ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na tukiachana na gazeti hilo, pia tuangazie gazeti jingine ambalo limepewa kipaumbele, na ni gazeti la Majira. Serikali kuimarisha miundombinu ya michezo, na hii Iringa Kamil Gado kwa Umitashumta pamoja na Umisenta. Hii unaisoma ukurasa wa 24. BMT yaikabidhi TAMISEMI jenzi kutumikia Umishumta pamoja na Umisenta, unaisoma ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti hilo, tutazame pia gazeti la Mwanahabari. Na moja ya habari ambayo inaonekana hapa, ratiba kombe la dunia 2026. Hii hapa kuna ratiba ambayo inaonekana hapa, utaipata na utasoma ule ukurasa wa 1 kabisa wa gazeti la Mwanahabari. Na msikilizaji wangu, kufikia hapo niseme asante sana. Shukrani sana kwa kuwa mmepata muda mzuri kufuatilia magazeti ya leo ya tarehe 10 ya mwezi wa 6 2026. Nina imani umesikiliza kwa makini kabisa zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Cha muhimu ni wewe kutafuta gazeti na usome zile kurasa ambazo zimekuvutia zaidi. Mimi naitwa Njombara Mwezi, asante, na nikutakie pia asubuhi njema, na endelea kusikiliza Mazingira FM.
1: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Nduru za Habari. Huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana, pamoja na Thomas Masari. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi, ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo.

mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa,

0: kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Hey kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
1: Kiway, let's ride together.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Na asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii. Karibu sana unaendelea kutufuatilia popote pale ulipo. Kumbuka tuko na Yasi ambao wanaendelea kutupatia huduma burudani, lakini vifurushi vyenye hadhi yako ambayo unapenda, iwe ni dakika, iwe ni SMS ama MBs, basi unapata za kutosha, na hapo unajimwaya mwaya kwenye kila ambacho nakifanya. Lakini kwa wale wenye changamoto mbalimbali za kiafya, bado niendelee kukukumbusha kwamba Australia Bunda DDH inayo kambi maalumu ambayo itaanza tarehe 15 mwezi huu wa 6 na tamati ni tarehe 19 mwezi wa 6 hapo Bunda DDH, ambapo kutakuwa na madaktari bingwa kutoka hospitali ya rufaa ya Bugando ambao watakuwa wanahusika na uzazi na kizazi kwa kina mama. Kwa hiyo usipange kukosa, kwa sababu huduma itakuwa inaanza saa 2 asubuhi na tamati itakuwa ni saa 11 za jioni. Sasa huduma zitakazokuwa zinatolewa ni pamoja na ugumba kwa wakina mama, lakini ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, lakini uchunguzi na urejeshaji wa hedhi, uchunguzi kuharibika kwa mimba au mimba kuporomoka, lakini matatizo ya PID na STI, vimbe mbalimbali kwenye kizazi bila upasuaji, pia huduma hiyo itatolewa. Lakini kuna ile hormone imbalance, kuna matibabu ya chunusi, lakini kukoma au maudhi ya hedhi ni miongoni mwa matibabu ambayo itatolewa. Lakini kuna huduma za uzazi IUI, lakini kuna huduma za uzazi wa mpango zitatolewa. Kuna huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, lakini kuna ganzi na kuwaka moto mwili, lakini kuna matibabu pia maumivu ya mifupa na mgongo, lakini kuna tiba maalum ya henia ukeni, pia ni miongoni mwa huduma ambazo zitatolewa pale. Sasa ziko huduma nyingi sana ambazo zitatolewa, kwa hiyo usipange kukosa, na utaratibu ni kwamba nenda kajiandikishe mapema ili kuepuka usumbufu siku ya huduma. Unapopata tangazo hili unaweza kumjulisha na mwingine, lakini kama unataka ufafanuzi zaidi na au kuuliza huo ugonjwa ulionao wewe, kama ni mama unatamani sana, ugonjwa unakusumbua na hapa inawezekana tujautaja, ili kupata ufafanuzi zaidi, kama huo ni miongoni mwa magonjwa ambayo madaktari bingwa watakuja kushughulika nayo, wasiliana na uongozi wa Bunda DDH kupitia mawasiliano ya simu. Na hapa nitazitaja namba za simu ambazo zitakusaidia kuwasiliana nao na kuuliza na kupata ufafanuzi. Kama una kalamu na karatasi, basi inaweza kukusaidia ukanakili namba hii, ama kama una simu yako karibu unaweza ukainakili kwenye simu yako na ukapiga muda huu. Unaweza ukapiga ukakuta inatumika, basi kuwa mvumilivu kidogo, kwa sababu wahitaji inawezekana ni wengi. Usikate tamaa, uliza kwa muda wako ili uweze kupata ufafanuzi. Naamini kama ulikuwa na mbali na kalamu na karatasi, unaweza kwa muda huu umeshaichukua. Iandike namba hii ya 0752 573 864. Narudia tena, namba ni 0752 573 864, au namba nyingine 0766 901836, 0766 901836. Kubwa zaidi ni kwa wale wenye bima za matibabu zote, kama vile NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF zinapokelewa. Ndio tena, kwa wale ambao wana bima za afya za NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF zinapokelewa. Kwa hiyo usije ukasema sasa mimi sina cash hapa, inakuaje na mambo yanakwenda kwendaje? Hilo litakusaidia sana usipate tabu. Itakusaidia usipate tabu. Lakini tulikujuza kuhusiana na taarifa ya mtoto kupotea familia hapa, ambapo nirudie kwa ajili, kama una uwezo, kama umempata au umemwona ama umekutana naye, unaweza kuisaidia familia kupatikana kwa mtoto. Familia ya Hussein Warioba wa mtaa wa Ukelewe Road pale Bunda inapenda kutoa taarifa ya kupotelewa kwa mtoto wao aitwaye Jackson Chacha au Jack, mwenye umri wa miaka 10. Mtoto huyu alipotea tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026 ni siku ya jana. Jackson yeye ni mwenye rangi ya maji ya kunde, na wakati anaondoka nyumbani alikuwa amevaa t-shirt ya rangi ya zambarau yenye madoa meupe, kaptula nyekundu, na chini alivaa yebo rangi ya kijivu. Jackson anaongea vizuri lugha ya Kiswahili na anaweza kujielezea kusema yeye ni nani. Japo kwa watoto kuna mambo mengi, unaweza kukutana na watu tofauti, akawa na kitete kutokana na ugeni wa maeneo akashinda kuongea, lakini kwa muonekano yuko hivyo kama ambavyo tumetaja hapo. Kwa mtu yeyote atakayebahatika kumuona au aliyepata taarifa zake, basi anaweza kuwasiliana na familia kwa namba za simu za 0618 25 6746, 0618 25 6746, au 0784 06 9466, 0784 06 9466. Lakini anaweza akamfikisha kituo chochote cha polisi kilicho karibu, au akamfikisha hapa studio za Radio Mazingira FM ambazo zinapatikana mtaa wa Saranga mjini Bunda. Asante ni kwa kila ambacho unaweza ukasaidia familia kumpata mpendwa wao au mtoto wao. Sasa tulejee kwenye taarifa zetu hapa ambazo tuko nazo msikilizaji kwa ajili yako. Kuna taarifa hapa ambayo inaeleza juu ya tukio ambalo limetokea, amkata mke kiganja na kusababisha umauti. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linaendelea kumtafuta Nyamwaga Warioba maarufu kama Sokono, mkazi wa kijiji cha Kurusanga kata ya Salama wilayani Bunda, kwa tuhuma za kumkata kiganja cha mkono wa kushoto na kusababisha kifo cha mwanamke aitwaye Mikami Maseke Hegela. Huyu ana miaka 43 ambaye inadaiwa ni mke wake. Tukio hilo limetokea Juni 8, 2026 majira ya saa 8 za mchana katika kijiji hicho. Na kwa mujibu wa taarifa ya polisi, mtuhumiwa anadaiwa kumshambulia mwanamke huyo kwa kutumia panga na kusababisha kifo chake. Baada ya kutekeleza tukio hilo, alikimbia eneo la tukio ama ametokomea kusikojulikana. Akiwa katika harakati za kutoroka, alihusika katika ajali ya pikipiki iliyosababisha majeraha, lakini aliendelea na safari yake na hajulikani alipo hadi hivi sasa mpaka taarifa hii inatolewa. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa tukio hilo lilitokana na mgogoro wa ndoa uliokuwepo kati ya mtuhumiwa na marehemu. Jeshi la polisi limewataka wananchi kutoa taarifa zozote zitakazosaidia kukamatwa kwa mtuhumiwa, huku wakidai wakiahidi kuzishughulikia taarifa hizo kwa siri. Jeshi pia la polisi limehimiza wananchi kutatua migogoro kwa njia ya amani na kutafuta utaratibu wa kisheria.
1: Ndugoro mambo yanaanza pole pole, mwisho na badilikia mbele ya
0: safari. Huwa yanazaa mambo.
1: Kwa hiyo pia kwa wale ambao wamekuja na maamuzi sahihi ni wale ambao wamejipa utulivu katika uamuzi. Shukuru sana IPM alichotuambia asubuhi. Kama kweli kuna dhana ile ambayo unaweza ukaitumia kwamba kuna muda kuna watu wanalazimika tu waondoke kwenye maisha, ukilitambua hilo basi
0: wacha waende tu.
1: Naamini kuna wakati mwingine unaweza ukaipata faraja ya uamuzi huo katika njia salama kwa wakati mmoja.
0: Hiyo sio kabaki majuto ni mjukuu.
1: Lakini mwisho wa siku kama kutakuwa kuna lugha nzuri pia ya kuzungumza kwenye jamii ni sawa na ile aliyosema Baba Levo. Hauwezi ukaweka kampeni kubwa tu ya kukataa ukatili ikiwa kuna mambo hayatazungumzwa kinagaubaga. Kwa yale matukio mengine ambayo yanasababisha ukatili, lazima jamii yazungumze kinagaubaga.
0: Watu waelewane.
1: Ya kukemeana ni ya kemewe, na watu wakae kwenye msingi huo wa kuamini haya ni masuala ambayo hayatakiwi kufanywa, na ambayo pia wakati mwingine yanawapeleka watu kwenye matukio mengine
0: magumu zaidi.
1: Magumu zaidi. Sasa inaweza ikawa ni dhana, unaanza na maneno, mwisho naingia sasa matukio ya kuumiza mwili na akili. Nilikudokeza sehemu ya taarifa hii tukiwa hapa na Angel Mbalamwezi kuhusiana na mwili, kuhusiana na mtoto.
0: Mama unani kwamba imechukua sura mpya. Baada ya mama kudai amebadilishwa mtoto.
1: Habari leo katika ukurasa wa Instagram wanakuja na undani wa taarifa hii katika kichwa cha habari ulichoandika, madai mama kubadilishiwa mtoto yachukua sura mpya. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linachunguza malalamiko ya Philomena Mataris. Huyu ana miaka 36, ni mkazi wa Gongo la Mboto pale Dar es Salaam, aliyedaiwa kubadilishiwa mtoto baada ya kujifungua katika hospitali ya wilaya pale Bagamoyo. Philomena amedai kuelezwa mwanawe aliyejifungua amefariki dunia na alizikwa pasipo yeye na mumewe kushiriki mazishi ya mtoto wao aliyezikwa na ndugu zake. Kamanda wa polisi mkoa Pwani Salim Morkes amesema Juni mwaka huu Philomena akiwa na mumewe Carlos Kapata walifika kituo cha polisi Bagamoyo wakilalamika kubadilishiwa mtoto kwenye hospitali ya Bagamoyo. Kamanda Morkes alisema walipofika polisi walieleza kwamba Aprili, ni mwezi wa 4, tarehe 14 mwaka huu Philomena Mataris alihamia Kerege wilaya Bagamoyo kwa mtoto wa dada yake aitwaye Aveta Mabadiliko kwa ajili ya uangalizi wa karibu akitokea huko Gongo la Boto da. Mnamo tarehe 17 mwaka huo asubuhi Philomena alipata uchungu wa kujifungua, hivyo aliongozana na ndugu yake huyo Aveta kwenda hospitali ya Kerege kwa ajili ya kujifungua. Maneno ya Morkes. Melewa?
0: Ndio.
1: Taarifa inaendelea kueleza kwamba baada ya kufika hospitalini hapo na kufanyiwa vipimo, daktari alibaini Philomena ana dalili ya uzazi pingamizi. Hivyo alielekeza apelekwe hospitali ya wilaya Bagamoyo kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji. Kwa kile kinachoendelea kunukuliwa, ilipofika Mei 18 mwaka huu majira ya saa 8 usiku, Philomena alihamishwa hospitali ya wilaya Bagamoyo ambapo saa 8 na nusu usiku alijifungua mtoto wa kiume kwa njia ya upasuaji, na alieleza kuwa alimuona mtoto wake na kumbeba akiwa mzima wa afya. Taarifa inaendelea. Kamanda Morkes alisema Philomena alidai baada ya kupewa huduma ya kwenda wodini alioneshwa picha za mtoto kwenye simu ya daktari na kuambiwa ndiye mtoto wake na ameshafariki. Mtoto aliyeoneshwa kwenye picha alikuwa na changamoto kama vile kichwa kubonyea na kuwa na uvimbe kifuani, tofauti na mtoto wake aliyembeba baada ya kujifungua. Hani maneno ya Morkes. Alisema baada ya kuoneshwa picha hizo aliambiwa na daktari kuwa mwili umekabidhiwa kwa ndugu zake ambaye ni Aveta na shangazi yake aitwaye Adora Matias kwa ajili ya mazishi.
0: Hapo. Nani amfunge paka kengere?
1: Nani amfunge paka kengere? Jambo rahisi sana kimsingi. Ili labda pengine likose tu uchunguzi au sio hata tena swala ufuatiliaji, kwa sababu kifo chochote ambacho kinaitia mashaka familia ina haki katika taratibu zote za kufanya postmortem.
0: Kifo chochote cha mashaka huwa wanaiuliza familia
1: tena, na mashaka yoyote huyu alalamiki juu ya kifo cha namna gani anachosema yule aliyezikwa si mtoto wake na mtoto yuko hai. Kwa hiyo kama ni kwa bahati mbaya, basi ni hapo pia hata mamlaka husika kuchukua nafasi kubwa kumsaidia, lakini kama kuna umakusudi, basi hapo ndipo vyombo vingine vina kila sababu ya kumulika jicho, kutafuta ukweli na hata kumsaidia. Kwa sababu kama mtoto ni wake na amezikwa, DNA inahitaji hata nywele tu.
0: Hata nywele tu.
1: Hata nywele.
0: Hata kipande kadogo kama mfupa.
1: Inahitaji chochote tu kidogo kinachotoka kwa muhusika. Kinapima vinasaba. Na uzuri mlalamikaji ni mama.
0: Mama.
1: Kwa hiyo hata kama umepewa ndugu kwenda kuzika, ni kwenda kwenye kaburi, fukua. Tuchukue chochote ambacho kitawashia, basi mtakwenda kwenye vipimo, vitasema ndiye. Lakini kama hujajijenga kwenye mazingira kutoridhika, pia itakuwa ni kazi, kwa sababu pia unaweza ukasema hata hivyo sio. Umejiandaa ukataa. Kama kuna mamlaka ambazo zinajua kuna umuhimu wa kupata undani wa jambo hili, basi ndio hizo ambazo zinakaribishwa. Ndio maana wakati mwingine wadau wengine wamekuwa kilalamika kuona mlalamikiwa pia ukiwa ni sehemu ya kutafuta ukweli. Kwenye masuala ya kufuatiana uchunguzi, unaambiwa kama unalalamikiwa unapaswa kwanza ukae pembeni,
0: kwa sababu huo ndio uko chini ya uchunguzi.
1: Wanaoaminika waifanye kazi. Sasa haya yakifika kwa mkemia ni masuala ambayo yapo, lakini kwa taarifa ya Morkes wanasema uchunguzi sasa unaendelea ili kuweza kubaini. Lakini kinachoelezwa, akiwa Gongo la Mboto akaona ni vema akaenda kujifungulia kwa mtu ambaye anaweza akamsaidia vizuri katika uangalizi wake. Amefika tarehe 14, 17 uchungu hospitali. 18 anahamishwa baada ya vipimo, amejifungua, kwa maelezo yake ameonyeshwa mtoto,
0: amembeba.
1: Baadaye yeye akapelekwa udini. Sasa hiyo sio dhana ya mtoto hizi kufa kwa sababu ulimuona.
0: Sio
1: daktari, lakini tunaamini swala la mtoto kufa kwenye hizo process inaweza katokea anytime.
0: Na yeye alalamikia mtoto kufa. Ukisikia kwenye maelezo ya Mokes,
1: alalamikia
0: ni muonekano wa mtoto kabla hajafa. Muonekano
1: wa mtoto na yule aliyemuona yeye.
0: Yeye
1: kabla ya mambo.
0: Yaani alizo picha alizoonyeshwa mtoto baada ya kufariki na muonekano wa mtoto kabla hajafa. Hicho nacho kinachomtia mashaka yeye.
1: Mashaka.
0: Mbona kama si yeye? Mbona nilimuona hana uvimbe kwenye maeneo ya kifuani? Mbona huyu picha yenu inaonyesha? Mbona niliyemuona mimi hakuwa na amebonyea kichwani? Mbona huyu amebonyea? Hayo ndiyo mashaka kwa mujibu wa taarifa ya Kamanda Morkes.
1: Na huko ndiko ambapo vyombo sasa vingine vinakuja. Nizungumza wakati mmoja kwamba kipimo cha DNA kwenye mazingira ya mashaka yako tu na mtoto wako kina hatua nyingi, lakini vipimo kama hivi mamlaka zipo ambazo zinasimamia zoezi.
0: Watu hawawezi kuharibu ushahidi huko.
1: Asindio nimesema, kwa mfano unaenda kwenye uongozi wa hospitali na utataka kujua. Kwa mfano kama kuna jambo labda linafanywa, tuseme kwa mfano ni nesi, kwa mfano daktari au mganga mkuu, mganga mfawidhi ana hizi taarifa kwamba kuna malalamiko, sidhani kama anaweza akawa atataka naye kufahamu ni kweli hiki kinachotajwa. Kwa hiyo ni rahisi sana kuupata ukweli wa jambo.
0: Ndio tunasema ninachouliza kwamba kama nesi au kwa mfawidhi ndiye muhusika.
1: Muhusika? Si kuna wengine?
0: Si anaweza
1: kama dunia tulichosaidiwa kila bosi ana bosi wake.
0: Si ndio, kama anajua, kwa sababu anayefanya uchunguzi wa vipimo vya DNA sio mkemia mwenyewe mkuu, ofisi ndio inafanya, yani hiyo kitengo, lakini sio yeye mwenyewe anafanya. Kama anajua, kama anajuana na hao watu, huyo mfawidhi anajuana na
1: sasa kwa jambo
0: kuna la kuna vipimo vinakuja huko.
1: Sasa hilo ni jambo jingine, kwa sababu kwenye swala kufuatiliwa ni jambo jingine. Hata kama hata ni wewe ukifika sehemu kwenye jambo ambalo ulijui, utataka kujua ukweli. Ulijui. Hata kama ni nyumbani, unasema huyu ni mzee wa kaya, akija hapa yuko pamoja na familia yake. Lakini kama sio swala ambalo unataifa nao, utataka kujua. Ni kweli ili jambo liko hivi? Sasa labda utoaji ambalo utakuja baadaye baada ya kubaini na namna utakavyokuja kwenye suluhisho, hilo ni jambo jingine. Lakini kutaka kujua? Jambo lingine, ndio maana nasema sio tu hivyo, hata vile vifo vingine vyote ambavyo mna kelele nyingi, watu wanaitwa pembeni.
0: Wanavisogeza hapo.
1: Njooni.
0: Mna mashaka? Bahati nzuri serikali ilifanya vizuri, hata jeshi la polisi huwa linauliza. Jamani, mna mashaka na kifo hiki? Ukisema ndio, basi wanawapa nafasi kuendelea na uchunguzi. Mkisema kwa hivi jamani, huyu kwa namna alivyoonekana ni kweli amejinyonga, basi wanakabidhi mwili na taratibu zingine zinaendelea. Lakini ukisema kujinyonga kwake huyu pamoja na nyie jeshi leo mmesema 1 2 3 lakini sisi hatujaridhika.
1: Eh.
0: Wanaanzia hapo.
1: Tuanzie hapo.
0: Mm.
1: Eh. Na pia unaweza mkamna nafasi ya kueleza zaidi ili kuona dhana ya umashaka.
0: Mashaka yenu yako wapi?
1: Ili pia itengeneze mashiko kwa mamlaka zingine ambazo zitaona kuna ulazima. Kwa sababu kuna mengine tu yale wewe kukataa kwako tu kienyeji.
0: Haiwezekani.
2: Inawezekanaje?
1: Sasa hiyo haitoshi. Wewe eleza mazingira ambayo yanachangia
0: kwamba mashaka yako wapi?
1: Ili pia saidie kwenye hatua zingine za uchunguzi.
0: Sawa. Unakumbuka kila hicho kizungumza Baba Levo kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akichangia bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii sio wanawake na makundi maalum. Lakini baadaye ikasambaa video mtandaoni kimuonesha mwanamama kwenye kitchen party akiwataka wanawake kupuuza kauli hizo za Baba Levo ambaye ni mbunge na kuwataka wanawake hata kama wako kwenye ndoa haiwazui kumiliki mali zao hata bila kuwashirikisha wenza wao bila kuwasubiri. Sasa hii ilipata nafasi kwa waandishi wa habari kumfuata Baba Levo kwamba hili binafsi amelipokeaje na je, msimamo wake ni ule baada ya kuonyeshwa ile clip, msimamo wake unabaki kuwa vile vile? Hem, tumsikilize hapa majibu yake Baba Levo.
3: Hakuna mwanaume mjinga ambaye nimemtetea mimi bungeni. Mimi nimetetea mambo ya familia. Mimi nimezungumzia familia. Mimi na experience na familia. Mimi na watoto wa sasa hivi naenda kupata mtoto wa 6 na watoto wa 5 najua. Nimekaa na watoto, nimelea watoto najua. Hoja nilizozungumzia hakuna sehemu hata moja nimemzungumzia mwanaume mjinga. Alafu mwanaume akipenda anaonekana kama ni mjinga sana Kama amempenda mtu anataka kumhudumia. Yeye ni mapenzi. So mwanamke asitumie mapenzi kwa ajili ya kumtapeli mwanaume. Mwanaume vizuri. Na kiuhalisia nimesikia hata juzi hapa hoja zinazotengenezwa na wakina mama sasa hivi ni hoja ambazo zinataka kutengeneza uadui kati ya mwanamke na mwanaume, ambapo kweli wanaume wakiamua kuwa maadui wa wanawake 100% wanawake wataumia, sababu mpaka sasa hivi bado uchumi mkubwa umeshikwa na wanaume. Kama mwanamke anasema akipata hela zake ficha hela usimuoneshe mwanaume, miliki halisi vitu vyako 100%. Haya, wanaume wakiamua sasa kuanzia sasa hivi ndugu yangu jitafutie na mimi mali zangu nilizotafuta ni za kwangu, wanawake ndio wataumia. Sasa hivi tayari wameitangaza vibaya. Wangeacha kwanza waende hivi tunawasaidia, waende washike vizuri, alafu ndio angeza kutangaza hicho anachokitangaza. Lakini ukitangaza sasa hivi na wanaume kweli tukaamua sasa, okay. Kwa hiyo wewe ukijenga unamwandika mama yako na mimi vitu vyangu vyote namwandika mama yangu. Wanawake wataumia kwa sababu nitakufa mimi. Ataenda pale anagusa na mbei chini alimwandika kaka yake, hichi alimwandika mama yake, atabaki emte na watoto atabaki nao pale. Maendeleo ya jamii haipaswi kujikita kwenye upande mmoja wa wanawake peke yake. Tunataka tuone wakati maendeleo ya jamii inapambana na kuzuia ukatili wa kijinsia, lakini udili na jinsia zote, hasa upande pia wa wanaume ambao unaona wameachwa sana wajitetee wenyewe, kitu ambacho kinakuwa sio kitu kizuri. Tunataka tuone sheria zikichukuliwa. Kwa mfano, mwanamke akimsingizia mimba mwanaume alafu mtoto akazaliwa bado akaendelea kumsingizia huyo mtoto kama ni wa huyo mwanaume, baadaye kigundulika kama mwanamke ni muongo amemsingizia huyo mtu, liwe ni kosa kama makosa mengine, umeona bana, hata mtu akifungwa miaka 3 itakomesha wanawake wengine kusingizia mimba wanaume. Mbona bana? Wafikiria kama ikipitishwa sheria kweli kwamba bana sasa ukimsingizia mimba mwanaume unafungwa miaka 3. Wataacha. Sababu watajua ukisingizia unaenda jela. Watazungumza ukweli.
4: Shimiraga anasema kitanda kizaa haramu.
3: Kinazaa haramu kwa sababu unajua sheria haina misemo. Sheria haiendani na misemo. Wewe ukileta misemo kwenye sheria utafungwa jela. Sio kama unaendelea vizuri. Yaani kama mtoto wako ni mwizi ukisema eti mtoto sio akinyea mkono ukatwe atafungwa jela. Sheria haina hizo mambo. Kwa lazima tuweke mifumo mizuri, ambayo itamlinda mwanamke na haki zake na itamlinda mwanaume pia na haki zake. That is
1: Baba Levo.
0: Haina misemo.
1: Hiyo misemo yuko huko tu kwenu kwenye jamii.
0: Kama kitanda kizae haramu kwenye sheria hiyo kitu haipo.
1: Hiyo kwenye.
0: Aweti mtoto ni wako tu akinyea mkono uweze kukata. Kwenye sheria ipo kama ni mwizi.
1: Ni mwizi tu.
0: Naenda mahakamani na nafungwa. Kwa hiyo yeye anasema msimamo wake ni ule ule kwamba lazima watu wajipambanue. Lazima watu waeleze ukweli kama kile ulichokizungumza awali kwamba wasipowaambiwa ukweli kuhusiana na changamoto gani zinapelekea kufanywa ukatili, manake unakuwa bado hujawasaidia. Unakuwa bado hujawasaidia kwa sababu changamoto zili kwa kubwa.
1: Yes. Changamoto ikiwa kubwa, matokeo ndio haya. Ambayo mwisho wa siku jamii inadondokea tena kwenye shida nyingine za kijamii na za kiafya, hasa kutokana na matokeo na matendo ukatili. Na tangu Baba Levo amezungumza, mjadala ulikuwa mpana sana. Manake ni kama kuna hisia zilizokuwa zinakosa pa kupumulia, zilianza kusikika kuongea kwamba na hivyo ndivyo ilivyo. Na hasa ikinukuu baadhi ya matukio kama hayo kwamba ya ndani ya familia, wakati baba unaweka mipango ya ujenzi wa nyumba kubwa kwa ajili ya kuhakikisha familia inakaa kwa utulivu, huko katika huo mpango mama naye kisirisiri kuna kaa kibanda mahala anajenga kimya kimya ambako akafahamiki. Na Baba Levo akasema pengine ingekuwa labda kuna unafuu, ingekuwa hata hicho anachojenga kinakwenda kwa majina ya familia yake, kwamba kesho na kesho kutwa mambo yakiharibika, basi bado kitakuwa ni mali ya familia. Anasema bahati mbaya hata hivyo kwenye mipango ya kando na ya siri ambayo inafanywa na familia au na mwanamke wa namna hii, kinamtaja huko anakoenda ambavyo sio sehemu ya urithi wa familia yake tena, hii ni cha upande
0: wa pili,
1: wa pili wa kule kwao ambako anaelekea. Kwa anasema inapofahamika haya kwa mwanaume yanaweza kampelekea sasa kwenye migogoro na ukatili huu ambao unatajwa baadaye, kwamba wasipokemewa kwenye haya, maana yake tutaanza kukemeana matokeo badala ya kuandaliana mazingira mazuri ya kuepusha hivi kutokea. Kwa sababu miongoni mwa masuala ambayo alisema yanakuwa na igharimu jamii kwenye masuala haya ni pamoja na masuala ya kipato. Kwamba kutokana na nguvu ya kiuchumi ambayo baadhi ya wanawake na mabinti wanaikosa, wanajikuta wakati mwingine wanaingia kwenye matukio ambayo yatakuja kuwasababishia ukatili
0: kwa baadaye, kwamba ndio wewe mtu amekusomesha kwa sababu wazazi wako hawakuwa na uwezo kukusomesha. Kwa hiyo umelazimika kwenda kwa mtu fulani ili upate haweni ya kusoma.
1: Umemaliza sijui nini. Kuna watu wamefunguliwa biashara. Kuna watu wamenunuliwa vitu mbalimbali.
0: Pewa mitaji watu.
1: Kukia migogoro mtu anakuja, toa hicho kitanda nje bana. Au sasa kwenye kwa kuwa kinunuliwa kitanda na fulani, hataki kusikia habari yoyote kuhusiana ugeni wowote.
0: Ugeni wowote
1: umefika hapa. Tuliwasikiliza watu wa maendeleo ya ustawi wa jamii. Walieleza kwamba migogoro mingi ya utelekezaji na watoto kukosa malezi au wanawake kuteseka na watoto yanapatikana mjini, kwa sababu maisha mjini jinsi zote zinapanga.
0: Ni tekia wewe,
1: wanaita mtu amepanga, ni yeye ameanza maisha yake yeye. Kwa hiyo anaweza akajikuta kama ni kijana ameanza naye pale, maisha yamekuwa hivyo. Kwa hiyo akutimka atatimka kwa wakati wake. Kwa hiyo ni maisha ambayo kila mmoja anaweza akaanza kwa maisha mjini
0: na kukutana huko kwa kimjini.
1: Kabla tujelekea kwenye michezo, tuhitimishe na bungeni pale kwa Esther Matiko. Tulimdokeza awali pale.
0: Bungeni Esther Matiko, huyu ni mbunge wa Tarime mjini. Yeye ana mtazamo gani kwenye bajeti ya serikali ambayo inatarajiwa kusomwa hivi karibuni baada ya uwasilishaji wa zile wizara mbalimbali ambazo ni za sekta zilizokuwa zinawasilisha bungeni makadirio ya mapato na matumizi. Inasubiriwa ni bajeti kuu ya serikali. Sasa mtazamo wake ni upi? Huyu hapa Esther Matiko.
2: Matarajio yangu ni kuona vyanzo vingi vya kuongeza mapato vimeongezeka katika bajeti hii, ili tuendelee kuwa na bajeti ambayo itegemei sana msaada ya nje. Ni bajeti tunajitegemea si wenyewe. Lakini pia matarajio yangu madeni ya wakandarasi ambao wanadai hasa wandani takriban trilioni 3.4 zinaweza kwenda kulipo kiasi kikubwa, ili sasa ile miradi ya maendeleo ambayo imesimama kwenye miradi ya maji, barabara mingi sana imesimama pote Tarura na Tanroads, hao wakandarasi wakilipwa, ina maana hizi barabara zikitengemaa, na maana uchumi wa maeneo husika, usafiri na usafishaji kutoka kwenye kusafisha mazao na vitu vingine, utaenda kuchimua uchumi wetu. Lakini kikubwa natarajia ndani ya mwaka huu bajeti hii kuu itatuonyesha dhahiri kwamba sasa tunakuja na mipango mikakati ambayo ita reflect dira 2050. Lazima tuanze sasa hivi kwenye utekelezaji wa bajeti hii, ili tuweze kuwa na huo uchumi wa dola trilioni 1, ili tuweze kuwa na kipato cha mwananchi on average cha dola 7,000. Lazima kianze kuwa reflect kwenye bajeti kuu ya sasa hivi, maana ndio tunaanza utekelezaji wa dira 2050. Kwa hayo ni matarajio yangu makuu, na natumai kwamba key indicator mojawapo ni kuwa na uchumi imara. Tunakuja na uchumi imara na bajeti ambayo tunajitegemea kwa asilimia zilizo kubwa kama nilivyosema awali. Kwa sasa hivi ilivyo mathalani tunalima mazao ya kibiashara lakini tunasafisha katika yakiwa raw. Kwa lazima tuongeze yawe na value added. Yaani tuchakate Tanzania, tujenge viwanda ambapo tutatoa ajira lakini zaidi tutapata foreign currency nyingi tukiexport yakiwa tayari yameshachakatwa. Lakini pili ni kwenye upande wa madini hatuja explore sana. Sana tumedua kwenye madini ya dhahabu na menyewe mengi tunasafisha pia akiwa raw. Machache sana ambayo yanachakatwa nchini. Tuna madini mengi sana ambayo tukianza kuyatumia na tukajenga viwanda vya kuyachakata hapa tutapata fedha nyingi sana. Kwa hiyo na matarajio kwamba budget pia itaenda kuangaza vyanzo vingine vingi ambavyo vinatokana na rasilimali halisi ambazo tumepewa na Mwenyezi Mungu ili tuweze kuongeza pato la ndani liwe kubwa. Lakini pia ukusanyaji kwenye kodi kupitia TRA wanajiwekea target wanavuka, lakini sasa hivi na imani ni kwenye kamati ya budget watajimarisha zaidi na kuhakikisha kwamba tunapata mapato mengi. Tupata mapato mengi na maana tunaenda kutekeleza miradi ya kimaendeleo ambayo tumejiwekea kutatua changamoto za maji kama nilivyosema, sekta ya afya, barabara, lakini na miundombinu ya elimu na kutoa ajira kwa vijana kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ndio matarajio yangu. Tutatoa ajira kwa vijana kupitia kilimo, viwanda na sekta ya madini.
5: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM, ni kukaribishe sasa kwenye muda huu tuzitazame zile za kimichezo kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ambao tumeanza pamoja nawe. Hapa kuna taarifa mbalimbali ambazo tunakila sababu ya kuzipitia na kujua zaidi. Na kumbuka tumebaki na siku moja tu siku ya leo kuelekea kombe la dunia, kipute hiki kufunguliwa rasmi baada ya mambo kadhaa kutokea. Sasa tunatazama upande wa kombe la dunia. Yako mengi ambayo yameelezwa ama yamejili. Tukianza na baada ya mwamuzi kutokea pale Somalia kuzuiliwa kuingia pale nchini Marekani kutokana kukosa visa. Alikuwa ni Msomali miongoni mwa waamuzi ambao wangechezesha kabumbu la kombe la dunia mwaka huu. Sasa mambo yamekuwa magumu baada ya Marekani kumnyima visa, lakini huko rais wa shirikisho la mpira duniani anasema aingilii masuala ya nani anatakiwa kuingia nchi fulani, nani hatakiwi kuingia. Kwa hiyo ni mambo ambayo yameendelea, na hivyo ameahirisha safari zake na ameelekea pale Uturuki mwamuzi huyo, na baada ya kunyimwa visa, na nafasi yake tayari imetangazwa mtu mwingine. Kwa hiyo hatakuwepo tena kwenye jopo lile la waamuzi wa kombe la dunia kwa mwaka wa 2026, na hiki imeibua maswali mengi. Lakini ukiachilia mbali mwamuzi huyo, bado kuna baadhi ya wachezaji kutoka mataifa mbalimbali wameendelea katika ukaguzi. Watu wanajiuliza kwa nini ukaguzi umekuwa wa namna hii. Tukiachana na taarifa hiyo, kuna taarifa ambayo inakihusu kikosi cha Simba ambacho kimeendelea kujifua kwenye uwanja wa Mo Simba Arena Bunju pale jijini Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi ya mechi yao ya ligi kuu bara dhidi ya Pamba Jiji itakayochezwa Jumapili ya Juni 11 2026. Wachezaji wa klabu hiyo ya Msimbazi wanaonesha ari na morali ya juu ili kuhakikisha wanapata ushindi kwenye mchezo huo muhimu ili kuendelea kuwa kwenye mbio za kupambania ubingwa. Simba ipo nafasi ya nzuri ya kutoa taji msimu huu, huku kukiwa na tofauti ya pointi mbili tu dhidi ya upinzani wake wa karibu Young Africans. Kila alama tatu kwenye mechi zilizofuata au zitakazofuata ni muhimu sana kwao ili kupambana kuelekea kileleni kutimiza malengo yao ya klabu kwa msimu 25-26. Hiyo ni kwa upande wa Simba Sports Club ambao bado wanaendelea kujifua. Lakini taarifa nyingine yenyewe inahusu inamhusu pia mlinda mlango wa klabu ya Simba ambayo ni kipa wa Simba Musa Kamara. Amefichua kuwa ana ofa mbili mkononi kutoka kwenye klabu za nchi za Ufaransa na Kazakhstan. Ofa hizo zimekuja kufuatia uwezo wake mkubwa aliyoonyesha msimu uliopita, ambapo alikuwa nguzo muhimu iliyofikisha timu hiyo hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, yani CAF Confederation Cup. Pamoja na kupata ofa hizo kubwa za Ulaya, kipa huyo raia wa Guinea anaweka wazi kuwa hana haraka ya kufanya maamuzi. Chanzo cha karibu kinaeleza kuwa Kamara anaiheshimu sana Simba na anasubiri kusikia msimamo wa viongozi wa Msimbazi kwanza. Kama Simba wanamhitaji, yuko tayari kukaa nao mezani, lakini kama mambo yatakuwa tofauti, basi atatumkia zake Ulaya kukichapa huko. Mashabiki wa Simba wanashauku kubwa ya kuona nini kitatokea, kwani kipa huyo aliondolewa kwa muda kwenye usajili ili kupisha majeraha yake. Nafasi yake kwa sasa inashikiliwa na Jibril Kasari ambaye anaendelea kuitumikia timu hiyo kwa sasa. Tukichumba tukaelekea kimataifa, Jose Mourinho ametua jijini London, jiji la Madrid pale siku ya jana ya Jumanne kwa ajili ya kukamilisha taratibu za kujiunga na Real Madrid. Kwa mujibu wa gazeti la DRS Mark, Mourinho amesaini mkataba wa miaka mitatu huku akiongozwa na lengo la kukamilisha deni la kihistoria ambalo halikulipa kwenye msimu wake wa kwanza.
Deni hilo kubwa ambalo Mourinho aliona ni kutwaa taji la ligi ya mabingwa Ulaya akiwa na miamba hiyo ya Santiago Bernabeu katika kipindi chake cha kwanza kati ya mwaka 2010 na 2013 alifanikiwa kutwaa makombe ya La Liga na Copa del Rey, lakini aliishia hatua ya nusu finali ya michuano ya hiyo ya Ulaya mara tatu mfululizo. Gazeti la Diario limeripoti kuwa hamu ya kubeba taji hilo la 16 la Ulaya kwa Real Madrid ndilo siri kubwa iliyomrudisha kocha huyo raia wa Ureno. Tayari kazi imeanza, huku gazeti la Mark likieleza kuwa kipaumbele chake cha kwanza kocha huyo ni kusuka upya safu ya ulinzi itakayoongozwa na Ibrahim Kanot, lakini akitokea Liverpool na Danziel kutokea Inter Milan. Kwa hiyo ameanza kusuka kikosi chake na maneno yalikuwa ni mengi, nani ataenda kuishikilia mikoba hiyo ya ukocha pale Real Madrid. Lakini wakati huo tukisalia pale Real Madrid

Yes, klabu ya Real Madrid yenyewe imepanga kumtoa kwa mkopo kiungo wake kinda Franco katika kipindi hiki cha majira ya kiangazi, kwa mujibu wa waandishi wa habari wa michezo Mateo Moreto kupitia ukurasa wake wa X amedai kwamba uamuzi huo unalenga kumsaidia mchezaji huyo kupata muda mwingi wa kucheza ili kukuza kiwango chake. Hata hivyo, bado haijafahamika wazi wachezaji mchezaji huyo mwenyewe anapendelea kwenda timu gani kwa sasa, ambaye alijiunga na miamba hiyo ya Hispania akitokea River Plate ya kwa kutoka kule Argentina, akiwa akipambana kupata namba kwenye kikosi cha kwanza cha Real Madrid. Lakini mambo yameendelea kuwa magumu. Taarifa nyingine hapa ni aliyekuwa rais wa shirikisho la soka Ulaya, Michael Platin, yeye amefungua mashtaka la jinai nchini Ufaransa dhidi ya rais wa sasa wa FIFA Gianni Infantino kwa njama za siri na utumiaji mbaya wa madaraka ili kumharibia sifa yake. Sasa taarifa zinazoripotiwa na Reuters na BBC Sports zimedai Platin amechukua hatua ya kisheria jijini Paris, ikiwa ni siku chache tu kabla ya kuanza kwa fainali za kombe la dunia 2026, huku akidai Infantino alifanya njama ya kumakusudi kumuondoa katika kinyang'anyiro cha urais wa FIFA mwaka 2015. Wakati huo Platin alifungiwa kujihusisha na soka kwa tuma za kupokea malipo ya dola milioni 2.5, takriban shilingi milioni 6.5 bilioni 6.5 za Tanzania, kutoka kwa Sepp Blatter. Hata hivyo, mahakama za Uswizi zilimsafisha Platino baada ya kumkuta hana hatia katika rufaa ya mwisho. Hayo ni ya kimichezo. Tukimalizia na taarifa hii kwenye upande wa michezo hapa, kuna jambo ambalo limetokea kwa mchezaji wa Ufaransa Ngolo Kanté, ambapo siku sita zilikuwa zimesalia kabla ya kombe la dunia kuanza. Hii ilikuwa tarehe sita, zilikuwa zimesalia siku sita kabla ya kombe la dunia kuanza, siku ya tarehe sita. Mke wa Ngolo Kanté ambaye ana asili ya Ufaransa, yeye alielekea mahakamani kudai taraka ili wagawane mali na mchezaji huo wa Ufaransa. Kumbuka huyu mwanamke ana watoto watatu ambao sio wa Ngolo Kanté. Yaani aliolewa na Ngolo Kanté akiwa tayari na watoto watatu. Kwa mujibu wa sheria za taraka nchini Ufaransa, ikiwa mke atadai taraka, basi mtagawana mali asilimia 50-50 kutegemeana na muda mliokaa pamoja. Sasa baada ya mahakama kufanya uchunguzi, aligundua Ngolo Kanté hana mali zozote zile zilizoko chini ya jina lake, bali utajiri wake wote uko chini ya watoto wake mapacha ambao aliwapata na mwanadada kutokea nchini Mali, ambao ndo nchi yake ya asili. Sasa wanaume, swali lilikuwa linajiuliza, je, wanaume weusi wameanza kutoka kwenye mitego ya wanawake weupe? Hiyo ni swali. Lakini mahakama pia iliamuru mali sasa alizonazo mwanamke inatakiwa agawane na Ngolo Kanté, kwa sababu Ngolo Kanté alionekana hana mali yoyote. Na kumbuka hili lilikuwa ni tukio la pili baada ya Ashraf Hakimi naye kuingia kwenye mtego kama huo, lakini akakutwa hana mali na badala yake mali zikawa zimesajiliwa kwa jina la mama yake mzazi. Inabaki na maswali, hali inakwendaje kwa upande wenu ninyi huko? Mali zenu zimeandikwa kwa jina nani? Tupate ujumbe kutoka studio, kirejee hapa, tutakuwa na mengi zaidi ya kukujuza. Hiyo ndiyo mwisho wa dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Kwenye uchambuzi zaidi usisite kusikiliza kipindi cha benchi la ufundi pale saa 5 kamili, lakini pale saa 2:30 za usiku meza ya michezo.

0: Okay, asante. Saa 3:04 kwa saa za Afrika Mashariki ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Safari yetu pamoja nawe msikilizaji bado inasonga mbele. Kama ni likizo kwa wanafunzi, wengine watakuwa na takriban wiki. Imekatika. Wengine ni
1: wafunga Ijumaa, leo ni siku kama ya 4 hivi.
0: Sasa mnatuhesabia na Jumamosi na Jumapili, wakati mnazijua hizo obviously, hata kama tungekuwa ni ratiba ya shule
2: hizo. Jumapili lazima tukuhesabie kwa sababu usilikuwa unajiandaa. Sasa kuna wengine wamefunga na hata uniform hawajafua.
0: Kama si Jumatano.
2: Uniform hawajafua.
0: Ni siku mbili tu.
2: Uniform hawajafua.
0: Eh?
2: Si wapo uniform hawajafua. Yaani maandalizi kwa naanza Jumapili.
0: Ya mwanafunzi au muda wote unaweza uitwe. Kwa ratiba na jambo lingine lote na
2: ruhusa. Wanakuita kwa kutumia nini?
0: Wanafunzi? Asikabla hajaondoka anawaambia kabisa juma kesho mnarudi. Juma
2: kesho mnarudi. Sio takora ya sheria.
0: Sasa huko majumbani tunaweza kuwa tunaanza kuziona dalili au mabadiliko ya wanafunzi wao wenyewe

0: sekta imeelezwa imeaswa kupunguza utegemezi wa simu janja, television na vifaa vingine vya kidigitali kwa watoto ili kuwapa nafasi ya kucheza ili wakue kimwili, kiakili na kijamii. Mkufunzi wa masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wa shirika la Black Maendeleo Tanzania anaitwa Mbua Dule amesema hayo ikiwa ni kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kucheza duniani yanayoadhimishwa Juni 11 kila mwaka, yani kesho.
1: Kesho mambo ya kesho. Kesho mambo mengi.
0: Dule amesema matumizi makubwa ya simu janja na katuni yamekuwa yakiwanyima watoto fursa ya kushirikiana na wenzao katika michezo mbalimbali inayochochea ukuaji na maendeleo yao. Katuni na simu hizi zimekuwa zikiwanyima fursa ya watoto kucheza na wenzao, jambo ambalo linawasaidia katika makuzi ya kiakili
2: na kimwili
0: na maendeleo.
2: Yaani kimwili, kiakili na kijamii.
0: Hizo heka heka huwa zina maana.
2: Ile rede hiyo ambayo mabinti walikuwa wanacheza wanaruka kamba wanafanyaje watoto ndara ndio goli. Unaiba makaratasi unafinyanga mpira.
0: Imekufa. Sasa ni amekaa ni kucheka tu, yani kichwa ndio kinafanya kazi.
2: Mama tuni. Baba tuni. Ni tuni tuni.
0: Hapa anaendelea kunukuliwa anasema ni muhimu jamii ikapunguza matumizi ya vifaa vinavyoeneza utandawazi kwa watoto angalau ikatumika kwa 20% tu.
2: Inashauriwa
0: ili kuwapa nafasi ya kuchangamana na wenzao, kujifunza kupitia michezo na kukuza vipaji.
2: Wazazi pia wamekuwa wavivu. Uta mzazi amefungia mtoto ndani hataki atoke. Kwa sababu anagua ya kufua. Kwa hiyo anaamini akienda nje akacheza atachafuka.
0: Atachafuka.
2: Sasa wewe usiende nje utachafuka. Kaa ndani. Sasa ili amkalishe ndani, atamwasha TV tuni. Au kwa sababu anaendelea hataki usumbufu mama au baba hataki usumbufu na mtoto, simu iko wapi? Hii hapo. Tuni. Ili aendelee mambo yake vizuri, kama anapika mama, kama anafanyaje, kama baba anaendelea shughuli zake, mtoto ataendelea kubaki pala alipo. Anaangalia tuni. Vifaa vya electronics.
0: Okay. Dule amesema kucheza ni sehemu muhimu ya ukuaji wa mtoto kwa kuwa humsaidia kuimarisha misuli mikubwa na midogo ya mwili, kuongeza uchangamfu pamoja na kukuza uwezo wa kufikiri na kutatua changamoto mbalimbali. Kwa mtoto.
2: Na ndio maana mtoto akiwa anacheza unaweza kaona anataka kupika, anafikiria ili nipike atakuwa niwe na nini na nini. Mtoto anafikiria miaka miwili mitatu, anafikiria ili nipike atakuwa na nini, atakuwa niwe na maji, atakuwa niwe na sufuria, atakuwa niwe na moto, atakuwa niwe na nini. Utaviona tu. Kwa wenzetu ambao wameenda mbali zaidi wanasema mtoto katika makuzi ya maendeleo ya awali ya mtoto, hapo ndio tunamuona mtoto anataka kuwa nani. Hapo hapo ndio wanafuatilia mtoto anataka kuwa nani. Anachezea nini?
0: Amesema mtoto anapocheza hupata nafasi ya kujifunza namna ya kudhibiti hisia zake, kukabiliana na changamoto na kutafuta suluhisho la matatizo anayokutana nayo wakati wa michezo. Mtoto anaposhindwa kutengeneza kitu alichokusudia wakati wa kucheza, anaweza kukasirika, lakini baadaye hutafuta njia nyingine ya kufanikisha jambo hilo. Ndio.
1: Ni ukweli kabisa.
0: Akifanikiwa hufurahi na kujenga uwezo wa kukabiliana na changamoto za maisha.
2: Sure.
0: Maneno ya Dule haya, mtaalamu wa masuala haya malezi na makuzi ya watoto.
1: Ya hii napingamizi.
0: Sasa ni jambo lingine ambalo linaletwa tena kwa jamii katika kuweza kutusaidia. Tumezungumza mwanzoni pale katika uhalisia wa maisha tulionayo kwamba sio ajabu tutakuta watu mmekaa pamoja kama mko saluni, mko dukani au shughuli yote ambayo inawafanya kuwa pamoja, lakini hamna mazungumzo ya pamoja. Mna kila mtu ana mambo yake kule ndani. Yaani tunawafahamu wasio tufahamu. Au ndio tunawafahamu sana. Kwa sababu tunayasoma mambo yao, tunafuatilia sana sana, lakini wale ambao tuko nao hapa hawa
2: tuna muda nao.
0: Na hatuna muda nao.
2: Hatuna muda nao kabisa.
0: Anaendelea na shule, hatuna taarifa. Ameacha shule, hana taarifa. Huu ulikuwa ni mtazamo mkali. Kwa hivi sasa nasema

0: Kwa nataka nifuatilie hii tip muhimu. Anasema ukaribu, urafiki na udugu wa kweli sasa unaporomoka katika jamii kutokana na ukweli kuwa tuko bize na wasiotujua na kuwafuatilia zaidi wale wasiotujua, na wakati mwingine hata wao hawajui kuwa tunawafuatilia.
1: Kabisa.
0: Na anasema hapa nitafafanua kidogo. Hivi sasa kutokana na matumizi makubwa ya kiteknolojia hususan mitandao ya kijamii, unaweza kukuta watu wamekaa pamoja lakini hawazungumzi isipokuwa kila mtu yuko busy na simu yake. Katika hili utakuta mtu huyo ana taarifa za kutosha kuhusu kitu au mtu fulani maarufu ambaye humfuatilia katika mitandao ya kijamii kuliko kupata taarifa za kutosha na watu wake wanaomzunguka. Mfano, kijana ana taarifa kuhusu msanii fulani. Ametoka familia gani? Amemoa nani? Ana watoto wangapi? Hali zao kiafya, kiuchumi ziko vipi? Lakini kwa wakati huo hana taarifa zozote kuhusu familia, rafiki zake na jamaa zake wa karibu. Kwa jicho hilo ndio utagundua kuwa ni ukweli kabisa. Unawafahamu, anawafahamu wasiomfahamu, lakini walio karibu naye hana taarifa nao. Swali ni je, jamii inapaswa kuishi hivyo? Je, kuna faida gani kuishi hivyo? Kuna hasara gani kuishi hivyo? Nini kifanyike kuondoa hali hiyo? Hiyo ndio sehemu ya kila ambacho tutatafakari kwa pamoja hapa.
1: Watu wako pamoja,
0: mzazi, mlezi, kijana, jamii. Ha, hivyo ndivyo watu.
1: Wana, tunaishi sasa hivi.
0: Tunaishi hivyo sasa. Uko wapi? Njoo nyumbani. Mmefika nyumbani lakini hamuongei kama ambavyo ilitarajiwa.
1: Mazungumzo yanatawaliwa wakati mwingine na ukimya. Kwa sababu mtu yuko busy na simu.
0: Mko pamoja mmekaa. Inafikia tu hata wenza sasa hizi. Kuna fatia ya mmoja anasema hata kwenye mahusiano ya zamani vijana waongeaji walikuwa ni faraja ya mwenzi. Kwamba anajua fulani ana story. Lakini sasa hizi mtu anahitaji story yako, anahitaji uwepo tu hata kama muongei.
1: Sisi kipindi cha nyuma tunakuwa tulikutana babu zetu, ilikuwa ikifika wengine walikuwa wanasema kikome, lakini sisi upande wetu tulikuwa tuna vitu tofauti. Yani akitaka kuongea na watoto babu kulikuwa na misemo pamoja na hadithi za kale mnakaa na hadithia. Sasa sijui babu gani sasa hivi hana simu namkuta.
0: Haya. Wazazi walezi, hiyo ndio sehemu, na wanajamii tuna la pamoja la kutafakari hapa. Ina faida gani? Tuenda hilo swali ni je, jamii inapaswa kuishi hivyo? Je, kuna faida gani kuishi hivyo? Au kuna hasara gani ya kuishi hivyo? Nini kifanyike? Ili kuondoa hali hiyo.
1: Faida zipo na hasara zipo. Tunasema hakuna popote unaweza kukutana na faida pasipokuwa na hasara.
0: Na hasara bila faida.
1: Zipo hasara bila ambazo hazina faida.
0: Zipo faida.
1: Hasara ambazo hazina faida.
0: Hazina faida.
1: Ila hakuna faida
0: isiyokuwa.
1: Ila kukosa hasara.
0: Tuna nafasi yako. Namba ya simu hapa studio ya kuzungumza nasi ni 0656 55 55 71. Tutairudia namba ya simu studio ni 0656 55 55 71 au 0684 6 0 0 0 0 7. Karibu sana katika laini ndani ya asubuhi.
2: Halo, habari?
0: Salama. Naitwa nani, uko wapi?
2: Leo mara kuna mjini Saba Saba Road.
0: Karibu sana.
2: Asante. Swala la maongezi kwa watu wanaomiliki smartphone kuna pungua, na hivi vyombo tulivyoelekea ni kama mlivyosema kwamba vina hasara na faida. Tukiangalia leo, simu zinasababisha vurugu kwenye miji, zinaharibu ndoa, hiyo yote ni simu. Ila kwenye maongezi kama mmekaa wote mna smartphone, wote mna bando, kuna shida. Maongezi yanapungua.
3: sasa hivi hata kuelewa. Unajua katika maongezi mkiwa mmekaa, unaweza ukajua kwamba Ruka ana uwezo gani wa uelewa kufuatana na taarifa anazotupatia maongezi yake. Lakini sasa hivi mkishakutana ni kila mtu ana simu, kwa hiyo ni ngumu kumjua kwamba Ade ni mtu ana uwezo gani kwenye kundi letu ambao tunakutana kila siku. Zamani watu walikuwa wanajuana, na ndio maana unaona hata kwenye swala hata la kusuluhisha mambo walikuwa wanajua kwamba bana, hebu mfateni mzee Ruka, anaweza akatusaidia hapa. Walishajua uwezo wake. Sasa hivi ni ngumu. Watu ukikuta wamekaa watatu wote wana simu, anaweza wakaongea kila baada ya dakika 20. Na hayo maongezi yawezekana yakaletwa kupitia simu. Kwa hiyo ni tatizo. Leo unaweza kukuta baba yuko chumbani, mama yuko sebuleni, kama sio tamthilia yuko kwenye simu. Kwa hiyo hili ni tatizo. Ni kama mlivyosema, kuna faida na kuna hasara. Ila mimi naona kama hasara ni kubwa. Faida ni pale mimi nitakapoona na uwezo wa kufuatilia habari labda ya vita ya Irani na Israeli na nikaielewa. Lakini nikimuelezea mtu ambaye hafuatilii, haiwezi kumsaidia chote. Itanisaidia mimi ambaye nafuatilia, najua nini naendelea. Lakini simu kwa kweli kwa Afrika mimi naona kama zina hasara kama 70% au 80%.
1: Nini kifanyike sasa?
3: Kinachotakiwa kufanyika ni kujikontrol wewe mwenyewe. Unapofika kwa watu, zima data ili muweze kuendelea na maongezi yaliyopo, ili muweze kujua na uwezo kwamba bana waliopa tumeona ana uwezo wa kuelezea, kwamba hata tukipata tatizo tuna uwezo wa kumuita akatusaidia. Hatutajuana wote, tutajuana, tutajua wote tuko level moja, kumbe ni level ya simu, sio level ya akili.
0: Okay. Asante sana.
1: Tuongeze
0: kitu kwamba mazungumzo pia yanatusaidia kujua
1: uwezo wako wa kutafsiri mambo
0: wa zanaki.
1: Una nini?
0: Karibu sana.
4: Asante. Habari za hapo studio ndugu zangu?
0: Salama. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Eto ni akoromo lagu, mtoto wa mkulima, anapiga simu nikiwa pande za Buto huko.
0: Karibu sana.
4: Asante. Alichozungumza mkuu wangu hapo Ariba Mara kiko sahihi. Mimi napenda niongezee kwamba kinachokuja kuharibu mara nyingi sasa hivi ni mitandao ya kijamii. Ndugu zangu, dunia sasa imekuwa ya utandawazi sana. Yaani sasa hivi mpaka mtoto wa miaka 2 anajua kuchezea simu kwenye magame, mwaka mmoja anajua kuchezea simu. Simu. Yaani angalia hapa, asilimia kubwa ya sasa hivi na vitu vingi sasa hivi hawajui kupika. Wanaangalia mitandaoni, upishi, kila kitu kinachofanyika wanapika. Sasa kama alivyozungumza Warembo Mara kwamba kinachotakiwa ni kujikontrol. Ukikuta mzazi mwenyewe naye hana mahangaiko au hana muda wa kumshughulikia mtoto wake, tunapata watoto ambao ni wana ulemavu wa akili ambao hawezi kupambanua mambo, watoto ambao hawaangalii mbele. Sasa wewe mtoto ana miaka 2, anajua kuchezea simu, anatoa password, anaangalia magame, katuni, kila kitu, hajui kitu cha kumsaidia mbele. Hali anachovaa, anachokiangalia ni kuchezea tu simu. Mzazi ndio unamwangalia tu bila hata kumuelekeza. Wenzetu wazungu wa China akiona mtoto wake anafanya kitu fulani, anamuendeleza, anamchukua, anajua hiki kitu kitakuja kumsaidia. Akiona mtoto wa mwenzetu wa mwenzake anafanya jambo fulani, anakuja anafanya. Ndio maana wazungu au wa China, wazungu akija Afrika, akiona mtoto anauelewa na hiki kitu, anamchukua, anampeleka sehemu, anajua anaenda kufanyaje, anaenda kusaidia taifa. Kwa hiyo kinachowaharibu, wazazi wenyewe nao wamekuwa wako busy sana na mambo yao, wameshindwa kuangalia watoto wao, wameshindwa kuvumbua vipaji vya watoto wao. Kwa hiyo alichokizungumza mkuu wangu hapo alikuwa ni kwamba tunazaa watoto walemavu, tujipambanue. Naomba niachie line, huo ndio ushauri wangu kwa Kolombo.
0: Kwenye nani kunaweza kuwa kuna ubaya pia?
1: Kwenye nini?
0: Kwa mfano ajui kupika lakini anaona ni Google mapishi.
1: Sasa kwa mfano kwenye mapishi ya Google kuna mchanganyiko wa vitu vingine uweze kuvipata. Lakini
0: ndio najifunza, then naanza kuvitafuta na vipika.
1: kweli tulioko tunapoishi huko interior tunavipata hivyo. Huko tunavipata. Nazi tutaipata nazi huko kweli.
0: Karibu sana, habari za asubuhi. Unasikika? Aya, pole sana. Tafuta uelekeo mzuri katika simu yako ili uweze kushiriki pamoja nasi hapa. Kwa sababu kama tumeambiwa hapa kwamba mtoto au watoto sio tu kwa kuwaweka kwenye TV na simu, wanapaswa kucheza wao kwa wao pia.
1: Kwa wao.
0: Kwa mujibu wa wataalamu wa masuala ya makuzi wanaeleza hiyo inamjenga zaidi.
1: Au hata kucheza yeye
0: kukutana na hizo changamoto ambazo wanazitoa kwa wenzie.
1: Kwanza kupata ufumbuzi wa changamoto mbalimbali ambazo anakabiliana nazo. Ametengeneza kitu kimeshindikana.
0: Kuna msikizaji hapa. Naam. Karibu, naitwa nani, uko wapi?
5: Anko Ruka, umebahatika kuongea na Yohana Kurwa maarufu gazeti, mtu mwenye vitu vingi.
0: Karibu sana man.
1: Karibu gazeti.
5: Sante sana Ankoruka. Sasa nini kifanyike ili kuepukana na wimbi la watoto kuna ndiku kupotea kimaadili?
0: Sio watoto tu, wanasema hata watu wazima pia tunakutana center, lakini tuko kwenye benchi moja tuongei, kila mtu ameshika simu.
5: Hata hizi ni simu ambazo ndo zinatufanya tu tufikie huko. Ukikuta kwenye benchi, kwa mfano mko center hapa kwa mafundi basketi hapo, unakuta huyu yuko bize na simu yake, huyu ana chat, huyu yuko kwenye TikTok, huyu kwenye Instagram, kila mtu yuko kivyake, yani hamuongei. Unaona? Watoto nao siku za Jumapili, Jumamosi, unakuta badala ya kufanya kazi nyumbani wanaenda kwa kwenye sehemu hizi ambapo wanabani hizi na hizi movie. Ukimwambia kuhusu season yana anakutaja kuanzia sehemu ya kwanza mpaka episode labda ya 200 na anafuatilia, yani ikifika yani siku za weekend afanye kazi za nyumbani, anaanza kufuatilia season tupu kila siku. Ndio maana inafikia sehemu sasa watoto kama sisi wazazi
0: Hawa. Ni gazeti mbaya kulielewa mikoa kazi tena.
1: Gazeti. Lina kurasa nyingi ni. Ilikuwa ni dondoo. Nilikuwa nasoma vichwa vya habari. Tumesoma vichwa vya habari.
0: Nilikuwa anatupiga kwenye dondoo. Okay, asante, nashukuru. Katika line, hello?
6: Hello?
0: Karibu sana. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Naitwa Wambura Mwita Maro Nyambega, niko Guta.
0: Karibu sana Wambura.
6: Mimi kwa kweli ni mzazi, lakini kwa upande wa simu za sasa tunazozitumia au simu zilizo kuja hizi ni shida. Kwa sababu ya kitu kimoja. Hata mimi huwa najionea katika jamii yangu au katika familia zetu, tunaona kitu kinachojitokeza. Unaweza kukuta hata kama unakutana na ndugu ambaye ni wao karibu zaidi, aidha mzazi wako mdogo, unamsalimia lakini hata kuitika ni hakuna, kwa sababu yuko busy na simu. Mtoto atatoka shule atafika hata nyumbani baada ya kukaa hata ajisomee, kuna wale wanaosoma secondary, kuna kitu kimoja wanaita kuandika notice. Haupo muda nao utaka, anataka angalie simu. Mtoto hajaenda shule kama mwenzangu nilivyosikia anatamka kitu, mwenzangu aliyotamka hapo mbele kwamba watoto huangalia simu kuliko maendeleo, na hajaenda hata shule lakini anahitaji atumie simu. Utakuta wazazi tunao hana muda, baada ya kufundisha mtoto hata kitu hata herufi kosha hata vyombo nyumbani, haupo muda, heri acheze simu. Leo hiyo sikano wa sasa hizo, wakati tunakuwa zamani mtoto, hata mama yangu nakumbuka alikuwa anamfundisha dadangu kuhusiana na kupika, aliwahi kumpiga na mwiko. Nikiwa nashuhudia mimi kwamba hajui kupika. Leo mtoto ataolewa ana matiti au ana mtoto mmoja, hajui kupika wala kukamua, na ni mtoto wa Mkuya. Sasa huo ni ungwana. Simu sawa zinasaidia, lakini sioni umuhimu. Wakati mwingine inapotosha na inasumbua sana katika jamii. Mtoto hana muda wa kuweza kujua kwamba hii simu inaniharibia nini, au wazazi wananisaidia nini. Leo wazazi kama jinsi tutaomba Mungu amlaze mahala pema Mheshimiwa Magufuli kipindi chake, alikuwa anasema kwamba wazazi tuna haki kwenda shambani, watoto wanaingia mifuru. Kienda hata sisi cha kwetu hapa Gudu wakuta watu mifuru, mifuru. Wazazi wanabaki shambani, wazazi ndio waende kuchunga, wazazi waangalie mahitaji yote ya nyumbani. Kijana kiondoka asubuhi atarudi usiku, anaweza karudi akuta wewe umelala. Sasa ni muda gani ambao utapata muda wa kuweza kuongea na mtoto? Akirudi ameweka masikio manima, manini yao anaweka kama masikioni. Haya, unakuta ameweka masikioni, unamsemesha hata yuko hapo hapo, hasikii kwa sababu masikio yameziba, macho anaangalia ni simu. Niwaachie wenzangu laini, tuendelee na kusaidiana yatakayowezekana.
0: Haya, asante sana.
1: Nilikuwa nafuatilia mchambuzi mmoja na anavielezea vizazi vitatu. Kuna kizazi cha Gen Z, kizazi cha alfa na kizazi cha beta ambacho kimeanza 2026. Nitakumbusha kwa uchache sana kutokana pia na swala la muda. Anasema kizazi cha Gen Z hiki ndio kizazi ambacho kimenyima raha serikali nyingi duniani, wakiwa wanatamani usawa wa kijamii, haki na uhalisia, na wengi wao hawapendi kuwekeza, wanaamini mafanikio ya siku moja tu yakakomea hapo.
0: Kwa hiyo hicho kinabeti sana.
1: Kinatamani kulala maskini kaamka tajiri. Kizazi cha alfa anasema kimeanzia 2013 mpaka 2025, ambacho anasema tabia zao wanajifunza teknolojia kama kutumia simu, kompyuta, na kabla ya kujua hata kusoma wala kuandika. Yani hajajua kusoma wala kuandika, tayari anajua simu, kompyuta na matablet. Wanapenda mawasiliano ya kidigitali kuliko ya uso kwa uso.
0: Okay.
1: Huyu ni mtaalamu. Lakini anasema kizazi cha beta ambacho kimeanzia 2026 kitakwenda mpaka 2039, anasema tabia zao bado ni wachanga, ila watakuta ulimwengu wa
0: teknolojia,
1: ulimwengu wa AI umeenea kwa kiasi kikubwa. Bado tabia zao hazijajulikana kikamilifu, lakini wanatazamiwa kuwa tabia kama za kutazama teknolojia kama hewa ya kupumulia.
0: Mmoja alisema, nilikuwa nasikia kuifuatia chombo kimoja cha habari, kwamba inaonekana kizazi cha miaka ya 90 kimezeeka kwa kasi kuliko wa 80. Kurudi nyuma.
1: Yaani
0: inaonekana hao kuanzia 90 wanakuwa na kuzeeka chap. Sasa nilikuwa nasikia kwenye uchambuzi wao, anasema miongoni mwa mambo yaliyowapelekea hali hiyo ni wengi kuishi maisha ambayo hayana uhalisia, kuanzia vyakula, matendo na mtindo wa maisha kwa ujumla. Tofauti na kizazi kiliishi kwenye uhalisia, michezo ya uhalisia, yani mambo mengi yalikuwa kwenye uhalisia wake.
1: Sasa maisha hybrid.
0: Yeye maisha ya hybrid. Vyakula vya kutengenezwa plus sasa hayo mengine. Kwa hiyo unapobaki kwenye kizazi hiki, unatengeneza kesho yako nzuri ya wewe na familia yako au jamii kwa ujumla. Kwa hiyo inabaki ni sehemu ya swali. Kama hapa ndio ilivyo, vipi hawa wanaokulia kwenye ulimwengu wa AI?
1: AI hapo ndio hatari.
0: Si swala la kuimba, AI inaweza ikaimba tu vizuri.
1: Yaani kumpa maneno yeye akutengenezea wimbo.
0: Inaimba.
1: Ni swala dakika 5 tu.
0: Manake wasipoandaliwa, hiyo ni jamii nyingine itatengenezwa
1: ambayo ina ubunifu ndani
0: yake. Haina ubunifu ndani yake. Ituache katika tafakari ya pamoja, tukutane kesho panapo majaliwa ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Kwa muda huu tunafikia tamati. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Adelinus Banenwa. Saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi kwenye aliyoandikwa katika magazeti. Kapletu wanafuata muda mfupi toka sasa. Bye bye.
7: Hii ni Bob kubwa, suno juo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bay. Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
8: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
7: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
9: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
7: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
10: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: tayari dakika ni ya 37 baada ya saa 3 kamili. Leo ni tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tunakukaribisha sana msikilizaji kwenye kipindi cha Kapu Letu, na kama ilivyo kawaida tunapata wasaa mzuri kabisa wa kukutana na wewe msikilizaji. Tunakutana kwa namna gani? Tunakutana kwa namna hii. Tunazungumza na unasikiliza, lakini baadaye tunakupa nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi, basi tunausoma. Hiyo ndio maana ya kukutana pamoja. Inawezekana ukajiuliza kwamba tunakutana wapi? Mbona hatukutani? Tunakutana kwa namna hiyo. Ehe, kwenye kipindi hiki. Maana toka jana tulivyoachana, basi tumekutana tena kwa mara nyingine kwa siku ya leo. Habari za asubuhi msikilizaji wetu, tunaamini ya kwamba uko vizuri. Lakini kwa wewe ambaye inawezekana hapa tunapozungumza una majonzi ya kupoteza mpendwa wako, ehe, lakini kuna mwingine afya yake haiko vizuri, basi tukwambie pole sana. Endelea kumwamini Mungu, endelea kuwa na matumaini. Wanasema kwamba majaribu ni mtaji wa kuongeza imani. Iko hivyo, basi tunakwambia pole msikilizaji, lakini asante kwa kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Kwa wewe ambaye wakati huu tunazungumza ni muda mzuri ambao tayari umekwishawasili maeneo yako ya kazi, inakuwa inapendeza, tofauti na ile kwamba bado kuna mtu kakumbatia shuka. Kuna mtu amekumbatia shuka mpaka sasa hivi, saa 4 bado mtu saa 3 bado mtu anajigeuza, ajui hata anaelekea wapi, haipendezi. Pia wanasema wataalamu wa uchumi, kuna muda wa kuamka, unatakiwa uamke mapema uelewe kabisa unaelekea wapi, unaenda kufanya kitu gani, na hicho kitu ambacho kitakuwa kina faida kwenye maisha yako, kwamba siku ya leo isipotee. Na saa za kazi wazipo zinajulikana kwamba utakao kufanya kazi saa ngapi, ehe, na kupumzika saa ngapi, ulale saa ngapi, na kuna muda ule wa kukutana na wanajamii, kukutana na marafiki, ndugu, mnabadilishana mawazo. Inawezekana kule kwenye kubadilishana mawazo ukapata kitu. Sasa wewe sasa hivi umeamkia tu kwenye simu. Alafu simu yenyewe sasa sio kwamba unatafuta fursa huko, hapana. Maana hata kwenye simu kama ukiitumia vizuri unapata fursa. Sasa kuna mwingine anaamkia kuangalia tu kwamba fulani kafanya nini? Hiki kiatu kizuri amevaa, amependeza, mara ile liwigi. Sasa
1: kuna wengine anakuambia wenzio, wanawake wenzio wanaamka wanawasha jiko, wanaamka wanawasha data.
0: Unawasha data, Sasa utaona utofauti kati ya yule ambaye anawasha jiko, anaamka na kuwasha jiko, wewe unawasha data. Kuna utofauti. Na data unaiwasha kwa namna gani? Sasa kuna kuwasha data kweli ukaendana na yule ambaye ameamka kuwasha jiko. Lakini wewe umewasha data unafanya nini? Au ile kuperuzi tu kwenye mitandao huko unaangalia halafu hakuna hata ambacho unakiingiza, na kucheka tu. Tunaweza kusema umbea, yani vitu ambavyo havina msingi, vitu ambavyo havina maana, ni vya kuchekesha, sawa, unacheka. Lakini unapoteza muda, na tunasema muda ni mali. Muda ni mali, hivyo tusipoteze muda, nasi tuseme asante kwa wewe ambaye tayari upo kwenye majukumu yako. Hongera sana, kwa sababu anasema asiyefanya kazi na asile. Wewe unakulacha nani kama ufanyi kazi?
1: Cha wazazi.
0: Hayo ndio majibu hayo.
1: Cha wazazi cha
0: bure. Eti unakula cha nani cha wazazi? Mzazi utafika mahali atakuchoka, naye atategemea wewe. Anakutegemea wewe ili mzazi afanyaje? Ale. Sasa sisi itakuwaje?
1: Tutajua huko mbele kwa mbele.
0: Mbele ya safari.
1: Leo tarehe 10. Tarehe 10 mwezi wa 6. Imekuwa ikitambuliwa siku hii na Umoja wa Mataifa kama siku ya kimataifa ya mazungumzo kati ya ustaarabu. Siku hii inalenga kuhimiza maelewano, heshima ya tamaduni mbalimbali na ushirikiano wa amani kati ya watu na mataifa. Upo hapo. Kuna watu hata
0: maelewano,
1: heshima hawana.
0: Hawana.
1: Mazungumzo yenyewe ndio hivyo, sio ya kistaarabu.
0: Kabisa.
1: Ni kupayuka tu.
0: Sasa jamani, ni siku hiyo tarehe 10 ya mwezi wa 6 ilitengwa maelewano, kuzungumza kistaarabu,
1: hata kama mlikuwa tamaduni mbalimbali. Kuna watu hata waheshimu tamaduni za watu
0: wengine. Ah, waheshimu na wanadharau sana.
1: Kwanza unaonekana wa kizamani. Ukiwa ukiheshimu tamaduni sasa unae vipi jamani?
0: Amepitwa na wakati huyu.
1: Anaishi kizamani.
0: Wewe unaishi kisasa.
1: Ah, tunatofautiana. Tunatofautiana. Mwingine anakuambia, "Ah, mimi hata sielewi. Tamaduni gani ya labda kabila yenu naifahamu ama familia yenu, jamii yenu?" Ah, hata sielewi. Na hataki kujua.
0: Eh, kuna mwingine anakuambia mimi ni Mswahili. Wewe kabila gani? Mimi Mswahili. Wewe jamani, kuna kabila la Mswahili.
1: Na inatokea wenda ajui kabila. Mimi pia nilikuwa nasema Mswahili baada ya kujua kabila nikajua kwamba ah, kumbe mimi kabila fulani. Ila wakati sijui. Nilikuwa najua mimi ni Mswahili.
0: Wale Waswahili tujuane jamani. Eh, kabila gani wewe? Mswahili. Tujuane samani. Tafadhali tujuane.
1: Tupo. Sawa, msikilizaji, ujumbe wako pia una nafasi ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu. Usiache kutuma ujumbe wako. Kumbuka unavyoandika kuanza na neno Kapu Letu, na namba za kutuma ujumbe ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Teddy Thomas. Karibu sana uweze kuwa pamoja nasi hadi pale tamati. Lakini wakati huo tukufahamishe ujumbe huu, ambapo familia ya Useni Warioba wa mtaa wa Ukerewe Road Bunda inapenda kutoa taarifa ama kutangaza kupotelewa na mtoto wao aitwaye Jackson Chacha au Jackie mwenye umri wa miaka 10. Mtoto huyo alipotea tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026, yani jana. Na Jackson ni mwenye rangi ya maji ya kunde. Wakati anaondoka nyumbani alikuwa amevaa t-shirt ya rangi ya zambarau yenye madoa meupe, kaptula nyekundu, na chini, yani miguuni, alikuwa amevaa yeboebo za rangi ya kijivu. Jackson anaongea Kiswahili vizuri na anaweza kujieleza vizuri. Mtu yeyote atakayebahatika kumuona ama inawezekana yupo naye mtoto Jackson, basi asaidie kumuunganisha na familia kupitia kutoa taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu nawe, ama unaweza ukamfikisha hapa kwenye studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda, ama ukawasiliana na wazazi wake kupitia namba hizi za simu. Namba ni 0618 25 67 46. Namba nyingine ni 0784 60 96 66. Kama umebahatika kumuona mtoto Jackson ama inawezekana upo naye, basi muunganishe na familia yake kwa namba hizo.
0: Sawa, tukufahamishe pia ujumbe huu, ambapo kwa wewe mzazi una mwanafunzi anahitaji kujiunga na kidato cha 5 kwa mwaka wa 2026-27, basi uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilaya ya Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026-27. Na sifa za kujiunga na kidato cha 5 ni mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, lakini awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Na asiwe na F, usiwe na mswaki. Mwanafunzi asiwe na mswaki kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Na mawasiliano ni 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13. Wanakwambia karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Peleke mtoto wako akapate elimu. Anasema elimu ni ufunguo wa maisha, elimu ni bahari. Ongeza na wewe. Mimi nimesema elimu ni ufunguo wa maisha, elimu ni bahari. Ongeza na wewe.
1: Sina cha kuongeza.
0: Haya, sawa.
1: Maana hata nikikuuliza huo ufunguo ambao umesema umeshafungua maisha yako
0: yapi? Kwa hiyo unabisha kwamba elimu sio ufunguo wa maisha.
1: Sisi tulikuwa na hiyo kauli mbiu shuleni kwetu. Hiyo moto wa shule ilikuwa ni hiyo elimu ni ufunguo wa maisha.
0: Elimu ni jabari.
1: Mimi ufunguo wangu ulipotea.
0: Basi wakati huu tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji.
2: Kutana na Fursa Rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu, na leo anasikika Tekla Evalista. Huyu ni muuza viungo, anajishughulisha na kuuza viungo mbalimbali. Sasa tufuatilie ni kwa namna gani yeye aliona ilo wazo linafaa. Alilipata vipi, utasikia pia.
3: Mimi kwa majina naitwa Tekla Evalista.
0: Ndio Tekla, naona hapa una duka ambalo unajishughulisha na kuuza viungo. Ili wazo lilipata wapi?
3: Ili wazo la kuuza viungo, madam, mimi nimeanzia gengeni hapo, genge la jioni. Nilikuwa nauza nyanya, karoti, vitunguu, hoho. Sasa baada ya hapo wateja wakawa wanakuja kuniuliza kwamba dada, tunapata wapi tangawizi za kupima kwenye kilo au vitunguu swaumu? Sasa na mimi nikawa nimepata wazo kwamba nikipata sehemu nikapanua, nikawa nauzia wateja na wapa hizi huduma, sitakuwa vizuri. Ndo nikapata hilo wazo. Nikafungua hii frame.
0: Ulikuwa unauliziwa tangawizi sana, ikawaje ukaanzisha vitu vingi kama hivi?
3: Baada ya kuweka tangawizi na vitunguu swaumu, ndo wateja wakaanauliza, una kwa mfano tuseme kama nazi, viungo vya mboga, vya nyama. Nikapata wazo kuleta hata hizi mbegu za maboga, rosea, mdalasini, nini.
0: Kirudi nyuma genge la jioni, ulikuwa unauza gengeni pale nyanya, tuseme kwamba ni viungo vile vya mboga. Ulikuwa na miaka mingapi toka umeanza pale?
3: Mimi nimeanza pale 2014 tukiwa tunatandika chini. Kwa hiyo sasa hivi mwaka wa 12 nahisi. Maana imeisha kuwa mzoefu wa siku nyingi.
1: Tufahamu kuhusiana na mtaji ambao ulitumia kuanzisha hii frame ambayo unauza sasa hivi, ni kiasi gani ambacho ulitumia?
3: Kuhusu mtaji, mimi ni mzoefu, maana watu wanaonipa bidhaa tunafahamiana, nimeanza kuchukua ni muda mrefu. Kwa hiyo siwezi nikajua ni mtaji kiasi gani, kwa sababu ni uaminifu tu. Watu wananipa mizigo nauza. Ndio hivyo.
1: Unachukua mizigo unauza, alafu kishamaliza ndo unalipa, kwa maana ya kwamba wanakukopesha.
3: Natumia uzoefu kwenye kazi yangu na uaminifu. Ndio.
0: Sawa, wewe unasema kwamba ni uaminifu. Tunaamini uko unaanza, unasema niko kazini. Wakati unaanza, walikuamini moja kwa moja ama tayari ulikuwa na kamtaji kidogo kanunua kwanza kwa kuanzia?
3: Nilikuwa na kianzio. Nimeanza
0: na kitaka ni shingapi ilikuwa?
3: Nilianza na useme kwa mfano kama gunia la vitunguu kipindi hiko ilikuwa na laki na 20, laki na 30, lakini sasa hivi muda unavozidi kwenda, vitunguu maji sasa hivi ni 2.5, 2.80, 60, 70.
0: Na mwanzo umesema kwamba ulipata frame, na wanasema kwamba biashara yoyote ili iweze kukulipa na kwenda vizuri lazima uangalie eneo ambalo ni zuri. Vipi ili eneo?
3: Ili eneo napata wateja kwa sababu mimi ni waumu. Wateja wangu wengi niloanza nao ni kutoka gengeni. Wakiwa kinitafuta, Tekla yuko wapi? Yule pale Chochoroni. Wananifuata na wauzia. Wakawa wanasogeza na wengine hivyo hivyo, biashara inaendelea.
0: Uaminifu pia ni mtaji kama ambavyo umesema. Na wanaokupatia mzigo na ukiuza ndo unapatia pesa, ni watu wa hapa hapa Bunda ama ni nje ya Bunda?
3: Ni tofauti. Wamo baadhi kama pale genge la asubuhi. Yupo mmoja hapa anaitwa Paulo. Ana mizigo mingi sana na anauza jumla na rejareja, ambavyo ana vingine na wateja wengine wanaotoa mashambani huko. Wengine wako huko Dar, Mwanza, Manyara, hivyo. Ina maana na bidhaa zinatofautiana.
4: kwa mtu asiyefahamu pengine anaweza kama amesikia duka sawa linauza viungo mbalimbali ama vitu tofauti tofauti, unaweza ukamtajia kidogo kwamba ni vitu gani ambavyo unaviuza ama vitu gani ambavyo vinapatikana kwenye duka lako?
3: Kwa haraka haraka naona hapa kuna mdalasini, kuna viungo vya mboga, viungo vya chai, vitunguu maji, tangawizi, swaumu, nazi, foil paper. Kuna mira pia. Hapa naona kuna viungo vya makopo, vya kupaki kuanzia 500, 1000. Yani mteja anapata kulingana na pesa alionayo.
4: Sawa. Na toka umeanza sasa kuuza hivi viungo na tofauti na ambavyo ulikuwa gengeni unauza vitu vingine na hizo nyanya na nini, kuna utofauti wowote unaoona?
3: Yeah, utofauti ni mkubwa sana. Yani kipato kinaongezeka na wateja wameongezeka pia. Na mzunguko wa biashara umeongezeka pia.
0: Umemtaja kwamba kuna mmoja ambaye anakuuzia kwa bei ya jumla jumla. Wewe hujawaza hilo kuanzisha kwamba na wewe unauza kwa jumla jumla?
3: Nina hilo wazo pia. Mungu akibariki nikawa na afya nikapata na mtaji pia nitauza.
0: Tufahamu pia mafanikio ambayo umeyapata kupitia biashara ambayo unaifanya wakati ukianza gengeni pale na mpaka sasa hivi.
3: Mafanikio nilionayo namshukuru Mungu. Ni siri yangu pia hiyo.
0: Kwenye biashara kuna changamoto pia. Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo?
3: Changamoto haziwezi zikakosa kwenye kazi. Kama hapa nakutana na, kwa mfano, mteja anaweza akaja ukaacha kazi zako zote unazofanya ukamkaribisha, ukamkarimu, ukamkaribisha vizuri, ukaanza kumhoji nikuuzie nini, akwambia nimekuja kuona. Au anakuuliza kitu bei, anaweza akauliza hata duka zima, akaambulia kuondoka na kuambia nitarudi. Hiyo ndio changamoto kubwa ninayopitia hapa.
0: Mteja anapouliza hivyo, anaulizia bei alafu anaondoka, wewe huwa unafikiria nini?
3: Hawaga sikati tamaa. Maana mteja anapokuja wewe ukajua huyu ananua huyu anunui. Inabidi wakaribishe tu wote.
4: Sawa, kwenye changamoto hapa umezungumza tu ya wateja. Pengine kuna changamoto nyingine ambayo unakutana nayo, labda viungo kuharibika ama vinakuwa vimeisha muda, au wenyewe huwa havina muda wa kuexpire kwamba hiki kimeisha muda kinatakiwa kiletwe kingine?
3: Mwanzoni ndo nilipata changamoto hiyo. Maana nilikuwa sijajua hiki kinaweza kanisumbua kwenda haraka, kwa uharaka wa kwenda. Lakini sasa hivi nimeisha kuwa mzoefu, naweza nikajua hiki nichukue hiki. Kwa mfano kama hizi prestige zinawahi kuexpire. Inakaa ni miezi 10 tu. Kwa hiyo nachukua chache. Mwanzoni nilikuwa nikichukua nyingi zinawahi kuexpire, ni hasara. Kwa hiyo sasa hivi uzoefu nilionao siwezi nikapata hasara kivile. Labda kama tangawizi hizi kutoka Kigoma kufika huku na kuta nyingine hadi zimenyeuka, au vitunguu maji kuoza, hiyo ndio changamoto. Lakini hizi karafuu iliki haziozi hata hazi expire, maana ni kama vitu vya asili.
0: Hapo mwanzo umesema kwamba kuna mingi wanaitoa mashambani wanakuja kukuletea wenyewe ambao wanalima. Kwa mfano kama karafuu na iliki unazipata wapi?
3: Nazipata Tanga.
0: Ni neno gani ambalo namwambia msikilizaji ambaye anakusikiliza wakati huu, lakini pia hata kwa wanawake ambao wako nyumbani hawana cha kufanya, wanafikiria wafanye kitu gani?
3: Kwa wanawake wanaonisikiliza, wanawake wenzangu, na washauri wajishughulishe.
4: Sawa, turudi nyuma kidogo kuhusiana na hivi vitu ambavyo unaviuza. Umesema unavipata maeneo tofauti tofauti kama hivyo umetaja Tanga na maeneo mengine. Hao watu uliwapataje? Kuna mtu alikusaidia kuunganisha au wewe mwenyewe tu uliwatafuta?
3: Baadhi kuna mtu alinisaidia kuniunganisha.
0: Tumemsikiliza Tekla akieleza kuhusiana na namna alivyopambana mpaka tunavyozungumza hivi, au wakati tunazungumza naye tayari ana frame yake, anauza viungo ni vingi kama ambavyo amesema, na ameeleza namna alivyopata hilo wazo. Kumbe ni kutokana na wateja kuulizia kitu fulani kwamba hivi hatuwezi kwa tunapata tangawizi ya, ya kupima kwenye kilo? Tofauti na ile 200 au 300 sijui 100 mtu labda anahitaji ya kilo. Sasa mpaka aende maeneo mengine kwa pale inakuwa ni changamoto. Akaona hili mbona kama ni wazo linakuja hivi.
1: Na ndio tunashauri kila leo kwamba unatakiwa kugeuza changamoto kuwa fursa.
0: Kwa hiyo
1: tena unapoona kitu kinahitajika, hicho ndicho utumie
0: ndiyo
1: kama fursa ya kuanzisha kitu fulani. Lakini amezungumza namna ambavyo alianza kuhusiana na mtaji. Nakumbuka kwenye wale wataalamu ambao wanasikika hapa, kama sijasahau vizuri, ni Joni na Nauka aliwahi kuzungumza kwamba uaminifu pia unaweza ukawa mtaji.
0: Unaweza ukawa hata Kevin Kibenje amezungumza hilo. Victor Mwambene amezungumza kuhusiana swala la uaminifu.
1: Kwamba unachukua mzigo wa mtu unauza. Mwisho wa siku kile unachokipata unatenga faida yako na malipo yake
0: na malipo
1: unamlipa.
0: Natua,
1: unaenda tena unachukua mzigo mwingine.
0: Unasema mali kauli.
1: Lakini kuna watu waaminifu inakuwa ni changamoto.
0: Waaminifu ni changamoto. Unaaminiwa, unapewa mzigo labda hata wa milioni moja, tuanze tu kwa milioni moja. Lakini kwako kurejesha inakuwa ni changamoto. Unauza kweli mzigo unaisha na unakulipa. Sasa kulipa inakuwa ni changamoto.
1: Unapotelea gizani.
0: Mtu akija ambaye alikukopesha ule mzigo hakukuti.
1: Unakimbia.
0: Unakimbia. Wakati anakupatia ulikuwa unalia kabisa na jamani nipatie tu niamini. Mimi ninakuhakikishia kabisa sitakuzungusha, sitakusumbua. Lakini sasa inafika mahali mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Mambo yanaharibika kwa sababu tu umeshindwa kuwa mwaminifu. Sasa Tekla anaeleza kwamba uaminifu wake ndio ambao umemfikisha hapo. Haelewi ni kwa namna gani alimtaji kamili, kwa sababu kuna vitu ambavyo alikuwa anapewa tu kwa uaminifu. Na tulishawahi kusema kwamba uaminifu ni mtaji pia. Uaminifu ni mtaji ambao unaweza kukusaidia wewe kuanzisha kitu na ukasonga mbele. Lakini kuna kingine ambacho amekizungumza kwenye changamoto hapo. Amesema kwamba kuna baadhi ya wateja wanafika, wanasimama, anaangaza, anaulizia hicho bei gani? Kile bei gani? Na hicho bei gani? Alafu anunui. Huwa kuna watu wanasema wanafanya utafiti kwanza. Inawezekana kabisa ana lengo la kununua ila bado hajajipata na anataka ajue bei. Au kuna mtu kamwambia, unaomba mtaji, unataka kufanya nini? Au unataka kuuza vitu, unataka kuuza viungo. Kama shilingi ngapi nikikupatia? Sasa haelewi. Ni bora akaja akaulizia, akajua bei, akarudi akarudisha mrejesho kwamba nimefanya 1, 2, 3, nimefanya ufuatiliaji, nimepata bei ni hizi na hizi, kwa hiyo kwa kile ambacho nataka kukifanya mimi nikipata shilingi 100,000 basi nitaanzisha. Kwa hiyo inawezekana mtu akafika dukani kwako akaulizia bei na asinunue. Sasa kuna baadhi ya watu wao mteja akienda akauliza na asiponunua ni shida. Mtu anachukia, anaona kama vile umeenda kumkejeli. Kumbe hapana, uwezi jua. Natoka hapo nimeulizia, siku ingine narudi nanunua kwa sababu tayari ninajua kwamba kitu fulani kinauzwa shilingi 5,000, kitu fulani kinauzwa shilingi 1,000, kitu kingine kinauzwa shilingi 6,000, 2,000, na kuja na pesa yangu ambayo imetimia na ninabeba mzigo naondoka. Kwa hiyo ni fundisho pia kwa watu wengine ambao mnauza bidhaa. Msikilize mteja, hata kama anauliza pasipo kununua, msikilize na ujipe matumaini ya kwamba ipo siku atafanyaje, atarudi na atanunua bidhaa hapo kwako kwa sababu tayari anaelewa bei. Na kitu kingine ni kuto kukata tamaa. Changamoto zipo nyingi tu unapoanzisha biashara, changamoto zipo na siku zote hazilingani. Siku hazilingani. Eti kwamba umeanza Jumatatu mpaka Jumapili, we kwako ni kicheko tu, hakuna manunguniko, sahau. Biashara haiko hivyo pia. Kwa hiyo kuna siku utatoka kapa, yani hautatoka na kitu chochote, lakini kuna siku utatoka na kitu hadi unasema kwamba hivi ni mimi au hivi ni hii biashara au sio hii. Lakini kuna siku itakuwa tu kawaida, yani sio kubwa sio ndogo, ila umetoka na kitu. Kwa hiyo biashara ina hali hizo na haiwezekani tu ikanyooka. Kwenye biashara lazima utakutana na mlima, utakutana na bonde, utakutana na korongo, mashimo. Lazima ujipe moyo. Wanasema kwamba unapoanguka kwenye biashara, simama, jipige kifua, sema ninaweza kusonga mbele, alafu songa mbele, maisha yaendelee. Japo inawezekana ukasema huyu naye anaongea tu. Hivi alishafanya biashara kweli huyo? Sawa, wewe uliyefanya biashara, usikate tamaa, simama, endelea. Kweli. Kwamba wao anaongea tu, alishafanya biashara kweli yao. Jamani, tumefanya na sisi biashara, tumefanya. Maanguko yapo kwenye biashara. Unaanguka kabisa, unaanguka kweli. Lakini utakiwa kukata tamaa. Lakini pia wateja, msikilize mteja. Elewa wateja wa kila aina. Kuna wengine wenyewe wanafanya survey tu.
1: Hana hela, lakini kwa sababu ameona kitu.
0: Anauliza.
1: Anauliza bei.

0: Ehe, kwa hiyo tuvumiliane, wateja wapo wa aina nyingi, nyingi. Alishawahi kusema kama alishawahi kusema Joel Nanauka kwamba kuna wateja wengine lazima umjue kwamba mteja wako ni wa aina gani. Kuna mwingine yeye ni kukutania tu. Hebu leta hapa, leta. Hivi unauza nguo? Hii nguo inanifaa kweli? Na asinunue.
1: Anaweza akajaribu hata duka zima.
0: Eh, na asinunue. Kabisa.
1: Akikasirika hapo muuzaji, kwanza mteja pia atabaki ana maswali kwa sababu hata akipata hela atawaza.
0: Atawaza.
1: Kama nilichagua
0: kama,
1: akakasirika leo je?
0: Inakuaje?
1: Maana siku hiyo anachagua alikuwa hana hela ya kununua.
0: Ndio.
1: Utachagua kila nguo. Sasa ukiwa na hela ya kununua pia utataka uchague kila nguo ile upate unayotaka. Si mteja muuzaji atakuwa ameshakasirika.
0: Atakuwa ameshakasirika tayari.
1: Kuna watu wa namna hiyo. Hata ukimwambia kitu ambacho si cha bei anayouza yeye anakasirika. Sasa wewe unafanya biashara kweli au
0: usikasirike? Na kuna mda mwingine wateja wana changamoto. Kuna mwingine anakuambia unauza ndizi shilingi 200. Alafu anakuambia ni na 100 hii hapa, nipe basi ndizi ya 100. Hivyo
1: inatokea.
0: Sasa wewe mwenyewe utaangalia. Kama ukitoa ndizi kwa shilingi 100 inakulipa, toa.
1: Labda ilipi, mueleze.
0: Mwambie tu kwa kweli hapana,
1: kutokana na bei niliyonunulia shilingi 100 hailipi.
0: Hailipi.
1: Ongeza 100 ifike 200.
0: Ifike 200.
1: Kama hana, basi ongea basi siku nyingine. Sasa wewe unakasirika. Kabati vya vionjo.
0: Nakwambia makabati ya vionjo, nenda huko kwenye makabati ya vionjo. Sasa lazima tuelewe wateja wengine wana utani. Kuna muda wengine wana utani.
1: Kuna
0: muda mwingine hana utani, ila ndicho alichonacho na haelewi.
1: Kuna kwa mfano kama hivi masuala haya ya viungo Tekla anayouza. Kuna viungo vingine mtu unakuta hajawahi kuviona. Au hajui matumizi yake.
0: Kabisa.
1: Anaona pakti kweli anaiona. Imechorwa pale, imewekwa vinakshinakshi nini, urembo unavutia, lakini hajui matumizi yake. Kwa atakuja aulize. Labda pengine anauliza leo ili kesho akipata hela aje anunue, au kesho na kesho kutu anahitaji kupika, akijua matumizi yake atakuja kununua. Sasa ukikasirika leo kwa sababu hajanunua, lazima huyo mteja unaweza ukampoteza.
0: Ukampoteza sahihi.
1: Kutokana na wewe mwenyewe ulimuonyesha.
0: Na kwenye biashara usitarajie kwamba kila anayepiga hodi dukani kwako lazima atoke na kitu. Usiwe na hayo matarajio. Hayo matumaini ondoa
1: kabisa.
0: Waza tu kwamba mimi mteja kaja basi, kumbe ameona duka liko wazi.
1: Ameona liko wazi. Akaona apite.
0: Wao unaweza ukaona unajiuliza hivi, hivi ile duka watu wanaona kama limefunguliwa au limefungwa? Mbona hakuna hata mtu anayekuja kuulizia chochote?
1: Kuna mwingine anakuja tu mnauza nini huyu jamaa? Na inawezekana anaona.
0: Na kuna mwingine anakuja kuulizia kitu ambacho ukweli uhalisia. Ukiliangalia duka, kile kitu ambacho ameulizia hakiwezi kuwemo.
1: Lakini anauliza.
0: Anaweza kauliza hata kuna sumu ya panya? Lakini kumbe hakuna.
1: Kwenye nguo, mnauza nguo, anauza sumu ya panya.
0: Mvumilie, tunatofautiana. Yeye anauza duka ni duka tu.
1: Mtu anauza hata maziwa ya blue, jamani. Mvumilie. Iko hivyo, ni chimbo msikia.

0: Pia bila kusahau waajiliwa wote wa sekta tofauti wanapata pikipiki hii kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Kwa keshi unaipata kwa milioni 2,700,000. Sasa kuelekea kombe la dunia, Kiwe wanatoa ofa kwa wateja wao wote watakao nunua pikipiki hii, ambapo ni kuanzia ofa hii imeanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 na itakamilika mwezi huu tarehe 30. Kwa hivyo usichelewe msikilizaji ukapishana na ofa. Ofa hizo mteja anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo. Kuna dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ili uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Lakini pia kuna radio bluetooth unaweza ukapata, ama ukapata smart TV inchi 43, ama ukapata pesa taslim. Kwa hivyo usikae kizembe msikilizaji, 300,000 yako na 50,000 inakufanya upate pikipiki hii ya Kiwe kwa mkopo, na zawadi unazipata pia hizi za ofa. Lakini pia kwa cash 2,700,000 unapata pikipiki yako na zawadi utapata. Kuna zawadi zile ambazo zipo zenye zinaendelea, hizi sio za kikomo, zinaendelea, ni matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja anawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sasa inawezekana ukawa unajiuliza wanapatikana wapi? Wanapatikana Tanzania nzima. Lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zao zipo kwenye maeneo haya. Pale Musoma ni mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo C mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Seronga, Bukima ni Bukima Center, lakini Buhemba pale ni Buhemba 00. Ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe utapata ofa zaidi ya punguzo la bei. Wasiliana nao sasa kupitia namba hizi. Kama ambavyo umesikia ukipiga simu pia kuna ofa zaidi msikilizaji. Namba ni 0663 58 30 96. Namba nyingine ni 0746 88 88 05. Au unaweza kuwatafuta kwenye mitandao ya kijamii, wanapatikana kama Kiwe Tanzania.
1: Sawa, ukiwa umepata ujumbe huo basi kuna ujumbe pia ambao ni mzuri. Lake Victoria Vocation Training Center ni chuo ambacho kimesajiliwa kwa namba ya usajili REG mkwaju NACTVET mkwaju 0591. Kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii, upishi. Na chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure kabisa. Karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea, na muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni, ni bure kabisa, haiuzwi. Na vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo ya kina piga simu namba zifuatazo: 0678 64 1636 au 0756 89 44 15. Wakati huu basi tuangalie pia ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio msikilizaji kupitia namba ya 0684 600 007 au 0656 555 571. Anasema kapo letu.

Ni dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day asema nampa hongera sana huyo dada muuza viungo, na kikubwa ajipe moyo, hakuna biashara isiyokuwa na changamoto, na kazi ni moyo. Ujumbe anasema kwa wanawake, ujumbe wake kwa wanawake wenzake, geuza changamoto kuwa fursa, na majaribu ni kipimo cha maisha. Ni yeye Bunuri. Asante Bunuri kutoka maeneo ya Bunda Day. Kapu letu ni kiroho safi kutoka Iponya Numbu, kata ya Sapiwi. Chimbo nimelipata vyema sana, hakika tunapata elimu kubwa wewe. Sawa. Nasema kwamba kimekuramba. Kapu letu ni Maseke Galani almaarufu Inonga wa Mikuyu, mtaa wa Miembeni. Anasema yeye anafuatilia Chimbo vema akiwa na mama yake. Anasema naweka kando ujumbe huo. Kapu letu anaitwa Vidiki kutoka Musoma Buhari pale, bima kwa mama. Buhari bima kwa mama Veda, kusema ukwe. Hata sijakuelewa msikilizaji, ujumbe wako hujaeleweka. Kapu letu ni msome kama Pius Kichele kutoka Tairo kwa Walima Mpunga pale maarufu. Anasema tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Sawa, lakini tulitamani utuambie nini ambacho umekisikia kwenye Chimbo. Kapu letu ni dada Bunuri. Ujumbe nyingi sana Bunuri, tuma ujumbe mmoja, tulia subiri ujumbe unasomwa. Kapu letu

0: Anasema kapu letu haipendezi. Kapu letu ni Edwin. Kapu letu ni Edwin Musa kutokea pande za Bunda Nyasura. Chimbo la leo ni zuri kwa wanawake, hivyo msiwe tegemezi, pampaneni tujenge miji. Ndivyo ambavyo ameandika. Asante sana msikilizaji kutoka maeneo ya Nyasura. Mwingine anasema kapu letu ni Kakatinga wa Masnono. Huyo mdada nimemuelewa na nimpongeze kwa kupokea wazo na kulifanyia kazi na kuwa fursa ndani ya biashara, na hizo changamoto ni kawaida, avumilie tu. Asante Tinga kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako. Kapu letu nani mwingine hapa ni Msome. Anasema kapu letu, anasema ako wa redio mazingira mbona. Aya sawa, ujumbe wako huo mimi nimeweka kando. Kapu letu ni Musa Pastori au mkanyaga ardhi Kalukekere. Kuna watu ni Waswahili ndio maana vibaka hawaishi mjini. Sasa hapa imeenda vipi na chimbo jamani? Kapu letu ni Batazari Damian akiwa pande za Nyashimo Nasa Busega. Uaminifu ni mtaji. Asante sana kutoka hapo ulipo msikilizaji. Kapu letu mwingine anasemaje? Anasema kapu letu na Mazingira FM anaitwa Masumbuko Mika Midamba akiwa pande za Kuigutu. Pande za Kuigutu, chimbo la leo asema ameokota akiwa Kuigutu shamba anakata mtama. Haya sawa, dakika ni ya 16. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye lambazo.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo.
2: Sawa, tutazame taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Tukianza na taarifa hii ambayo imechapishwa na ukurasa wa Jamii Forum, ambapo mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Tarime Amini Vasomana amesema wajawazito wanaopata huduma kituo cha afya Nyangoto kata ya Matongo hawatakiwi kupewa kopi ya kadi ya kliniki. Aidha amesisitiza kuwa wagonjwa wengine wanaopata huduma kituoni hapo walipe kwa namba ya malipo na wapewe risiti. Upande wa mkuu wa wilaya ya Tarime Meja Edward Goele amefanya ziara kituo cha kituoni hapo na kuwataka wananchi kutoa ushirikiano wa kutoa taarifa ili changamoto zitatuliwe.
0: Rais Samia Suluhu Hassan ametaja sekta tano za kipaumbele kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Singapore, huku nchi hizo mbili zikilenga kubadili uhusiano wao wa kidiplomasia wa zaidi ya miaka 45 kuwa na biashara na uwekezaji. Ameeleza hayo Juni 9, 2026 katika kongamano la biashara na uwekezaji la Tanzania na Singapore lililofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere Dar es Salaam. Kupitia kongamano hilo, Rais Samia amewaalika wawekezaji wa Singapore kutumia fursa zilizopo katika sekta za bandari na usafirishaji, uongezaji thamani wa mazao ya kilimo na madini, nishati jadidifu na utalii, pamoja na huduma za kifedha. Kongamano hilo lilifanyika baada ya mazungumzo ya viongozi wa nchi hizo mbili, Rais Samia na Rais wa Singapore, yaliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo walishuhudia kusainiwa kwa makubaliano matano yanayohusu masuala ya kodi, urahisishaji wa biashara, maendeleo ya ujuzi, ushirikiano wa tabia nchi na mashauriano ya kidiplomasia. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi.
2: Tukitizama ukurasa wa ITV, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Julai mosi 2026 inatarajiwa kuadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake, hafla itakayoenda sambamba na utoaji wa tuzo za rais kwa walipa kodi bora wa mwaka wa fedha 2024-2025. Akizungumza jijini Dodoma kwa niaba ya kamishna mkuu wa TRA Bwana Yusuf Juma Mwenda, mkurugenzi wa elimu kwa mlipa kodi na mawasiliano Bwana Richard Kayombo, amesema maadhimisho hayo yatakuwa chini ya kauli mbiu isemayo miongo mitatu ya TRA, mlipa kodi shujaa, Tanzania inayojitegemea. Lengo kuu ni kuenzi mafanikio makubwa yaliyopatikana tangu kuanzishwa kwa mamlaka hiyo mwaka 1996 na kuhamasisha ulipaji kodi kwa hiari. Bwana Kayombo amefafanua kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atatunza walipa kodi walioonyesha uadilifu na mchango mkubwa katika kugharamia huduma za kijamii kama afya, elimu na miundombinu kupitia kodi zao. Tuzo hizo ni njia ya kutambua wajibikaji wa wafanyabiashara na taasisi zinazosaidia kukuza uchumi na kuleta maendeleo ya nchi. Kufuatia hatua hiyo, TRA imewahimiza Watanzania wote kuendelea kutimiza wajibu wao wa kulipa kodi kwa wakati ili kuendelea kujenga taifa linalojitegemea kiuchumi.
0: Tukamilishe lambazo na taarifa hii. Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa amesema taasisi ya utafiti wa magonjwa ya binadamu NIMR inapaswa kuendelea kuimarisha tafiti na ubunifu unaolenga kupata suluhisho la kudumu la ugonjwa wa malaria nchini. Akifungua mkutano wa 33 wa kisayansi wa NIMR jijini Arusha Juni 9, 2026, Mchengerwa amesema kuwa licha ya mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kudhibiti malaria kwa miaka ya hivi karibuni, ugonjwa huo bado unaendelea kuathiri wananchi, hususan wanawake wajawazito na watoto. Amesema tafiti zilizofanywa na NIMR zimechangia kupunguza vifo na maambukizi ya malaria, lakini bado kuna haja ya kuendelea kuendeleza utafiti wa kina utakaowezesha kutokomeza kabisa ugonjwa huo nchini. Mchengerwa ameipongeza NIMR kwa mchango wake katika tafiti za afya zilizosaidia kuboresha sera, miongozo ya matibabu na huduma za afya, ikiwemo ushiriki wake katika tafiti za chanjo ya malaria iliyopata ithibati ya shirika la afya duniani WHO. Amesema serikali itaendelea kuunga mkono tafiti za kisayansi na ubunifu katika sekta ya afya ili kuhakikisha matokeo ya utafiti yanatumika kutatua changamoto za jamii na kuchangia maendeleo ya taifa. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa TBC na inatuhitimishia lambazo ndani ya kipindi cha Kapu Letu. Wakati huu tunaelekea kwenye afya.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Muda wa afya, lakini tukupe ujumbe huu msikilizaji.
2: Sawa, ni kuhusiana na Warete Aluminium and Glass. Kama unahitaji msikilizaji kuboresha nyumba yako, ofisi yako kuwa na muonekano mzuri, basi sehemu sahihi kabisa kwa huduma hizo bora za vioo na aluminium ni Warete Aluminium and Glass. Wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi aina zote, pamoja na partitions za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Na wana mafundi mahiri kabisa wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha unapata matokeo bora na ya kudumu. Usiache kuwatafuta, hakikisha unawatafuta ili uweze kupata matokeo bora na ya kudumu msikilizaji. Na Warete Aluminium and Glass wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Ukifika hapo utawapata. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia namba hizi: 0782 03 0788. Namba nyingine ni 0747 65 38 27. Wanaita mimi Amanda Glass, wanakuambia ubora wao ni fahari yako.
0: Kwa sasa tunaelekea kwenye afya msikilizaji, na leo tunaangazia kuhusiana na utunzaji wa afya ya kinywa na meno. Mtaalamu wa afya Winifred Mgaya anazungumza umuhimu wa kutunza afya ya kinywa na meno.
3: Kutunza kinywa na meno kuna umuhimu mkubwa sana, kwa sababu tafiti kwanza zinaonyesha kwamba kuna uhusiano mkubwa sana wa afya ya kinywa na meno na mwili mzima. Na vile vile kuna magonjwa mengi sana ambayo dalili zake za mwanzo kabisa zinaanzia kwenye kinywa. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kutunza afya ya kinywa na meno. Na hata pia afya ya mwili mzima inakuwa inaathiriwa sana na afya ya kinywa na meno. Kwa mfano, mtu ambaye hana meno mazuri na akashindwa kula vizuri, inakuwa ni shida kidogo kwake kula. Kwa hiyo hata afya pia ya mwili inakuwa inadorola. Kwa hiyo ni afya ya kinywa na meno ina umuhimu mkubwa sana kwa afya. Upande ambao wa kutunza afya ya kinywa na meno, kwanza kabisa kuna swala kubwa la usafi wa kinywa na meno, ambao tunashauri kwamba mtu anafanya usafi wa kinywa na meno kila siku angalau mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni. Ingawa tunasema kila baada ya kula, lakini angalau mara mbili kwa siku. Lakini pia ili naenda sambamba pia na kumuona daktari wa meno, na hii tunashauri ifanyike at least mara mbili kwa mwaka. Hii kwa mtu wa kawaida kabisa. Hii inasaidia kwamba kama mtu anakuwa na matatizo yote afya na ya kinywa na meno, basi anakuwa anapatiwa mbadala mapema sana kabla hajafikia katika kiwango ambacho sio kizuri kwa afya. Magonjwa ambayo mtu anaweza akapata kwa upande wa afya ya kinywa na meno, gonjwa ambalo ni common sana kwa watu wengi ni meno kuoza. Hilo la kwanza. Lakini pia kuna magonjwa ya fizi. Yaani magonjwa ambayo watu wengi wanakuwa hawayatambui, kwa sababu ni magonjwa ambayo yanajitengeneza kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo mtu ambaye afanyi usafi wa kinywa vizuri, magonjwa fizi yanaanzia kwa dalili za mwanzo kabisa ambazo ni kutoka damu wakati mtu anapiga mswaki. Lakini linaweza likaendelea mbele kuharibu fizi, kuharibu mfupa ambao unashikilia meno, na baadaye mtu kupoteza meno bila hata kuoza. Meno yanalegea yenyewe na kutoka. Hayo ni kwa upande wa magonjwa ya fizi. Kwanza nianze kwenye upande wa madini ya fluoride. Madini ya fluoride ni madini ambayo kitaalamu yametambulika kwamba yana umuhimu mkubwa sana kwa afya ya kinywa na meno. Sio kwa afya ya kinywa na meno, pia kwa afya ya mwili mzima katika mifupa na vitu kama hivyo. Kwa upande wa meno, madini ya fluoride ndio ambayo yanafanya ile tabaka la juu kabisa la jino ambalo ndio gumu liwe na afya na kuzuia kutoboka. Kwa hiyo ile fomu ambayo inakuwa katika dawa za meno ina uwezo wa kuneutralize asidi ambayo inaweza ikafanya meno kutoboka. Kwa hiyo ni kazi ya kwanza. Kazi ya pili, kwa jino ambalo limeanza kutoboka, fluoride ina uwezo wa tunaita kurebuild au kufanya remineralization na kulirudisha katika hali yake ya kawaida. Lakini pia fluoride ina kazi kubwa sana ya kutengeneza mazingira ambayo bakteria hawawezi wakaharibu jino, kwa sababu sio bakteria ambao wanafanya jino litoboke moja kwa moja, lakini kile ambacho kinazalishwa na bakteria ndicho ambacho kinafanya meno yatoboke. Kwa hiyo uwepo wa fluoride katika meno unafanya kile ambacho kinatengenezwa na bakteria ambacho ni tindikali au asidi kiwe neutralized au kisiwe na madhara zaidi kwenye meno. Meno bandia ni matibabu kama matibabu mengine. Na hii tunapozungumzia meno bandia, tunazungumzia meno ambayo yanaenda kufanya restoration ya kazi za meno za kawaida. Ambazo kazi za meno tunazo tatu. Ya kwanza ni kula au kutafuna, ya pili ni kuzungumza, na ya tatu ni hii ni ya muonekano au kutabasamu. Kwa hiyo mtu anapokuwa na meno ya bandia, tunategemea kwamba hizo kazi tatu za meno ziwe restored au ziwe zimetunzwa. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana meno ya bandia, tunategemea kwamba hizi kazi ziwe zimefanyika. Lakini pia inategemea na meno gani bandia ambayo mtu amepewa, kwa sababu kuna utofauti wa meno bandia. Kuna meno bandia ambayo yanaweza kawekwa permanently kwenye meno na akakaa nayo bila kuyatoa, na hayo huwa yanawekwa na daktari, na kama kutolewa basi yatatolewa na daktari. Lakini pia kuna meno bandia ambayo yale ya kuvaa na kuvua, hayo ambayo tulikuwa tunatumia siku nyingi sana kipindi hicho kabla hii teknolojia ya meno ya permanent haijafika. Kwa hiyo inategemea na mtu ana meno aina gani, na vile vile utunzaji wake pia unatofautiana. Kwa mtu ambaye ana meno bandia kuvaa na kuvua, huwa anashauriwa kwamba awe anayasafisha kila mara na asiwe anayavaa wakati wa kulala. Yes, lakini kwa yule ambaye amewekwa permanent, yule anaweza akawekwa moja kwa moja, endapo yataleta shida basi ataonwa tena na daktari wa meno. Yes. Zile wanazoziita senyenge za meno kitaalamu zinaitwa braces. Braces ni maalum kabisa kwa ajili ya matibabu ya kunyoosha meno. Kuna baadhi ya watu ambao meno yao hayajakaa katika mstari wa kawaida au mpangilio. Kwa hiyo zile braces zina kazi ya kurudisha meno katika mpangilio ambao unatambulika tuseme. Kwa hiyo kwa wale ambao wanavaa actually wanakuwa wanatibu hilo tatizo. Yeah. Na kwa hizo braces ni mara nyingi zinafanyika kwa watoto, na huwa zinafanyika kwa watoto kati ya miaka 11 mpaka 15 hivi. Kipindi ambacho meno yote ya utu uzima yanakuwa yameota. Ya inawasaidia, tofauti yake ni kwamba ni muda tu wa kuvaa. Kwa sababu kwa mtoto mdogo ambaye nasema hiyo miaka 11 na kuendelea mpaka 15 16, huwa wanavaa hizo braces kwa muda wa miezi 18 mpaka 30. Lakini kwa mtu mzima inaweza kachukua zaidi ya hiyo miezi 30, kwa sababu mtu mzima tayari ule mfupa wa taya unakuwa umeshakomaa. Kwa hiyo movement ya jino inakuwa ni tofauti sana na kwa mtoto mdogo. Kwa hiyo inachukua muda mrefu kuliko ambavyo inachukua kwa mtoto mdogo. Kupiga mswaki kwa usahihi, tunasema kwa usahihi, inachukua dakika 2 mpaka 3. Hiyo ni kupiga mswaki kwa usahihi. Lakini kuna wale ambao hawafahamu, wengi wetu hatufahamu jinsi ambavyo tunatakiwa kupiga mswaki kwa usahihi. Ndio maana inawezekana tunachukua muda mrefu sana au tunachukua muda mfupi kuliko kawaida. Kwa hiyo katika kusafisha kinywa au kusafisha meno, lazima tuangalie meno yana sura ngapi. Meno actually yana sura 4, ambayo ni sura ya ndani, sura ya nje na sura ya kutafunia, na ile ambayo ipo katikati ya meno. Kwa hizo sura 3, ya ndani, ya nje na ya kutafunia, zinaweza zikasafishwa na mswaki. Lakini hizi sura 1 ambayo ipo katikati ya meno, hii ni sehemu ambayo mswaki hauwezi ukapita. Hapa tunatumia kifaa maalum ambacho kinaitwa floss au uzi maalum wa kusafishia meno. Uzi pia unakuwa na madini ya fluoride ambayo ukiona safisha unayapakaza pia kwenye katikati ya meno. Kwa wakati wa kusafisha kinywa au kusafisha meno, tunahakikisha kwamba haya maeneo yote yameguswa au yamesafishwa. Kwa kuna utaratibu maalum ambao unatumika katika kusafisha meno. Kwa mara nyingi tunashauri mtu akiwa anapiga mswaki aanzie mkono ambao anautumia kufanya kazi. Mfano kama unatumia mkono wa kulia, basi unaanzia mkono wako wa kulia. Kama unatumia mkono wa kushoto, unaanzia mkono wako wa kushoto. Kwa sababu gani? Wengi tunakuwa comfortable sana kubrush upande tofauti na ule ambao tunautumia kufanya kazi. Kwa hiyo unaanzia huku ili usiusahau. Kwa hiyo unaanzia upande mmoja mpaka upande mwingine, na unashuka chini pia upande mmoja mpaka upande mwingine. Unahamia sehemu ya ndani upande mmoja mpaka upande mwingine. Hivyo hivyo kwa taya ya chini mpaka sehemu ya kutafunia. Na ukimaliza, kuna kiungo muhimu sana ambacho cha kusafisha kwenye kinywa, ambacho ni ulimi. Ulimi ni kiungo ambacho kinagusa kila kitu ambacho kinaingia katika kinywa. Na kwa bahati mbaya sana, sehemu ya juu ya ulimi ni sehemu ambayo iko rafu. Ina uwezo wa kukusanya vitu kidogo kidogo, na vikikaa pale kwa muda mrefu ndivyo ambavyo vinasababisha sana harufu mbaya ya kinywa. Kwa ni vizuri kwa mtu ambaye anapiga mswaki kuhakikisha kwamba anasafisha pia ulimi wake. Anaweza akatumia mswaki au anaweza akatumia kifaa maalum ambacho kinaitwa tongue cleaner. Lakini pia miswaki yetu upande ule wa nyuma mara nyingi huwa ni tongue cleaner, ingawa wengi hawajui hicho. Ukiangalia mswaki wako upande wa nyuma unakuwa na kama vimstari mstari fulani, sio urembo. Vile ni sehemu maalum kwa ajili ya kusafishia ulimi. Kwa kama mswaki wako una hiyo eneo, basi ni vizuri kuutumia katika kusafisha ulimi. Na mara nyingi ukiwa umemaliza kupiga mswaki au kusafisha ulimi, ulimi rangi yake ni pink. Isiwe nyekundu wala nyeupe. Ikiwa nyeupe maana yake haujasafisha vizuri. Ikiwa nyekundu maana yake umesafisha sana, umeumiza. Kwa hiyo isiwe nyekundu wala nyeupe, ibaki kuwa pink. Hapo ndio utakuwa umehakikisha kwamba umesafisha vizuri. Magonjwa mengi hasa yapo katika upande wa matatizo ya fizi, lakini pia meno kutoboka. Na sio swala la kuwalaumu watu, kwa sababu bado hii elimu na taarifa kuhusu afya ya kinywa na meno ni ndogo sana kwa watu. Kwa mfano siku chache zilizopita niliweza kufanya ka utafiti kadogo tu kwenye mtandao na kuwauliza watu kuhusu taarifa na elimu ambayo wanaipata kuhusu afya ya kinywa na meno. Wengi walisema ni ndogo sana na hawaipati kwa kutoka kwa madaktari au watu wataalamu wa afya ya kinywa na meno. Wanaipata huko mtaani tu ambayo inawezekana isiwe taarifa ambayo ni sahihi. Kwa hiyo kuna uhitaji zaidi wa kutoa taarifa kwa watu, kuwafundisha kuhusu afya ya kinywa na meno. Lakini pia watu pia wanapaswa kuanza utaratibu wa kuona madaktari wa meno mara kwa mara. Kwa sababu watu wengi huwa wanafikiri muda wa kumuona daktari wa kinywa na meno ni muda tu ambao ana matatizo ya kinywa, labda ana jino lile ambalo linamuuma au kuna meno ambayo ameona yanamletea shida ndipo ambapo anaanza kumuona daktari wa meno. Lakini tunashauri kumuona daktari wa meno kuwe ni kitu ambacho cha mazoea. At least mara mbili kila baada ya miezi sita unamuona daktari. Lakini vile vile daktari anaweza akakwambia umuone mara nne au mara tatu kwa mwaka. Inategemea na vile ambavyo ameona hali yako ya kinywa. Yes. Kwa mtoto mdogo umri sahihi wa kumsafisha kinywa ni pale ambapo jino lake la kwanza linaanza kutoka. Na hii ni miezi sita baada ya kuzaliwa. Ndio huwa jino lake la kwanza linaanza kutoka. Kwa hiyo pale ndio ambapo tunashauri wazazi au walezi au mtu ambaye anateke ya mtoto aanze kumsafisha hilo jino. Na usafishaji wake kwa mtoto unaanza kwa kumpangusa. Ingawa watafiti wengine wanasema ni vizuri kuanza kumsafisha hata kabla meno yake hajatoka. Maana yake unaanza kuzisafisha zile fizi ili meno yake yanatoka yeye anakutana na mazingira ambayo ni masafi. Lakini pia ukianza pale ambapo jino linatoka sio mbaya. Na usafishaji wake ni kwamba unaweza kutumia kitambaa kisafi, unamfuta sehemu ambayo kuna meno na kuhakikisha unafanya hivyo kila baada ambapo mtoto aidha amenyonya au amekula, kwa sababu wengi wanaanza kula miezi sita, si ndio? Kwa hiyo ni vizuri aanze kusafishwa. Lakini pia siku hizi kwa sababu ya teknolojia kuna brush ambazo zimetengenezwa ni laini sana ambazo mama au mlezi anaweza kavaa katika kidole chake iki cha kwanza na anaweza kawa anasafisha. Zina brush ambazo ni laini ambazo mtoto haumii akiwa anamsafisha na vile vile ni rahisi kuzoea. Na hii inasaidia kwa kumfanya mtoto azoee kuanza kupigishwa mswaki. Kwa sababu wengi wanachelewa na baadaye inakuja kuwa ngumu sana kumuanzishia mtoto kuanza kusafisha kinywa kwa sababu ni kitu ambacho hajakizoea kikiwa kinafanyika tangu akiwa mtoto. Kwao kama nilivyosema ushauri ni kwamba pale ambapo jino la kwanza linatoka ni muhimu aanze kusafishwa kinywa. Lakini sio kusafishwa kinywa tu, na hata kumuona daktari wa meno tunashauri pale ambapo amefikisha mwaka mmoja ni vizuri akaanza kumuona daktari wa meno. Sio lazima muone kwa ajili ya matibabu, akimuona azoee mazingira ya hospitali. Ni rahisi kwake kupata matibabu huko mbeleni kwa sababu ni kitu ambacho amekizoea. Ukimwanzishia pale akiwa na tatizo inakuwa ni ngumu sana hata kwa daktari kumwatendi mtoto kwa sababu ni mazingira ambayo hajayazoea.
0: Ni afya hiyo imesikika msikilizaji. Ni kuhusiana na utunzaji wa afya ya kinywa na meno. Kuna umuhimu wa kutunza kinywa na meno. Kuna muda mwingine kama hautakuwa mfuatiliaji wa kujali kinywa chako, kukisafisha, inawezekana kabisa watu wakawa wanakukimbia. Ile ukitaka tu kuzungumza, bwana habari, ile salama mtu anakunja shingo hivi asisikie ile harufu ambayo inatoka kinywani mwako. Kwa hiyo ni vyema kuzingatia yale ambayo yamezungumzwa na mtaalamu wa afya Winifred Mgaya, umuhimu wa kutunza afya ya kinywa na meno. Unapomaliza kula jitahidi kusafisha kinywa chako kwa kutumia mswaki, na ameeleza jinsi gani unatakiwa kusafisha. Kama unatumia mkono wako wa kulia sana matumizi yako, basi anza kwa mkono wa kulia, safisha pande zote mbili, taya ya huku na taya ya huku, safisha meno yako yote yawe vizuri. Lakini safisha kwa kuzingatia taratibu ambazo zimeelezwa na mtaalamu, ili vyakula ama mabaki ya vyakula yasibaki kwenye meno. Yakibaki ama usipofanya hivyo, unasababisha harufu mbaya kutoka kinywani mwako. Iko hivyo. Dakika ni ya 39, tunapata burudani kidogo hapa msikilizaji, na tukirejea basi tunaelekea kwenye afya. Lakini kabla ya kupata burudani. Kwa unajiandaa kupata burudani, tukufahamishe ujumbe huu. Kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata Stand jijini Mwanza, inayoendeshwa na madaktari wa macho, inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zitakazotolewa, kwanza kuna punguzo la hadi asilimia 75, na gharama za kufungua faili kumwona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu, na badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Na huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando, na wanatumia kifaa cha kisasa ama vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho. Lakini wanatoa pia miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu kabisa. Kama una changamoto ya kuona ukungu, macho kuwa mekundu kutoka machozi makengeza kwa watoto, mtoto wako hapo ukimwangalia hivi macho yake hayakai vizuri, yana makengeza, usihangaike, usinungunike moyoni mwako, usifadhaike, tafadhali sana wasiliana na Best Vision Eye Care kwa ajili ya kumsaidia mtoto wako macho yakae katika hali ambayo ni nzuri. Lakini ukiwa na pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, vyote hivi vinapatiwa ufumbuzi ama suluhisho pale kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care. Mawasiliano yao ni 0678 11 0376, ni 0678 11 0376, au 0763 11 0376, ni 0763 11 0376. Na wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia 2 kamili asubuhi hadi 12 kamili jioni. Kwa hiyo changamkia fursa hiyo. Najua ni mara chache sana kupata huduma kama hizi. Kwa hiyo ni vyema tu ukawai na ukapata matibabu. Inapendeza zaidi. Dakika ni ya 42. Sasa tunapata burudani kidogo. Baada ya burudani tukirejea, tunaelekea kwenye swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
4: I mean, ni udie tu kwanza, mimi napenda sana watu jinsi wanavyojua mimi.

0: Haya, dakika ni 45 baada ya 4 kamili kwa sasa. Basi tunaelekea kwenye swaga za kta ndani ya kipindi cha kapu letu.
1: Hizi ni swaga za kita. Swaga za kita. Hizi ni swaga za kita. Swaga za kita.
0: Ni swaga za kita. Na leo katika swaga za kita, kile ambacho tunakizungumza, tunapiga hodi kwa baadhi ya wafanyabiashara ambao pia wanauza vyakula. Na inatakiwa basi uwe msafi, mikono yako iwe misafi ili uweze kumhudumia mteja. Sasa kuna wale ambao hata hajali kabisa, eh? Unakuta nauza, kuna mandazi ambayo yanafungashwa kwenye mifuko. Sasa nataka kuyagawa ili yaweze kununulika haraka haraka, kama ni moja moja, kama ni mawili mawili. Yani yuko bize mwenyewe, anaweka, anashika kwa mkono, afu kimwangalia. Sio kwamba kanawa, hajanawa, kazunguka. Amezunguka na kuzunguka. Inawezekana ameenda hata msalani, kaenda kule, katoka. Anarudi, anataka kuja kuhudumia mteja, ama anataka kufungasha yale mandazi yake. Anaanza kukata kata hivyo kwa mkono, anashika na mkono, anaweka hapo. Tena hata bila kuangalia kwamba anapoweka, je, ni pasafi. Labda kapata tu kisema, anakiona kama ni kimeza fulani hivi, kumbe kile kimeza kimejaa vumbi, kuna watu wameshikashika pale. Yeye anaweka hapo hapo, anaweka, anatenganisha, anaanza kuweka kwenye mifuko, anayashika. Unajua ukiangalia, kama una kinya fulani hivi, inawezekana hata usitumie tena. Sasa watu wanatofautiana, inawezekana wewe unaona uko sehemu sahihi ambayo watu hawakuoni, unaweka, unafungasha vifungashio. Kumbe kuna mtu anakuchabu, kuna mtu anakuangalia tu. Na baada ya hapo anatoka, mandazi, mkate. Skonzi. Oye, skonzi hizo umezishika hivyo kweli, unamuuzia mtu skonzi?
2: Umezishika hata tuja kuona ukinawa. Hata kama ukinawa, kuna ile mifuko ambayo unafungia, si ndio?
0: Kwa nini?
2: Vaa basi hata ule
0: mfuko,
2: Uwe unashikia, hamna. Wewe unashika na mkono.
0: Unashika tu na mkono. Potelea mbali.
2: Unashika na mkono, unaweka mezani, unachukua andazi lako unaliweka mezani hapo. Unamaliza unalifunga kwenye mfuko. Wateja watanunua tu.
0: Usafi inakuwa ni zero. Hakuna mazingatio ya usafi. Sasa kuna mwingine akiona kweli hata nunua, hata kama alikuwa anahitaji kununua, utapita hata kuangalia tu, kwa sababu wakati unafungasha
2: amekuona.
0: Unajiharibia mwenyewe biashara.
2: Lakini pia unaharibia wengine, kwa sababu inawezekana ameona kwako
0: akasema
2: akaamini hawa ndio
0: walivyo
2: wao. Kwamba hawa wanafunga hayo mandazi hivyo, wanayashikashika. Unawaribia na wengine.
0: Kuna moja aliwahi kusema kwamba mimi siwezi kula ugali unaopikwa migawani. Kwa nini? Anasema hapana. Niliwahi kumuona mama moja anapika ugali, anasonga ugali. Sasa anatokwa jasho hivi linatiririka. Anashika hivi na anatoa kwa mkono hivi.
2: Unagonga huko pembeni.
0: Anagonga, sasa unakuta lile jasho linalukia hadi kwenye ugali, anaendelea. Sasa kuna wengine wanaenda mbali zaidi, wanapenga kamasi hata bila kitambaa.
2: Alafu anaendelea.
0: Alafu anakukatia ndizi.
2: Kama nikupika anapika.
0: Au kama anakupika anapika. Jamani.
2: Kwa nini tusiwe wastaarabu? Tusiwe wasafi. Kuna vitu kama licha tu ya maandazi, sio na nini, kuna vitu kama mboga mboga za kukatwa. Kuna wengine sijui ni mazoea, lakini unakuta mtu amenunua mboga yake kabisa vizuri, anafika nyumbani anakaanga zake nyanya nini anaweka mboga. Jamani, si uoshe?
0: Imeoshwa.
2: Sawa, imeoshwa.
0: Waoshi wanaokata mboga.
2: Wengine wanaosha. Sawa, imeoshwa. Ilioshwa saa ngapi? Ule muda wote uliofika wewe umeikuta imewekwa pale, imewekwa vizuri juu hivi, inaonekana kuna nzi wametua. Haya, basi hata nzi hawajatua. Huyo aliyekuwa anakatakata.
0: Sasa wanasema kwamba
2: ni binadamu. Aliwashwa,
0: Mboga ya majani inapendeza kuoshwa kabla ya kukatwa. Sasa imeshakatwa, inabidi tu kwenda kuipika.
2: Kuna mboga bwana zinatakiwa zioshwe. Hata ukiosha inakuwa haijaharibika. Haijaribika kitu. Kuna mboga kama spinach, Chinese, sukuma wiki, cabbage, unaosha. Lakini kuna mboga ambayo mimi hiyo ndio ninakumbuka hata kwenye makuzi yangu wakati nafundishwa kupika. Hiyo ndio nilifundishwa unaosha ndio unatengeneza majani ya maboga. Majani ya maboga yenyewe hayo ndio nilifundishwa kwamba ukiosha, ukiwa umeshatengeneza yanaota miba, sio yanafanyaje, mara ya hivi, mara yafanya nini. Lakini kuna wengine wanaosha. Inategemea wewe umekulia sehemu gani.
0: Sehemu gani ndio.
2: Lakini majani ya maboga huku mjini hayachambuliwi. Unakuta hayajachambuliwa, kwa hiyo utaenda uoshe,
0: utengeneze mwenyewe.
2: Utaosha, utachambua. Matembele utaosha, utachambua. Jamani, Chinese imekatwakatwa. Imeshagongwa na nzi. Si uoshe tu, kwani ukiosha unafanyaje? Inapungua.
0: Hata hivyo vidudu vinaungua na moto jamani.
2: Sawa, kama ni hivyo.
0: Lakini ustaarabu ni kuosha. Na tunachosema inawezekana aliyekuwa anafanya
2: biashara,
0: aliyekuwa anakata kweli, kuna sehemu amejishika, kashika vitu fulani, kaja kukata mboga bila hata kunao.
2: Kuna wengine wana watoto huko magengeni. Mtoto alijisaidia, amemaliza kumsaidia kumsafisha. Wewe umefika nipimie mboga ya 500.
0: Ana kupimia unaenda zako. Unafika kwa huyo kwenye sufuria.
2: Unaweka. Kwani yeye kosa lake liko wapi?
0: Haya. Tuzungumze nawe msikilizaji. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Piga simu tuongee pamoja kwenye swaga za kitaa. Habari za asubuhi. Kwenye line, hello.
3: Mkoji Kandelema.
0: Karibu sana.
3: Asante. Kwa sababu swaga za kitaa ziko vizuri. Najua haya mambo mtaani hapo unakuta bila kutumia hata busara. Mtu anakaanga meza chafu, alafu anakaanga hapo maandazi, mtu umekuta watu wameanza kukaa watoto wamechezea, anaenda tu anakaanga bila hata kufanya usafi. Mimi kwa naomba watu ambao wanasikiza radio kwa kwetu zingatie usafi. Sasa hivi unakuta hata maradhi yanakuwa mengi kwa kuto sisi jua usafi. Mimi kwa naomba kwa mfano watu waona wanaokaanga dagaa. Unajua wanakaanga dagaa, unakuta mafuta yamekaa muda mrefu. Unakuta hata maji yameweka hapo, maji yameshatembelea hapo. Unakuta haya mafuta tena ndio wanarudishia kukaanga dagaa. Mimi kwa naomba watu tutafute ustaarabu, tukae imara watu, tuende na heshima kwenye biashara yetu. Mimi sina.
0: Asante msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Msikilizaji, habari?
4: Mama, habari zako mjengoni?
0: Salama. Nani kutoka wapi?
4: Hii ni sauti ya baba ya dadi, baba ya dadi, hii baba ya watoto ndani ya blamba jine zi.
0: Karibu sana.
4: Asante sana. Kwa ningia kutu kwa moja kwenye swaga za kitaa. Ya kwa kweli naomba tu ushauri wangu kwa wafanya biashara. Wajaribu kuzingatia usafi. Maanake ukizingatia usafi ndio biashara yako inaenda na unakuwa na yani unakuwa imara zaidi, watu wanakupenda zaidi katika biashara zako. Sababu biashara ya fulani bwana, hata kama ni dagaa, hata kama ni maandazi, basi watu wanasema biashara yake ni nzuri au anazingatia usafi. Kama mtu kuzingatia usafi ili biashara yako iende. Sababu badadia kebo batoto na kiara ni pamoja sana.
0: Asante msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Namba ni 0684600007. Habari za asubuhi.
5: Habari ni nzuri. Habari za hapo studio.
0: Salama. Nani kutoka wapi?
5: Huyo ni yule wa Kaido Steven Mukunga Ngoto mtumwasi na msoni. Tunapendeza watangazaji mikeni wa raga safi ya radi.
0: Karibu kwenye swaga za kitaa.
5: Mimi napata shida sana ndugu. Sababu karibu kila kitengo kina wasimamizi. Mabwana wote wapo. Lakini ukiangalia yani sio wanafanyaje, unashindwa kuelewa. Naenda tu kwenye hoteli ya Faida, utakuta kuna mama anahudumia huko, anajifunga kanga, akirudi akitoa, akirudi akienda huko kanga imefunga, anafunga alafu anajikuta. Sasa unashindwa kuelewa elimu wanayo kweli kabla hawajafungua biashara hii. Kila watu wasimamie vitengo vyao bwana. Wakati mwingine tunapata shida sana kwa sababu watu wanaajiriwa, wanapewa taiki zao, lakini hawatimizi wajibu wao. Hivi ni Mkonga wangu tumtumwezekani yenu yo.
0: Asante kutoka maeneo ya Nyamswa kwa maoni yako hayo kwenye kipindi hiki cha Kapuletu ndani ya Swaga za Kitaa. Karibu, habari za asubuhi.
6: Salama, habari za hapo studio dada zangu. Nzuri.
0: Nani kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya Danka, ni mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, kata ya Nyashimo, dada zangu.
0: Karibu sana kwenye Swaga za Kitaa.
6: Bwana, Swaga za Kitaa, naona mmeleta mada yenyewe kabisa imetulia vizuri. Mimi ninachosema kwamba mlio ya dadavua hapo ni kweli hapo. Unakuta mtu unaingia hata mgahawani, unakuta mtu kwanza hajavaa zile aproni, yani kuonyesha kwamba huyu mtu yuko kamilifu kwa huduma ya chakula. Bali unakuta amevaa kitenge, jasho linamtoka, kazi yake sasa kile kitenge kinakuwa hata kikai kiunoni, kazi ni kufutafuta tu usoni sababu ya zile pilikapilika za joto, na huko anahudumia chakula. Pala kidogo unaweza ukasikia wakati wewe ni mteja umekaa mezani, bwana nisaidie hata ugali au wali na nyama. Unaona anakuja mara kidogo tu, mara ameshashika puani pia kwa kutumia kitenge chake kile, huko huko analeta mezani kwako chakula. Sasa kwa sisi wateja unakuta kidogo wengine roho zetu ni nyepesi, kichefuchefu nini, yani unaweza kula kile chakula lakini hata usikile inavyotakiwa. Nabidi tu unaweza kula kidogo kalipa hela, lakini siku nyingine najua maeneo hayo utakanyaga kabisa. Alafu pili, sisi wote tunafanya biashara ya samaki au samaki wa kukaanga, lakini sasa huwa sio mazingira haya, tuko Mbeya huko kusini, lakini utaratibu sisi wa kule tumejiwekea mezani kwetu soko lile ni kubwa. Kwa hiyo kila mfanyabiashara wa samaki lazima awe na kibanio kile kijiko, ndipo vibanio fulani vya kama vya kubania nyama.
0: Asante msikilizaji, tunashukuru kwa maoni yako. Asante. Tutapokea simu moja ya mwisho. Karibu sana, habari za wakati huu?
7: Asante, habari hapo studio.
0: Salama. Sauti yako kutoka wapi?
7: Hii ni sauti ya Sylvester John, wengi wanapenda kuniita Machenga AK baba ya matunda kutoka na Nsole Mkelewe, Mwanza, Tanzania.
0: Karibu sana.
7: Asante. Sasa mimi naingia kwa Swaga ya Mitaa kwa jambo hili. Kwa mfano hawa mama hoteli. Hawa mama hoteli mwingine wanaenda kupika ugali, mwingine ugali ambao wamepika kesho yake umelala. Wakakatia tena ule ugali, wakapikia tena wateja. Kwa hiyo kizingatia tayari hapo hakuna usafi. Afu tayari naenda kwa hawa kina mama wa uzadagawa bichi. Hawa kina mama wa uzadagawa bichi huku mitaani kwetu wamesababisha tumeshindwa kununua dagawa bichi wa kulingana kwa matatizo kwamba wanaweka mkojo kusudi dagawa wasichini. Yaani na maana sasa hivi wanalia kwamba biashara imekuwa mbaya sana tunafikiria. Hawa kina mama tunasikia wanaweka mkojo wa binadamu kusudi dagawa wasichini, afu sisi tunakuja kutumia. Tunaona tayari hapo.
0: Sylvester, tumekusikia, hayo ni maoni ya kwako lakini sio msimamo wa kituo, inukuliwe hivyo, ni maneno ya Sylvester na wala sio msimamo wa kituo. Na muda mwingine basi tujaribu kutumia pia, uwe na ushahidi wa kutosha, kwa sababu unasema unasikia, hauna ushahidi wa kutosha, hauna ushahidi wowote kwamba kinafanyika hicho ambacho umekisema. Dakika ni 58 baada ya saa 4 kamili. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa wewe ambaye umekuwa nasi kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu. Toka pale tulivyoanza hadi hivi tunahitimisha. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi. Endelea kusikiliza Mazingira FM, endelea kuwa nasi. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri. Tunakutakia asubuhi njema na usikivu mwema vipindi vyote vitakavyosikika kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Tukutane kesho wakati na wasaa kama wa leo.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
8: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
9: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi.
10: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka? Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
11: Sasa tunafanyaje?
10: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.

0: karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungwaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali ya aina?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamati waniue leo Simba Kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

Barabara kabisa msikilizaji, tayari dakika 4 zimeondoka barabara ya saa 5 kamili asubuhi. Nafasi nzuri kabisa msikilizaji kuweza kujumuika nasi hapa kwenye benchi la ufundi. Tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo msikilizaji. Tutenda kuyamulika maandalizi ya kuelekea michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Mbeya City wao wakiwa wanazidi kujiandaa kuweza kuwakabili Mtibwa Sugar. Na wakati Young Africans pia safari yao ya kuelekea pale Kigoma ikiwa ni siku ya kesho. Depu. Tetesi zikiwa nyingi pengine anaweza kuondoshwa ndani kwa Young Africans. Jana mapema tu anatia kambani na kuacha kitendawili kigumu kulikweli kwa viongozi wa klabu hiyo. Abaki ama aondoke. Nakuja kutazama hapa kwa kina zaidi msikilizaji na taarifa nyingine za kimichezo za hapa nyumbani. Kimataifa tutaenda kutazama finali za kombe la dunia zikianza kutimua vumbi hapo kesho. Wenyeji Mexico zidi ya Afrika Kusini. Lakini ni kombe la dunia ambalo limejawa na utata mwingi kulikweli. Tutaenda kuzungumza msikilizaji hapa tetesi za usajili. Kuna vita kubwa kulikweli inaendelea kati ya Atletico Madrid pamoja na Real Madrid kuhusiana na usajili wa Arvales. Tutaenda kutazama hapo. Atletico anasema hakuna. Hauzwi na wala hawezi kwenda pale Real Madrid. Tutaenda kutazama kwa kina pia na taarifa nyingine msikilizaji, nafasi nzuri ya wewe kuweza kuungana nasi hapa kwenye benchi la ufundi. Saa nzima hii hapa ya sisi kuwa hapa. Unaweza ukashiriki nasi kwa ujumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0684460007. Na nambari nyingine ni 0656555571. Tukiwa na washirika wetu wa nguvu kabisa bana KOA Tanzania. Na bila kuwasahau StarTimes ambao sisi wanatuwezesha kuwa hapa ndani ya dakika 60. Mimi ni Mzee Charles Kagule, nipo na Fazili Mramba. Na nafasi nzuri ya kwako tu kuweza kushiriki nasi pia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tafute kama Mazingira FM pale Facebook, Instagram pia. Taarifa mbalimbali utazikuta bila kusahau pale YouTube pamoja na TikTok na mtandao wa X, kote huko tunapatikana. Kwa unaweza ukaenda huko alafu ukacheki taarifa mbalimbali zipo.

0: Salama.
1: Salama, eh?
0: Eh, tuko vizuri okay. Bana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Sawa,
0: salama.
1: Sawa. Kibe 88 Cup 2026 season 3. Season 4. Sasa bana, siku zinazidi kuyoyoma kweli kweli kwa wale ambao hawajachukua fomu. Leo ni tarehe 10. Kwa hiyo una siku kama 4 tu za kufanya hivyo kwa sababu tarehe 15
0: tuna finalize.
1: Yes.
0: Inakuwa ni mwisho kabisa.
1: Itakuwa mwisho wa utoaji wa fomu za Kibe 88 Cup. Kwa tofauti na hapo hautoshiriki mashindano ya Kibe 88 Cup. Itabidi tu uwe shabiki na kushuhudia wenzako wakishiriki mashindano makubwa na yenye ubora wa hali ya juu kabisa. Unakubali kuwa shabiki na kuangalia na wewe ni mchezaji wa mpira? Hapo sasa.
0: Kipengele tu.
1: Kipengele.
0: Eh.
1: Kama umekubali sawa. Sawa.
0: Hivi kabla ya kuendelea, TFF bado ana ule mchakato unafanyika kila mwaka wa kuchagua vijana
1: kila mwaka
0: ambao ni standard kabisa ya hali ya juu, sio?
1: Kila mwaka, kila
0: wapo
1: mwaka.
0: Bado
1: anaendelea.
0: Kuna vijana naona kama umri unazidi kwenda na wanapoteza ule uwezo wao sasa wa kufika mbali.
1: Sawa.
0: Nimemtazama na bwana mdogo mmoja ni goalkeeper Bunda Kids jana iko vizuri sana na forward wao katika wale vijana ambao wanafundisha Niger
1: Hezlon.
0: Hii platform inakuwa gawa wapi bana? Yaani platform inakuwa Dar es Salaam peke yake au kuna namna pia kuweza ku, kwa sababu unaona hii ni talent kabisa ambayo inaweza ikaingia kwenye Serengeti Boys na ikafanya makubwa yani. Unajua kwa watu wa mpira huwa wanaangalia nini? Mchezaji yani ukishamuona mchezaji tu performance uwanjani, uwezo wa kucheza, energy. Sio nielewa eh?
1: Na.
0: Yaani unajua kabisa hao ni wachezaji ambao ni talented kabisa.
1: Na.
0: Sasa nikawa najiuliza kwamba kipindi wanapita hawakwenda wa vijana au umri ukoshaenda. Kwa sababu ni vijana ambao ni talented kabisa yani. Na unapaswa kutazamwa kwa namna moja au nyingine. Unajua kuna vijana wengi wana uwezo wa kucheza mpira ila wanakosa ile platform tu ya njia zile za kufika mbali. Sinaelewa?
1: Naam.
0: Kuna haja sasa ya watu kujitokeza pia. Sio lazima kuangalia mikoani, ufike hata paka mawilayani huko na nini. Sio sema mikoani kwa maana ya nizungumzie tu kwamba ile mikoa ambayo inaonekana zaidi. Mikoa ya majiji yale. Ufike hata mikoani kwa sababu kuna vipaji ambavyo vipo kabisa. Kwa hiyo na kama unahitaji pesa mara nyingi inatokea ndani. Mfano halisi nimemuona Issa Chole.
1: Sasa.
0: Issa Chole anatokea Same, Moshi, mini Kilimanjaro huko. Wilaya Same lakini ni vijijini.
1: Naam.
0: Amepokelewa kijijini kwao na kufanywa sherehe.
1: Okay.
0: Yani ni inaonekana kwenye kijiji yeye ndo amekiheshimisha kile kijiji. Kwa hiyo amepokelewa diwani na nani na nani. Yani kitu kama hicho.
1: Sasa.
0: Na alionekania wapi? Akiwa Moshi mjini.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo huyu ina maana angeendelea kukaa labda pengine kijijini kwao asingeonekana. Si ndio? Kwa kama kuna uwezo pia hawa watu ambao wanafika kwenye hizi academy au hizi center. Wafiki hata na sehemu ambazo ziko interior huko. Kuna vipaji vingi sana ambavyo nimeamini vinaweza vikafika mbali sana. Kwa hiyo sehemu pekee ambayo unaweza kukutana na platform kama hii ni Kibe 88 Cup. Kuna vijana ambao wana uwezo pia ambao unamuona uzuri ni kwamba kuna timu ambazo zinashiriki under 17, under 16. Yaani nakumbuka msimu uliopita walishiriki Bunda Kids Sports Center walikuwa na umri mdogo, nafikiri walikuwa na miaka 10 na ngapi hivi. Lakini walifika, kuna eneo walifika, si ndio?
1: Naam.
0: Yeah, walicheza mpaka hatua nadhani ilikuwa ya robo kama sikosei. Kwa ni hatua gani ile ucheza?

0: msimu uliopita. Yeah, of course walisogea sogea kwa mbele hivi.
1: Sawa.
0: Kwa haraka haraka. Kwa hiyo Kibe na Nani Cup ni same pekee au platform pekee ambayo inaweza kukutanisha vijana kama hawa. Kwa hiyo kama wewe unatokea labda unatafuta timu na uko zako Mwanza, let's say Alliance, una vijana ambao unawahitaji pia moja kwa moja, fika kwenye michuano kama hii. Na imani kabisa kwamba mambo yanaweza kufanya vizuri.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa, kwa maana fomu ni 30, kwa hiyo tembelea tu Radio Mazingira FM au fika pale Kibe Shop, mlango wa kuingia pale soko kuu, moja kwa moja utaweza kupata fomu yako, na utakuwa huo ni uthibitisho wa kushiriki mashindano ya Kibe 88 Cup 2026. Bana, ndo hivyo. Magembe Cup inaendelea kule Kabasa, mashindano yamezaminiwa na diwani wa kata Kabasa Dan Yona Magembe. Leo kuna mechi inapigwa Nyasana, wao watakuwa wanacheza na Kabasa saa 10 kamili jioni pale katika dimba la Kungombe. Kwa nafasi nzuri ya kwako chimbo hilo, unaweza kufika na ukaenda kutulia na ukacheki kandanda kwa ubora wa hali ya juu kabisa. Sasa bana, ndo ipo hivyo. Mbeya City wao wanasemaje? Wapo kwenye nyakati ngumu sana, nyakati ambazo pia umoja huo unatakiwa sana kwenye timu, kwa sababu Tanzania Prisons yupo nyuma yao tofauti alama 2 tu. Kwa hiyo wakileta mchezo wanatumbukia moja kwa moja kwenye timu mbili za kushushwa daraja. Kocha anazungumza ambaye ni Salma Yanga kuhusiana na maandalizi ambao wanayafanya kwenda kuwakabili Mtibwa Sugar. Watakuwa nyumbani pale katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine. Pia tukamsikilize hapa kocha Mayanga anazungumza nini.
2: Kwenye uwanja wa mazoezi uliopo mitaa ya ICSE hapa jijini Mbeya, Mayanga anasema ametumia uwezo wake kufanya masahihisho na kilichosalia ni jukumu la wachezaji kuyatekeleza kwa vitendo. Katika kukazia kauli yake, anasema watapambana kuhakikisha wanasalia kunako ligi kuu ya NBC.
3: Toka tumemaliza mechi na mapumziko haya kalenda ya FIFA, tumeweza kufanya masahihisho kwenye eneo la msingi ambalo ndilo tatizo letu kubwa la kuzuia, kufanya masahihisho, na pia tumeendelea kufanya masahihisho kwenye eneo la kumalizia, na siku zilizosalia tutaendelea na eneo hilo. Kwa ujumla, kutokana na hali halisi ya vijana ilivyo, tumeweza kwenda vizuri kwenye hayo maeneo mawili, na huku tukiendelea kutunza vitu vingine ambavyo vilikuwa havina mapungufu makubwa.
1: Haya. Anasema eneo ambalo analiboresha sana ni eneo la umaliziaji. Anahisi ndio eneo ambalo linaisumbua sana Mbeya City. Wanamchezo dhidi ya Mtibwa, wakipoteza Prisons akishinda ubao unageuka. Wakipoteza Prisons akishinda ubao unageuka. Ina maana wao watashuka chini, na Prisons ambaye atakuwa anacheza dhidi ya Dodoma Jiji atapanda juu. Tuwatazame Mbeya City. Naiona vita ya Mbeya hapa.
0: Lazima wakubali kwamba mmoja abaki. Yani lazima mmoja atabaki kwa sababu hakuna namna nyingine. Yani watachaguana wao kama atashuka Tanzania Prisons au Mbeya City. Simaanishi hivyo ni lazima washuke, ila tunasema ni wao walishatengeneza misingi, kwa sababu kama hautaki kufika wako, amini huko uliko ni ungeshinda tu direct. Haikujilisha kwamba wewe ulikuwa una nini, yani ungeshinda tu. Ulikuwa na wachezaji gani, ungeshinda tu.
1: Sasa
0: kwao naona kama kuna namna pia kuna hiyo dhana ya hizi team pia. Nakumbuka kuna msimu mmoja pia alishuka mmoja, na kufikia alishuka Tanzania Prisons. Yeah, kuna wakati pia huwa inatokea wamechelewa, naweza nikasema kwa namna moja au nyingine. Walipaswa kushinda mapema kabisa, kwa sababu unasema ukitaka kuiona nyota yako inang'ara ijaribu mapema. Kwa hiyo mapema ndio ilikuwa namna ya kupata alama tatu, lakini maisha ya Tanzania Prisons na Mbeya City imekuwa ya mfukuzano. Lakini binafsi naona kama Tanzania Prisons delaying imekuwa kubwa sana. Kwa hiyo tunaweza tukawashuhudia pia wakibaki wakishuka daraja, labda kwa jinsi ambavyo naona mwenendo, kama watabadilika. Mechi ya mwisho wameshinda kabla ya kwenda kwenye break hapa katikati. Lakini haimaanishi kwamba bado si timu haina situation nzuri. Ukiangalia bado kuna shida kwa sababu unaweza ukashinda mechi moja baadaye unashinda unafungwa mechi nne mfululizo. Kwa hiyo ni tatizo pia. Kwa hiyo nadhani binafsi naona kama ni timu ambazo mmoja anaweza kabaki. Na kama sio Mbeya City basi ni Tanzania Prisons. Lakini Tanzania Prisons naweza ngampa nafasi zaidi ya kuweza kushuka kuliko Mbeya City. Kwa sababu Mbeya City pia wana some changes. Kuna mabadiliko ambayo tunayaona kutoka pale walipokuwa, lakini kwa sasa tunaona kuna at least wanaweza wakapata ushindi cheti ya away wakangana na sare na nini kama hivyo, lakini ni timu ambayo inakupa matumaini at least ya kwenda kucheza hata playoff. Lakini bado kuna kazi kwa sababu Fountain Gate yuko pale. Coast yuko pale. Coast amechange sana. Coast amebadilika kwa kiasi kikubwa, pia inaweza ikampa manufaa kwake kuweza kusalia kwenye ligi. Unajua Coast yeye mechi zake za mwisho zile tano za mwisho ndio anabadilika. Kwa pia anaweza kabaki, lakini pia ushindani mkubwa kutoka Fountain Gate ambao umeonyesha majuzi naona pia ni inatengeneza sasa ushindani unakuwa mkubwa zaidi kwenye kwenye kushuka na kucheza playoff. Kwa nadhani binafsi sio kuhesabia Fountain, ila nitahesabia Tanzania Prisons na Mbeya City. Tunajua KMC yeye biashara yake ni ndogo sana kuweza kukamilisha kushuka daraja. Anahitaji mchezo mmoja tu wa mwisho, kama atafungwa anashuka daraja moja kwa moja. Hali yao ni mbaya, ana alama 9 tu. Lakini ukiangalia pale timu ambayo kidogo ina movement inaofuatia hapo ni Tanzania Prisons na Mbeya City pia, but then unaona pia kuna changamoto kwa sababu bado na wenyewe wamekuwa hawaeleweki. Lakini mimi nahisi wale ambao watashuka moja kwa moja Tanzania Prisons siwezi kukwepa. Kama atakwepa basi itakuwa ni surprise kubwa sana kwangu mimi, kwa sababu naona mwenendo ambao sio mzuri kwa namna moja au nyingine.
1: Sawa.
0: Yeah.
1: Bana hao ni Tanzania Prisons, lakini sasa tuachane nao. Tutazame wananchi Yanga, wao safari yao ni kesho kuelekea kule Kigoma. Kesho kuelekea kule Kigoma kuwakabili Mashujaa. Mashujaa ambao hawapo katika hali nzuri sana wala hawapo katika hali mbaya sana. Alama 27 wakiwa katika nafasi ya 11 chini ya Jamhuri Kiwelu Julio. Lakini mara nyingi wanapitia wakati mgumu sana pale ambapo wanakutana na Young Africans. Ukitazama mara mwisho yani Mashujaa hajawahi kushinda mbele ya Yanga, wala hata sare tu hajawahi kupata mbele ya Yanga, lakini ana kumbukumbu ya vipigo vya kufuatana 6-0 mwaka huu 2026, lakini 2025 5-0 vipigo viwili vya mwisho, magoli 11 wao bila kupata kitu. Ni namna gani ambavyo anaweza kuikabili Young Africans? Je, yale ya Dodoma Jiji tuyategemee na kesho?
0: Kwangu mimi itakuwa tofauti sana kuamini kwamba Mashujaa atapata ushindi mbele ya Dar es Salaam Young Africans. Nimemsikia Julio akitamba zaidi, unajua waga ishi maneno
1: maneno mengi sana
0: tozaramu wale. Kwa hiyo maneno ni jadi. Sasa maneno kuna wakati yanaumba, lakini kuna wakati pia hayafanyi hivyo kutokana na quality ulionayo. Jamhuri anaweza kana jiamini kwa sababu labda pengine anaijua Yanga, of course ndio. Labda pengine amepata mafanikio ya ghafla akiwa na Mashujaa, naweza nikasema amebadilisha.
1: Sasa
0: ameibadilisha Mashujaa ghafla, labda pengine anaamini timu imebadilika, lakini mimi sioni kama kuna la ziada labda ya kuweza kushinda moja kwa moja. Sawa. Ni vizuri pia kwenda kujiamini na kuwapa wachezaji imani kubwa kwamba wanaweza wakafanya kitu mbele ya klabu kubwa, lakini kitu cha kwanza lazima uingie na heshima. Heshima ni kitu kizuri sana kwenye football, kwa sababu inawezekana hata kocha anayekusikiliza, unaenda kucheza na opponent ambaye anakusikiliza, labda mfano Yanga kocha Mwalini anausikiliza, ina maana anajipanga zaidi kujua atakupigia wapi.
1: Naam.
0: Lakini ukikaa kimya na mchanganya, mbona huyu mtu amekaa kimya? Na mtu anayekaa kimya siku zote huwa anakuwa na mafikirio tofauti tofauti. Sijui tunaelewana vizuri
1: wewe.
0: But then kuna vitu namna pia ya kuweza kuface. Kwanza ni kuonyesha kwamba una udogo kiasi gani. Wakati Dodoma Jiji wanacheza na Dar es Salaam Young Africans, nafikiri ulimsikiliza kocha Amani Jusia.
1: Sasa
0: alitoa heshima kwa Yanga kwa kiasi kikubwa sana. Akisema anaenda kucheza na timu kubwa ambayo naamini wanawazidi kila kitu, lakini wao wanachokiingia ni kufocus na namna gani ya kuhakikisha wanapata alama au wanashinda au wanapata sare. Na alisema wazi kwamba sisi hatuwezi kushindana Yanga, na Yanga hawezi moja kwa moja kuto kujiamini kwamba wanaweza kuifunga Dodoma Jiji, kwamba sisi tunaingia kama timu namba 2 hadi 3 kwa Yanga. Kwa hiyo cha msingi ni kuhakikisha kwamba tuna focus na namna gani tunaweza tukawini kwenye baadhi ya matukio. Na ukiangalia Dodoma Jiji walishinda kwenye matukio tu. Sasa heshima kwa Yanga inatajika, kwa sababu huwezi kulinganisha Mashujaa na Yanga, yani ni daraja la mbali sana, unaweza ukawalingi kwa standard hiyo. Tukirudia sasa kwenye pichi, Yanga ina standard ya wachezaji ambao wana focus kwenye eneo zuri la ushambuliaji ambao kila timu huwa ina focus. Yani Yanga unaweza wasikuofe vitu vingi sana kwenye eneo la nyuma, lakini timu ikashambulia sana, na ndio silaha ya Yanga kuweza kufunga mabao mengi. Yani kinachofanya Yanga anaongoza mabao mengi sasa hizi ni kwa sababu inashambulia sana na ina washambuliaji wazuri. Ukirejea kwenye kujaribu kuwa linki kiprofessional zaidi, utaona Mashujaa wao wanatumia zaidi, mabadiliko yamekuja juzi tu baada ya kuingia Julio, lakini wanatumia zaidi mipira ya katikati kuweza kuanzisha mashambulizi, yani kwenye center ya ground kupush kwenda mbele, ambapo hawana watu wengi kama ambavyo walionao Yanga. Kwa hiyo inaweza isiwape faida, kwa sababu Yanga inapotumia nafasi mara nyingi ya kushambulia ndio inapata nafasi pia ya kuweza kupata mabao. Yaani uweze kufanya matukio ka attempt kama mara 5 kwenye goli, ukose hata magoli mara 5 ukose hata goli moja kama una wachezaji ambao ni sahihi. Kuna namna pia inaweza ikatokea ukafanya blunders au ukashindwa kufanya vizuri kwenye eneo la mwisho. Lakini kama umetengeneza nafasi na unashambuliaji sahihi huwa inawezekana. Sasa cha msingi ni kufocus ni namna gani ya kuzuia watu ambao ni key players, yani wale wachezaji ambao ni funguo rasmi ya kuanzisha mashambulizi. Na focus kwenye mtu kama Alan Okello ambaye kwa sasa tunaweza kusema ni boom play, yani mchezaji ambaye ameibuka kutoka kutokuaminika na kuaminika. Yaani wakati anaingia ilikuwa ni ngumu kumwamini kwa 100% kwamba huyu mchezaji ndio alikuwa anampa sifa na vitu kama hivyo. Lakini kwa sasa ni ndo key player pale Yanga kwa sasa, kwa sababu ametengeneza fursa ya wachezaji wengi kuweza kufakanyia. Nikisema fursa na maanisha kwamba at least kuna assist watu wamefunga, amefanya hivyo, lakini kuna namna pia ya ufungaji inaficha baadhi ya wale watu ambao walikuwa wafungi.
1: Sasa
0: kwa mfano Dube saizi anaonekana bora, labda inawezekana ikawa ni pasi ya Alan Okello na wengine pia, lakini labda pengine hawazungumzi wengine kwa sababu Alan Okello ndio top scorer pale, si unanielewa? Ndio maana nasema fursa. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambao ni wa kuchungwa. Kwa hiyo kama utaziba mianya, utahakikisha kwamba una claim kwamba ni mchezaji ambaye unakutazama, basi inaweza ikakusaidia kwa namna moja au nyingine. Mchezaji mwingine hatari ni Pacome Zouzoua. Huyu nafikiri ni mchezaji ambaye pia ni ya kuchumbwa kwenye eneo la juu. Yaani ni mchezaji ambaye ukimwachia nafasi kidogo tu unatengeneza mianya ya timu kushambuliwa zaidi, kwa sababu anajua kudrive, anajua kupiga lakini anajua kuassist. Unaona eh? Kwa hiyo hawa ni watu ambao ukiwaangalia pia kwenye eneo la mbele ni watu ambao ni wa kuchungwa, kisha unaziba mianya yao. But then pia Maxi Nzengeli kwenye eneo la mbele, wote hawa, lakini Prince Dube kwa sababu pia ni mtu ambaye anaweza kufocus kwenye kupachika bao, bana akili yake mara nyingi huwa inawaza kufunga na kama sio kufunga kutoa pasi, ana utulivu kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo hawa ni watu ambao nadhani ndo wana drive Yanga kwa 100%. Eneo la defense line, kama utakuwa makini, kuna some weakness ambayo imetokea kwa Young Africans baada ya kupotea Jobu. Ile concentration ambayo tunaiona ya Sinki pamoja na Mwamnyeto, kuna wakati baka wanapoteana. Kwa hiyo kama utafocus pia kwenye utulivu kwenye eneo la mwisho, inaweza kukusaidia. Lakini kwa haraka haraka unaona ni namna gani pia ambavyo unaweza ukapredict tu kwa haraka haraka kwamba Dar es Salaam Africans inaweza ikapata ushindi kwa 90% na 10% tunaziweka kwa Mashujaa. Sawa. Shujaa wakibadilika kwenye huu mchezo kwa asilimia kubwa, wanaweza waka meneji vitu kama watabadilika. Ina maana wabadilike kwenye uchezaji wao, kwa sababu ukicheza katikati Yanga anatumia michezo mipira ya pembeni, kwa maana ya kuwatumia Max Nzengeri pamoja na Pacome Zouzoua. Hii ni hatari sana kwako. Kwa hiyo ndo maana umetoka kuangalia hapo jumla ya magoli waliofungwa, lakini pia wamefungwa mara ngapi, kwa sababu wao wana focus tofauti na klabu ambayo inatumia zaidi mipira ya pembeni. Kwa hiyo utakusumbua sana kwa wingi mara nyingi kama utashindwa kuziba mianya hasa katika maeneo ya pembeni. Kwa hiyo mipira katikati ambayo wanatumia wao kwa Yanga ni rahisi zaidi kuweza kupenetrate. Kwa hiyo na nafasi naweza nikawapa Dar es Salaam Africans kwenye mchezo huu.
1: Sawa. Nikujuza kuhusiana na Kiwi Tanzania, ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi na kianzio ni shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau ajili wa wote wa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo, masharti nafuu zaidi kuwa ikutokea. Pia kwa keshi ni shilingi milioni 2,700. Kuelekea kombe la dunia, Kiwi imetoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 2026 hadi tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Sasa ofa hizo bana, unaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dish na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi. Ushuhudie pia kombe la dunia nyumbani kwako, radio Bluetooth au smart TV inchi 43, au pia pesa taslimu unaweza ukaondoka nazo. Lakini kama hiyo haitoshi, ni kwamba kuna matengenezo bure miaka mitatu mfululizo, inchi ni warranty mwaka mmoja. Mteja pia atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sasa wanapatikana nchi nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana pale Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa Nyamongo sehemu kabla kabisa na kanisa Katoliki, na kati Shirati wanapatikana pale mtaa wa Bwere, Tarime mtaa wa Serengeti, na Bunda ni mtaa wa Posta. Mgumu wanapatikana pale mtaa wa Seronga, lakini pia wapo Bukima Center, bila kusahau pale Buhemba wanapatikana 00. Ukipiga simu kuuliza chochote kuhusiana na Kiwi unaweza kupata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano zaidi wapigie Kiwi Tanzania namba zifuatazo: 0663583096, huku namba nyingine ni 0746888805. Kwa wapigie tu Kiwi Tanzania, lakini unaweza kuacheki pia katika mitandao ya kijamii kama Kiwi Tanzania. Sasa bana, hiyo ipo hivyo. Nitakuja kukujuza kuhusiana na Star Times, lakini tazame pia tetesi za usajili. Sasa Depu anahusishwa kwamba ataondoka, na mchezaji ambaye anahusishwa kuweza kuchukua nafasi yake si mwingine ni Yves Kotima ambaye atokea pale Police Kenya, na imeonekana alikuwepo jijini Dar es Salaam. Lakini jana katika mchezo wa kirafiki ambao Angola walikuwa wanacheza, na Dep alianza katika kikosi cha timu ya taifa ya Angola. Sasa wakati Angola wao wanashinda, ni kwamba Dep pia aliweza kuingia kambani katika mchezo wa jana akishinda mabao 3-0 dhidi ya Afrika Kati. Dakika ya 7 tu Dep akaweza kufunga, lakini si kufunga tu, akaassist tena kwa mabururu dakika 25. Kwa unaona kwa namna gani ambavyo ilivyokuwa moja performance nzuri sana ya Dep. Hii sasa hii inaweka vipi? Yaani huko anaonekana kama ameisha, lakini kaenda timu ya taifa kaupiga mwingi sana. Dili la yeye vilife ama vipi?
0: Kwanza nadhani bado hatujafanya comparison vizuri, kwa sababu Afrika Kati ni easy game, na unategemea unacheza na nani, na inawezekana mwalimu pia alikuwa anajaribu kupima wale wachezaji ambao amewapa nafasi. Unajua msimu uliopita hajaitwa sijajua kama alikuwa majeruhi ndo sababu ya kuitwa, lakini this time around baada ya kucheza na mimi kuingia Yanga pia ameonesha ukubwa wake, kwa sababu amefunga magoli kwa muda mfupi, sio? Kwa hakuna kocha ambaye anaweza akashindwa kupata hamu ya kuweza kukuita kwenye kikosi. Kwa hiyo ukitazama pia ni kama mchezaji alikuwa anataka zaidi kutazamiwa ni kitu gani anacho zaidi kwa kocha na kinaweza kumlipa. Nadhani kufunga hilo ni jambo la kwanza, kwa sababu umeipa faida timu. Kocha bado atakuwa na ile mindset yake kwa kwako wewe kwenye namna gani ya kuhakikisha kwamba anakuita.
1: Yes.
0: Na mechi za majaribio pia kwangu mimi huwa hatuwezi kuziweka kwenye vipimo kwa kiasi kikubwa sana. Eh, lakini inaweza ika mata pia kwa sababu pia bado utaonyesha kitu kwa kocha, kwa sababu kocha anataka uonyeshe, sio akuite alafu usifanye chochote. Yaani uonyeshe sasa kwamba bana umepewa nafasi na umeweza kuitumikia vizuri.
1: Na.
0: Kwa hiyo mimi naweza nikasema inaweza ikawa imeongeza nguvu kwa Yanga labda kuendelea kumbakisha, lakini pia bado inaweza ikawa ina madhara kwa sababu mimi Dep sio mchezaji mbaya. Dep ni one of the striker wazuri sana kwa sababu kama una striker ambaye anajua kufunga na ana mambo mengi unatakiwa kuwa naye. Let's say tuchukue mfano mtu kama Kagere wakati pa kwenye uzuri wake. Sisi tunaelewa.
1: Na.
0: Alikuwa hana mambo mengi sana. Chengenya alikuwa ajui, lakini kuna kitu alikuwa amekitengeneza tu. Yaani kujua kufunga, yaani kukaa kwenye maeneo ya mwisho na kujua kufunga. Bas. Na ukishamuofa mwalimu goli mbili tatu unaona kweli huyu ni mtu ambaye anaweza akamtumia. Kwa hiyo mimi binafsi nacho shuku ni majeruhi, sio kitu kingine.
1: Sasa.
0: Yaani kwamba ni mchezaji mzuri lakini bado anaonekana hachezi kwa muda mrefu consistently. Yaani sio mchezaji wa kucheza mara kwa mara.
1: Sasa.
0: Ehe, kwa hiyo ndio nikasema binafsi mimi bado nitakuwa na mashaka. Kwa sababu bado niko naye, naweza nikampeleka kwa mkopo kuangalia huyu aliyekuja atani, kwa sababu bado ni mchezaji ambaye huwezi kusema unamuondoa kwa sababu amefunga magoli kwa hata kama ataondoka siwezi kumkosa, bado nitamuona kama ni mchezaji ambaye atakuwa kwenye style nyingine hapo baadaye. Yaani nampeleka kwa mkopo ina maana najua kabisa akirudi atakuwa kuna kitu anacho au labda majeraha yatakuwa yamerecover vizuri, sio bana eh?
1: Naam.
0: Kwa hiyo mimi binafsi sioni kama kuna haja ya kubaki naye msimu huu kama unamhofia kimajeruhi.
1: Sawa.
0: Lakini kama yuko vizuri tofauti na majeruhi ni moja kati ya mastriker bora sana kwenye ligi kuu Tanzania bara.
1: Kwa hiyo kitakachomuondosha ni majeruhi na
0: labda
1: si performance.
0: Yeah, of course sio performance kwangu mimi naona kwa sababu mchezaji anaangaliwa kwa statistics.
1: Sawa.
0: Yaani kwa maana ya takwimu ndo zinambeba mchezaji yoyote. Yaani wewe utaitwa kwenye national team umefanya nini kwenye timu yako? Uwezi kuitwa kwenye timu tu na hauna kitu cha ziada ambacho wewe kifanya kwenye timu yako ambao umecheza.
1: Ah. Sawa, kwa bana ndio hivyo. Mwamba jana kaweka lakini tayari Yanga na inahusishwa kwamba washamalizana pia na mshambuliaji mwingine. Kwa anayeondoka uongozi unajua pamoja na benchi la ufundi kwamba ni nani ambaye ataweza kuachia nafasi. Lakini Dep jana kaweka na ameassist, hilo sasa linabaki kuwa kwa kocha mwenyewe. Sawa, bana nikujuze kuhusiana na Star Times ambapo ni kwamba wanakuambia Star Times wamejiamulia kuweza kukupa raha wewe mteja wao, lakini vile pia mteja mpya wa Star Times dish wanakupa raha ya bei kitonga decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder antena pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku pia ukilipia kifurushi cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota 11,500 kwa mwezi waweza kukupa kifurushi cha smart bure mwezi mzima, lakini ukilipia smart kwa shilingi 23,000 mwezi utapata super mwezi mzima bure. Huku pia wale ambao wanalipia super 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi, yani bure kabisa. Lakini mteja wa antena lipia nyota 11,000 kwa mwezi waweza kukupa kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Ukilipia mambo kwa 17,000 mwezi wanakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale ambao wanalipia uhuru 23,000 kwa mwezi watapata kwa siku 5 zaidi bure. Ofa hii ni ya muda mchache wai kabla haijaisha. Star Times wanakuambia tumeamua kujiamulia au kukupa raha, tumejiamulia kukupa raha. Star Times ndio wanakuambia hivyo. Sasa bana, hiyo iko hivyo kwa upande wa tetesi za usajili. Kwa hivyo sasa kila timu inapambana kweli kweli ili kuweza kuhakikisha kwamba inaweka mambo sawa kabisa. Bana, Azam wamefuata tena Faisal Salum kuhusiana na kuongeza mkataba. Mtetezi zinasema hivyo. Mkataba mpya ili Feitoto aendelee kuepo pale Azam. Lakini Feitoto amegoma kusign. Na ni wiki ya tatu sasa Azam wanapush, ila Fei haileweki. Anafikiria kuondoka Azam ili kujiunga na timu nyingine ambayo inawania makombe. Inasemekana Fei anataka anahitaji mataji na kucheza CAF Champions League. Simba wanaendelea kumshawishi Fei chini kwa chini, na wiki hii kuna kiongozi mkubwa wa Simba amempigia simu ili kumshawishi. Ni kosa hilo kijulikana. Fei amebakiza mkataba wa mwaka mmoja na Azam FC. Ina maana ifikapo mwezi wa 12 mwaka huu atabakiza miezi 6, na hapo anaruhusiwa kuzungumza na timu yoyote ya ndani na nje ya nchi. Sasa Azam wao wanaona sasa tukikuachia hadi ifike mwezi wa 12, na maana tumekukosa, wanapush. Lakini Faisal kama haeleweki hivi, inaonekana kuna watu wanamshawishi Faisal Salum.
0: Yeah, nafikiri focus ya ushawishi inaweza ikafanikiwa, lakini FIFA kwao it's too bad. Ni mbaya sana kama unaweza kumshawishi mchezaji bado ana mkataba.
1: Naam.
0: Na unatakiwa kuongeza nini, kupungua mkataba takriban miezi 6 tu hivi. Akisha bakisha ndio unaweza kama ukamshawishi. Kwa sababu kigundua kwamba unamshawishi alafu still ana mkataba mwaka mmoja ni kosa kisheria.
1: Sasa.
0: Sasa sijajua kwa nini wanamshawishi, labda pengine. Na mimi binafsi kwa level standard ya Faisal Salum, Feitoto, inabidi focus kwenye namna gani kuhakikisha kwamba anapata zaidi. Sawa? Sawa. Yani kama atabaki Azam, aweze kulipwa kama ambavyo wanalipwa wachezaji wengine ambao ni standard ya level ya juu, kwa sababu mpaka sasa anaweza kuwa ni mchezaji gari zaidi kwenye ligi kuu Tanzania bara. Inawezekana. Kama sio wa kwanza wa pili kwenye ligi kuu Tanzania bara.
1: Sawa.
0: Sisi tunaelewana
1: Sawa sawa.
0: Ya, kwa sababu Azam walipomfuata mara ya mwisho pia kuna adili waliongeza na mshahara pia wakaongeza. Kwa hiyo inawezekana target ya Faisal pia msimu wako ni kutaka kufika kwenye standard ya juu zaidi kucheza katika michuano ya kimataifa. Unajua nani nasema hivyo? Kwa sababu uwezi kuwa bora unacheza national team alafu ukwahi kuwa na rekodi ya kufika hata robo ya CAF Champions League au hata sio, unanielewa? Kuna namna pia. Sasa kwa Azam pale kwa sasa timu ni kama inatengenezwa. Sio niseme, nikisema inatengenezwa nafikiri itakuwa sahihi.
1: Naam.
0: Yaani kuna program imeandaliwa ambayo ni ya baadaye, na ndio maana unaona wamemngangania kocha kuendelea kubaki pale. Na lengo zaidi ni kuitengeza timu ambayo iliyo bora, na hawawezi kufanya hivyo kwa saizi kwa sababu wapo Simba na Yanga. Yaani hawawezi kufanya hivyo mbele ya Simba na Yanga kwa muda huu. Sawa? Kwa hiyo inabidi wafocus sana kuweza kutengeneza timu iliyo bora ya msimu wa baadaye. Na ninaweza kusema labda kwenye ushindani zaidi wa vilabu labda misimu miwili mitatu ijayo. Umeelewa? Sasa kwa Faisal huo umri atakuwa ashafanya atakuwa hajafanya chochote. Atakuwa ashakuwa mkubwa, na pengine ile focus ya kwenda vile vikubwa itakuwa imefanyaje, imekufa. Kwa sababu ukishafikisha miaka 26 tu, tena 6-5 kwenye focus ya kucheza club za Ulaya pia kutoka Afrika, inakuwa ngumu kidogo, unaelewa? Labda pengine umepitia kwenye vilabu ambavyo kidogo vina ukubwa wake wao, kidogo wanaweza kukokota. Sasa kwa mimi binafsi naona itakuwa ni ngumu kwa Faisal kuweza kuendelea kubaki Azam na wakati bado anatamani maisha ya kari ya mpira ambayo ina maisha mazuri zaidi kwenye standard level. Yani utakuwa umewadithia kwamba wanao mimi nicheza kwa kiwango cha juu, lakini nicheza Azam alafu sikuwe kucheza robo finali ya CAF Champions League, hata sikuwe kucheza CAF, yani hakuna rekodi ya kucheza CAF Champions League, alafu unakuja kumwadithia mwanao. Kwa hiyo nadhani naye pia ametazama. Ni sao, kitu kizuri, lakini hakikishe kwamba hata timu atakayoipata iwe na uwezo mkubwa wa kufikisha level ambazo zinahitajika kwenye kari ya mpira, kwenye kari yake ya mpira wa miguu.
1: Sawa. Leo bana usiku Hassan Mwakinyo atakuwa na shuka ulingoni kuweza kupambana na Michel Soro. Huyu ni bondia pia kutoka kule nchini Ufaransa. Pambano linafanyikia kule nchini Ivory Coast. Kwa atashuka dimbani kuania ubingwa wa dunia. Champions Hassan Mwakinyo. Watu wanasema kama amesahulika hivi.
0: Yeah, unajua
1: ukilama zimekuwa nyingi. Wanasema
0: usipocheza mapigano yani au michezo mingi una drop. Unakumbuka pia alifika mpaka nafasi ya 26 duniani kama sikosei. Na akawa kwanza Afrika. Sio una kumbukumbu nzuri.
1: Sawa.
0: Unakumbuka Alikuwa ni Mwakinyo
1: Yeah.
0: Yeah. Unakumbuka. Sasa ina maana katikati hapa kuna kuna kudrop sana tu kutokana na kutokuwa na mapigano. Kwa hiyo mapigano kama haya makubwa ya ma heavyweight ndio huwa yanakupandisha na yanakupaisha juu zaidi. Kwa hiyo lazima pia aweze kutafuta pambano moja kubwa, na ndio maana mara nyingi sana Mwakinyo huwa anakataa kupigana na wale wapiganaji wa Tanzania ambao bado wako chini, kwa sababu kwanza wakati mwingine sio kuogopa, wakati mwingine inakudropisha.
1: Okay.
0: Inakushusha, inaweza kutoa kwenye level ya chini kabisa ya juu ikamfaidisha yule ambaye unataka kupigana naye, hata hata akikupiga au labda umempiga haikupi faida. Kwa hiyo yake kupiga na anakupa faida. Ndio maana mara nyingi huwa anakwepa. Yaani sawa na timu ya taifa ya England kuja kucheza na Tanzania. Yaani imagine sana. Lakini wao watatazama, wataona huyu ana faida gani kwetu sisi?
1: Naam.
0: Tuna mahusiano labda pengine, sawa, lakini ni ngumu sana kwa sababu wao wanaamini wao wako juu zaidi. Ikitokea wamewafunga labda, si emergency. Ikitokea wamewafunga, watakupa faida wewe. Wao wakifunga hawapandi wala waongezi alama yoyote kwa sababu wewe uko chini sana. Kwa nadhani kwa Mwakinyo naye pia alitakiwa afanye hivi, kwa maana ya kuona pambano ambalo ni kubwa zaidi kuweza kumuinua. Kwa size ya medrop sana tofauti na jinsi ambavyo alikuwa miaka mitano nyuma.
1: Sawa, kwa bana pambano litaanza sana usiku. Moja ya pambano kubwa sana la Hassan Mwakinyo. Watu wanasema watu mpo kimya sana. Akishinda mnaanza tena. Lakini
0: amsemei.
1: Sasa hivi hakuna mtu ambaye anamsemea Hassan Mwakinyo. Ila akishinda utasikia hadi mapokezi yanaandaliwa. Haya bana, sawa. Kwa hiyo bana ni saa 4 usiku. Kwa ukipata nafasi wewe utafuatilia hilo pambano kwa sababu litaonyeshwa vituo mbalimbali. Kwa hiyo ndio hivyo bana, Hassan Mwakinyo. Moja bondia mkubwa sana. Sawa, bana tuende kimataifa. Jana kuna michezo ambayo ilipigwa ya kirafiki. Bana kuna mataifa ambayo pia yanajipima ubavu kule nchini Marekani. Kubwa zaidi pia hali ya hewa unaizoea hivi. Joto sana sasa hivi. Saudi Arabia usiku wa kuamkia leo wameweza kutoshana nguvu ya bila kufungana Senegal. Argentina wakishinda mabao matatu kwa sifuri dhidi ya Iceland, na kati Iraq wakiweza kuchapwa na Venezuela mabao mawili kwa sifuri. Hizo ni mechi ambazo zimepigwa siku ya leo. Lakini jana pia tulishuhudia baadhi ya mechi. Hungary dhidi ya Kazakhstan, Hungary kashinda mabao matatu kwa moja. Lakini tukashuhudia pia Congo DRC wakichapwa na Chile mabao mawili kwa moja. Lakini mechi nyingine, Ethiopia dhidi ya Malawi 1-1, Armenia dhidi ya Moldova 1-1. Hizo ni mechi za kirafiki ambazo pia ziliweza kupigwa siku ya jana. Kwa hiyo ndio hivyo. Leo pia kuna michezo ya kirafiki, watu wanajiandaa mwishoni hivi sasa kuweza kutesti mitambo. Pakistan dhidi ya Afghanistan saa 1 kamili usiku, Ureno dhidi ya Nigeria saa 4 na dakika 45 usiku, na kati England dhidi ya Costa Rica ni mechi nyingine ambayo itachezwa saa 5 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Sasa bwana, bado siku moja finali za kombe la dunia zianze kurindima kule Marekani, lakini mechi ya ufunguzi ni kesho saa 4 kamili usiku. Ataweza kushuhudia vijana kutoka Afrika, South Africa, wakiwa wanakipiga na timu ya taifa ya Mexico. Bana, hizi timu zina historia ya aina yake. Kumbuka kwamba mwaka 2010 zilikutana ambapo sare ya bao moja kwa moja pia ilikuwa wakati huo bana. Ni miaka mingi imepita, miaka 16. Nitakukumbusha tu kwa namna moja nyingine namna ambavyo ilivyokuwa pale South Africa. Vuvuzela kama utakuwa unazikumbuka zilianzia hapo, mtindo wa vuvuzela pale South Africa. Tulishuhudia moja ya mechi kubwa sana bana ikipigwa pale Afrika ya Kusini, uwanja ukiwa umefulika kweli kweli.
0: Yeah, kwanza kitu ambacho naamini mimi yes, michuano hii ambayo rekodi yake inaweza ikawa ni ya kipekee sana. Kwa sababu katika mimi binafsi katika nafasi ya kutazama michuano mibovu. Si unaeleweka eh? Yaani ile standard na unajua kuna ile shauku ya kombe la dunia eh. Yaani inakuwa kama sikukuu. Kuna ile kwamba sikukuu inakaribia. Watu wanakuwa kama wana hamu, lakini kwa saizi kutokana na matukio ambayo yanaendelea ni kama dunia imestaki hivi ikisubiri ione kitu gani kinaendelea. Kwa hiyo mimi naweza nikasema michuano itakuwa mibovu kutokana na matukio ya kitofauti, lakini mechi hii inanikumbusha South Africa na Mexico, ile goal la Asiye Shabalala unakumbuka eh?
1: Sawa.
0: Moja kati ya goli bora sana na Vuvuzela alipigwa. Kwa hiyo kule vile hawataki kelele. Marekani hawataki hayo mambo na FIFA pia walishapiga marufuku.
1: Wamezuia Vuvuzela. Mm.
0: Kwa hiyo bana sijui itakuwaje. Tusubiri tuone itakavyokuwa, lakini ni kuomba Mungu tu timu za Afrika ziweze kufanyikiwa. Kwa sababu Kongo na wenyewe jana wamefungwa.
1: Naam.
0: Yeah, na Chile 2-1. Inaonekana mashabiki wamezuiliwa. Yaani inaonekana psychological ya Kongo.
1: Naam.
0: Hawako vizuri sana. Kongo na Senegal. Yaani sitani kama ni timu ambazo of course zinaweza zikafanya vizuri. Ikitokea labda pengine sio ni kitu gani, lakini ni timu ambazo Afrika tuseme karibia timu zote. Yaani bado kuna kuwa na maulizo kwamba nini ambacho kitenda kutokea.
1: Okay.
0: Kwa hiyo mimi na wasiwasi kwa sababu hata Nigeria na nili pia Ujerumani na na
1: Ubelgiji pia nimeona Kevin De Bruyne amenyosha mikono.
0: Ujerumani, Ubelgiji, hata Uingereza pia. Uingereza hajazungumza chochote lakini bado pia kuna mashaka. Matukio yamezikuta karibia timu zote. Si timu gani ambayo haijakutana na hii kadhia? Sijajua kwa kweli. Labda ni kusubiri tuone, lakini timu nyingi zimekutana na kadhia ya huko Marekani na yaani ule uhuru wa kucheza haupo kabisa.
1: Sawa, tujikumbushe bana ilivyokuwa mechi ya Mexico pamoja na South Africa. Sifiwe Shabalala. Yaani kama unakumbuka Mohamed Hussein Shabalala ilo jina. Ilo jina la la Mohamed Hussein chimboko lake sasa ni pamoja na hii mechi, kwa sababu ni mechi ambayo ilimtangaza sana mwamba. Sifiwe Shabalala.
4: Hey, what do you say? It's a really good ball. It's Shabalala. Goal, Bafana, Bafana. Goal for South Africa. Goal for all Africa. Jabulela, rejoice. Bafana, Bafana have topped the first cork of their day of days.
1: Ndio ilivyokuwa hivyo bwana. Pala Afrika Kusini 2010 sifiwe Shabalala. Ilikuwa burudani kwa kweli.
0: Ya bonge moja ya goli.
1: Kuona moja ya mashindano bora kabisa bwana ya kombe la dunia pala Afrika Kusini. Kwanza
0: yalifanyika Afrika, watu hawakuamini kama yangefanikiwa kiasi hicho na nini.
1: Lakini yani ile bashasha lilikuwa ni kubwa. Yaani namna ambavyo unaisubiri ile game yani. Sasa. Sawa. Lakini ndio hivyo. Kwa hiyo kesho mechi moja, lakini baada ya mechi ya kesho pia siku ambayo inafuata kutakuwa na mechi ambazo zitakuwa zina pigwa tena saa 11 alfajiri, si ndio? Au itakuwa ni asubuhi tayari. South Korea zidi ya Jamhuri ya Czech, lakini saa 4 usiku itakuwa tarehe 12 Canada zidi ya Bosnia and Govina, mechi ambayo itapigwa siku ya tarehe 12 lakini 13 USA zidi ya Paraguay, Qatar zidi ya Switzerland. Mimi hapa nitakuwa Paraguay wakiwa anacheza na USA. Lakini tarehe 14 Brazil na Morocco saa 7 usiku lakini Haiti na Scotland yenyewe itakuwa ni saa 4 sitaki kutoa maana, itakuwa ni saa 10 alfajiri, lakini saa 1 kamili asubuhi Australia zidi ya Uturuki. Kwa kuna mechi hadi za morning kabisa ile asubuhi saa 1 ile
0: ngome inapigwa. Unajua Marekani tena usiku ndo asubuhi ndo tunasema asubuhi ndo nini? Ndo usiku.
1: Sawa. Sasa bana, tutazidi kutazama kwa kina zaidi kwenye finali za kombe la dunia, uchambuzi pia yakinifu pia utakuwa unapata kwenye meza michezo pamoja na benchi la ufundi. Sasa bana, kwenye usajili Real bana walituma ofa, nadhani ilikuwa ni kuwajaribu Atletico Madrid. Atletico Madrid wamekataa kata. Yani wanakuambia hivi, hawauzi. Lakini Pelezi Pelezi bana anajua kuna ugumu wa mchezaji kutoka Atletico
0: kwenda Barcelona,
1: kwenda Real Madrid,
0: sorry, sababu hao wote ni mahasimu,
1: lakini hao wote ni shida, lakini yeye katuma ofa na Atletico Madrid hawakuchukua hata muda kumjibu kwamba hakuna chochote ambacho anaweza kukipata kutoka kwao. Na mabishano akaenda mbali zaidi hadi kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ofa imetupiliwa mbali ya pauni milioni 150 na iliyoboreshwa. Lakini Atletico Madrid wamegoma. Yaani wamegoma kuuzia Madrid Real na wamegoma kuuzia Barcelona.
0: Ya okay. Sasa unauzaje na kati wewe mwenyewe wao ni silaha ambazo wanazitumia kwenye hiyo vita moja. Kwa hiyo ni kipengele pia naona. Nafikiri ni sawa tu.
1: Kwa bana ndo hivyo. Kwa hiyo Perez aliahidi inabidi sasa apambane kwa kweli. Kama ni Alvarez ama pengine inabidi adili tu sasa na maisha lise, kwa sababu huku inaonekana pia kuna ugumu. Mourinho tayari ametua pale Madrid
0: yes.
1: Kwa hiyo mkataba tayari ushasainiwa, atakuwepo hadi 2029, lakini jukumu pia la kwake ni kutuliza hali ya hewa pale, kwa sababu kuna watu hawaelewani ndani ya timu. Kwa kaletwa mzee ambaye hata Ronaldo anamuogopa, itakuwaje Mbappe na Vinicius Junior? Kwa kazi wanayo kweli kweli.
0: Sawa bana. Kuna jamaa alikuwa nafikiri alikuwa anauliza hapa. Central Africa anahisi na Tanzania. Ni wanaangalia kwenye FIFA ranking. Ni kama alikuwa na hoji tu sijui kuhusiana na Central Africa, inaonekana alikuwa afahamu pengine. Unajua ukisikia Central Africa unaamini kwamba ni taifa kubwa sana kwenye mpira. Yaani ukisikia tu Afrika ya Kati, yaani unaamini kwamba ni taifa moja hivi vizuri kwenye, lakini nowadays wame drop kwa sababu ya vita.
1: Vita na wanawa
0: kwenye FIFA sana. Ranking nadhani kwa Tanzania iko juu kuliko kwa jamii wajanga alikuwa anajaribu kufanya comparison kati ya nafikiri alijaribu kufikiria hicho kitu.
1: South Africa bana sasa hivi kwa mbali sana.
0: 136 39. Sasa ukiangalia 139 na of course 139
1: kwa 112
0: na 112 Tanzania ni kitu ambacho hakiendani. Kwao nafikiri alijaribu kufikiria kwamba ni taifa ambalo linazidi Tanzania. Kwa akajaribu kulinki kwamba kama Angola ameshinda, mbona kama ni taifa ni kubwa na nini kama hiyo. Kwa hiyo mimi hajui. Yaani unajua mtu ukisikia Central Africa anaamini
1: wale bana wana majanga yao kule.
0: Wana vita vimeshusha sana na nili soka la kule.
1: Bana sisi tunahitimisha hapa msikilizaji, kwa hiyo usikose kutufuatilia saa 2:30 kwenye meza ya michezo. Mimi ni Mr. Charles Kagule, niko na Fazili Mlamba, hadi wakati mwingine na mara nyingine tena. Endelea kusikiliza Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo.

Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Watu kadhaa wamenusurika kifo baada ya basi la kampuni ya B1 Coach kupata ajali na kuteketea kwa moto. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Singapore Salman Shan Mugaratnam wameshuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano kati ya Tanzania na Singapore. Na katika habari za kimataifa, Marekani imeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya malengo ya kijeshi ya Irani. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Kilimanjaro. Watu kadhaa wamenusurika kifo baada ya basi la kampuni ya B1 Coach kupata ajali na kuteketea kwa moto katika wilaya Hai, mkoa wa Kilimanjaro. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro, Jeremia Mkomagi, amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo, ambapo amesema ilitokea usiku wa Juni 9/2026 katika eneo la Rusinde, kata ya Rome, wilaya Hai. Kwa mujibu wa kamanda Mkomagi, chanzo cha ajali hiyo ni kupasuka kwa tairi la Excel ya nyuma upande wa kulia na basi hilo, hali iliyosababisha tanki la mafuta kupasuka na gari hilo kushika moto. Kamanda Mkomagi amesema katika ajali hiyo, ambapo kulikuwa na abiria 23 na wafanyakazi watatu, hakuna majeruhi wala vifo, na kwamba hakuna abiria hata moja aliyeweza kuokoa chochote katika ajali hiyo, kwani mali zote ziliteketea kwa moto. Kamanda Mkomagi amesema kuwa katika ajali hiyo hakuna majeruhi wala vifo. Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Singapore Salman Shanmugaratnam wameshuhudia utiaji saini wa hati makubaliano kati ya Tanzania na Singapore, huku uendelezaji wa ujuzi na rasilimali watu. Makubaliano hayo yanalenga kuimarisha mafunzo ya kitaalamu, ujenzi wa uwezo wa kubadilishana uzoefu katika maendeleo ya rasilimali watu. Hati hiyo imesainiwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwan Kikwete, na Waziri wa Nchi wa Wizara ya Mambo ya Nje, Familia na Maendeleo ya Jamii wa Singapore, Zulkarnain Abdul Rahim, Juni 9/2026, Ikulu jijini Dar es Salaam. Arusha. Jeshi la polisi, kikosi cha kuzuia wizi wa mifugo nchini, kwa kushirikiana na Wizara ya Mifugo na Uvuvi, limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watatu waliokuwa wakijaribu kutorosha mifugo, ng'ombe, mbuzi na kondoo 852 kwenda nchi jirani kinyume cha sheria. Kamanda wa kikosi hicho, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Simon Pasua, amesema kukamatwa kwa watuhumiwa hao kumefanyika wakati wa doria ya pamoja katika kijiji cha Matelea, kata ya Matelea, wilaya ya Longido, mkoani Arusha. Kamanda Pasua amesema kuwa uchunguzi wa tukio hilo unaendelea kwa taratibu nyingine za kisheria, huku akitoa wito kwa wafugaji na wafanyabiashara wa mifugo kufuata sheria pindi wanaposafirisha mifugo kwenda nchi jirani ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza. Aidha, kamanda huyo ametoa rai kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu, hususan wanaposafirisha mifugo kinyume cha sheria, kwani pamoja na kwamba wanalikosesha taifa mapato, lakini pia ni chanzo cha kuenea kwa magonjwa ya mifugo na ukiukwaji wa haki za wanyama. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na sasa ni habari za kimataifa. Washington.
Marekani imeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya malengo ya kijeshi ya Irani baada ya Rais Donald Trump kudai kuwa Irani ilishambulia helikopta ya kijeshi ya Marekani iliyokuwa ikifanya doria karibu na mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani, helikopta hiyo ililengwa na ndege sio na rubani ya Irani, ingawa wafanyakazi wote wawili waliokuwa ndani ya helikopta hiyo waliokolewa salama. Tukio hilo liliibua hatua za kulipiza kisasi kutoka kwa jeshi la Marekani. Mashambulizi hayo yaliripotiwa kulenga mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya rada na miundombinu ya kijeshi ya Irani. Vyombo vya habari vya Irani vimeripoti milipuko katika maeneo kadhaa karibu na mlango wa Hormuz, ikiwemo Sirik na kisiwa cha Keshim, huku mashuhuda wakieleza kusikia milipuko na kuona shughuli za ndege za kivita angani. Na waathirika 12 wa ukatili unaodaiwa kufanywa katika vita vya Sudan wamefikisha malalamiko nchini Kenya wakitaka uchunguzi dhidi ya wanamgambo wa RSF. Malalamiko hayo yaliyowasilishwa na shirika la kimataifa Legal Action Worldwide yanadai mateso na ukatili wa kingono uliofanywa na RSF katika maeneo ya Khartoum kati ya Aprili 2023 na Machi 2025, kipindi ambacho mji mkuu ulikuwa chini ya wanamgambo hao. Waathiriwa wanamtaka mkurugenzi wa mashtaka Kenya kuidhinisha mashtaka dhidi ya wanachama 10 wa RSF, baadhi yao wakiaminika kuishi Kenya. Aidha, wanadai kwamba walishikiliwa katika mazingira ya kinyama, wakipigwa, kuchomwa, kunyimwa chakula na maji, kuteswa kwa umeme na kubakwa. Baadhi walilazimishwa kubeba miili ya waliouawa. Shirika hilo linataka Kenya kutumia sheria ya uhalifu wa kimataifa ya mwaka 2008, likisema Sudan haiwezi kutoa haki kwa sasa. RSF iliyoibuka kutoka wanamgambo wa Janjaweed imekuwa ikituhumiwa na mashirika ya haki za kibinadamu na Umoja wa Mataifa kwa uhalifu wa kivita, hasa Darfur. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu kadhaa wamenusurika kifo baada ya basi la kampuni ya B1 Coach kupata ajali na kuteketea kwa moto. Rais Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Singapore Talman Shan Mogaratnam wameshuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Turam! Mbappe! Oh wow!
2: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiwi, let's ride together, let's ride together, let's ride together.
7: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
8: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda flat TV. Sunda flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: mchana mwema. Pekee kupata
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
3: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema.

Habari kiotari ni saa 6 na dakika 26 kwa mujibu wa saa za Afrika ya Mashariki, ambapo nakutana tena katika kipindi chetu kizuri, kipindi murua. Naamini kabisa kwamba ni mchana ambao ulikuwa ni swala muda tu. Uliamini kabisa kwamba tutaonana tena tangu jana. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu yamefanyika na hatimaye tumeonana tena katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema, ambapo na baada fursa kuweza kuwatakia salamu za mchana mwema wale watatu wapendao, kuweza kualika pia bana waweze kushia nao katika chakula cha mchana. Huo si ndo ungwana bana, lakini pia kama kawaida pishi bana lipkiki huwa tunakuwa na pishi ambalo nakuwa nimekuandalia kwa siku ya leo bana, ili tuweze kupika kwa pamoja na mwisho wa siku bana ukafurahi soka na chakula kizuri ambacho nimekuandalia mchana wa leo. Mimi ni bwana Rusi wa Ramadhani. Nikutakia tu usikivu mwema, tuendelee kwa pamoja hadi majira ya saa 7 kamili ambapo tutaungana na DW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Bana umwite Mboso, Mboso kani. Nakwambia leo amekuja na kipepeo, umpepee bana. Swala feni achana nayo.

Bana nambari ambayo unaweza ukawasiliana na mimi baadaye nitakaporuhusu simu, basi nambari ni ile ile ya siku zote. Ambayo bana ukipiga tu simu yako, basi moja kwa moja napokea simu yako na salamu zako tatu zinahusika kwa wale wapendao. Nambari ni 0656555571 au 0684600007. Takabruhusu simu wala ina shaka tutazungumza. Baada kusikiliza maneno mazuri kabisa kutoka kwa washirika wetu, na basi moja kwa moja tuelekea kwenye pish. La leo nimekuandalia pish gani? Endelea kubakia hapo hapo. Ali Kiba na Mbosso anakuambia buju.

StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Dekoda ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la dekoda ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huko ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi.

0: kukuletea pishi zuri tamu la tambi za mayai au tambi zege kwa jina jingine. Ni pishi zuri utafurahia na familia yako. Unaweza kwa kipimo ambacho mimi nimetumia mnaweza
1: kama nilivyokuambia msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea kwenye pishi la leo, na miongoni mwa pishi ambalo nimekuletea ni pishi hili la tambi za mayai, wengine pia wanaita tambi zege. Tambizege kivipi? Nisimalize hondo bana. Ungana na mtaalamu wetu aweze kutuelekeza namna gani ambavyo hilo pishi la tambi za mayai au tambizege linavyopikwa.
0: Kala kuanzia watu wawili mpaka watu wanne. Mahitaji yetu ni tambi. Nimetumia hizi tambi za kawaida zinapatikana madukani kama hizo. Nimetumia nusu pakti. Kuna karoti, hoho pamoja na vitunguu, vyote nimevisaga kwenye grater. Mayai matano, mafuta vijiko viwili vya chakula, chumvi nusu kijiko pamoja na sukari vijiko vitatu. Utachemsha maji katika sufuria na kisha utaweka tambi zako na kuzichemsha kwa dakika 15 mpaka 20 mpaka pale tambi ambapo zitaweza kulainika. Wakati unachemsha tambi utaziwekea sukari pamoja na mafuta kijiko kimoja cha chakula ili tambi zako zitakapoiva zisiweze kushikana na zilainike vizuri. Tambi zako zikishakuwa zimelainika na ziko tayari zimeiva, utazichuja na kisha utawekea maji ya baridi kikombe kimoja ili kuzifanya ziweze kuchambuka na zisishikane, na utaziweka kando kuziacha zipoe kwa dakika chache. Baada ya kuweka tambi zako pembeni zipoe, utaandaa viungo vingine. Utagonga mayai na kuyaweka katika bakuli ya kuchanganyia, kisha utakoroga na kuhakikisha yanachanganyika vizuri kabla ya kuongeza viungo vingine ambavyo itakuwa ni chumvi. Utaweka mchanganyiko wako wa kitunguu, hoho pamoja na carrot, na kisha utamimina tambi zako ambazo zimepoa. Jitahidi usiweke tambi ambazo ni za moto. Tambi zako zinapaswa kupoa kabla ya kuchanganywa katika mchanganyiko huu. Utazichanganya pamoja vizuri mpaka zitakapochanganyika zote na kuwa zimeshika na mayai vizuri. Utaandaa kikaangio chako na kuweka mafuta nusu kijiko kama kikaangio chako ni nonstick. Kama kikaangio chako kinashika chini utaweka mafuta mengi kidogo zaidi, lakini kama hakishiki utaweka mafuta machache, na kisha utaweka mchanganyiko wako wa tambi ambao tayari umeuchanganya na viungo vingine vyote. Tambi hii inapikwa kwa moto wa chini sana. Upasu kupika kwa moto mkali kwa sababu itaungua na haitakuwa imeiva vizuri katikati. Kwa hivyo unapaswa upike kwa moto mdogo sana muda wote kuanzia unapoweka kangio jikoni paka tambi yako itakapokuwa tayari. Hakikisha unaweka tambi yako vizuri na kuisambaza katika kikaangio chote kizima, na kisha utaifunika na kupika kwa dakika 7 mpaka 10 kwa moto wa chini. Kama kikaangio chako hakina mfuniko wa hapo hapo, unaweza ukaweka mfuniko wowote ambao unatoshia kufunika kikaangio chako vizuri. Tambi yangu hapo ni baada ya dakika kama 7-8 naona iko tayari, kwa hivyo naigeuza kuweka upande wa pili. Utaweka sahani juu ya kikaangio na kuigeuza. Kama mnavyoona upande wa kwanza tayari umeiva, nitaiweka upande wa pili na kuifunika na kuipika tena kwa dakika 7 mpaka 8 au 10 mpaka pale ambapo upande wa pili pia itakuwa imeiva. Itakapoiva kwa pande zote mbili, kwa uhakika hata katikati tayari pia itakuwa imeiva. Ningependa kuwakumbusha wapendwa, hakikisha unaipika kwa moto mdogo na kwa dakika kuanzia 5 na kuendelea, kwa sababu ukipika kwa moto mkali itaonekana kama imeiva kwa nje, lakini kwa ndani katikati itakuwa bado ina mayai ambayo hayajaiva. Kwao pika kwa moto wa chini na ipike kwa muda mrefu kidogo ili iweze kuiva vizuri nje na ndani. Kitu kingine pia ni kwamba tambi zangu nimeziwekea sukari kwa sababu napenda tambi za sukari. Kama unapenda tambi za chumvi, unaweza ukapika kwa kuweka chumvi peke yake bila kuweka sukari. Kwa hiyo ni chaguo lako, lakini tambi zenye chumvi pamoja na sukari huwa zinakuwa tamu sana. Tambi yangu iko tayari kama hivyo, na tunaikata tuiangalie katikati. Imeiva vizuri kabisa mpaka ndani. Ili ni pishi zuri ambalo utafurahia kama utakula na familia, utakula peke yako au utapika kwa ajili ya biashara.

0: Voilà, quoi, le spomona, pomzina, banana, za kwa kiasi miako. Salam tatu tu zinatosha za mchana mwema.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Kamanda toa bwana Lucy, hii ni sauti ya Dimini Bulenga, ukipenda niite Big Bopipi kubwa. Jogora Mazingira FM, napiga simu nikiwa pande za Kandarema moja.
0: Karibu sana watatu wa usike bana.
1: Sante sana kamanda, nafanya kama ulivyoniagiza. Namba moja ni mkamata huyu mama mkwe anaitwa Regina Burugu, alimaarufu Nyanzala mama wa Samba, anapatikana Kandarema mtaa wa Zanati, namwambia karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili, shemeji yangu wa Pweke, si mwingine ni mama Agile, pande zake za Manyamanyama, namwambia shemeji karibu chakula cha mchana mwema. Namba tatu na mwisho ni mkamata huyu Bezaleli Goodluck akiwa pande za Kabisa moja, namwambia kamanda karibu chakula cha mchana mwema. Bwana toa?
0: Bwana.
1: Na achia line, mpatie simu Iranga line yake hiyo.
0: Ai, na shaka.

0: katika laini. Hello.
1: Jana moyo mara mazingira FM 91.7.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Bwana toi ni sauti ya Mashaka Alage anapatia na ifanya nombo mkoa wa simu wangu anapenda kumuita kiungo wa goli.
0: Aina shaka kabisa bwana, watatu au usike bwana.
1: Asante kabisa, Mungu akubariki. Namba moja kabisa ni peleke pale kando kando wa msoma mgema, kuna kwa nani dede mchunga ng'ombe nimwambie kwa nani dede? Tegea mchana mwema. Hili nisipeleke kwa kaka angu kabisa upende mwite Walaga, sauti ya Walaga anapatikana pale. Namwambia kwamba mchana mwema kwake huyu mkunga ngutu. Namba tatu nisipeleke kwa huyu anaitwa Mkanyagari, Mkanyagari anapatikana pale Karukekere, nimwambia mchana mwema kwake. Ujumbe aipenda Radio Mazingira FM. Tuko pamoja tu Ramadhani.
0: Oh, you know.

0: katika line ya leo.
1: Jana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Sauti yake Konta Bushigwa Mara, sauti yake Ari Dede, nikipiga simu kutoka Bushigwa Mara kwa watu wale.
0: Watatu usike.
1: Jana mwema ya kwanza, ngoja nipeleke kwa mama Gire akiwa Bunda Manyamanyama mbugani nimtakie mchana mwema. Ya pili nipeleke kwa Nei akiwa Tarime nimtakie mchana mwema. Ya tatu na ya mwisho ngoja nipeleke kwa Steven Mukunga Ngotu namtakia mchana mwema. Ujumbe pamoja sana.
0: Amen.

0: katika laini. Hello,
1: mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti yake Sylvester Johnny, wengi wao wanapenda kuniita mzee wa machenga AK baba ya matunda kutoka na Nsole Ukerewe Mwanza Tanzania.
0: Aina shaka tatu usike.
1: Asante sana. Namba moja ni kwa wafanyakazi wote wa matunda wa sikukuu Bariadi. Namba mbili ni kwa wafanyakazi wote wa matunda wa sikukuu Mwanza. Namba tatu ni kwa kijana mwana Mangala akiwa Panza kina Nsole. Ujumbe tuko pamoja sana hapo Mazingira FM.
0: Mna shaka.

0: Kiwi. Katika line hello.
1: Kuna mama anamzingira friend bwana Ramadhani habari yako?
0: Salama kabisa, nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Naongea na wewe ndio leo kutoka Mwaburanja NASA.
0: Amna shaka watatu au usike wewe.
1: Asante sana dafanya kama ulivyoniagiza bwana Ramadhani. Nambari 1. Napenda kumpokea msina mwema, mshua dani ya sike, mama wajia kia mwenye nyama nyama. Namba 2, napenda kumpokea mlo mwema, nilifida sikoho na kwa Ramadi. Tatu na mwisho naenda Matongo Bariadi, kwa simiu ilanga lubugo na mkawato pili Paskari. Tawatakia mlo mwema, wenda na wana ikirai. Tuko pamoja mbwana kwa Ramadhani mpaka mwisho wa kipindi.

0: katika laini. Halo.
1: Chana mama, chana mama, chana mama na mazingira kwa.
0: Sauti ya nani kutoka wapi hii?
1: Huyu ni ile leo kaida Steven Mkunga ngutu mtu mweusi na mse kupendeza mtangazaji ni ete waraga sauti ya radio.
0: Inashaka watatu usike.
1: Kwanza kabisa mchana mwema zishuke kwa huyu bwana anaitwa Benjamin, Benjamin, Benjamin Segu, huyu anapatikana pale Bumangi Butiama. Apiri za mchana mwema zishuke kwa huyu manyama sungura, manyama sungura, huyu bwana mdogo anapatikana pale Ligamba. Tatu na mwisho za mchana mwema zishuke kwa huyu Doto Masaru Kugambo, huyu mkaria Kigoda anapatikana pale Bariadi. Ujumbe nawaambia jamani, dunia ndivyo ilivyo. Hivi ni mkunga wangu tumtumwe usirani yako yo.
0: Ah, inashika.

0: Tika line, hello. Nazungumzanani kutoka wapi?
1: Unaongea na Kayabu kutoka pale za Nyakirungi.
0: Watatu wahusike. Na kama mbali na redio, ndugu yangu, punguza sauti ya redio.
1: Naam.
0: Punguza sauti ya redio ili tuelewane vizuri.
1: Sawa sawa.
0: Haya, watatu wahusike.
1: Na wewe mwa kwanza nipeleka hapo kaendelee hapo na mpata msumi Malima. Namtakia mchana mwema. Ya pili. Nampeleke hapa na Maganda akiwa hapa na Siruli. Namtakia mchana mwema. Tatu na mwisho. Mdogo wangu anaitwa Msirikali akiwa hapo Bunda. Namtakia mchana mwema. Ujumbe tukumbukane kupitia Mazingira FM.
0: Amna shaka bana.

0: Katika line hala.
1: Msichana mwema na mazingi wefu, mkaka mwenyewe.
0: Nazungumza na nani kutoka hapi?
1: Naongea na Winfrida Stefan kutoka la Madi.
0: Ah, ina shaka watatu wa usike, Winfrida.
1: Asante kwa Ramazani. Mtu wa kwanza, namtakia mchana mwema huyu wewe ndalao akiwa Mwagwanja. Wa pili, namtakia mchana mwema Mgeta Dongo akiwa Mikumi. Wa tatu, namtakia mchana mwema Steven Mkunga Ngutu akiwa Nyamsu. Pande za ujumbe, nawatakia mchana mwema.
0: Ah, ina shaka.

0: katika line. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM, kakatoa Ramadhani.
0: Sauti ya nani kutoka wapi hii?
1: Mtumishi Samuel Kasumira ni papa babu bunda bari hapa studio.
0: Ah, kuko kwema kabisa bana. Tatu usike kaka.
1: Asante. Namba moja ni huyo aliyeniachia line, Winfrida Stefano, kwa pande zake za hapo hapo kwa Karamari. Namba mbili, kuna huyu nungunungu akumbatiwi. Ni bwana huwa anapatikana pale kwake Masinono. Tatu na mwisho ni huyu rafiki yangu anaitwa Masakarage Kiongora Bori, yuko pale Iponya Numbu. Pande za ujumbe naopenda sana. Naotakia wote mchana mwema. Kaka toa karibu babu.
0: Amna shaka, siku moja tutakuwa pamoja mimi.

0: Kenyatta katika line. Hello.
1: Hello.
0: Ya nazungumza na nani kutoka wapi kaka?
1: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Nazungumza na Rafael Juma.
0: Rafael Juma, karibu bwana.
1: Tuma salamu kwa watu watatu.
0: Haya, tuma sasa.
1: Hello.
0: Tuma anakusikia. Tuma anakusikia.
1: Salamu ya kwanza enda kwa mamangu ya lena training akiwa pana Zanganga. Salamu ya pili enda kwa mjomangu Filibeti akiwa pana Zankome. Salamu ya tatu akiwa kwa mamangu, kwa bibi yangu Nema Charles akiwa pana Zamwasamba. Ujumbe na watike mbashi marefu.
0: Aya bana.

0: katika line ya hello.
1: Ahana msimazigi line from Mustafa Ramadhani.
0: Mashallah, nazungumza na nani, toka wapi kaka?
1: Hii ni sauti ya babaya dadi, babaya dadi, aka babaya watoto ndani ya blamba jine. Habari za hapa mjengoni?
0: Kuko poa kabisa kaka, tatu wa usike.
1: Shukrani kwako. Moja kama moja ni kamata simu ingia ni barafu moyo wangu. Kiburisha cha nafsi yangu, mama ya watoto, mama ya dadi, akiwa Nairobi, Kenya, akiwa online. Mwambia yo na mchana mwema, mwaa, mwaa. Mbili kama mbili, ni mkamate sana mwana wa msasi. Kwa pale zake za bromba na mwambia yo na mchana mwema, mwambia mwana mwema ishima kako. Tatu na mwisho, ni mkamate huyu malikia wa nguvu, msi mwingine ni Firida mwana Stefano, kwa pale zake na mwambi. Njombe ni sato baba dadi na chana. Mishkato wa Ramadhani?
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya.
1: Yeah. Karibu baba, karibu.
0: Wala usijali shekhe wangu, muda si mrefu, ha?
1: Nchawa, nchawa.
0: Asante sana mkali ya Kigoda kutoka Gilia. Nasema toa una kipaji sana cha kuimba. Nitalifanyia kazi kaka, nitalifanyia kazi.
2: Twende furani kaone. Kumbe na nguvu ni hatari. Ukishana sana uponi.
0: Watu wako wajui.
2: Kama safari.
0: Katika line hello. Katika line hello. Ukishana sana uponi.
2: Mungu alumba dunia na majabu yake.
0: Shikizaji, nimefikia tamati ya kipindi hiki cha salamu za mchana mwema. Ulikuwa nami bwana Rustu Ramadhani, nikutakie usiku mwema. Kwa vipindi ambavyo vinafuata hapa DW utaungana na muda si mrefu. Lakini pia nikutakia mlo mwema, na mimi pia nikukaribishe na niwakaribishe pia. Karibuni jamani, tupate mlo wa mchana mwema.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Na msikilizaji na mtazamaji, ni siku ya 10 kwa mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Karibu DW kwa niaba wote, mie ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Iran imezishambulia kambi za Marekani katika mataifa ya Ghuba na Mashariki ya Kati ya Jordan na Bahrain. Vikosi vya Ukraine vimeshambulia bandari ya Mariupol inayodhibitiwa na Urusi na kuharibu miundombinu ya nishati. Na kundi la M23 limetuhumiwa kuwalazimisha maelfu ya raia mashariki mwa Kongo kujiunga kwenye kundi hilo. Habari kamili. Tehran. Iran imezishambulia kambi za jeshi la Marekani nchini Jordan na Bahrain, huku ikiyaonya mataifa ya Ghuba kwamba yana wajibu wa kuzizuia Marekani na Israel kutumia ardhi yao kuishambulia Tehran. Mashambulizi hayo yamejiri baada ya Marekani kushambulia maeneo kadhaa ndani ya Iran kufuatia kuangushwa kwa helikopta yake ya kijeshi. Jeshi la Iran limesema lilifiatua makombora ya masafa marefu na kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan, ikiwemo kituo cha kamandi cha Al-Azraq. Hata hivyo, Jordan imesema ilidungua makombora matano ya Iran bila kusababisha vifo wala uharibifu. Bahrain nayo imesema ilizuia mashambulizi kadhaa ya anga kutoka Iran. Mashambulizi hayo yanaongeza mashaka kuhusu mustakabali wa makubaliano ya kusitisha vita yaliyoanza mwezi Aprili baada ya miezi kadhaa ya mapigano kati ya Iran, Marekani na Israel. Kiev. Vikosi vya Ukraine vimefanya mashambulizi makubwa yaliyolenga maeneo kadhaa muhimu ya bandari inayodhibitiwa na Urusi ya Mariupol. Kiev imesema hivi leo Jumatano kwamba mashambulio hayo yamedhoofisha kwa kiasi kikubwa uwezo wa bandari hiyo inayotumiwa na Moscow kama kituo muhimu kwa shughuli za usafirishaji kwenye kampeni yake ya kijeshi. Kwa mujibu wa vikosi vya Ukraine vya ufyatuaji droni, umeme ulikatika kwenye bandari hiyo baada ya kushambulia miundombinu yake ya nishati na uendeshaji shughuli za usafirishaji. Kampeni ya kijeshi ya Ukraine dhidi ya Urusi imeongezeka katika wakati Rais Zelensky anahimiza mazungumzo ya moja kwa moja na Rais Vladimir Putin. Jana kiongozi huyo wa Ukraine alisema nchi yake itashauriana na washirika wake wa Umoja wa Ulaya kuhusu muda na watakaoshiriki kwenye mazungumzo yanayoweza kufanyika pamoja na Urusi. Kinshasa. Ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch imesema kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limewalazimisha maelfu ya watu kujiunga na kundi hilo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwashikilia katika mazingira yasiyokuwa ya kibinadamu. Ripoti hiyo iliyochapishwa leo Jumatano imebainisha kwamba maelfu ya wanajeshi wa Kongo, wanachama wa makundi ya wanamgambo na raia wamekuwa kizuiliwa na kundi hilo la M23. Baadhi ya wanaoshikiliwa ni pamoja na watoto wa chini ya umri wa miaka 12 ambao wamepelekwa kwenye vituo au makambi ya mafunzo ya kijeshi ambako wamekuwa kishikiliwa chini ya mazingira mabaya kwa wiki au miezi kadhaa wakipitia ukatili wa kupigwa na hata mauaji. Ripoti hiyo ya Human Rights Watch imetokana na mahojiano yaliyofanywa wafungwa 102 wa zamani waliokuwa chini ya kundi hilo la M23. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, Washington. Serikali ya Marekani imetolea mwito mataifa ya barani Ulaya kufuata mkondo wa nchi hiyo na kuweka vikwazo vya usafiri kwa watu wanaotoka katika mataifa ya Afrika ya Kati ambayo yanakabiliwa na mripuko wa ugonjwa wa Ebola. Mwito huu wa Marekani unalenga kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo hatari wakati wa michuano ya Kombe la Dunia linalofunguliwa rasmi kesho Alhamisi huko nchini Mexico. Hata hivyo, taarifa zinasema kwamba mataifa ya Ulaya bado hayajatoa jibu lolote kwa Marekani kuhusiana na mwito huo. Mwezi uliopita Marekani ilitangaza kuwazuia kuingia nchini humo watu wasiokuwa raia wake waliotoka mataifa ya Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini. Na hatimaye Mogadishu. Mwamuzi wa soka kutoka Somalia Omar Atan amerejea nyumbani mjini Mogadishu na kupokewa kwa shangwe na mamia ya wananchi pamoja na maafisa wa serikali baada ya kukataliwa kuingia nchini Marekani. Atan alikuwa ameweka historia kwa kuwa mwamuzi wa kwanza kutoka Somalia kuteuliwa na FIFA kucheza mechi za kombe la dunia. Hata hivyo, alizuiwa kuingia katika uwanja wa ndege wa Miami kutokana na kile ambacho mamlaka za Marekani zilieleza kuwa masuala ya ukaguzi wa usalama bila kutoa maelezo zaidi. Baadaye, shirikisho hilo la soka duniani FIFA lilimuondoa kwenye orodha ya waamuzi wa mashindano hayo. Akizungumza baada ya kuwasili Mogadishu, Atan aliwashukuru wananchi wa Somalia, serikali pamoja na FIFA kwa kumuunga mkono, akiahidi kwamba atashiriki kombe la dunia lijalo mwaka 2030. Hatua ya Marekani ya kumzuia mwamuzi huyo imezua mjadala kuhusu uwezo wa nchi hiyo kuandaa mashindano hayo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Saumu Mwasimba. Msikilizaji, kama ulivyokwisha msikia hapo, mzozo mashariki ya kati bado mgumu. Marekani yashambulia ndani Iran, huku Iran ikijibu mapigo. Na ripoti ya mpya ya shirika la kutetea haki za binadamu ya Human Rights Watch imebaini kwamba kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda liliwasajili kwa nguvu maelfu ya watu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hali ya taharuki imetanda katika mji wa Mwingi, kaunti ya Kitui nchini Kenya.
3: Lakini ya leo ni ajabu sana, wamezikwa vizuri na wamekunjwa vizuri, wamepangwa ile mikono inakuletwa karibu, miguu inakunjwa vizuri.
1: Ni shuku ya kaburi ila wengi. Kama ulivyo utaratibu wa matangazo haya, muhimu ututumie ujumbe mfupi katika ukurasa wetu wa Facebook, wa Instagram, pia ukitazama chaneli yetu ya YouTube. Marekani imefanya mashambulizi ya anga ndani ya Iran baada ya Rais Donald Trump kusema Teheran ilidungua helikopta ya kijeshi ya Marekani katika mlango wa bahari ya Hormuz. Iran nayo imesema imejibu kwa kushambulia kambi ya jeshi la Marekani nchini Bahrain, huku hali ikizua hofu mpya kuhusu hatma ya makubaliano ya kusitisha vita vilivyofikiwa miezi miwili iliyopita. Rashid Chilumba na mkusanyiko wa matukio mengi.
4: Tuanzie na mvutano mpya uliojitokeza usiku wa kuamkia leo, ambapo Marekani imesema imefanya mashambulizi kadhaa ya anga ndani ya Iran kufuatia kuanguka kwa helikopta ya kijeshi ya Marekani ambayo Rais Donald Trump anasema ilidunguliwa na Iran. Trump alisema Washington ingejibu kwa kuishambulia Iran kutokana na mkasa huo. Kamandi ya jeshi la Marekani inayoendesha operesheni za mashariki ya kati ilitangaza kufanya mashambulizi iliyotaja kuwa ya kiwango cha wastani kujibu kile imekiita kwa uchokozi wa Iran. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko kwenye kisiwa cha Keshim na mlango bahari wa Hormuz, ujia muhimu wa usafirishaji mafuta ambao Iran iliufunga wakati wa vita. Trump alisema hapo kabla kupitia andiko lake mtandaoni kwamba Iran iliidungua helikopta ya jeshi la Marekani aina ya Apache iliyokuwa ikifanya duria kwenye eneo la mlango bahari huo, na akaapa kwa Washington ilikuwa na wajibu wa kulipa kisasi kwa shambulio hilo. Helikopta hiyo ni chombo cha pili cha anga cha jeshi la Marekani ambacho Washington imekiri kuwa kimedunguliwa na Iran tangu kuanza kwa vita. Mapema mwezi Aprili, Marekani ilipoteza ndege ya kivita chapa F-15 iliyodunguliwa na Iran. Jeshi la Marekani limesema wanajeshi wake wawili waliokuwa kwenye helikopta hiyo waliokolewa karibu na pwani ya Oman.

0: Imetia doa makubaliano legelege ya kusitisha vita yaliyoanza miezi miwili iliyopita. Hayo yametokea siku moja baada ya Iran na Israel kushambuliana kwa mara ya kwanza tangu kusitishwa vita. Katika hatua nyingine, jeshi la Israel limetoa amri ya watu kuondoka kwenye mji wa bandari kusini mwa Lebanon wa Taira. Amri hiyo inawahusu pia jamii ndogo ya Wakristo ambao hadi sasa maeneo yao kwenye mji huo hayakuwa yameshambuliwa na Israel. Wiki iliyopita, Israel iliwaonya wakazi wa Kristo kuwa wapiganaji na wafuasi wa kundi la Hezbollah wamo miongoni mwao baada ya kukimbia mashambulizi makali kwenye maeneo karibu na mpaka wa nchi hizo mbili. Licha ya madai hayo kupingwa, jeshi la Israel limesema litafanya operesheni kwenye maeneo yanayokaliwa na Wakristo kuwalenga wanamgambo wa Hezbollah na imewaamuru watu wote kuondoka.
1: Ni taarifa yake Rashid Chilumba. Ripoti mpya ya shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch imebaini kwamba kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda liliwasajili kwa nguvu maelfu ya watu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwazuia watu katika hali inayokiuka ubinadamu. Zainab Aziz na taarifa ya kina.
2: Ripoti hiyo iliyochapishwa hii leo Jumatano imesema kundi la M23 linaloipinga serikali kuu ya Kongo limeateka maeneo mengi katika eneo la mashariki mwa Kongo tangu lilipoibuka tena mnamo mwaka 2021. Eneo hilo limekumbwa na migogoro kwa zaidi ya miaka 30. Shirika la Human Rights Watch limesema kwenye ripoti yake mpya kwamba tangu M23 walipoichukua miji mikuu ya Goma na Bukavu, walifanya usajili mkubwa kwa kuwalazimisha watu kujiunga na kundi hilo na pia kudhibiti shughuli zingine katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Ripoti hiyo imetaja kuwa ushahidi umetokana na mahojiano na wafungwa wapatao 102 wa zamani na pia vyanzo vingine kadhaa. Mashahidi na wafungwa hao wa zamani waliohojiwa wameelezea jinsi watu walivyotekwa kutoka mitaani au majumbani mwao na wengine kutoka kwenye mikutano, makanisani au shuleni na kisha kushikiliwa katika vizuizi vya muda, kambi za kijeshi au katika maeneo ambayo hayajulikani. Baadhi ya mateka wakiwemo watoto wenye umri wa miaka 12 walipelekwa kwenye vituo vya mafunzo au kambi za kijeshi ambako walishikiliwa katika mazingira mabaya kwa wiki au hata miezi. Walipigwa, kuteswa na hata kuuawa. Mashahidi hao pia wamesimulia kuwaona wanajeshi na wapiganaji waliokamatwa wakipigwa hadi kufa kama adhabu au kuwatishia ili kuwalazimisha wajiunge na kundi la M23. Ripoti hiyo imesema ushahidi uliotolewa pia umeelezea juu ya watu waliotekwa na kuwekwa kwenye seli ambazo zilikuwa na misongamano mikubwa ya watu. Waliteswa na kulazimishwa kukaa humo bila maji wala chakula. Shirika la Human Rights Watch limesema idadi jumla ya vifo katika kambi hizo itaweza kubainika kwa usahihi mara makaburi yote ya pamoja yatakapogunduliwa. Lakini mahojiano na wafungwa hao wa zamani yameonyesha kwamba mamia ya watu walikufa mwaka 2025 na kambi hizo bado zipo hata katika mwaka huu wa 2026. Shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limesema uwepo mkubwa wa wanajeshi wa Rwanda katika operesheni za M23 huko mashariki mwa Kongo ni hatua ambayo inakidhi kufikishwa mbele ya vyombo vya kisheria kwa makosa ya uvamizi wa kijeshi chini ya sheria ya kimataifa na kwamba maafisa wa Rwanda wanaweza kushtakiwa kwa makosa ya jinai kutokana na vitendo vya vikosi vya M23 katika vizuizi ambavyo wanaviita vituo vya mafunzo.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Msikilizaji, bado unasikiliza DW. Hali ya taharuki imetanda katika mji wa Mwengi, kaunti ya Kitui nchini Kenya, kufuatia ugunduzi wa miili ya watu kadha iliyozikwa katika eneo linaloshukiwa kuwa kaburi la pamoja. Ugunduzi huo umeibua hofu na maswali mengi miongoni mwa wakazi, huku baadhi yao wakitaka usalama uimarishwe. Kufikia sasa miili minne imefukuliwa, lakini polisi wanaamini huenda kuna miili mingine zaidi katika eneo hilo. Sisi ya Wasilwa ana maelezo zaidi.
4: Kimya kizito na hali ya sitofahamu imetanda katika eneo la tukio mjini Mwingi.
5: Lakini ya leo ni ajabu sana, wamezikwa vizuri na wamekunjwa vizuri, wamepangwa ile mikono inakuletwa karibu.

0: Mingui inakunjwa vizuri.
1: Maafisa upelelezi wa mazingira eneo hilo, huku wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi wakiendelea na zoezi la kufukua mabaki ya binadamu. Operesheni hiyo ilianza baada ya mwili uliokatwa vipande kugunduliwa katika eneo hilo siku ya Jumatatu. Kwa mujibu wa maafisa usalama, uchunguzi unaendelea hadi mabaki yote yatakapopatikana na kuondolewa. Baadhi ya wakazi wanasema matukio ya kupatikana kwa miili katika eneo hilo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Morris Kinyata ni mmoja wa kazi hao.
2: Miili ya watu wameuawa na wakatupa papa hapa tu karibu na hapa town yetu hii. Kana kwamba kuna watu wanauliwa mahali, alafu wanaletwa wanatupwa hapa.
1: Ugunduzi huo unajiri takriban mwezi mmoja baada ya mabaki mengine ya watu wawili kupatikana katika eneo hilo hilo. Miili hiyo ilikuwa mwanaume na kiwiliwili cha mwanamke. Wakazi wanasema hadi sasa wahanga hao hawajatambuliwa, jambo linaloongeza hofu kwamba eneo hilo huenda linatumika kutupa miili ya watu waliouawa sehemu nyingine. Ndano Kimanzi ni mkazi wa Mwingi.
3: Na sisi kama wakaaji wa Mwingi town tunahofia, sababu last month kuna miili nyingine ilipatikana pale tia.
1: Mwakilishi wanawake wa kaunti ya Kitui Irene Kasalu ameitaka serikali kuhakikisha uchunguzi na kuwabaini waliohusika na mauaji hayo. Wakati huo polisi wamewataka wananchi wenye ndugu au jamaa waliopotea kufika katika makao makuu ya polisi ya Mwingi ili kusaidia katika utambuzi wa miili iliyopatikana. Anthony Maina ni kamanda wa polisi wa eneo hilo.
4: Tumepata miili mine wanaume. Ikiwa wewe uko na relative ameripotiwa amepotea, tafadhali sana kuja piga report.
1: Miili hiyo mine ilikuwa katika hatua tofauti za kuoza, imehamishwa chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali kuu ya Mwingi kwa ajili ya kutambuliwa na kufanyiwa uchunguzi wa maiti. Tukio hili linakumbusha kisa kingine kilichotikisa Kenya miezi michache iliyopita, ambapo makaburi ya pamoja yaligunduliwa mjini Kericho akiwa na miili 33, wakiwemo watoto 25, pamoja na viungo vya miili vilivyokuwa vimekatwa-katwa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
5: Na katika duru za kimataifa, Rais Xi Jinping wa China na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wameahidi kuchukua hatua kubwa zaidi ya kuongeza ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili, huku wote wawili wakiepuka kuzungumzia mpango wa silaha za nyuklia wa Pyongyang, jambo ambalo limeifanya taifa hilo kutengwa na ile inayojiita jumuiya ya kimataifa. Uchambuzi wa mwandishi wetu Don Hu kuhusu yatokanayo na ziara ya siku mbili ya Rais Xi nchini Korea Kaskazini unasomwa studioni na Mohamed Khalif.
6: Korea Kaskazini na China zina mafahamiano ya kina na mapana, ndivyo liveripoti shirika rasmi la habari la China Xinhua. Baada ya Rais Xi Jinping kuondoka mjini Pyongyang jana jioni, alikabilisha mkutano wa kilele na Kim Jong Un. Akiwa kwenye chakula cha mchana muda mfupi kabla ya kuondoka kwake, Xi mwenyewe alisema, na hapa namnuku: mwelekeo wa maendeleo katika siku zijazo umekuwa wazi zaidi na uliofanuliwa vyema zaidi, mwisho wa kumnuku. Gazeti rasmi la serikali ya Korea Kaskazini Rodong Sinmun liripoti baada ya mkutano huo wa kilele kwamba Kim na Xi walijadiliana juu ya kutanua zaidi mahusiano ya nchi zao na kuimarisha kile alichokiita mawasiliano ya kimkakati, wakati huo wakiendeleza mabadilishano kupitia sekta za kisiasa, kiuchumi na kitamaduni. Hata hivyo, kanda ya pambio hayo ya kidiplomasia, ziara hii ya kwanza ya Xi nchini Korea Kaskazini tangu mwaka 2019 inakuja wakati Beijing ikimshuhudia jirani na mshirika wake huyo wa jadi akiondoa kwenye mstari wa kawaida. Pyongyang sasa imekuwa na ukuruba zaidi na Urusi ya Vladimir Putin, ikiipatia Moscow silaha na nguvu kazi kwa mabadilishano ya utaalamu wa kijeshi wa Urusi na misaada mingine inayokosa kutokana na vikwazo dhidi yake vya Marekani na washirika wake. Naibu mkurugenzi wa zamani wa shirika la ujasusi la Korea Kusini, Han Ki-bon, ameambia DW na hapa namnuku: ziara hii ilikusudiwa kiasi fulani kupunguza utegemezi wa Korea Kaskazini kwa Urusi, kwani Beijing imekuwa ikitia wasiwasi na ukuruba mkubwa wa kijeshi kati ya Pyongyang na Moscow tangu Urusi ilipovamia Ukraine mwaka 2022, mwisho wa kumnuku. Wakati ikiisaidia Urusi kwenye vita vyake dhidi ya Ukraine, Korea Kaskazini imekuwa pia ikiimarisha mpango wake wa silaha za nyuklia, huku ikifanya majaribio ya makombora ya masafa marefu na yanayokwenda kwa kasi zaidi. Beijing imekuwa ikipinga uendelezaji wa silaha za nyuklia ya Korea Kaskazini na imekuwa ikiunga mkono maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa yanayoadhibu Pyongyang kwa majaribio yake ya nyuklia. Ajabu ni kuwa kwenye ziara hii, suala hilo la nyuklia hata halikutajwa. Hilo linaifanya ziara hii ya siku mbili ya Xi kuwa zaidi ya kile kinachotajwa hadharani, yaani kuimarisha tu mahusiano na majirani hawa wawili wa jadi. Wachambuzi wanaona kuwa ambapo ule mkutano wa kilele kati ya Xi na Kim ya kasaba iliyopita ulijikita zaidi kwenye kurekebisha na kuimarisha mahusiano pande hizo mbili, mkutano wa wiki hii unaonesha kwa Beijing inaangalia sasa Korea Kaskazini kama mshirika wa kimkakati kwenye kuyaendea masuala mapana zaidi ya kimataifa na ya kikanda.
5: Ni taarifa yake Mohamed Khalif. Na tuhitimishe uchambuzi wa ripoti zetu kwa kupoza sikio kwa kandanda. Matayarisho ya michuano ya kombe la dunia ya mwaka 2026 yamekamilika, huku jumla mataifa 48 yakitarajiwa kushiriki kipute hicho kinachoandaliwa kwenye mataifa ya Marekani, Canada na Mexico kuanzia kesho Alhamis. Jumla ya mechi 104 zitachezwa, huku kukiwa na makundi 12 ya timu 4-4 kila moja. Michael Kwena anaangazia michuano hiyo kwenye ripoti hii.
0: Baada ya kipindi kirefu cha matayarisho, hatimaye mbivu na mbichi zitaanza kujulikana wakati jumla ya timu 48 zitakapoanza kushuka dimbani kuanzia kesho. Mechi ya ufunguzi itakuwa ya wenyeji Mexico wakiwavaa wawakilishi wa bara la Afrika, Afrika Kusini, kwenye mchezo wa kundi A. Kundi hilo pia linajumuisha Korea Kusini na Jamhuri ya Czech. Mechi hizi zinaandaliwa baada ya misururu ya mechi za kirafiki ambapo timu kutoka Afrika zimekuwa zikipimana nguvu na kunoa makali yao kabla ya kipute cha kombe la dunia kuanza rasmi. Katika mchezo wa kirafiki wa jana, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipigwa magoli 2-1 na timu ya taifa ya Chile. Lakini michuano ya mwaka huu inafanyika wakati migogoro na majanga yakiendelea duniani, ikiwemo mzozo wa Mashariki ya Kati na janga la Ebola. Ukaguzi wa wachezaji umekuwa ukifanyika, ambapo tukio la hivi punde lilikuwa kukaguliwa kwa wachezaji wa timu ya taifa ya Senegal nchini Marekani kabla ya mechi yao ya kirafiki. Video zilionyesha wachezaji hao wakikaguliwa kwa kina mmoja baada ya mwingine baada ya kushuka kutoka kwenye ndege. Hata hivyo, shirikisho la soka la Senegal lilifafanua kuwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya utaratibu wa kiusalama na kwamba haikuwa na maonevu kama ilivyoripotiwa. Matukio haya yanajiri wakati mamlaka za Marekani zikimzuia mwamuzi kutoka Somalia Omar Artan kuingia nchini humo licha ya kuwa na visa na mwaliko kutoka shirikisho la soka duniani FIFA. Omar amewaambia waandishi wa habari mjini Mogadishu baada ya kuwasili kwamba kilichotokea dhidi yake nchini Marekani hakipaswi kuwavunja moyo vijana kutoka taifa hilo. Afrika inawakilishwa na timu 10 zikiwemo Morocco, Senegal, Ivory Coast, Algeria, Congo, Misri, Afrika Kusini, Ghana, Cape Verde na Tunisia. Kama sehemu ya maandalizi ya michuano hiyo, mamlaka nchini Mexico imewaagiza wanafunzi kusalia nyumbani kesho, huku watumishi wa umma wakitakiwa kufanya kazi nyumbani ili kuepusha msongamano mkubwa magari wakati michuano hiyo itakapongoa nanga katika uwanja wa Azteca. Rais Claudia Sheinbaum ametia saini ya agizo hilo, huku madaktari, maafisa wa polisi na wafanyikazi wa miundombinu muhimu wakitakiwa kuendelea na kazi kama kawaida. Mataifa mbalimbali yako tayari katika michuano hiyo, huku mshambuliaji wa timu ya taifa Argentina Lionel Messi akishiriki michuano hiyo kwa mara ya 6. Katika mchezo wao kirafiki, Argentina iliwapiga Iceland 3-2, Messi akifunga kupitia mkwaju wa penalti. Kwingineko, mshambuliaji Nick Volmade wa timu ya taifa Ujerumani amesema anajihisi yuko tayari kushiriki kombe la dunia licha kupitia msimu wake wa kwanza wenye changamoto katika klabu ya Newcastle inayoshiriki ligi kuu ya Uingereza.
5: Msikilizaji, ni kutayarishe tu kwamba Tatu Karema yupo hapa studio, na yeye kwa kawaida shughuli yake inakuwa moja tu, kuangazia huko mitandaoni kuna nini. Karibu.
7: Asante sana Sudi, na naelekea Belfast hivi sasa, Ireland kaskazini. Na kumekuwa na wimbi la maandamano ya chuki dhidi ya wahamiaji ambao wamechochewa na shambulio la kisu. Inaripotiwa kuwa kuna mwanamume mmoja mwenye asili ya Sudan ambaye ni muomba hifadhi alimshambulia mwanamke wa eneo hilo, hali ambayo ilisababisha mamia ya waandamanaji waliokuwa wamefunika nyuso zao kukusanyika na kuanza kufanya fujo. Sasa kundi la watu hao Sudi walishambulia na kuchoma magari, mabasi na pia nyumba kadhaa katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo. Ripoti zinaonyesha kuwa baadhi ya familia za jamii za wachache kama vile watu weusi zilitolewa pia kwenye nyumba zao na kuvamiwa na watu hawa waliokuwa na silaha. Viongozi wakuu wa kisiasa nchini humo Sudi, akiwemo waziri mkuu wa Ireland Kaskazini Michelle O'Neill, wamelaani vikali vitendo hivyo vya uhalifu na pia uvunjifu wa amani, wakivitaja kama vitendo vya uoga na ukatili. Na katika mitandao mbalimbali ya kijamii kumechapishwa picha, video kuhusiana na matukio katika eneo hilo. Kwenye mtandao wa X, kuna raia mmoja mjini humo anajiita Tommy Robinson ni ameandika, Belfast inawaka kwa hasira usiku wa leo. Vyombo vya habari vinazungumzia kwa kauli moja kuhusu msako dhidi ya wageni. Na kuna mkosoaji mwingine wa wazi wa uhamiaji kutoka huko kwa Ireland, Conor McGregor anasema sasa anataka kusitishwa kuruhusiwa kwa wageni nchini humo. Kupitia akaunti yake ya X ameandika hapa na nukuu, pigeni marufuku mara moja uhamiaji wote kutoka nchi zinazoendelea, fungeni mipaka. Ameongeza kusema na naendelea kunukuu, vivamieni kwa nguvu za kijeshi vituo vya waomba hifadhi na waondoeni wahamiaji wote haramu kutoka kisiwa hiki, kualika na kufadhili watu kutoka nchi zinazoendelea ambao wana matatizo makubwa ya kiakili hakukubaliki kabisa. Hitimisho lake anasema, wafukuzeni nchini, zuieni kuingia kwao.
5: Hapo tumeke nukta.
7: Sasa mbali na hayo, katika mitandao yetu ya kijamii DW Kiswahili, hapa nazungumzia Facebook, tuko na Instagram, YouTube na pia TikTok. Kwa kawaida tunachapisha kazi mbalimbali, zingine hazipati nafasi ya kupeperushwa hewani, pia kuna katuni na video. Sasa kwenye Facebook na Instagram leo Sudi, kuna ripoti ya shirika la kimataifa la haki za kibinadamu Human Rights Watch, ambayo imedai kuwa kundi la waasi wa M23 nchini Kongo, wanaungwa mkono na Rwanda, linawajiri kwa nguvu maelfu ya watu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo pia inasema kwamba kuna kundi hilo linawashikilia maelfu ya wanajeshi na raia katika mazingira mabaya na hatari kwa maisha. Na tangu kujitokeza tena mwaka 2021, kukumbushia tu ni kwamba M23 imeteka maeneo makubwa na miji muhimu kama vile Goma na Bukavu. Human Rights Watch inaeleza kuwa waathiriwa wanateswa kwa kunyimwa haki za msingi, huku shahidi kutokana na mahojiano ya zaidi ya watu 100 waliokuwa kishikiliwa.
5: Tulikuwa na kina cha ripoti hiyo tatu katika matangazo yetu hapa mapema leo. Bila shaka sasa tupate nafasi ya kuyajua yale ambayo yanazungumzwa sana katika mitandao yetu ya kijamii, katika ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel ya YouTube. Mohamed Abdulrahmani kutoka Mtambwe, Pemba, Tanzania, anasema tunaiomba FIFA iondoe Marekani kwenye kuwa wenyeji wa mashindano kutokana na ubaguzi na ubabe wanaonyesha. Yohana Ntundu akiwa Kisarawe, Pwani, Tanzania, anasema kila la kheri timu za Afrika katika michuano ya kombe la dunia. Yasin Bode wa Sinza, Dar es Salaam, anasema Putin na Zelensky kaeni chini, malize vyenu vita.
7: Bryson Minde anasema hii vita kati ya Iran na Marekani sidhani kama itapata mwafaka. Beatus Baltazari anasema kinachoendelea duniani kinahitaji maombi. Na kutoka Bukene Nzega kule Tanzania, Lucas Silas Kinyami anasema mazungumzo ndio njia pekee ya kuleta amani na wala sio silaha.
5: Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania, anasema tunaomba jumuiya ya kimataifa ifanye juhudi zaidi ili kusitisha vita huko mashariki ya kati. Gitigani Ibrahim Dani akiwa Arusha, Tanzania, anasema chokochoko za Marekani huko mashariki ya kati ndio chanzo cha mashambulizi ya mara kwa mara. Isaya wa Njiro huyu akiwa Musoma, Tanzania, anasema poleni sana wa Kenya kwa ugunduzi wa makaburi hayo.
7: Pisanias Bubero kutoka Kahama, Tanzania, anasema viongozi kutoheshimu makubaliano ya kusitisha vita ndio chanzo cha mizozo huko mashariki ya kati. Kutoka Geita, Baraka Magere anasema siasa kuingia kwa mpira ni hatari sana. Nikitupa jicho kwenye ukurasa wa Facebook wa DW Kiswahili, Wasenga Swilha akiwa maeneo ya Dar es Salaam anasema FIFA wanapochagua nchi kwa ajili ya kuandaa kombe la dunia, kuwe na uangalifu mkubwa ili watu wote waweze kushiriki bila kubaguliwa.
5: Namuona Stefano Maganga wa Karagwe, Tanzania, anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi? Hamuoni kinachoendelea huko mashariki ya kati? Na Godluck Bareda wa Mwanza, Tanzania, anasema Kongo kweni makini kulinda amani ya nchi yenu. Tatu, tuweke nukta hapo kwanza, lakini niwakumbushe kwamba kuna mjadala leo na mjadala unajikita hapo hapo katika vurugu zinazoendelea huko mashariki ya kati, vita na majibizano ya mashambulizi kati ya Iran na Marekani kwa upande mwingine. Asante, tuvute pumzi.

0: Naam, msikilizaji, umewadia wakati ambapo makususi ya kusikia mijadala ambayo yanahusu mambo ambayo kwa hakika ulimwengu unaangazia huko kwa kina. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeingia katika hatua mpya ya hatari, huku mashambulizi yakipanuka hadi nchi nyingine za Mashariki ya Kati kufuatia kudaiwa kudunguliwa au kuangushwa kwa helikopta ya Marekani karibu na mlango wa Hormuz, huko Washington ikijibu kwa mashambulizi ya anga, na Tehran nayo ikalipiza kwa droni na makombora dhidi ya kambi za Marekani katika eneo la Bahrain, Kuwait na Jordan. Je, hoja iliyopo sasa, dunia iko ukingoni mwa vita vikubwa zaidi, na ipi nafasi ya Israel katika mzozo huu? Leo tunazungumza na wachambuzi wawili, nikisema ni muhimu, kutoka katika maeneo mbalimbali, hasa Marekani na Tanzania, kwa upande mwingine Zanzibar kule. Profesa David Monda akiwa Marekani, yeye New York, na Abdul Fattah Musa, mkazi wa Iran, huyu mchambuzi wetu, huyu yeye kwa sasa yupo Zanzibar. Bila shaka nyote mnanisikia wakati huu,
1: Bila shaka yote
0: mnaona. Karibuni sana katika majadiliano yetu haya.
2: Asante sana. Asante.

0: kwenye uwanja au uga wa kivita. Kwa wakati huu ni kama Rais Trump anataka kusitisha vita, lakini anatafuta njia ya kujitoa bila ile aibu. Kwa hivyo kila kukicha itakuwa hii vita vya paka na panya, kwa hivyo wanavutana tena kwa njia za kivita kuelekeza diplomasia kwa njia za vita huku Marekani.
1: Abdul Fattah, Iran inaonyesha uwezo wa kujibu haraka. Umesikia haya yanajiri kwa wakati huu. Lakini je, tunataka kufahamu ina uwezo wa kuhimili vita ya muda mrefu dhidi ya Marekani kwa hali inayoendelea sasa?
2: Kusema kwamba ina uwezo wa kuhimili vita hivyo vya muda mrefu au la ni jambo ambalo kiuhakika linathibitishwa kwenye uwanja wa vita, kwa sababu tunajua kwamba hata Rais Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walipoanzisha vita dhidi ya Iran Februari 28 walitegemea kwamba vita hivyo vitachukua muda wa siku 4, baadaye tukaambua muda wa wiki 2, zikawa zinaongezeka siku kwa namna hiyo. Na kila wakati tukiambiwa kwamba ratiba za vita za Marekani ziko mbele zaidi.
1: Nakusikia Abdul Fattah.
2: Unanisikia? Labda profesa amepotea. Kwa hivyo kilichotokea kilikuwa ni hicho, kwamba tuliaminishwa kwamba Marekani itamaliza kazi Iran katika muda mfupi tu, pamoja na uwezo wake mkubwa wa kijeshi, lakini tumeona hatimaye Marekani yenyewe imetaka kusimamisha vita. Kwa hivyo Iran nayo inawezekana kwamba inaposema ina uwezo wa kuhimili vita vya muda mrefu, ikawa kwa upande mmoja kuna ukweli katika hilo, lakini kwa kuwa Iran tofauti na nchi nyingine kama za Ghuba ya Uajemi za Kiarabu, uwezo wake halisi na nguvu zake halisi za kijeshi ni kitu ambacho hakiko wazi sana, na ndio pengine kosa ambalo Marekani na Israel imelifanya kwa kutoelewa hilo, ndio maana unashindwa moja kwa moja kuhukumu kwamba kweli itaweza kuhimili nguvu za madola mawili makubwa yenye nguvu kubwa za kijeshi, yenye nguvu za nyuklia kwa muda mrefu au la. Lakini mpaka sasa kilichoonekana ni kwamba kinyume na ilivyotarajiwa, Iran imeonyesha kwamba inao uwezo mpaka sasa wa kuweza kuhimili vita hivyo na kuendelea kuizitia madhara pande zote mbili, au kuzitia hasara pande zote mbili za Marekani na Israel katika vita ambavyo ilivyoanzisha dhidi ya Iran kwa kisingizio cha kadhia ya nyuklia.
1: Profesa Monda, upo? Umerejea? Maana tumepata hisia kama umeondoka.
3: Nipo.
1: Matumizi ya mashambulizi yenye kulenga maeneo maalum yanaashiria jitihada za kuzuia vita kamili au ni maandalizi ya kuipanua vita hivyo? Ulizungumzia neno la kidiplomasia pale ukieleza kwamba Trump anakuwa ajitambui, aache aendelee.
0: Kwa mfano upande wa Marekani ni Marekani kuigonga ama kuichapa Iran bila kusambaratisha au kujaribu kutosambaratisha jitihada za kidiplomasia. Kwa hivyo tumeona kwamba vile Marekani hata imekuwa ikishambulia Iran inaitoa ishara ya kwamba mashambulizi haya yatawekwa kwenye maeneo maalum, ya kwamba sio ya kwamba wanajeshi au jeshi la Marekani litaingia kwenye litaweka wanajeshi kwenye ardhi ya Iran. Kwa hivyo hiyo ni ishara ya kuonyesha ni kama ni ilani inatolewa kwa Marekani kwa Iran. Lakini pia Iran pia inatoa ilani zake kwa kushambulia kambi za Marekani kule Mashariki ya Kati. Kwa hivyo ni kama pande zote mbili zinaitoa ishara za kidiplomasia kupitia njia za kivita. Lakini kumalizia hapa, Marekani tumeona kwamba bunge nalo limeanza kubana Donald Trump na uwezo wake wa kusambaratisha au kuendeleza vita hivi kule Iran.
1: Bunge litakuwa na uwezo wote au basi ni shinikizo tu?
0: Kikatiba bunge lina haki ya kuanzisha vita, sio right. Kwa hivyo mikakati iliyowekwa kwenye bunge na wanademokrat na wanrepublican wachache ni kusisitiza vile vipengele. Kwa hivyo nadhani kwenda mbele bunge limeonyesha ishara yake ya kutaka kusitishwa kwa vita hivi, lakini pia tusahau ya kwamba kwa wakati huu Marekani imebanwa sana kwa sababu ya vita hivi.

0: ya mafuta ghafi kidiplomasia ni kama imekosa ile imani, kwa sababu Marekani ndio iliyoanza vita hivi kwa nafsi yake na Israel. Kwa hivyo kuna shinikizo hapa Marekani, hususan kwa sababu kuna uchaguzi wa miongo ya kati inayokuja November kwa kusitisha vita hivi, kwa sababu wana Republican wanaona kwamba hali yao ya kisiasa inaendelea kusambaratika hapa kisiasa.
1: Abdul Fattah, Irani kwa upande wake unavyoona inalenga, maanake swali hili limemuuliza pia Monda kwa namna nyingine, inalenga kuzuia mashambulizi zaidi au tayari inabadilisha mkakati wake kwanza kuonesha nguvu za nje ya mipaka yake?
2: Iran kiujumla tokea vita hizi zimeanza, yenyewe inasema kwamba imekuwa katika nafasi ya kujilinda au kujihami zaidi, na si kuanzisha vita ambavyo vinalenga moja kwa moja kufikia lengo maalum. Lengo lake ni kutaka kuona kwamba haki yake iliyo nayo kisheria ya kunufaika na nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani inaweza kuipata, pamoja na kwamba iko tayari kufanya mazungumzo ya kidiplomasia kwa ajili ya kuondoa utata uliopo juu ya swala hilo. Kwa hivyo tunapoitathmini Iran katika vita hivi ni tofauti na Israel na Marekani. Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu hata baada ya vita kusimamishwa alisema wazi wazi kwamba sisi kazi yetu au malengo yetu na Iran bado hayajamalizika. Hata kama au tusipohakikisha kwamba akiba ya urani iliyoko ndani ya Iran kama haitoweza kuondolewa ndani ya Iran, sisi tutaendelea kushambulia Iran. Rais Trump na yeye amekuwa na msisitizo huo huo kwamba lazima wafikie makubaliano na Iran ambayo Marekani imeyataka, lakini kama hilo halikufikiwa ni kwamba yuko tayari kuanzisha tena vita dhidi ya Iran mpaka analotaka liweze kufikiwa. Kwa hivyo ukiangalia kiujumla tokea mwanzo, vita hivi ni vita vya upande mmoja dhidi ya mwingine, na nafasi ya Iran katika vita hivi ni nafasi ya kujihami zaidi na si pengine kuanzisha vita dhidi ya pande mbili hizi.
1: Monda, unaona hali mambo yanavyoelekea sasa, mashambulizi katika nchi nyingi kwa wakati mmoja. Je, Marekani bado inadhibiti mwelekeo wa vita hii au tayari imeingia katika vita vya pande nyingi isiyotabirika tabirika?
0: Imeingia kwa vita vya pande nyingi isiyotabirika, na nasema hivyo kwa sababu kichini chini tunajua kiteknolojia Uchina imekuwa ikisaidia Iran kwa njia za kijasusi kutumia satellite na ndege zisizokuwa na rubani. Tumejua ya kwamba Urusi pia kwa mikopo na usaidizi wa kivita tena ya kijasusi pia imekuwa ikijaribu kuisaidia Iran kubana makali ama mashambulizi haya dhidi ya Marekani. Lakini pia tumeona kwamba upande wa Marekani kumekuwa na ufa kati ya madola ya Ulaya, tuseme kama Uhispania, kama Uingereza, kama Ufaransa, ambaye kwa njia moja au nyingine anaona ya kwamba Israel inaiongoza au inaelekeza Marekani kwa njia ambayo sio sawa, na kumekuwa na mgawanyiko hapo. Kwa hivyo vile vita hivi vinavyoendelea tena kwa njia ya chini na pasipokuwa na mwelekeo wa wazi ya kuonyesha kwamba mkondo huu wa kivita utasitishwa, na pia tusahau ya kwamba Umoja wa Mataifa umetengwa, ni kana kwamba madola mengine yatahusishwa, tuseme kama Uturuki, kama Urusi, kama Uchina, kama sio kwa njia ya wazi, kwa njia ya chini chini. Na tunaona pia majirani wa Israel na Iran, hususan kule Lebanon, kwa wakati huu wao sasa ndio wanapata kipigo kikubwa kwa sababu ya ubabe kati ya Israel na Iran na hivi vita kati ya Marekani na Iran.
1: Profesa, ndani wa Marekani wanasema nini wenyewe huko hapo New York?
0: Hapa imeonekana dhahiri shahiri ya kwamba Trump hana wafuasi wengi. Uliona vile alienda kwa mchezo wa vikapu kati ya Knicks na San Antonio, ni kama watu wengi pale walikuwa na mkashifu, yani aliaibika sana. Kwa kihistoria mji huu huo unapigia wanademokrat kura, kwa hivyo hana wafuasi wengi hapa. Lakini na kwa ujumla ukichukua kura za maoni hapa Marekani, wanademokrat kawaida wengi hawatamuunga mkono rais, lakini wale wapiga kura wa mstani wa kati, alafu tena wale wana Republican wengi ni kama wanapinga vita hivi dhidi ya Iran kwa sababu tofauti. Wana Republican kwa upande fulani wanaona kwamba Marekani tena imeanza kujiingiza kwa hivi vita visivyoisha kwa madola ambayo sio muhimu zaidi kwa Marekani. Kwa upande wa wanademokrat wanaona kwamba Trump anaanza kuelekeza dola kama yeye ni mfalme, ya kwamba kila kukicha anaanza kukinzana na madola mengine. Kwa hivyo kwa ujumla ni kwamba Wamarekani hawataki vita hivi viendelee, na nadhani Trump anatafuta njia zozote zile kujaribu kuondoa Marekani kwa vita hivi, lakini kwa njia isiyokuwa ya kuaibisha dola.
1: Abdul Fattah, imesikika Iran ikijigamba baada ya mashambulizi haya yaliyojitokeza. Sasa ni hoja yangu ni kwamba hii inalenga kuzuia adui au pengine inahatarisha kuunganishwa zaidi dhidi ya nguvu kubwa zaidi ya nje. Sikusiwe na mashaka hayo.
2: Iran uwezo wake wa kijeshi ambao umeonyesha tangu vita hivi vilipoanza Februari 28 ni kuonyesha kwamba pamoja na kwamba yenyewe ina udhaifu wa kuweza kuhujumiwa na kijeshi bila kuweza kuzuia, au uwezo wake wa nguvu za ulinzi wa anga ni dhaifu, lakini wakati huo huo nayo inaonyesha kwamba uwezo wa nguvu zake za makombora na nguvu zake za ndege zisizo na rubani ni mkubwa kiasi ambacho inao uwezo wa kupambana na pande mbili za Marekani na Israel kwa wakati mmoja, na ikaweza kusababisha hasara kwa maslahi ya kijeshi na ya kiusalama au hata ya kiuchumi ya pande hizo, bila kuweza Marekani pamoja na uwezo wake mkubwa wa kijeshi kuweza kukabiliana na uwezo huu wa Iran. Hilo ndio jambo ambalo kimsingi Iran imelionyesha katika kipindi hiki, na ndipo wengi wakasema kwamba katika vita hivi Marekani kuzingatia uwezo wake kwa kuzingatia na malengo yake mpaka hapa vilipofika vita hivi ni kwamba Marekani na Israeli zimeshindwa, kwa sababu lengo halisi zilizokusudia hazikuweza kufikia, na zenyewe nazo zimedhurika sana katika vita hizi, ambapo tumekuwa kila siku tukipata taarifa mbalimbali za kiintelijensia na za kiusalama zinazoonyesha kwamba pengine madhara yaliyosababishwa na mashambulizi ya Irani ni makubwa kuliko vile ambavyo imekuwa kitangazwa na Marekani na Israel, ambazo kwa sehemu kubwa sana zimekuwa zikificha taarifa hizi za masuala madhara kijeshi ambazo zimekuwa zikipata. Lakini ukweli unabaki kwamba na wakati huo huo katika mazingira ya sasa, Iran kwa upande wake kutokana na hali yake ilivyokuwa kiuchumi au hata hali yake ya kijeshi, nayo pia imekuwa ikizidi kudhoofika na kuathirika zaidi, hasa kwa upande wa ndani ambapo hali ya kiuchumi ambayo tokea kabla ilikuwa ni mbaya, siku baada ya siku inazidi kuwa mbaya. Na hili ni lengo moja ambalo Marekani na Israel zinalikusudia kulitumia kuona kwamba labda kile ambacho zilikuwa zinakitaka litokee, yaani machafuko ya ndani, upinzani wa ndani ambao utapelekea kuangushwa mfumo utawala, labda bado tamaa kama hiyo inaweza kuweka kuwepo, kwa vile athari za vita hivyo zinaendelea kuathiri raia wengi wa kawaida wa Iran.
1: Profesa Monda, majibu ya mafupi, muda unayoyoma, ni kwa kiwango gani Israel inaathiri maamuzi ya Marekani katika vita hii? Je, usalama wa Israel umechukua nafasi kubwa kuliko maslahi ya moja kwa moja ya Marekani? Nikifikiri hivyo,
0: kuna wengi ambao wanabashiri hivyo. Upande wa mrengo wa kulia wanachukizwa sana na kusema kwamba sera za Marekani zinaongozwa na Israel. Upande wa Democrat kuna wengine wanasema ya kwamba Trump hajui lolote kwa masuala ya nje ya Marekani, na ni kama Netanyahu anamwelekeza kama kondoo. Kwa hivyo kwa ujumla nadhani kuna wengi ambao wanakashifu Trump, na ni kama kwamba kwa wakati huu maslahi ya Israel na Marekani yanakinzana, yanaenda pande tofauti, na kwenda mbele itabidi Donald Trump aweze kuboresha mkono wa Marekani isionekane kwamba Israel inatumia vita hivi kuelekeza nafsi zake na kudhoofisha nafsi ya Marekani mashariki ya kati.
1: Abdel Fattah, nayo pia muda unayoyoma na maswali mengi hapa, lakini ya majibu yake ya mafupi. Ndani Iran, wananchi wanaunga mkono hatua za kijeshi au kuna hofu juu ya athari zake kwa maisha na uchumi wa kawaida? Na vipi kuhusu mifumo ya ndani ya kijeshi, kiusalama, ipo pamoja katika kushughulikia au kumshughulikia Marekani?
2: Ndani ya Iran, msimamo wa raia wengi inaonekana kwamba wanaunga mkono zaidi kuchukuliwa hatua za kijeshi kuliko mazungumzo, kwa sababu wengi, kutokana na uungaji mkono wao wa kiongozi aliyeuawa Ayatullah Khamenei, yeye alikuwa na msimamo wa mkato wa moja kwa moja kwamba haoni kwamba Iran ina maslahi yoyote itayapata endapo itakaa kwenye meza ya mazungumzo na Marekani. Huo ndio msimamo wa raia wengi wa kawaida wa Iran. Na kwa upande wa kijeshi, kutokana na ushawishi wa serikali kwa upande mmoja ambayo misimamo yake haiendani sana na duru za kijeshi, ni kwamba kunaonekana kuna hali ya mvutano, wakati serikali inashikilia zaidi kutumia njia za kidiplomasia za mazungumzo, upande wa jeshi unaonekana, au jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, ambalo limekuwa na nafasi kuu katika vita hivi, zaidi inaonekana kwamba wamekuwa wanahisi Iran bora ingeendelea kushikilia msimamo wa kutumia nguvu za kijeshi kuliko kukubali kukaa kwenye meza ya mazungumzo na Marekani. Na kuna wanaamini zaidi kwamba huu muda ambao unapita sasa, baada ya kumalizika mashindano ya soka ya kombe la dunia na uchaguzi huo wa bunge wa katikati ya muhula wa Marekani, upo uwezekano Marekani na Israel zikarudi tena kuanzisha vita vikubwa na vibaya zaidi dhidi ya Iran baada ya kipindi hicho.
1: Abdel Fattah Musa pamoja na Professor David Monda ukiwa Marekani, Abdel Fattah kwa sasa hivi uko Zanzibar, ni washukuru kwa kushiriki mjadala huu kuhusu Iran, na pengine hatutasita kuwatafuta pale itakapotokea fursa nyingine. Asanteni kwa kushiriki.
0: Asante kutualika.
2: Shukuru na wewe kwa kutualika.
1: Shukran.
3: DW, Jukwaa la Manufaa.

Subiri kidogo msikilizaji, subiri kidogo tu tusalimiane. Matumaini yangu kwamba hujambo popote pale unapoendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu katika kipindi ukipendacho Jukwaa la Manufaa. Hapa msikilizaji unapata nafasi ya kutoa kero, pongezi au hata dukuduku. Na wadha wa zamu naitwa Saumu Njama, lakini kwanza sasa basi twende nalo.

Namni burudani chini kwa jini ya moto bandu wakati huo msikilizaji. Basi jukwani na muona tayari ameshashika kipaza sauti. Alfonari Masawe wa Ndungweni Marangu Tanzania anasema nalipanda jukwaa hili la manufaa kuwaonya baadhi ya wazazi na walezi kutamka maneno machafu mbele ya watoto, maana mtoto ni malezi yaliyo bora. DW tuko pamoja hadi mwisho wa kazi. Asante sana Alfonari Masawe. Anampa kipaza sauti Masanja Kuyanja wa Mwakuhenga. Anasema leo alipata jukwaa hili la manufaa kwamba kuna baadhi ya watu bado wameendelea na kilimo haramu cha zao la bangi. Tunaomba wanapokamatwa walazimishwe wao na familia zao kufyeka hizo bangi kabla ya kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Labda itakuwa njia ya kukomesha hicho kitendo. Anashuka jukwani taratibu Masanja Kuyanja. Ismail Saki akiwa Madewa ameshachukua kipaza sauti, anasema nalipanda jukwaa hili. Kero kubwa ni haya mataifa makubwa ya duniani kujiamulia mambo tu. Neno la kujiamulia mambo limechacha kweli kweli. Anasema wanajiamulia tu bila mwongozo wa baraza la Umoja wa Mataifa. Hii ni hatari sana, kwa maamuzi hayo yanaweza kusababisha vita vya dunia tena. Niombe mataifa makubwa yaheshimu baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwa maslahi ya dunia nzima na wanachama wote. Anashuka jukwani Ismail Saki baada ya ujumbe huo.

0: Nami ikiwa ndio mwanzo najiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW, kipindi hewani jukwaa la manufaa na hodha wa zamu. Naitwa S Njama. Hebu tuwapandishe wanajukwaa hapa wanaotaka kuchangia kwa njia ya simu. Hello.
1: Kwa majina naitwa Thomas Mayunga mwana Olesia, ni shabiki wa Simba, napatikana Geita, Tanzania. Leo katika jukwaa la manufaa napanda nikiwa na kero inayohusiana na umeme kukatika katika katika maeneo ya mtaa wangu. Mimi ni mjasiriamali ninayefanya kazi katika maeneo ya mtaa wa Moringe, kata ya Bwalala, Geita mjini. Kumekuwa na kawaida kila inapofika jioni kuanzia saa moja na kuendelea umeme unakatika, pengine unakuwa ni mdogo. Ya ombi langu kwanza, naamini shirika la TANESCO kupitia serikali ni wasikivu, na kama wananisikia basi waweze kuboresha miundombinu ya umeme, kufanya mbinu ambayo itakuwa ni mbadala ili kuweza kuinua kipato na kutofanya watu wadorora kiuchumi, hasa sisi wajasiriamali ambao tunategemea kipato kidogo. Ya asante sana, niite Thomas Mayunga mwana Olesi, ni shabiki wa Simba na achia line nikiwa hapa Geita, Tanzania.
2: E bana, kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani sauti yake Gudra Kibereda, mtoto wa mzee Mnyonge, na wakilisha vyema sana jeshi la wazee wa Pamba na micheni mingi shingoni. Na hapa ni pande za Kome, mti wa Zambi, Buchosa, Mwanza. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuiomba serikali ya Tanzania itusaidie wakazi wa Kome. Kituo chetu cha afya Nyamiswi kimekuwa, wafanyakazi wa pale wamekuwa ni wavivu sana. Unaenda asubuhi unakuta wafanya hawa waganga hawajafungua, wanakuja kwa muda wanaoutaka. Sasa naiomba serikali itusaidie sana wakazi wa Kome kisiwani. Nilishuke jukwaa la manufaa kwa kuiomba serikali ya Mama Samia itusaidie kwa jitihada iwezekana.

burudani kwa umbali na vile vile basi kutoa kero dukuduku au hata pongezi. Sasa ni zamu yake Barnaba Daudi Kulaya akiwa maeneo ya Moshi anasema nalipanda jukwaa hili la manufaa, maoni yangu tu kwa serikali ya Tanzania, zuieni au fungeni kabisa vinywaji vikali vinavyouzwa kwa bei nafuu, kwani vinaua nguvu kazi ya taifa. Vijana wamekuwa walevi muda wote na hawawezi kufanya kazi kabisa. Pia uuzaji wa pombe iwe kuanzia jioni baada ya kazi. Asante sana DW anasema, kisha anashuka jukwani taratibu. Anampisha hapa Riga ni Matemo akiwa kule Moshi Kilimanjaro. Yeye anasema nalipanda jukwaa hili kuongea na hawa ndugu zetu wa Kenya. Anasema ni kuhusu kuipa umuhimu upekee na uzalendo na mapenzi yaliyopitiliza klabu ya Arsenal kwa kuchukua kikombe cha EPL. Anasema kwa kuishangilia kama ni klabu ya nyumbani kwao, nalishuka jukwaa hili kwa kuambia hao wa Kenya majirani zetu kwamba waweke mkazo kwa vilabu vyao vya ndani, kwani soka la Kenya limeshuka kwa kiasi kikubwa. Du, una wakili wewe Regan. Haya bwana, mashabiki wa Kenya wa Arsenal, ujumbe wenu huo ume

usiji bane bane msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW, kipindi hewani jukwaa la manufaa, na namuona hapa tayari Juventus Edward maarufu kama fundi mchomeleaji akiwa kule Mshabango, Kagera, Tanzania. Anasema katika jukwaa hili la manufaa anapenda kupongeza DW kwa habari za uhakika, na zaidi ya hapo anasema wananchi wa vijijini wamekuwa na kero ya kukatika kwa umeme hovyo hovyo. Vipi serikali ina mpango gani kutatua changamoto hii? Anauliza swali Juventus Edward maarufu fundi mchomeleaji. Emmanuel Kashaija Innocent anasema nipo Mwanza. Serikali ya Tanzania iangalie kwa makini sana suala la utekaji na kupatikana watu wameuawa. Ni jambo ambalo linatufanya tuishi kwa hofu sana watu. Anasema hawa watekaji wakifumbiwa macho hata ikulu wataingia. Anaweka kipaza sauti chini alafu anaondoka. Emmanuel Kashaija. Musa Kimweri akiwa maeneo ya Arusha anasema nalipanda jukwaa hili kuziambia mamlaka zote za Afrika Mashariki wasichukulie fursa ya changamoto za kupanda bei kwa nishati kama fursa ya kujaza pesa kwenye hazina za vitengo hivyo. Na alishuka jukwaa hili la manufaa kwa kuambia kama hakuna haja ya kutoza tozo ni bora kuziondoa ili kupunguza mzigo kwa wananchi. Anashuka jukwani baada ya ujumbe huo. Msikilizaji, asante sana kwa kuniazima kiungo chako muhimu cha sikio. Muda umeshatotoka. Hadi wakati mwingine, na hodha wa zamu naitwa Saumu Njama. Asante na kwaheri.

0: Msikilizaji wakote ulipo, kama ndio unajiunga nasi, basi unaisikiza DW Ikirindima. Kwa wale wanaotazama, wanahakika kipi wanachokiangalia. Katika ukurasa wa Instagram hapa, Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida Tanzania anasema kila laheri timu ya Afrika, ama timu za Afrika zinazo tuwakilisha katika kombe la dunia. Vincent Kaji wa Kagongwa Tanzania anasema kila laheri China na Korea Kaskazini katika kuimarisha uhusiano wenu. Maneti Magongo wa Iringa Tanzania anasema kila laheri kwa timu yangu ya Morocco, hii ndio timu inayotuwakilisha Afrika. Jason Mwalongo wa Njombe Tanzania anasema poleni sana raia wa Kenya kwa mkasa huo, makaburi la pamoja kugundulika katika kaunti ya Kitui. Nikiutazama ukurasa wa Facebook wa hapa, George Kasili wa Dar es Salaam anasema wakulaumiwa ni FIFA kwa tukio la refa wetu bora wa Afrika kuzuiliwa kuingia Marekani, kwa ni changamoto ilianza hata kabla ya refa wetu kuzuiwa na hawakuchukua hatua zozote. Mwisho, msikilizaji wa matangazo haya, tusubiri baadaye saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sudi Mnete.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: haina mpinzani. Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba battery nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya battery, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta battery ya Sunda. Battery ya Sunda ni battery original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Turam! Mbappe! Oh wow!
4: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
5: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
6: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
5: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
6: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
5: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
7: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
8: Kiway, let's ride together.
9: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
10: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote sikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu.

0: Ngome ya burudani.
1: Piano, piano. Jika, jika, jika, jika, jika. Anaitwa Cowboy. TCK. Wanatisha namna ni gani? Wherever you are here upon 91.7 Mazingira FM Radio. Leo ni WCW and Women Clash Wellness Day. And bwana, tuko na happy, tuko na furaha. Hakuna kupoteza muda wa kulungwa wandewa. Make sure unatembea na sisi, unateleza na sisi kumi kamili. Tunakuwa tunaagana na wewe. Bye bye. Ni kushtua
2: Yeah. Yani mama tuko na happy, tuko na happy. Asa kana juliza, mbona happy na studio? Uyo uyo happy wa studio, mbona mimi simuoni? Maana happy jina la mtu, happy ndo kama vile ulivyosema. Kwa hiyo tuko happy. Sindio?
1: Yes.
2: Tuko happy, happy, happy, happy, happy.
1: Happy vibaya mno.
2: Fip, kuna message imekushtua?
1: Hakuna, hakuna, hakuna.
2: Asa mbona kama vile ume.
1: Kuna mtu ananiambia kwamba, hey, bunda kumbe kuna talent, ni kwa siamini mkuu mara kuna talent.
2: Makubwa. Jana. Yani yeye anatuchukuliaje?
1: Ananikumbusha jana usiku amenipigia ngoma ya Nisamee, sikuamini kama ni msanii kutoka Bunda. Nikamwambia,
2: Nisamee.
1: Vichwa vipo mwanangu vinafanya poa.
2: Yani yeye ndo anatuma message leo baada ya kumwambia uko happy.
1: Yeah.
2: Bwana, haya bwana. Sisi tuko happy guys. Tuko vizuri. Na bila shaka tutakuwa kwa poa sana kwa sababu tunaamini kwamba ndongome burudani yenyewe inaanza timu hii hapa. Timu fulani ambayo DJ bwana wanashika vitu vyake. Alafu sisi tunakuwa fresh kabisa kwa ajili ya kujua ile burudani, michezo yake na unakuta mtu. Mimi niko naangalia jana. I hope ni Ahadi Jakopa.
1: Yeah.
2: Wamecheza, alikuwa kwenye sherehe fulani. Sasa ikapigwa piano fulani. Uweze amini mama pamoja na ule mwili wake kakaa kwenye kiti, lakini piano linakuwa linafanya nini?
1: Linaenda
2: ya. Kwa kuna namna ambavyo pia watu wanapenda burudani mbalimbali na mtu anaona kabisa hii ngoma. Yaani hadi kichwani mimi naiona kabisa imenizidia. Yes.
1: All right, that's good. Karibu sana mwanetu. Tupo Mtumbili kundani zaidi milioni 2 buku na ushare tunacheza na wewe. Mikito inaitika ile code 91.7 ikiwa leo ni Juni 10 mwaka 2026 mwezi ni wa 6 au sio? Tunakukumbusha Juni na mwezi wa 6 ni the same Kiswahili ni English au English ni Kiswahili?
2: Sijakupata.
1: Juni na mwezi wa 6 ni
2: Juni na mwezi wa 6. Juni si kizungu jamani. Lakini mwezi wa 6 si ni Kiswahili.
1: Aha.
2: Ndio vitu tuna. So ukisema Juni wewe kama ni swagi ni ndeswaga uti.
1: Mimi nahitaji kukupeleka huko kwenye bango kwa sababu ni kama mchungu unazinguana huko mwana.
2: Tunachanganyana alafu jua kali bwana.
1: Hivi encho mara kwa mwisho kujitetea ilikuwa ni lini?
2: Kufanya nini?
1: Mara ya mwisho na kujitetea.
2: Kwa nani sasa?
1: Kwa mtu yoyote ukawa unajitetea.
2: Sikumbuki lakini pale inapobidi napona kwamba kuna kitu ambacho kinaonekana kwamba labda nimekisema usijakisema. Naona kimemkwaza mtu ukijamkwaza mtu huwa ni ile kawaida ya kufanya nini kujitetea. Okay. Lakini tunaposema kujitetea ni sawa vile kama unaomba msamaha.
1: Okay.
2: Ilitokea bahati mbaya au ndo vile.
1: Ndo vile.
2: Yeah.
1: Sasa mwanetu kwenye bango la leo, hivi huwa unajitetea nini unapoletewa kadi ya sherehe na ukashindwa kutoa mchango, na ikiwa huyo mtu ni mtu wako wa karibu? Oh my god.
2: Taro hapo.
1: Yani na imagine lakini I can't believe it kwa sababu hizi moments nishakutana nazo. Nimepewa kadi afu nikashindwa kutoa mchango wangu kwenye kujitetea.
2: Mchango na kwa shilingi ngapi unachotoa kutoa?
1: Unaanzia lucky. Ehe, unakwenda juu huko kwenye kamati. Let's say kwenye kamati.
2: Si kwa nini usikate kwamba sitaki kwenye kamati, mimi nataka uniweke kwenye hii ya kawaida kawaida.
1: Yeah, una mtu ameshakupoint, huwezi kataa kwamba taro mimi nakupoint kwenye kamati, unataka uweze kutoa kiasi fulani, lazima uweze kukitoa.
2: Sasa ndio umeshindwa kutoa kwenye kamati, kwa nini usimuombe baki huku?
1: Ndio kujitetea kwenye huku.
2: Sasa hii mbona tunachanganyana? Au umepewa tena kadi na mtu fulani?
1: Hakuna, sijapewa kadi na mtu yoyote. By the way, leo nimepokea kadi ya mwaliko wa shughuli. Hii ni mwaliko, sijapewa mchango. Sijaelewa michango, unajua michango inakuwa ya moto mwanangu.
2: Ndio maana watu wanakosana. Yeye shangaa mtu yani wewe na mtu fulani amsemeshani, amsalimiani kwa sababu kwamba anakuona alikuwa rafiki yangu wa karibu sana. Hii inawezekanaje asifanye nini?
1: Alafu unajua marafiki wa karibu na watu wa karibu wako ndio waweze kukutolea mchango. Lakini watu ambao wanakuja kukutolea mchango,
2: mnakuwa mnajuana. Sema inatokea pia.
1: Inatokea
0: tunaongea sana hii mara nyingi. Hata wao watakuja kutuambia kuhusiana na hii kitu aweke kichwani. Watu wako karibu wanaweza wakakusahau kabisa. Yes. Au pengine mimi na shughuli, sawa Angel. Mm-hmm. Nikakusahau kukupatia wewe kadi.
2: Ila kwa watu wengine.
0: Na nikawa kwa watu wengine.
2: Kuja kukumbuka baadaye.
0: Baadaye hivi Angel nilikupa kadi. Mm. Oh my god.
2: Kichwa kilikuwa kimechanganyikana.
0: Mambo mengi. Komwe.
2: Afu ni harusi.
0: Komwe.
2: Komwe. Wanakuwa na komwe kubwa hadi unasahau.
0: Sahau.
2: Eh bwana, mambo ni mengi sana. Hebu tukumbushe tena hilo bango.
0: Maana yes, kwenye bango la leo huwa unajitetea nini unapoletewa kadi ya Rena ukashindwa kutoa mchango, na ikiwa huyo mtu ni mtu wako wa karibu sana.
2: Eh bwana, bango limeleka sana sana sana, na hakisha kwamba basi unakuwa na save namba hizi ambazo tuko nazo hapa studio. So namba zetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. So baadaye utapiga simu, lakini pia sio mbaya message ukaanza kujisogeza taratibu taratibu.
0: Yeah.
2: Au sisi message yako tutakuwa tunafanya nini, tunaichungulia.
0: Au sio?
2: Yeah, na tuendelea kutoa pia mashavu mengi sana kwa shikaji wetu wamepatikana mkoa wa Mara kwa maana ya Bunda hapa nyumbani. Shukrani sana kwa wale wote ambao wanatufuatilia. Lakini upande wa Butiama kama kwa kama dawa sote tunasikika kinoma noma. Upande wa pale Msoma Town. Ah jamani, Msoma woyo.
0: Yeah.
2: So mimi naamini kwamba bwana pale Msoma tunasikika mita fulani ya Uzunguni na sehemu zote ambazo tunaamini kwamba 91.7 tunakuwa tunasikika pia. Upande wa Tarime, mashavu mengi sana kwenu Serengeti kama kawaida. Lakini kija hapa mkoa wa Simiyu guys. So tunasikika pia kutoka Busega, tunasikika Bariadi, tunasikika pia Maswa na kule Mwanza Lux City, bwana Magu kama kawaida. Ukerewe, Misungwi pamoja na Kwimba, Kagera nako pia tunasikika, lakini mwisho kabisa bwana tunasikika Shaytown Shinyanga.
0: Ladies and gentlemen, hii hapa ni playlist ya kwanza Mr. DJ Kongua 10 kamili, tunaweka nyingine kwa sababu tunabandika tunabandua. Kwenye verse ya kwanza kwenye hii track sitaki kwa track gani.
2: Yes.
0: Beautiful women, let me take you home so they can see you. Yani mwanamke mzuri ni kupeleke nyumbani wakakuone. Sijui tunaelewana. Nene mwanike. Sijui anasema hivyo.
2: Mwanike.
0: Mwanike sijui nini mwanike.
2: Kwani mwanike ni nini?
0: Si ngoja tutakuja kuongoja.
2: Ngoja mtu. Mtoto
0: wa kike. Sasa ngoja uone. Anaitwa Zora akiendo kumwambia Mashikolo.

0: ni Buju wa Taro, popote ulipo na salimiwa sana na dedication iko tam sana.
1: Shida ni kwamba ili Buju nikilipata.
0: Si unalo lakini lo Buju.
1: Nikilipata lo Buju.
0: Buju si unalo, acha kupindisha maneno.
1: Big shout kwa Buju wangu wote ambao wananisikiliza.
0: Nataka tu kubali.
1: Nataka tu nyoshe maneno. Wewe sikiliza sentence yangu kwamba big shout kwa wale Buju wangu wote wanaonisikiliza. Eh. Wewe sijiamilishi kwamba mi Buju wangu wote, unajua watoto wazuri wote ni wapenzi wangu. Unanielewa?
0: Kasoro mimi.
1: Wewe pia ni mtoto mzuri.
0: Kasoro mimi.
1: Unajua kwa mpenzi
0: usiniamilishi.
1: Unajua kwa mpenzi sio mpaka muingie kwenye mahusiano. Sawa.
0: Kwa hiyo Buju ni special kwa watoto wa kike.
1: Kwa watoto wa kike.
0: Wa kiume vipi?
1: Sisi soma Buju. Ila na mwita mkana mama Buju ile pombe ya asili.
0: Sema hili neno ukitamka. Ni neno fulani baya sana kutamka mdomoni.
1: For the first time nasikiliza ngoma hii hapa ya Buju. Nikasema Buju. Buju hizi pombe za asili ziko.
0: Anakunywa mabuju.
1: Komoni. Hizi komoni pombe za asili. Kumbe Buju nikafuatilia the meaning of Buju, nikaelewa Buju ni mwanamke ambaye anapendwa, ni msiri wako, unanielewa, ni mtu ambaye lazima atunze mambo yako yale ndani. Huyo ndio Buju wako.
0: Bana sawa Buju. Buju umeshapata dedication nzuri kabisa. Tuanze dakika 45 guys. Ilikuwa burudani fun hivi ambayo tuamini kwamba tutakuwa enjoy sana.
1: Here we go.
0: Nipata story kutoka Balili huko ndani ndani bwana. Kuna watoto walikuwa wana dance ile ngoma ya
1: Mashikolo
0: Mageni. So hapa wanatamani sana kila dakika irudiwe. Tunajua sasa hivi watoto wako likizo. Kwa hiyo tunaamini tunasikilizwa na watoto wote ambao wanafuatilia 91.7. Kwa bwana leo tukapata bahati, watoto wanasema tunataka tucheze Mashikolo Mageni. Na imechezeka kweli kweli, na sisi tumesema asanteni sana kwa sababu mnafuatilia 91.7 au vipi?
1: Yes, big shout kwa wale wakulungu wote na wande wote ambao tayari umetune 91.7 Mazingira FM Radio. Disekta kabisa kutoka top row number 1 BND Bundamora Tanzania. Lakini kubwa zaidi mwanaitu, tunatembea kwenye mchongo mzima bango la leo. Leo bango letu limetunyosha. Hii ni kama kunyosha mwanangu na nyosha. Rula yeze kusimama, aweze kusika kwa ile kuweza kuturushia maneno yako kupitia jumbe mfupi maneno kundani, aweze kutambia bwana huwa unajitetea nini unapoletewa kadi ya sherehe na ukashindwa kutoa mchango, na ikiwa huyo mtu ni mtu wako wa karibu sana na mnaheshimiana inakuwaje? Sasa unaweza kutambia kupitia namba za hapa studio. Kuna Manota Mataba anakuambia kwamba mara nyingi huwa akikutana na mwana kama wa design kama hiyo amemgei kadi and akashindwa kuweza kuhusika kwa ajili ya kuweza kutoa mchango, mara nyingi huwa anadanganya kwamba niliuguliwa, nilipitiwa na ugonjwa, nilikuwa nauguza mtu wangu wa karibu amemention. So lakini nikashindwa kufika. Sasa yule mwamba atampatia pole kwa kumpatia fedha. Sijui naelewa.
0: Basi utamwambia lakini inakuwa sio kama ile ambayo ilikuwa inatakiwa.
1: Sio ya walisi. Afu yule ambaye alikuwa anatakiwa apewe mchango anatoa pesa sasa. Utamnunulia mgonjwa
0: soda,
1: utamnunulia tu matunda, utanifikishia salamu zangu. Sawa. Yes. Hizi moment tu tunakutana nazo. That's why tumekuja na bango hili kwa ajili ya huu mchongo, ili tuweze kujua namna gani wana wa ndeo wa kulungwa wajuba. Make sure kisukari kikupandi.
0: Yeah.
1: Unazingatia so, vigezo.
0: Muhimu sana.
1: Muhimu sana. So nini kime happen?
0: Bana mambo ni mengi sana, tulengea zile stories za Bongo Tanzania na wale wapenzi ambao kupeluzi kwenye mitandao ya kijamii, mala anataka kujua hiki kile na kile na kile. Sasa bwana, sisi tukwambie kwamba time ndo hii hapa. Super Angel anasimama kama hivyo, lakini moja kati ya story ambayo bwana pengine huyo msanii ulikuwa umemiss, unatamani kusikia ngoma yake, na si mwingine anaitwa Mac Voice. Bwana, baada ya miaka kadhaa kupita, Mac Voice amefungua akaunti yake mpya ya Instagram na upande pia wa YouTube na kuachia ngoma kwenye akaunti hiyo ya Instagram. Swali linakuja, je, Revani mpaka sasa hivi atakuwa amezishikilia akaunti za msanii huyo? Au unahisi nini kipo nyuma ya pazia baina ya misukosuko ya msanii Mac Voice pamoja na lebo yake ya zamani Next Level Music?
1: Alright.
0: Kuna ngoma ametoa?
1: Yeah.
0: Ni moja kati ya ngoma kali sana ambayo Mac Voice ametoa, na nilikuwa najaribu kufuatilia. Mashavu yamekuwa mengi sana kwa msanii huyo ambaye ametamba na kibao kikubwa sana cha Nenda. Kama ulishii kusikiliza ngoma ya Mac Voice na kuna kwa jina la Nenda, ni moja kati ya ngoma ambao watu wengi sana walikuwa wanaisikiliza, wanaifuatilia walipenda na alipata mashabiki wengi sana kupitia ngoma hiyo. So miaka imekwenda imekwenda imekwenda, lakini leo tunaambiwa kwamba bwana Mac Voice amefungua nini ukurasa wake mpya wa Instagram.
1: Hiyo tizi ambayo ameweza kuchizi kwenye kurasa ya Instagram ni kama vile ujio mpya baada ya kuweza kustick kwa muda mrefu kwenye game, lakini pia kuingia kwenye mgogoro baina yake na management ambayo ilikuwa ikimsimamia Next Level Music Worldwide. So malalamiko tuleza kuyasikia, tulikuja na sauti hapa. Mac Voice ameweza kuthibitisha nini kuwa kuna mgogoro, chanzo kilikuwa ni nini hasa. Hii yote bwana unajua una mikataba, makaratasi, make sure bwana makaratasi unaenda kuyasaini unayachunguza mara mbili mbili hii sije kukuletea matatizo baadaye, au sio?
0: Yes. Bwana tuendelee kufuatilia kwa karibu, tusubiri ngoma bwana ingie kamili kabisa kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu tunaamini kwamba kiangalia ile tizi ya ngoma yake ni moja kati ya ngoma ambayo inafikirisha ngoma nzuri ambayo pia amewasihi vijana kutokuacha kupambania ndoto zao. Bwana sikichana na story ya Mac Voice. Tunakutana na Queen wa kiwanda cha muziki wa Bongo Flava, wanamuita Queen, Queen Official Zuchu. Bwana amefikishwa viewers bilioni 1.186 upande wa YouTube, bilioni ni bilioni moja ya nukta 186, lakini pia watu ambao wametazama ni wengi sana. Video ya kwanza kwenye YouTube ya channel ya Zuchu imewekwa tarehe 9 April 2020, iliwekwa tarehe 9 April 2020 akitambulishwa kama msanii mpya wa record label ya Wasafi ambayo imeongozwa na Simba, inaongozwa na Simba, inamaanisha kwamba Diamond Platinum.

Bwana, bado tuko na Queen wa kiwanda kutoka Bongo Flava Tanzania. Mimi namaanisha anaitwa Zuchu. Ukiachana na kwamba video ya kwanza kwenye YouTube channel ya Zuchu iliwekwa tarehe 9 April 2020 akitambulishwa kama msanii mpya kutoka Wasafi ambayo inaongozwa na Diamond Platnumz. So lakini mnamo tarehe 25 November 2025 Zuchu alifikisha rasmi viewers bilioni 1 na kuweka rekodi ya kuwa msanii wa kike kutoka Afrika Mashariki lakini mwenye jumla ya zaidi ya viewers bilioni 1. So YouTube channel ya Zuchu ina jumla subscribe ikiwa ni milioni 4.74. Hawa wote wamekwisha kutazama na pia wanafuatilia sana nyimbo za Zuchu. Wimbo wenye viewers wengi sana kwenye YouTube yake ni nyimbo ya Sukari ukiwa na jumla viewers milioni 122. So, hii bwana imekuwa ni moja kati ya story ambayo iko bam bam so kwenye mitandao ya kijamii na imeendelea kutrend sana. Kuna angalia pia mashabiki ambao wanasema kwamba big up sana Zuchu ni moja kati ya wasichana ambao wanafanya poa sana Tanzania, lakini kongole kwake kwa sababu tunaamini kwamba ile orodha ambayo tu walikuwa tunatamani tusikie basi tumeitazama kupitia mitandao ya kijamii. Bwana tukichana na story Zuchu guys, so tunakutana na story inayomhusu Alikiba. Bwana Alikiba amedai kwamba hajawahi kuota kwamba kuna siku ataenda kwa Harmonize, kwamba labda ikitokea show anaweza kaenda. So kwa nini sasa hivi tunamwona yuko karibu? Kuna vitu vingi sana ambavyo amevizungumza, lakini anasema kwamba kuhusu kwenda kwa wasanii wengine, King amesema akialikwa anaenda. Na ukiona hajaenda mahali ujue basi anakujaalikwa. Na kwa upande wa Harmonize so amemsifia kwamba ni moja kati ya msanii ambaye ana heshima, lakini pia ni msanii ambaye ni rahisi sana pia kufanya naye kazi. Yeah. Na tukichana na Alikiba, bwana tunakutana na story Harmonize TZ. Anasema kwamba kwa sasa hana story yoyote na Diamond Platnumz. Hata hivyo anasema nchi hii ina watu zaidi ya milioni 60. Na sio lazima yeye awe karibu na Diamond Platnumz, na wala sio lazima yeye basi azungumze na Diamond Platnumz. So lakini watu wamekuja na kuzungumza kuhusiana na kile ambacho anakisema kwamba Harmonize amesema alikotoka kuzungumza, lakini pia na pengine kwa karibu ni vitu vya kawaida na msifanye kazi. So yeye amesema kwamba nchi hii ina watu zaidi ya milioni 60 na sio lazima yeye kuwa karibu na Diamond Platnumz. Na kuhusiana na moja mahojiano ambayo ilikuwa inafanyika, bwana amegusia pia namna ambavyo watakavyofunga ndoa na Kajala, ambapo anasema tukio hili litakuwa la namna yake ikitokea yeye pamoja na Kajala wakifunga ndoa. Yeah, so tukutana na story ya Harmonize guys. So tunakutana na story ya Ozalima ya Mboso. Bwana Ozalima ya Mboso inaendelea kushika namba moja. Namba moja YouTube, na hii namba moja YouTube ni kule nchini Kenya. Licha ya nyimbo tofauti tofauti ambazo zinatoka na zimetoka pia hivi karibuni na kwa upande wa Tanzania, lakini tukiachana na kule Kenya, upande wa Tanzania Ozalima inashika namba mbili. Hii inaendelea kuonyesha kwamba ni kwa kiasi gani wimbo huu umepata makubwa, ikiwa ni kulingana na ubora wake, huko video hiyo ikiwa imejikusanya na kukusanyia watazamaji zaidi ya milioni 2.5. Hii ikiwa ni ndani ya siku chache tangu kutoka kwake Ozalima. Aiza umeendelea kufanya vizuri sana kwenye digital platform hasa zile mbalimbali, ukiendelea kushika namba za juu. Hii ni maana halisi ya mziki mzuri kutoka kwa Mbosso. So yawezekana wewe ni mmoja kati ya mtu ambaye umefuatilia ngoma ya Ozalima, si ndio? Na kama umefuatilia mmoja kati ya ngoma ya Ozalima, so mimi leo ndo niseme nimetulia sana kuitazama kwa makini. Video iko vizuri sana, ngoma inakwenda kwenye mitandao ya kijamii, na pia ukitazama upande wa Kenya inashika nafasi ya kwanza, upande wa Tanzania inashika nafasi ya pili. Lakini ndo hiyo ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Ozalima.

0: Anaitwa Mboso, nyimbo na kuna kwa jina la Ozarima. So utakuwa umesikiliza sana, umefuatilia pia moja kati ya ngoma ambayo tumekuambia kwamba upande wa Kenya inashika nafasi ya kwanza, lakini upande wa Tanzania, Bongo Tanzania, inashika nafasi ya pili. Je, wewe ni moja kati ya shabiki wa ngoma hii? Kama ni shabiki wa nyimbo hii hapo, so kesi basi majibu ya maswali yangu unaweza kubaki nayo mwenyewe, lakini ukabaki unafanya nini? Una enjoy kimya kimya. Story ya mwisho bwana kutoka Bongo Tanzania ni story ya Joseph Kusaga. Bwana Joseph Kusaga ambaye ni mkurugenzi kutoka Clouds of Fame ameeleza kuhusu mkakati mpya wa kuwapa nafasi wasanii wapya kwamba lazima watakuwa wakubwa zaidi. Mbali na hilo, Kusaga bwana amewataja wasanii mbalimbali ambao wamefanya vizuri sana au wanaendelea kufanya vizuri sana ndani ya Bongo Flavor na wamepenya na natamani pia wapenye kimataifa zaidi, huku akimtaja namba moja kwa Diamond Platnumz akifuatiwa na Alikiba, Mbosso pamoja na Juma Jux kama miongoni mwa wasanii waliochangia kwa namna moja ama nyingine. So kama umesikiliza hii kitu bwana, yeye kama yeye anatamani sana anatamani sana mkakati mpya utokee. Basi ukichana na Diamond Platnumz, Alikiba, Mbosso pamoja na Jux, basi hata wale wasanii ambao wanachukia wasanii ambao wamekaa kwenye game, basi na wafike mbali zaidi kimataifa. Bwana Dizeni, kama mimi niseme kwamba shukran sana kwa shikaji wote ambao wamepeluzi na pia wamefuatilia kipengele kizuri kabisa cha Bongo Tanzania, mastori ambao anakuwa anafanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii. Na temu hii hapa, mshikaji anakuja kuturusha na kutupeperusha kule nje ya mipaka ya Tanzania kujua kile ambacho kitakuwa kina happen au vipi?
1: Yes, lazima tuteleze nazo, tuishi nazo, kwa sababu bila kuteleza nazo hatuwezi kujua bwana Chris Brown amefanya nini,
0: nasikiaga Marekani pia kuna msanii anaitwa Diamond.
1: Yeah, anaitwa Diamond Brown.
0: Kwa nini sasa Diamond Brown? Yaani hivi kaje kitaalam.
1: Ni jina ambalo alimwaye kujiita.
0: Na trendy na anafanya poa.
1: Na anafanya poa.
0: Mimi nikajua Diamond wa Tanzania, huyo ndio yuko Marekani
1: kule. Diamond Brown. Yeah, so ladies and gentlemen, hii ni comeback nyingine kubwa kuliko, lakini hakikisha bwana una uzingatiaji unakuwa ni mwingi sana kwenye bango la leo uweze kutuchana bwana. Hivi umepewa yako kadi ya mchango wa harusi au sherehe aina yoyote, at the end of the day hausiki katika kuweza kutoa mchango, unatumia mbinu gani au njia gani kwa ajili ya kuweza kujitetea? Drop your comments, utakuwa umetisha namna ni gani kwenye plus code. Nini kime happen?
2: Plus Code, United States of America.

0: tunaenda commercial break and then tarajia right here kwa ajili ya kusema na wewe kwenye zile zilizofanya poa nje mipaka Tanzania.
1: Leo namuonyesha wewe. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
5: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
7: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
8: ngome ya burudani.
9: I say niaje, fikiwa hapa ujasiri, tajiri wa mashahidi na flows the K Tory, yani the top of rap.

0: bwana, tayari dakika ni ya 3 tu marbada ya saa 9 kamili za mchana. Karibu sana kama ndo kwanza unashiriki nasi kupitia ngome burudani. So hii ni time kwa ajili ya kuweza kuzikamata zile zote kali ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania. Big shot kwa Mkulungwa Washima Washilo kutoka BND Bundumara Tanzania, Johnny from Michael kutoka pale Simiu, metisha namna ni gani, OG. Ladies and gentlemen, unamjua Diamond Blonde all the way from United States of America. Bwana baby mama wa mwanamuziki Chris Blizz, Chris Brown. Bwana ameendelea kuweza kuzungumzo mtandaoni baada ya kuweza kuvujisha mazungumzo yao binafsi, yani chats, huku akiweza kumtuhumu msanii huyo kwa kutokuwajibika ipasavyo kwa mtoto wao aitwaye Lovely. So inaelezwa kuwa Diamond bwana anataka haki za kumlea mtoto wao peke yake. Yeah, so huko Chris Brown akiweza kupiga akipinga wazo hilo na kuweza kusisitiza kuwa wanapaswa kuweza kushirikiana katika malezi ya mtoto. Yeah, co-parenting. Sijui tunaelewana. Ulisoma hii. Kuna mwana mmoja aliweza kunichekesha siku moja bwana. Kwamba wameidiana wanaenda nini mnaita vacation nini?
1: Yeah, vacation.
0: Ehe. Wakakutana wengi. Walikutana wengi kule. Akamuuliza, hii ni vacation au family gathering?
1: Ajibu nini?
0: Kajibu, unachotaka ni nini? Tumekuja.
1: Tuko vacation. Tunasubiri tu kama ni mapicha mafoto foto ya usike basi.
0: Ya usike.
1: Au mambo ya family nini? Usiani.
0: So, inaeleza kwa Diamond anataka haki ya kumlea mtoto wao peke yake. Na kubwa zaidi kupitia ujumbe huo, Diamond bwana ameonekana kuweka wazi msimamo wake kwa Breeze, akisisitiza kuwa hawapo tena kwenye mahusiano na wamekaa mbali kwa takriban miaka miwili. Sasa hawako pamoja na hatujawa pamoja kwa karibu miaka miwili. Una maisha yako na majukumu yako binafsi ikiwemo mtoto unayetarajia kumpata, hivyo wekeza nguvu zako huku. Na ameendelea kufafanua kuwa uhusiano wao kwa sasa ni wa malezi ya mtoto pekee na hakuna zaidi ya hapo.
1: Huyo ni Diamond Brand.
0: Yeah, kachalukwa.
1: Duh, wanaume.
0: Kibongo bongo hii pia inaweza kusimama.
1: Hata kibongo ipo, ipo.
0: Kibongo bongo hii inawezekana, lakini
1: si umesikia ile story ya Harmonize? Huwa
0: mnakaa kimaslahi.
1: No, si umesikia story ya Harmonize? Amezaa na baby mama, mtoto anaitwa Zoo. Na unaona kama mara nyingi yuko na Zoo.
0: Yes.
1: Lakini ile mama Zoo tayari kashafanya nini, kashaolewa. Kinachoonekana pale ni kwamba Harmonize hausiki kwenye nini? Kwenye malezi. Kwa hiyo story na hii hapa inakuwa haiko tofauti sana.
0: Yeah.
1: Wanaume sasa hivi tunaona wanawazalisha watu, lakini walio wengi wanafanya nini? Wanashindwa kuhudumia.
0: Na kuna misukosuko hapo katikati, Angel.
1: Misukosuko ihusiani, wewe hudumia mtoto endelea.
0: Sio misukosuko kwamba mwanamume anampitia misukosuko. Uwezi jua amekataa kumhudumia kwa sababu gani?
1: Kwa nini mwe wengi kiasi hicho?
0: Umeelewa?
1: Kwa nini mwe wengi?
0: Unaona, ungesikiliza asubuhi leo. Kila ambacho amekizungumza Baba Levo.
1: Yes.
0: Kuna kitu ungejifunza. Unanielewa?
1: Kimekutouch.
0: Sio kimenitouch. Baba Levo wale kuzungumza kitu kimoja kwamba shida ya yenu nyinyi akina mama mnataka sasa hivi mashindano na wanaume. Unanielewa? Kwamba kilichokuja kuharibu sana. Sawa, mmepewa haki sawa 50 kwa 50. Yes.
1: 50 to 50. Yes.
0: Zinabomoa. Kuna mipaka lazima uweke kwamba sawa ni 50 to 50, lakini kuna heshima lazima iweze kustand kwa mmeo, kwa mpenzi wako au kwa mtu wako wa karibu. Sijui unanielewa? Sasa nyinyi mnataka kuvuka mipaka ile ya 50, mnataka muipitilizishe mpaka ifike 60.
1: Inahusiana nini na mtoto sasa?
0: Inahusiana na scenario. Usitaki kuniamisha
1: kwenye. Inahusiana nini na mtoto?
0: Inahusiana na mtoto kwa sababu gani? Unaweza ukaona mwanamme anakuhudumia tu vizuri, lakini ukaingiza chokochoko ndani yake. Unanielewa? Ambazo niko sema uhudumii, kwamba hawajibiki. Ukampeleka dawati la jinsia, unanielewa, pale kwa polisi. Au ustawi wa jamii ukafikishana huko. Ustawi wa jamii kule wakamguide mwanamume, si ni mfanya kazi, ni mtumishi.
1: Kila
0: mwisho wa mwezi tunagawana majengo. Jengo la kijani, jengo la sijui la blue.
1: Unawasemea wanaume
0: twenzetu. So sakata hili bwana limezua mjadala mkubwa mtandaoni, huku mashabiki wakigawanyika. Wapo ambao wanamuunga mkono Diamond na kuweza kusimama na msimamo wake na wakumlea mtoto peke yake. Yes, haya mahusiano matamu sana. We mami
1: baki huko,
0: ishi na mipaka yako, tulee mtoto. Lakini kwenye kumlea sasa mtoto, mlee kwenye maadili, sio umwachie. Sijui unanielewa. Wacha ende zake, mwisho siku akiharibika unasema unajua mzigo unakuwa ni wa nani?
1: Wa mama.
0: Eh, kumbe unajielewa.
1: Yes. Mara nyingi sana lawama zinakuwa za kwa mama.
0: Sasa wengine wakimtetea Chris Brown huku umuhimu wa malezi ya pamoja ambao unahitajika. Sijui tunaelewana. Unajua malezi ya pande moja gani mabaya sana?
1: Sana.
0: Ukikuta mama au baba mistik mwenye. Baba sisi baba wote tukisimama kwenye malezi tunasimama, lakini kwa mama ukimkuta mama amelea mtoto wake kwenye misingi akanyooka hivi, mpigie mama saruti.
1: Ha bwana wewe, mimi napingana na wewe. Wapo wanawake wamewalea watoto vizuri na watoto
0: wamenyooka,
1: na tena sio wachache wako wengi. Na ukija kwa upande wa baba pia kuna baba ambao wanalea vizuri watoto wao na wengine wanashindwa kabisa kulea watoto wao vizuri.
0: Yani,
1: mfano mzuri ni huyu nani? Nani huyu anaitwa nani? Sheta.
0: Yes.
1: Sheta analea watoto wake wawili.
0: Yes.
1: Na hana mama pale nyumbani.
0: Mm-hmm.
1: Wengi wanampongeza. Sasa tunahitaji wanaume wa design kama ile, ingawa sio wengi.
0: Yaani wengi wao huwa wanafeli.
1: Wanaume ndio.
0: Wanaume kwa wanawake. Yaani ukikuta mtu amesimama na mtoto ana misingi yote. Ana hekima, ana adabu.
1: Mimi nitapingana na wewe kwa kweli kwenye hilo. Wanawake wengi wanapambana. Unakutana kuna watoto ambao wamelelewa katika misingi na wamenyooka.
0: Tumsaidieni Angel. Tumsaidieni.
1: Si tunaona na tumekuwa nao. Tumeishi na mama ambao ni masingo maza hadi sasa hivi. Wewe unanionaje?
0: Hao Angel unatetea. Unawatetea masingo maza.
1: Masingo sasa ya wanakuwa masingo maza kutokana na changamoto mbalimbali.
0: Sawa. Big shout kwa wale single mothers wote ambao wanalea watoto wao vizuri na wanaweka katika misingi iliyo bora. Lakini pia big up sana kwa single fathers ambao wako vizuri na wanalea watoto katika misingi bora na thabiti pia. Yes, mimi niwashukuru sana na muendelee kwa hivyo hivyo. Kama king'ang'ania malezi yeye mwenyewe.
1: Huyu kaka anataka kuja kwa single mother. Hizi
0: single father. Kama unahitaji mtoto wako astiki kuwa na maisha mazuri na misingi mizuri. Mweke tu kwenye misingi mizuri.
1: Sao.
0: Inapendeza sana. Baba pengine ameza kama ametangulia mbele za yake akabaki mama. Huwa wanasimama vizuri na wanalea watoto wao vizuri. Mjomba fulani, hebu nisaidie hii ng'ombe
1: binishinda. Na ndio maana nakwambia wakati mwingine sio tunalea watoto pia tunahitaji pia kuwaombea sana. Kwenye hilo hapo sawa, mama anamlea mtoto, baba anamlea mtoto. Watoto nao pia wanakutana na vitu vingi sana.
0: Wakati
1: mwingine licha yote na yote kuna haja ya kuwaombea.
0: Yes, kuna haja ya kuwaombea watoto wetu. Next one kutoka mbele kabisa, mshikaji wangu Faida, ni rapper na icon ya

0: Unajua nini? Unajua nini?
1: Sijui kitu.
0: Unaambia kwamba ufundi na undani wa mkoba huu the channel yana breakdown umeweza kusimama kwenye muundo wake wa kipekee uliosukwa na ngozi laini na ngumu ya daraja la kwanza, yani quality cover, yani lambskin leather ya rangi nyeusi ya kishua sana. Sasa unyamwezi mkubwa upo kwenye nembo kubwa ya chapa ya CC ya adhabu ambayo inaweza kung'ala katikati ya ngozi, yani signature, yani gold chain strap ambao ndio utambulisho mkuu wa mikoba ya hadhi ya juu. So hili ni somo tosha kwa wafuasi wa Purples kuwa kuna kuwa na uwezo wa kumiliki, yani statement accessories kama hii ya channel. Huenda kuna haja kuweza kupiga kelele nyingi kwenye nguo, mkoba pekee hautoshi kuonyesha nani ni bosi wa mji. Unanielewa, nani ni bosi
1: wa mji?
0: Unaweza kumiliki mkoba wa begali afu kuna mtu amevalia nguo gali zaidi.
1: Na kwa noma sana.
0: Noma sana, tena zaidi ya sana. Anyway, mimi nafunga kurasa na hii hapa ya mlizi binafsi wa Aisha Speedy wa Ghana, bwana anajulikana kama Rudy, ameonekana akiweza kumlinda msanii wake wa kike wa Nigeria hapo, namzungumzia Tiwa Savage wakati wa matembezi na mazungumzo yake na podcast Afrobeat nchini Uingereza. Sasa wengi wamepata maswali juu ya ukaribu huo ambao haukuwahi kuweza kushuhudiwa hapo awali kabla, na je ni wakazi tu au kuna jambo jingine ambalo linaendelea, au kibarua chake cha kwa Speed bwana kinamruhusu kufanya kazi na watu wengine. Ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa. Tunachomoka na wewe, tunateleza na wewe. Make sure bwana unaenda kujiandikisha pale Bunda DDH kwa ajili ya kuweza kupata huduma tarehe 15 na tarehe 19 ya mwezi huu hapo wa 6/2026, kuanzia 2 kamili za asubuhi hadi pale 11 kamili za jioni. Huduma ambazo zinatolewa hapo Bunda DDH hiyo tarehe bwana ni ugumba kwa kina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, lakini matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya ukomo wa hedhi, lakini pia kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, urekebishaji wa maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia na ukeni, huduma za uzazi, yani IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, lakini matibabu ya ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Lakini pia karibu Bunda DDH kuweza kujiandikisha, kuweza kuepuka usumbufu siku ya huduma. Karibu sana.

0: Zora akiana kwambia na Deka. Yes. Tunajua tumekudekeza mda fulani hivi nani kamili.
1: Na msikilizaji wetu umeandika kwa mda mrefu sana kwa sababu uliwachemu ya burudani.
0: Yes.
1: Unajua ngome ya burudani bwana sisi tunadili sana na burudani ndio maana walau dakika 15 20 unapata kitu ambacho roho inakuwa inapenda. So chemui hapa bwana dizini kama vile tunatamani sana upige simu na kusema kile kitu ambacho kimehappen kwenye bango letu la leo na mimi kwamba kila kitu kitaenda sawa. Sasa bwana kabla tujengia huko tuna taarifa na matangazo muhimu sana pa studio. Na tangazo la mtoto aliyepotea. Familia ya Hussein Warioba wa mtaa Ukerewe Road Bunda inapenda kutoa taarifa ya kupotelewa kwa mtoto wao aitwaye Jackson Chacha au unaweza kumuita Jackie mwenye umri wa miaka 10. Mtoto huyo alipotea tarehe 9 mwezi wa 10 2026. Jackson au Jackie ni mwenye rangi ya maji ya kunde. Wakati anaondoka nyumbani alikuwa amevaa t-shirt ya rangi ya zambarau yenye madoa meupe, kaptula nyekundu na chini alikuwa amevaa yebo za rangi ya kijivu. Jackson anaongea Kiswahili vizuri na anaweza kujieleza vizuri. Mtu yote atakayebahatika kumuona au kupata taarifa zake, tafadhali atoe taarifa katika kituo cha polisi kilichopo karibu naye au apige simu kwa namba zifuatazo ambapo namba ni 0618256746 au 0784069466. Na unaweza pia ukamleta hapa Mazingira FM kama utabahatika kumuona huyo mtoto, na inaweza pia ikawa rahisi, lakini hakikisha kwamba basi unatafuta ndugu zake au mzazi wake ambapo namba zake ni 0618256746 na nyingine ni 0784069466. Na taarifa nyingine ni Warete Aluminium and Glass. Wao wanakuambia wao ni sehemu ya huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uzaji wa aluminium pamoja na vioo kwa jumla na rejareja. Hii ni kwa bei nafuu kabisa na ubora wa hali ya juu. Na wanakuambia wanatengeneza na kufungua madirisha na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi za aina zote, lakini pamoja na partition za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji ya mteja. Hawa jamaa msikilizaji wangu ni Warete Aluminium and Glass. Wao wanakuambia wanajivunia kuwa na mafundi mahili na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi, na hii ni kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu karibu na matokeo ya kudumu. Wao wanakuambia karibu upate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma eneo la CN, na unaweza pia kuwasiliana nao kwa namba 0782 03 07 88 au nyingine ni 0747 65 38 27. Warete Aluminium and Glass wanakuambia ubora wao ndio fahari yako.
0: Okay, pamoja
1: fanya kama umejenga nyumba yako fulani ya kisasa alafu acheki mafundi wako vizuri kabisa au vipi?
0: Kutoka Warete Aluminium and Glass.
1: Yeah.
0: So this time around tunaenda kucheza nawe kupitia bango la leo. Simia kwa moja kwa moja ze kutambia huwa unajitetea nini unapoletewa kadi ya sherehe na kushindwa kutoa mchango, na ikiwa huyo mtu ni mtu wako wa karibu mnaishi naye.
1: Ukiangalia hivi mambo yanakuwa hayasomi. Lakini mwisho wa siku unabaki kusema sasa itakuwaje jamani, nifanyaje? Yes. Bwana ngoja tucheki na mshikaji, mambo vipi? Haya, pole sana ni 0656 55 55 71. Tuambie nani na uko wapi?
2: Hey, hello. Niko tangazaji hapa, mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, nipo masinono mtaa mlimani ujaluoni hapa.
1: Tuambie.
2: Hivi ni kwa yani kwa bango leo nasema kwamba wanajitetea nini pale hapo kwa napewa kadi labda ya sherehe. Kwa mfano labda enje hapo umenipa kadi na sherehe na nataka nijitetee kwamba siwezi nikafika ili nitoe mchango. Nakwambia kwamba bwana jua linawaka sana, hali ni ngumu sana huko. Sasa kama nataka kwa sherehe yako. Kwa hiyo mimi najitetea kwamba hali kwa sasa iruhusu ni hali ngumu sana.
1: Ndio ambacho unajitetea.
2: Anajitetea kabisa kwamba bwana hali iruhusu, yani kwa sasa jua linawaka. Ani muda wote niko busy sana, yani sina pesa kabisa. Kwa hiyo na wakati mtu bwana kwa sababu hali ni ngumu sana, sisi kafika kwenye sherehe yako.
3: Haya bwana sawa, simple and clear. So wewe unajitetea, like jitetaje? Haya ngoja tuone na huu. Hello.
2: Mambo vipi super angel?
3: Bwana si tuko poa. Nani na uko wapi?
2: Ni sauti ya baba ya dadi aka baba ya watoto ndani ya blamba jinani. Mambo vipi?
3: Bwana karibu sana kwenye bango.
2: Baruti kwako. Yaani kiletoa mwaliko wa kadi kwamba nitoe kitu fulani kwa sherehe fulani. Alafu kwenye kafika hapo kile tuweze kufika. Basi mimi nitamjulisha kile bwana wana nimeshiwa na mtu wangu wa karibu sana. Yaani sitaweza kufika huko, siwezi kuja. Ili kama na yeye ana moyo wa kutoa, basi na mimi anisaidie chochote ili ni hani. Pamoja sana.
3: Ebu subiri kwanza baba dadi. Yaani wewe sherehe ndo inafika, unampigia simu huyo mshikaji kwamba umefiwa. Ili na yeye kama ana chochote akusaidie? Sasa hiyo siku wewe ulikuwa wapi? Usijiandae muda wote mpaka siku ya harusi inafika au ya sherehe ndo unasema kwamba umefiwa. Wewe ni kama utakuwa unajichanganya.
2: Unajua super angel. Msiba au kuuguliwa ni muda wote inaka. Yaani inawezekana siku hiyo ya harusi na mimi nikafiwa. Sasa mimi nitamtaarifu kwamba nimefiwa.
3: Na mchango hujatoa, kumbuka kwamba wanatoa kadi mapema sana, miezi miwili, mitatu, minne. Sasa inawezekanaje? Yaani uko hujajiandaa. Au kuna kitu kingine ambacho unaweza kujitetea tofauti na hiki?
2: Ah, nicheke hicho kiko, yaani nicheke nitamwambia.
3: Ah, mimi nimenyosha mikono kwa baba dadi. Watu wanapewa kadi mapema sana. Na kweli huwezi jua yapi yanatokea. Sasa mshikaji, eti siku hiyo ndo unamwambia mimi nimefiwa, siwezi kufika. Yaani mimi nimefiwa. Haya, mambo vipi?
2: Halo.
3: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela.
3: Haya, tuambie utajiteteaje?
2: Mimi nikilete yani kama barua ya kwenye sherehe. Ujitetea kwangu. Mimi nasema hivi. Jamani, mimi sina hata nichiwa nayo ndogo ndio nitatoa. Sasa nitatoa kulingana nilichobarikiwa.
3: Ila sasa unajiteteaje? Yaani unakuwa umekosa kabisa au utamwambia mimi natoa kiasi fulani?
2: Mimi nitajitetea kwamba kwa sababu mimi sasa hivi jamani sina nafasi jamani sasa ya kuja. Yaani mimi tika nyingi nitajitetea tu hivyo. Alafu mimi kumalizia hapo studio. Wakina Kakatinga na Ario Bamaru hasa tunapoongezea ruhusa habari.
3: Haya bwana, asante sana kutoka huko dakika 47 na tunaendelea kusonga mbele. Karibu sana kwa ajili ya kuzungumzia swala zima la bango ndani ya ngome ya burudani. Sawa hello.
4: Na bali za hapo studio.
3: Bwana chikopo, unaitwa nani na uko wapi?
4: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka kwa Bulabula mtaa wa Pilato na wakilisha pande hizi hapo.
3: Unajiteteaje?
4: Ah, mimi nikiwa na kadi ya mwaliko najua kwamba sina pesa, lazima nimwambie ukweli kwa sababu nisipomweleza ukweli ataumia sana moyoni na siku nyingine hata nipa tena kadi hapo nitakuwa mzee mkorofi.
3: Hai, bora yako utamwambia ukweli bwana mshikaji wangu, rafiki yangu, najua maisha yangu na hali yangu. Ila najiona kabisa kila nikipiga mfuko wa kulia na kushoto hamna kitu. So umejitahidi kujieleza. Kwenye line hello.
5: Habari hapo mjengoni?
3: Mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi?
5: Sauti yake Konta Ali Dede kutoka Bushigoma kwa watu warefu.
3: Utajiteteaje?
5: Mimi hapo kwa kujitetea, nitajitetea tu ndamwambia kwamba ila kwa siku ya leo sherehe yako imefika, japo nimebanana, chochote ambacho nikitoa riziki nacho.
3: Utatoa lini sasa? Ndio sherehe yenyewe sasa.
5: Kimfano na abda hata namwambia kwamba mimi nitakuzawadisha hata kondoo utafuata na pesa ya kamba.
3: Sasa si bora cha.
0: Wewe unaitwa mpango
3: dot. Hebu namba niangalie bango kwanza hapa, afu niangalie.
0: Yaani unajua bango letu bwana kwamba unajua kujitetea sio kwamba umpeleke mtu. Wewe tuambie bwana, bwana mimi nimepewa kadi ya sherehe. Nimeshindwa kutoa mchango. Ukikutana na huyo mtu unajiteteaje?
3: Ndio maana yake wakati mwingine
0: si harusi kwamba unampansiju nini
3: wao. Wakati mwingine harusi inakuwa imeisha, si ndio? Imeisha na ndio unakutana na rafiki yako. Sasa unapokutana na rafiki yako na wengine wanaweza akajitetea ikiwa labda zimebaki siku mbili tatu, mtu akajieleza vizuri na huyo mshikaji akamuelewa. Au mwingine ndani ya siku 3 4 5 akaonana naye live hata akampigia simu na akamueleza. Mimi naamini kwamba tu ni nini niwaelewa. Lakini sasa wewe kama wewe unajiteteaje na huyo mtu ukiangalia ni rafiki yako wa karibu, nini kinasababisha bishadi unakwama?
0: Okay.
3: Hey, mambo.
6: Shwari.
3: Nani na uko wapi?
6: Alex Dos Nyambwiga.
3: Haya Alex, karibu sana.
6: Yaani mimi kitokea hivyo nimepewa sadi.
3: Ongeza sauti yako. Eh?
6: Tamwambia tu nimeshindwa kufika labda mvua ilikuwa inanyesha sana.
3: Na katoa umetoa mchango au unakuja tu mchango?
6: Ya toa nitamwambia nikipata nitakupa. Nyingine lakini kwa sasa sina.
3: Haya, hiyo itakuwa komunio au batizo. Unaweza ukafanya hivyo. Lakini kwa hizi harusi tunazozifahamu, ndio kama tunapewa kadi mapema sana. Wewe tu utajua jinsi gani ya
0: kulipa. Miezi mitatu mbele.
3: Yes, yani hapo ndio utajua utaekeza 10,000, 10,000, walikwambia ni 100,000, 200,000, 300,000. Sema hawa jamaa watakiwa wanaangalia na hali za watu eti. Na mpatia mtu kadi ya kamati.
0: Au unampatia tu. Ajue mwenyewe atajipanga vipi.
3: Na ndio unasema
0: miezi 4 mbele.
3: Sema kuna ile watu wasio anakataa. Kuna haja ya kusema kwamba mimi sitaki kadi ya kamati, nataka kadi fulani. Hata kama ni rafiki yako mwambie mradi tu usikose kwenye shughuli yake. Kwenye line hello.
7: Bado hapo studio.
3: Mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi?
7: Ile sauti ya mtu sangamba kutoka Zanzibar kuja Bahari hapa.
3: Karibu sana kwenye bango.
7: Hapo kwa mfano mimi nililetea rafiki yangu na nilii ya kwetu kwenye harusi. Hapo cha kujitetea hamna. Nitabidi tu nifanye marekebisho hata kama nikukopa nikope ili msudi rafiki yangu nimpe zawadi. Maana hizi sherehe zinafanyika za leo kwake kesho kwangu. Ni hivyo tu basi.
3: Yeah, wanasema siku zote ya kufae kwa nini?
0: Kwa ziki.
3: Ndio rafiki wa kweli. Sawa, umesomeka mshikaji. Kwenye line hello.
8: Hello kwenye line.
3: Mambo vipi?
8: Mambo poa kabisa dada yangu. Mambo ni aje?
3: Mambo ni fresh. Unaitwa nani na uko wapi?
8: Wana hii ni sauti ya mnyama fulani hivi anaitwa Dominic. Toka pande za Nyamikoma makanisani.
3: Yeah.
8: Ndio nilipo.
3: Karibu sana kwenye bango.
8: Kwenye bango la leo jinsi linavyosema kitokeo umetoa kadi ya mwaliko na siku ikafika hauna chochote. Nini utafanya? Unajua katika maisha mimi kuna kitu fulani huwa nakipenda sana. Inasema ya kwamba ukweli utamweka mtu huru. Nimetoa kadi ya mwaliko na siku imefika sina chochote. Siku anakuwa huru tu. Namwambia fulani, siku imefika lakini mambo yameenda ndivyo sivyo. Nitakuwa huru. Napo hata nielewa. Tunajaribu kwa nafasi.
3: Haya, kwa upande wake anasema atakuwa huru kumwambia fulani siku yenyewe imefika lakini mimi siko vizuri kabisa. Atakuwa fresh kabisa. Simu mbili na za mwisho kwenye nini hello?
9: Hello.
3: Nani na uko wapi?
9: Naongea na Jengera Matoba Mwajira kutoka Majita Story Center.
3: Utajiteteaje?
9: Wewe. Kwenye bango la leo? Mimi kama sifika siku sina chochote. Nitajitahidi atangalau nikope kwa rafiki yangu. Angalau nijiridhishe. Maji mtu kukupa kadi sio kazi ndogo. Mtu ambaye anakuheshimu na anakuelewa.
3: Yes.
9: Sasa na wewe atakuwa anashughulia mchango wako, utamwangusha. Macho sherehe ni gharama. Na sherehe ni watu. Hata kama hujafika lakini jitahidi ukope chochote umpelekee na yeye angalau aridhike hata chochote kile atakipokea. Na okay.
3: Haya sawa sawa, sherehe ni gharama na pia unasema kwamba kwa kweli kuna haja pia kusupportiana. Simu yangu hii hapa ni ya mwisho. Kwenye line hello.
10: Habari hapo studio ndugu watangazaji.
3: Safi, nani na uko wapi?
10: Hii sauti ya Sega Matonge nikiwa hapa Makilova mbugani Sega Singa.
3: Utajiteteaje?
10: Asante sana. Bango la leo linasema ukipelekewa kadi kwenda kwenye harusi. Mimi tu kadi nilipata kwa rafiki yangu tu niende na chochote kile. Angalau nikafanikishe ukweli akiniona nimeshafika furaha kwake. Na kitu chochote kile.
3: Haya sawa. So tutereze na ujumbe fupi wa maandishi msikilizaji wangu kwa muda huu na usipige simu. Tuangalie moja kati ya ujumbe fupi wa maandishi ambao kwako pia umeweza kutuma hapa studio. Wewe unasema kwamba ngome burudani na Mazinga FM inaitwa Magesa, mjukuu wa Pima, Mwangira wa Mikuyu. Unasema bongo la leo. Sawa. Nimelelewa sana rafiki, asema nimelelewa sana. Mimi rafiki yangu wa karibu akinipa kadi Ehe, unasema hasa kadi ya harusi nisipofika kwenye harusi ya nitamwambia tu kwamba ni kweli ndugu mimi kilichonifanya nikaacha kufika kwenye harusi ni hiki hapa. Anasema mimi nitamwambia. Haya sawa kama utamwambia ukweli. Na anaitwa Ntina yuko pande za Kibara anasema ndugu zangu samahani niko asema kwa usumbufu. Haya asante sana kwa message yako pia tumeiona. Na wewe unasema pamoja sana mpaka tamati ya kipindi. Shukrani sana kwa pamoja nasi. Unasema kwamba mimi ni dada Bunuri Mungateko kutoka pande za Bunda Deka asema kakataro. Mimi na asema napingana na wewe. Kuna wanawake wapo wanalea watoto wao. I hope ni ile kitu ambacho tulikuwa tunazungumza kwamba
0: mimi nimesema baadhi yenu sijasema wanawake wote. Nimesema ukimkuta.
3: Lakini tuko wengi.
0: Na ukimkuta mwanamke watoto wake wamelelewa katika misingi imenyoka wengi wanafeli.
3: Tuko wengi bwana. Wewe usituambie kwamba wengi tunafeli.
0: Enjoy wengi wao wanafeli.
3: No, mimi mwenyewe napingana na wewe. Unasema ngome burudani naitwa Milambo, Julius anapatikana pande za Bunda Nyasura, unasema kaka tano na dada Encho, umetisha sana hapo studio kwa kipindi bora kabisa, zaidi ya vipindi vyote.
0: Much respect.
3: Anasema Nado Boy kutoka pande za Mwasamba, kinachomfanya nisiende kwenye sherehe mfano anasema ni iki gongana. Anasema sasa kigongana tarehe na kikao cha undugu hapo jamani sintoenda kabisa. Sawa. Na huyo anasema kwamba bwana haya bwana asante sana tunakushukuru. Na ndugu yangu hapa anasema dada Bunuri imejirudia tena dada Bunuri. Na huyu anasema atoke pande za Nyangombe. Okay, sawa. So bwana dakika zinakimbia lakini malizana na huu ujumbe wa mwisho. Huyu anasema kwamba oyo. Haya sawa huyo. Oyo asema mjengoni hali zenu si tuko fresh kabisa. Asema mimi pekee yakini kuta kama hao cha kwanza sintoshikilia. Sinto shiriki anasema katika shughuli hiyo. Pia siku tukikutana nitajitetea kwa hili. Sasa mshikaji kweli nilipokea kadi ila imejaa. Asema ila emergency ilipata emergency kubwa ilinipata ndio maana sikuweza kushiriki.
0: Okay.
3: Ni razi kwa hilo pia ipo siku maana hatuishi hapa tu by Mickey Town bar.
0: Okay.
3: Tuje kwako Taro. Utafanyaje utajiteteaje?
0: Nitamwacha kwanza siku zipite. Ndio then tamwambia kwamba mwanangu nilikwama kwa kweli ili sikufiche sio
3: sio. Ni mshikaji
0: huyo. Namwambia mama bali ni feli.
3: Rafiki huyo.
0: Rafiki sawa.
3: Mimi na kawaida moja so unajua wakati wote si kwamba utakuwa unapata kila siku. Kuna wakati unatoa kuna wakati mwingine unakosa kabisa. Ila mimi ikitokea hivyo nitamfuata baada kama ilikuwa ni harusi akishatoka honeymoon akarudi sasa nyumbani kwake haijalishi ni wapi kama ni mtu hapa. Nitajifungasha.
0: Yes,
3: nikifika pale nitakuwa na chochote kile. Yaani zawadi kama ni kitenge, kama ni pesa, kama ni nini, na nitamwambia samahani, nitamani sana kushiriki lakini mambo yakaingiliana. Lakini sinto kuenda mikono mitupu. Kama kadi ya kamati ilikuwa
0: kama moja. Shughuli imeisha unaenda unampelekea fedha.
3: Nampelekea tu.
0: Zawadi unampelekea nani?
3: Naweza nikampelekea zawadi pamoja na fedha lakini haiwezi kafikia kama ile kamati, yani kadi ya kamati alionipatia.
0: Okay.
3: Yeah, kwa inawezekana.
0: Haina noma.
3: Yeah.
0: Kumbuka tuna mialiko hivi karibuni.
3: Yeah, ikitokea ndo itakuwa hivyo.
0: Haina noma. So sisi tunaondoka hapa goodbye.
3: Okay.
0: Tunakuacha naye Abdul Kiba akiwa na Vanilla bila kumsahau Al Kiba rafiki. Enjoy.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sila.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
6: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
7: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Wana, kila unapopata nafasi ya kusikia mdundo mzuri kama huu hapa ambao umebeba asili ya vionjo kadha wa kadha, unajua ni wakati mzuri zaidi wa wewe kuweza kujumuika na sisi ndani ya duru za habari. Karibu sana popote pale ulipo. Dakika 4 zimekwisha kuondoka baada ya saa 10 kamili za jioni kwa South Africa ya Mashariki. Karibu sana msikilizaji kutokea hapa HQ mtaa Salanga Bunda Mara Tanzania. Ni sauti ya Captain Fabian Ndomi, Godfather mwenyewe. Niko na
1: Dina Shambe na jina langu. Tukwambie karibu sana.
0: Toto. Kuna kibao kimoja kwambia mtoto mwendo wa jongoo. Hivi Dida, mtu akikuuliza moja kati ya sifa ambayo labda umeitumia njia ya kuweza kulinda afya ya ngozi yako kwa faida ya msikilizaji ni ipi?
1: Kunywa maji mengi.
0: Kunywa maji mengi. Bwana, kunywa maji mengi kwa dakika 120 kama unahitaji kupata ama kulinda afya ya ngozi yako kama ya Dina hapa. Lakini pia itakusaidia wewe mdau unaendelea kusikiza taarifa zetu hapa. Basi kama kuna habari ambayo itakuwa imekuchukua kiakili na kihisia, basi shushie na maji
1: kabisa.
0: Itakuwa ni bam bam kabisa. Leo ni Jumatano.
1: Ya tarehe 10 ya mwezi wa 6.
0: Wiki ya pili ya mwezi wa 6, lakini mwezi unakimbia mchaka.
1: Sio sana. Kawaida tu.
0: Ama ni kwa sababu mimi labda ndo naweza nikajikuta ni kwa pecha lolo.
1: Wewe sawa ni kwa wewe.
0: Maana unajua sometimes ukiwa pecha lolo lazima tunaona mbona kama ila nasikia ukiwa na umate kidogo ndo unaona kama nyakati zinakimbia. Ila kama hauna sasa na mtu mwenye njaa. Unajua ukiwa hauna hela afu una njaa. Unaona masaa yani yanatambaa kama mtoto.
1: Kabisa.
0: Lakini una fedha zako nini unaweza si hata kula, unaona sio issue. Unajua nitakula muda wote. Kwa hata tumbo lenyewe pia lina relax, wadudu tumboni unakuona
1: wanatulia.
0: Bwana, tukukaribishe bwana tena kwa mara nyingine ndani ya duru za habari, na hapa tunayo mengi kwa siku ya leo, lakini kubwa zaidi ni mbunge wa jimbo la Bunda mjini, mheshimiwa Esther Bulaya. Yeye bwana ameitaka serikali kujenga uzio katika shule za kimkakati za kike katika kila mkoa ili kuweka watoto wao katika mazingira bora zaidi.
1: Mazingira rafiki.
0: Utakuja kumsikiliza hapa na utakuja kusikiliza swali ambalo ameweza kuliuliza. Lakini pia tutakuja kuangalia je, uzio tu unatosha ama sasa hivi pia teknolojia pia kwa sehemu ilipofika haihitaji tena uzio kwa watoto wa kike. Kwa sababu vitu vingi vinakuwa viko well exposed, na baadhi ya vitu vingine Dina inabidi tukubaliane tumeviruhusu ambavyo moja kwa moja vinaenda kutia ama vinaenda kuchanganyia ladha tofauti kwa wanafunzi ambao wako mashuleni, wale wanaotokea nyumbani, lakini pia hata wa boarding school. Tukuja kuangalia hapa kama ishu ni uzio tu peke yake ama wakati mwingine kuna sababu zingine ambazo zinakuwa zinajitokeza zaidi. Lakini kuna taarifa bana ya kijana kuchomwa kisu.
1: Kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Jackson amefariki dunia baada ya kudaiwa kuchomwa kisu wakati akijaribu kuzuia ugomvi wa kifamilia katika eneo la Sokoniwani mkoani Arusha. Shida. Utasikia mengi kupitia pia kipindi hiki. Chanzo ilikuwa ni nini, kama umeshasema hivyo ilikuwa kuaje hadi aina yake ingilia, utajua.
0: Bwana, lakini pale jeshi la polisi mkoa wa Mara lenyewe linamtafuta mtuhumiwa Nyamwaga Warioba. Amefanya nini? Utakuja kusikia hapa ndani ya duru za habari, lakini tukupe mchongo kutoka kwa Chris Vitenge, kwa sababu unajua unahitaji stylish tofauti za kimionekano ya Kiafrika. Sasa unahitaji kupata vitenge ambavyo vitathibitisha ubora huo na muonekano huo na mtindo huo wa Kiafrika. Ukia umedamshi zaidi kutokea pale kwa Chris kwenye duka lake la vitenge.
1: Chris, duka la vitenge, hawa ni wauzaji wa jumla na rejareja, wanauza vitenge aina zote, vitambaa ina zote vya wanawake na wanaume, lakini pia kuna vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Wapo mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Msoma. Lakini kwa mawasiliano, msikilizaji, unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0756 68 26 0752 28 28 28. Hizo ndo namba ambazo utapiga na kuwasiliana moja kwa moja na Chris duka la vitenge.
0: Unakuwa uhakika kabisa.
1: Lakini pia tuweza kusikiliza sauti ya amani. Ina maana gani basi? Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maeneo yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kusambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi.

0: kwa ajili ya kuweza kuchagiza ama kuchangia kile ambacho utakuwa umekisikia. Lakini kuna tangazo hapa pia la bwana mdogo kuweza kupotea.
1: Inawezekana umemuona au upo naye, basi utaweza kuwasiliana na wazazi. Familia ya Hussein Warioba wa mtaa wa Ukeleolodi Bunda inapenda kutoa taarifa ya kupotea kwa mtoto wao aitwaye Jackson Chacha au Jackie mwenye umri wa miaka 10. Mtoto huyo alipotea tarehe 9 mwezi wa 10 2026. Jackson ni mwenye rangi ya maji ya kunde. Wakati anaondoka nyumbani alikuwa amevaa t-shirt ya rangi ya zambarau yenye madoa meupe, kaptura nyekundu na chini alikuwa amevaa yebo za rangi ya kijivu. Jackson anaongea Kiswahili vizuri na anaweza kujieleza vizuri. Mtu yoyote atakayebahatika kumuona au kumpata atoe taarifa zake tafadhali, katika kituo chochote cha polisi kilicho karibu naye. Anaweza kuwasiliana na wazazi kwa namba zifuatazo. Namba ni 0618256746 au 0784069466.
0: Bwana, kwa hiyo ni taarifa hiyo bwana ya kupotea kwa bwana mdogo. Kwa kama tangazo ambapo limejielekeza basi kuungwana unapaswa kuweza kufanya.
1: Yawezekana unaye hapo au umemuona au midai ambayo tunazungumza, basi umemuona au upo naye hapo, basi toa taarifa kituo chochote cha polisi kilicho karibu nacho.
0: Bwana, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea pa HQ mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Sauti za watu wawili, Fabian Ndomi Captain pamoja na partner wake Dina Shambe. Tunasogea mpaka majira ya saa 12 kamili. Lakini kwanza tuna
1: pata ujumbe
0: kidogo afu then tukirejea moja kwa moja, basi itakuwa ni wakati mzuri wa kuweza kuzichakata taarifa zetu, na tutaanzia hapa hapa mkoa wa Mara ambapo jeshi la polisi nyeri linamtafuta mtuhumiwa Nyamwaga Warioba maarufu kama Sokono, mwenye umri wa miaka 50. Sasa Sokono amefanya nini?
1: Baki nasi
0: hapa ili kusudi uje upate taarifa hii kiundani zaidi. Bwana, kuna kitu ambacho labda unahitaji kunipa ofa kwa siku ya leo?
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka.

0: Moja kati ya ofa nilikuwa naizungumzia Dina. Ni hii hapa kutoka kwa Chris. Duka la vitenge bana.
1: Na ofa kweli, lakini sasa ukuniandaa. Okay. Ukuniandaa kwa sababu kuna vitu vingi.
0: Au ndo zile mambo
1: tuna vitu vingi hapana, hujaniandaa kwa sababu kuna sio vitenge tu, kwa sababu kuna t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote.
0: Ndio.
1: Lakini pia kuna vitambaa aina zote, nikimaanisha vya wanaume na wanawake kwa ajili ya kushona suti yako.
0: Nafikiri kuandaana bana.
1: Aso unataka uandae ujana.
0: Kuandaana kuna sehemu zake, kuna sehemu zake za kuandaana. Sasa
1: sehemu zipi hizo? Kila kitu ni maandalizi. Hata kipindi umefanya maandalizi. Sasa wewe unataka ufanyeje?
0: Unajua
1: kitu gani ambacho hakina maandalizi?
0: Mimi kitengi nisa nikakifunga tu zangu kama msuli nini, alafu nikawa ninajili kwa ajili ya kwenda ku bathroom na vitu vingine kama
1: unatumia sawa, lakini sasa ndio hivyo, nenda kanunui.
0: Kwa ndo mpaka nikuandae tena.
1: Asa utanikurupushaje mimi nikitoka hapa nikunulie.
0: Eh bwana, unacheki kabati ya roho mbaya.

0: Ebwana, tuanzie mkoa ni Mara, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Mara linamtafuta mtuhumiwa Nyamwaga Walioba maarufu kama Sokono, mwenye umri wa miaka 50, mkazi wa kijiji cha Kurusanga, kata ya Salama, wilaya ya Bunda, kwa tuhuma za kumjeruhi na kumkata kiganja cha mkono wa kushoto mwanamke aitwaye Mkami Maseke Hegela, mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa kijiji hicho, ambaye inadaiwa alikuwa mke wake. Sasa tukio hilo limeripotiwa kutokea Juni 8, juzi tu hapa, ilikuwa ni Jumatatu, sio? Majira ya saa 8 mchana katika kijiji cha Kurusanga, ambapo mtuhumiwa alimvamia mwanamke huyo akiwa njiani akitoka shambani na kumshambulia kwa kutumia panga. Sasa kufuatia shambulio hilo, mwathirika alijeruhiwa vibaya, ambapo kiganja cha mkono wa kushoto kilikatika, huku akipata jeraha lingine kwenye mkono wa kulia alipokuwa akijaribu kujikinga dhidi ya mashambulizi ya zaidi. Na nafikiri ile katika kuweka gadi, unashona mabondia wanapigana kwao, zinapokuja kuna ngumi zinakuja mfululizo mahapa kati nini, kwao kuna muda inabidi warau kinge maeneo ambayo wasikuharibu sura, kwao inabidi unafanya hizi gadi za hapa. Kwao anaisha kupiga tumbo nini, anatafuta engo, na muda mwingine akifanya hivi anajua akikupiga ngumi za kichwani huku hivi juu, hizo ni pointi.
1: Sawa.
0: Kwao ndo maana unakuta bondia wengi na kufundisha hizi technique kusudi hata kesho na kesho kutwa.
1: Sasa unanifundisha.
0: Unaweza kaacha fani ya utangazaji ukaangukia kwenye masungwi. Sasa kwenye masungwi si ndo nakupatia njia hizi.
1: Sasa kwa leo tu ndo uanze kunipa hizo mbili.
0: Sasa mimi bana yebi na nilii mwanamke Mkami Maseke Hegela bana. Yeye alijaribu kutumia hii technique, lakini ile ilikuwa ni upanga, unajua. Sasa upanga yenye sio ngumi. Kadri unavyozidi kukinga, kwa sababu inakutana na nyama, damu na mfupa, basi akawa amejeruhiwa zaidi. Sasa inadaiwa tukio hilo lilitokana na mgogoro wa ndoa wa muda mrefu uliosababisha wanandoa hao kutengana. Baada ya tukio hilo, mtuhumiwa alitoroka na hajulikani alipo hadi sasa. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wananchi wa vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea na msako mkali wa kumtafuta mtuhumiwa huyo ili achukue hatua kali za kisheria. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linatoa wito kwa wananchi kuepuka kujichukulia sheria mkononi na badala yake kutumia njia rasmi za kisheria katika kutatua migogoro ya kifamilia na kijamii. Dina, watu bado hawajui ku move on. Kwa nini watu wanashindwa ku move?
1: Unajua kuna mnapokuwa mpo wawili, yani kama wanandoa, kuna inafikia hatua kila mtu anakuambia kila mtu afanye maisha yake. Wenye kila mtu afanye maisha yake, kuna mmoja ambaye anaamua kweli ku move na kufanya maisha yake. Lakini mwingine sasa anabaki kusema huyu mimi nitamkomesha. Huyu mimi nitamkomesha. Au
0: anaweza kama ameridhia kwamba bana to move on. Lakini sana shangaa, mbona mambo yako yanaenda tu fresh?
1: Yaani unajua mtu mwingine anaweza kusema hapa
0: tuone itakuwaje.
1: Tuone huyu ataishije. Lakini sasa anavyoona unaendelea tu kuishi vizuri, maisha yanaendelea, anaona miezi inaenda inakata. Maisha yanaendelea tu kwa mazuri, mtu mimi nijua huyu mtu labda atataabika hivi na hivi. Nadhani tu ni watu kama bado unamhitaji mwenzako kuliko kutumia mbinu kama aliyotumia huyu. Sio busara. Ni bora tu, kuna sehemu nyingi za kutatua migogoro. Kuna madawati ya jinsia pale, lakini kuna maafisa ustawi. Basi kama bado unamhitaji mwenzako, unaweza ukamuita ili mfanye nini, mmezungumza hayo mambo yaisha. Kuna mambo mengine unazungumza tu yanaisha.
0: Ndio hataki mshikaji wangu.
1: Sasa kama hutaki, yani bado unajua mtu kufikia hatua ya kwenda kumkata mtu ni kwamba bado anamhitaji, si ndio maana yake?
0: Anampenda.
1: Bado anampenda. Kwa hiyo anaona yeye huyu siwezi kumwacha. Kwa hiyo kama unampenda, mzungumze. Hakuna kinachoshindikana katika mazungumzo.
0: Na kwa nini akate amkate kiganja cha mkono?
1: Ile asilime tena. Sasa alikuwa anatoka shambani.
0: Au anasema hivi au hivi. Ama hivi. Ama hivi viganja hivi, ama hichi kiganja. Si ndio kinampikia sasa hivi huyu jamaa chakula.
1: Mimi nadhani sio vizuri kujichukulia sheria mikononi, na jeshi la polisi limekuwa likitoa rai mara nyingi kwa wananchi kuacha tabia hizi za kujichukulia sheria mikononi. Kama mmefikia hatua mlinyenye ni wanandoa, mmefikia hatua mmeamua kutengana, lakini wewe moyo wako bado unaona kabisa unamhitaji mwenzako. Mnyazungumze, mambo yanazungumzika na yanaisha.
0: Mimi binafsi naonaga kama ni ushamba. Tunafanya tu maisha yako, mambo yanaenda.
1: Kama uwezi kuzungumza, basi fanya maisha yako. Maana maisha yanaendelea. Ya nini kumfanyia hivyo?
0: namkata mtu namsababishia ulemavu wa kudumu. Pengine labda kwa siku ungepoteza maisha yake.
1: Sio poa.
0: Na ni matukio kama haya yamekuwa yakiendelea. Unakumbuka tukio la mwaka jana mwezi wa tarehe 1 mosi ile 2025 yule nesi aliyeshambuliwa kwa visu mpaka kupoteza maisha. Ni matukio ya aina hii hii ambayo mwisho wa siku sio kwamba unabaki kama wewe kwa muathirika tu, lakini pia hata ndugu zako wa karibu, watoto, kuna namna pia linawaathiri. Watoto wako shuleni wanasema da babako alifanya hivi au mamako alifanya
1: hivi au baba amemfanyia hivi
0: mama.
1: Lakini inakuwa haipendezi, ni bora mkabaki sasa mkalea mkatunza watoto.
0: Kama lile tukio la wanandoa ambao mwanaume alimchoma na mkaa mke wake mpaka kubaki majivu. Na gunia na mkaa. Sasa imagine kiwango hicho cha ukatili.
1: Mtoto anakuja na simliwa, unafikiri
0: psychological kama huyo mtoto hatopata watu ambao wako stable mentality ya kuweza kumjenga. Tayari na umeshaharibu mfumo wake wa maisha. Bana tunapaswa tu kutoka huko bana na kutekeleza yale ambayo
1: yanahitajika. Na kama umeamua kuachana na mtu achana naye.
0: Kiungwana.
1: Kiungwana tu, maisha yanaendelea. Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika ameiomba mahakama ya rufaa kuhamisha shauri la uhaini linalomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Lissu katika ukumbi wa mahakama kuu namba 1 ili kutoa nafasi kwa watu wengi zaidi kuhudhuria na kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo.
0: Tumpe nafasi katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Mnyika
2: kuingilia uhuru wa mahakama, kuweka utaratibu mahakamani ambapo haki itatendeka na haki itaonekana ikitendeka. Na utaratibu ni rahisi tu. Shauri hili sasa liko mahakama ya rufaa. Mahakama mbili hizi, mahakama ya rufaa na mahakama kuu hapa Dar es Salaam ziko karibu karibu. Sasa mahakama ya rufaa kwa namna ilivyojengwa ina ukumbi mdogo sana. Kutokana na udogo wa ule ukumbi wa mahakama ya rufaa, mahakama ya rufaa kwa kawaida kukiwa na mashauri yenye maslahi ya umma, mahakama ya rufaa inaendeshea mashauri hayo kwenye jengo la mahakama kuu ambalo lina kumbi kubwa zaidi. Na pale mahakama kuu ukumbi mkubwa zaidi ni ule ukumbi namba 1 ambao una nafasi ya watu kukaa chini na una nafasi ya watu kukaa juu kwenye jukwaa. Kwa hiyo una nafasi ya wingi wa watu wengi zaidi. Taarifa nilizo nazo mimi kutoka vyanzo vya mahakamani huko ni kwamba ule ukumbi namba 1 mahakama kuu kesho hauna kesi yoyote. Kwa hiyo mahakama ya rufaa ifanye utaratibu wa kuhamishia usikilizaji wa shauri hili kufanyikia katika ukumbi wa mahakama kuu namba 1 ili kutoa nafasi pana ya wingi wa watu wa kuingilia mahakamani kufuatilia shauri hili. Kwa hiyo natoa mwito kwa wasajili wanaohusika wa mahakama. Msajili anahusika na mahakama ya rufaa, msajili anahusika na mahakama kuu, kuchukua hatua za haraka za kiutawala kuepusha hatari na shari inayoweza kusababishwa na hizi haya matendo yaliyofanywa ya kutengeneza mazingira ya watu kuanza kugombana kwa jambo ambalo watu hawastahili kabisa kugombana. Na nitoe mwito wa wazi kwa jaji mkuu na jaji kiongozi kama watendaji na viongozi wanaosimamia muhimili wa mahakama katika majukumu sio tu ya usimamizi wa haki na majukumu ya kiutawala kuweza kuingilia kati jambo hili ili mahakama kwa ujumla wake, mahakama ya rufaa na mahakama kuu, isipate aibu ya kuonyesha kwamba imeshiriki njama za kudhibiti watu, idadi ya watu na uhuru wa watu kuwepo kwenye mahakama ya umma ambayo ni mahakama ya wazi, ni open court, kusikiliza shauri kubwa kabisa la uhaini, shauri linalomhusu kiongozi wa kisiasa anayeongoza chama kikuu cha siasa Tanzania, mwenyekiti Tundu Antipas Lissu.
0: Bwana chama cha demokrasia na maendeleo Chadema sasa hivi kwa nini naona ukiwasikiliza wanachama wao wengi watumie ile chama kikuu cha upinzani. Wanatumia ile chama kikuu cha siasa nchini. Bwana huyo ni katibu mkuu wa Chadema John Mnyika JM akizungumza kuhusiana na rai yake kama katibu mkuu wa chama hicho kwamba mahakama ya rufaa kuhamisha shauri la uhaini na kumkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu katika ukumbi wa mahakama kuu namba 1, na lengo la kufanya hivyo ni kutoa nafasi kwa watu wengi zaidi kuhudhuria na kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo. Dakika 27 kupitia 0656555571 na 0684600007 tunao keyway hapa KC 150, na tunafahamu kesho ni msimu wa kombe la dunia unaanza rasmi tarehe 11. Sasa ili kusudi uwe ni moja kati wa wanufaika, wasikilize keyway hapa.
1: Keyway bwana ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 3,500 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti wanapata pikipiki hii kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi. Pia cash ni shilingi milioni 2,700,000. Lakini wao kuelekea kombe la dunia, Keyway wao wamekuja na ofa. Mteja atakayenunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi ulioisha, mwezi wa 5, hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 2026 atapata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: kuna dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako, kuna radio Brutz, kuna smart TV inchi 43, lakini pia kuna pesa taslim. Na kama hiyo haitoshi, bado mteja ataendelea kupata ofa zingine ambazo ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara. Musoma ofisi zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ofisi zipo mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, Shirati ofisi zipo mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Selonga, Bukima zipo pale center, Buhemba ni 00. Kwa mawasiliano unaweza kuwasiliana nao kwa namba 0663 583096 au 0746 468 88 05. Kwa kufanya hivyo basi utawasiliana moja kwa moja kwa namba hizo na Keyway.
0: Bwana, nusu saa ya kwanza ndani ya duru za habari na enda kukamilisho hivyo kiwa ni mile second kadhaa tu hapa zimeweza kusalia za kuweza kukamilisha nusu saa ya kwanza kupitia 0656555571 na 0684600007. Alafa yako ni muhimu sana. Hii ni 91.7 Mazingira FM, duru za habari na captain mwenyewe Fabian Ndomi pamoja na
1: partner Dina Shambe.
0: Dina Shambe mpaka 12 kamili za jioni. Usondoke, tuko hapa. Tunalipa bei, tunarejea.
3: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba battery nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya battery, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta battery ya Sunda. Battery ya Sunda ni battery original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: ST Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja

0: kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
1: Ni Best Vision Eye Care, hawa wanakwambia wanajali afya macho yako, na kumbuka wanatumia vifaa vya kisasa kubaini changamoto ya macho, na wanatoa miwani tiba kwenye changamoto ya macho kwa bei nafuu kabisa. Na kwa sasa hivi ndani ya mwezi huu wa 6 wamekuja na punguzo la hadi 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 10,500. Wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, simu au TV, kushindwa kuona maandishi madogo, lakini pia kutoka na machozi, makengeza na uono hafifu wa mbali au karibu na kadhalika. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando. Unaweza wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Andika namba zako hapo. Namba ni 0678 110 376, yani 0678 110 376, au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote ile ya macho, fika Best Vision Eye Care ili uweze kupatiwa huduma.
2: Bwana, kabla tujalipa bill hapa, tulikuwa tunatazamia kiundani zaidi taarifa ambayo imetolewa na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, John Mnyika, kuhusiana na kuitaka mahakama ya rufani kuweza kuhamishia kesi hiyo iliyokuwa imepangwa kuweza kusikilizwa kwa siku ya kesho tarehe 11 mwezi wa 6 katika chumba, katika mahakama kuu chumba namba 1, kusudi kuweza kuspace, kutoa space na room kwa ajili ya watu watakuwa jitokeza kwa ajili ya shauri hilo kuweza kusikiliza. Sasa kwa taarifa ambayo imechapishwa katika ukurasa rasmi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ni kwamba kesi hiyo imehairishwa kwa kesho,
1: kwa siku ya kesho, tarehe 11
2: mm-hmm. ambapo chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kinapenda kuwarifu umma kuwa shauri la maombi ya jinai namba 74/8/0-840-2026 kati ya mkurugenzi wa mashtaka DPP na mwenyekiti wa CHADEMA Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambalo lilipangwa kuendelea kesho tarehe 11 Juni 2026 limeahirishwa. Sasa kwa mujibu wa taarifa ya mahakama ya rufani Tanzania, shauri hilo sasa limepangwa kwa ajili ya judgment and ruling and order ya siku ya Jumatatu ya tarehe 6 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 majira ya saa 3 kamili asubuhi. Kwa hiyo imepigwa mwezi mzima tena.
1: Hadi mwezi wa 7.
2: Tarehe 6 Julai.
1: Sawa.
2: Kwa hiyo ni taarifa hiyo hapo ambayo tunazita ni zile breaking news.
1: Mhm.
2: Bana, turejee hapa
1: Bunda.
2: Bunda Tunarejea Bunda lakini akili na mwili viko Dodoma.
1: Kabisa.
2: Akili na mwili viko Dodoma bana.
1: Tunarejea Bunda akili na mwili
2: viko Dodoma.
1: Haya bwana. Mbunge wa Bunda Esther Braya ameitaka serikali kujenga uzio katika shule za kimkakati za kike katika kila mkoa ili kuweka watoto hao katika mazingira bora. Aidha Braya ameitaka serikali kutoa jumla ya shilingi bilioni 1.7 kwa ajili ya ujenzi wa shule za kimkakati zilizopo Bunda kwa ajili ya ujenzi wa mabweni, mabwaro na maktaba. Braya ameongea hayo leo June 10, 2026 bungeni jijini Dodoma alipokuwa akiulizwa swali katika kipindi cha maswali na majibu.
2: Uyapa mheshimiwa Esther Braya.
3: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya mheshimiwa Clayton naomba swali lake nambari 556 lipatiwe majibu.
4: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi waziri mkuu TAMISEMI naomba kujibu swali la mheshimiwa Clayton Revocatus Chipando mbunge wa jimbo la Kigoma mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imekuwa ikijenga shule mpya za sekondari nchini na kuongeza miundombinu katika shule zilizopo ili kuendana na kasi ya ongezeko la wanafunzi. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2021-22 hadi 25-26 serikali imetoa shilingi bilioni 5.6 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya 4 za sekondari: Businde mpya, Mjimwema Hill, Kimpampa na Burega, madarasa 152, maabara 24 na kiwanja kimoja cha michezo ya michezo mbalimbali katika shule ya sekondari Kigoma. Aidha, mpango wa serikali wa ujenzi wa shule za wasichana ilikuwa shule moja kwa kila mkoa, ambapo shilingi bilioni 4.35 zilitolewa kwa ajili ya ujenzi wa shule ya wasichana Kigoma ambayo ilijengwa katika mashauri ya Uvinza mkoani Kigoma. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026-27 serikali imetenga shilingi milioni 240 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa 10 katika shule 5 za sekondari Kigoma Ujiji, Rusimbi, Burega, Bushabani na Businde za jimbo la Kigoma mjini. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali itaendelea kujenga shule mpya na kuongeza miundombinu katika shule za sekondari nchini ikiwemo katika jimbo la Kigoma mjini. Asante.
4: Mheshimiwa Esther Braya, maswali ya nyongeza.
3: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru nami niulize maswali mawili ya nyongeza. Katika halmashauri ya mji wa Bunda tuna shule za kimkakati: shule ya Dr. Nchimbi, shule ya Sizaki Sekondari, Kabasa Sekondari pamoja na Bunda Day. Zina changamoto ya mabwalo, maktaba na mabweni. Zinahitajika zaidi ya bilioni 1.7 ili kukamilisha mahitaji yao niliyoyataja kwa ajili ya kuongeza ufaulu kwa watoto wetu. Ni lini sasa mtatupatia ili tuweze kukamilisha changamoto hiyo? Swali la pili, serikali imekuwa ikijenga shule za kimkakati za wanawake, za wasichana katika kila mkoa, lakini shule hizi hazina uzio kwa ajili ya kuwalinda mabinti wetu katika shule hizo. Sasa ni lini serikali na mkakati gani wa kuhakikisha hizi shule zote za wasichana za kimkoa zinakuwa na uzio?
4: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
5: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, mpongeze sana mheshimiwa Esther Braya mbunge wa jimbo la Bunda mjini. Na ni kwanza nimthibitishie kwamba moja ya mpango wa serikali ni kuhakikisha shule zetu zinakuwa na mabwalo na zile shule za
2: ni kipindi cha maswali na majibu ambapo mbunge wa jimbo la Bunda mjini mheshimiwa
1: Esther Musi Braya aliweza kuhoji kuhusiana ni lini sasa serikali itahakikisha shule za wasichana zinakuwa na mabweni lakini pia na mabwalo na maktaba.
2: Sasa ndo mimi nikaona jaribu kutengeneza hoja. Sikatai ulinzi kwa watoto wa kike hasa wanaoko mashuleni kwa sababu ya changamoto ambazo wanakutana nazo,
1: ushawishi
2: na vitu vingine kama hivyo. Lakini kuna muda nahisi kama tuna nafasi pia tumesahau majukumu ya watoto wa kiume ambao inatajwa kwamba watoto wa kiume pia wanayopo kwenye hatari kubwa sana ya kuharibika kwa sababu ni kwamba macho na masikio tumeelekeza nguvu tena upande mmoja afu tukawa tumesahau. Yaani kuna muda tulitaka tu jamii iliamini kumwa prift mtoto wa kike katika maeneo muhimu zaidi ya kiafya, lakini pia katika eneo la elimu na hii ambayo ilikuwa nyuma sana. Lakini muda ambao tunaenda nao kuhusiana na hilo swala na ulinzi na nini, ni kama pia tumewaacha watoto wa kiume ambao sasa hivi asilimia kubwa wanaingia pia kwenye matumizi ya vileo, madawa ya kulevya na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia wakati mwingine kushindwa kuwaangalia zaidi, hasa ambao pia wako shuleni. Kwa nini kusiende nguvu ambayo inahisi inaweza ikawa ni sawa sawa, ama bado tuna ile dhana kwamba mtoto wa kiume anaweza akajiangalia peke yake?
1: Sio kwamba mtoto wa kiume anaweza akajiangalia peke yake, lakini sasa ukiangalia shida kubwa sana kwa watoto wa kike ni mimba za utotoni hawa wanafunzi. Na hicho ndo kinapelekea wengi wanakatisha ndoto zao, wanakatisha masomo. Kwa sababu ya hilo, wanaona labda kama wakiwa ndani ya uzio
2: ndio
1: inaweza ikawasaidia, hata kama kutoka, mtu anatoka kwa ruhusa maalum. Kwa sababu wanapokuwa wapo, yani hakuna uzio, hakuna nini, ni rahisi, unajua mtoto kuondoka. Watoto wametoka maeneo tofauti tofauti, kila mtu ameenda pale na tabia zake. Kwa hiyo wanapokuwa hivyo pako wazi, na nadhani kikubwa ambacho wameegemea huko ni kuhakikisha basi kila mtoto wa kike anatimiza ndoto zake. Na kwa watoto wa kiume kwa sasa hivi pia kuna mambo mengi ambayo wanakutana nayo, kuna ulawiti pia. Kwa hiyo watoto wa kiume nao wanatakiwa waangaliwe. Hauwezi ukasema tu utaangalia tu mtoto wa kike, wa kiume waache peke yao.
2: Itabidi samani dini kwa kukatisha. Unaweza kujenga hizo shule za kike ambazo ni mpango wa serikali, lakini ukaweka uzio. Lakini kuna watoto wa kiume ambao na wenyewe pia wanaendaje pingine na nyoo zio pia, sababu wanaweza wakatoka wakaenda wakavuta bangi, wakatumia pombe na mambo mengine kadha wa kadha. Mimi nafikiri swala la malezi lisiende kwa timing, ama swala la engo ya kielimu lisiende kwa timing, kwa jinsia, kwamba tuanze na jinsia fulani. Imefika kipindi ambacho tunapaswa kuamini kwamba mtoto wa kiume na wa kike wana position sawa ya uangalizi na haki zote ambazo zinapaswa kuweza kupatikana
1: kabisa
2: kama wako shuleni. Kwa kama ni uzio, ni uzio, hoja zake ni complete perfect kabisa. Lakini kuna namna pia, kama mtoto wa kiume amesahauliwa kwa kiasi kikubwa pia. Tuelekee pale jijini Arusha bana.
1: Kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Jackson amefariki dunia baada ya kudaiwa kuchoma kisu wakati akijaribu kutuliza ugomvi wa kifamilia katika eneo la Sokoniwani mkoani Arusha. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, marehemu alishambuliwa ghafla na mtu aliyekuwa akihusishwa na mzozo huo na kusababisha majeraha makubwa yaliyopelekea kupoteza maisha yake. Tukio hilo limewaacha wakazi wa eneo hilo katika hali ya huzuni na mshtuko. Akizungumzia tukio hilo, sasa mwenyekiti wa eneo hilo, wa eneo husika, ametoa wito kwa wananchi kuepuka vurugu na kujichukulia sheria mkononi, huku akisisitiza umuhimu wa kutatua migogoro kwa njia za amani ili kulinda usalama na mshikamano wa familia pamoja na jamii kwa ujumla.
2: Ni hatari sana.
1: Ni hatari.
6: So mi siwezi jua sababu yani yule hajadhamiria, alafu yani yule ni makusudi, sababu wezi mchoma mzako so moja, kwani umemchoma moja mbili tatu kwa kuendelea, si muuaje? Huyo ni muuaji huyo kabisa, inaonekana live. Sababu haifai. Mimi nimemwachanisha hapa mara ya kwanza, nikamwambia muache mwenzako. Amenyongana hapa nikawachanisha. Nikamkumbatia huyu, nikampeleka kule, akataka kunipiga na mimi kwa sababu namwachanisha. Kumwacha kule, sijui akaja kurudi huku hivi tena, karudi kwao kapitia njia zingine, kaja huku kauawa. Achoma mabeto, tukamkuta hapo chini, ndo tukafanya tukaja tukaita pikipiki mpaka ikambeba mpaka anaondoka.
7: Amechoma beto ngapi?
6: Sijui ni mbili nasikia hapa hivi na hapa. Sababu jana hadi tunambeba hapa hivi anatoa, anavuja damu mgongoni na hapa hivi kwenye mapaja, ndo nasikia beto zimeingia hapo hivi. Si amemchoma vitu. Mnaacha kuanguka jamaa wangu bana. Sasa mtu unaanguka juu, unatobolea, unaanguka kwa kutobolea, unaanguka unakufa. Kamtoboa mabeto sasa. Kamwachia. Afu tu unakaju wa bike, anamwambiaje? Kwani uning'ate? Kweli. Yeye amelala chini eti kwani uning'ate? Jamaa kalala chini anavuja madamu.
8: Ni basi tu, yani tunajua tu watoto walofuatana.
7: tulifatana wewe nadhani na ndugu yako mlifatana, kuna ule tu ugomvi wa kawaida nyumbani. Eh, kwenye hasira tu kurushiana maneno tu. Katokea hivyo ilivyotokea.
8: Basi kimpendeza Mungu amani tarajio yetu. Yajua kama alidondokea jiwe, maana hizi si kama pale nyesi pana ncha, kwa hiyo anaweza kadondoka hapa kamkata, kwa sababu aliumia, alipasuka sehemu ya paji la uso, akaumia na sehemu za mgongoni. Sasa sijajua ni katika kurupushani, maana mimi sikuepo, mimi nimekuja baada ya tukio.
9: Eh, alikuwa anagombana kisa umeme.
10: Kwa hiyo Jacksoni sasa ndio alikuja kuamulia.
9: Yeah, alikuja kuamulia tu, sio kwamba alikuwa anagombana, alikuja kuamulia ndugu zake wacha
10: wawili.
9: Waache kupigana. Kwenye kuamulia yeye ndo akamkuta kumkuta. Eh.
10: Sasa imekuwaje huyu akamwacha? Akawaacha ugomvi wa watu wawili alafu akamrudia huyu mdogo.
9: Mandela. Yaani sasa si anaona kama vile kaka yake na mdogo mtu anataka kumchangia. Kwa hiyo yani akawa analia anasema amnipendi, baada sasa kumchoma mwenzie kisu. Sasa hapa ameshaona ameshafanya makosa, akaanza kulia. Anaanza kusema mnipendi. Yaani naisi alijua makosa aliyofanya. Japokuwa naye kwenye kupigana aliumia pia. Ila sasa Baima alipomaliza kufanya mambo yake, akaanza kulia. Si kule ndani kwake. Alienda ndani kwake. Alikuwa amelewa sana jamani. Eh. Alikuwa amelewa sana yeye, lakini alikuwa kufa yeye, alikuwa yuko mzima tu.
11: Nimewakuta wafiwa na wametueleza jinsi ambavyo kilichotokea, kwamba ndugu walikuwa wanagombana. Kwa maelezo yao wanaonyesha kwamba huyu hajachomwa kisu, ameangukia katika kitu yenye ncha kali, na sisi hatuwezi kulithibitisha hilo kwamba imekuwa hivyo. Hiyo ni kazi ya vyombo vya usalama, polisi. Kwangu ni kwamba kwanza swala la jamii inahitajika tushirikiane na jamii yenyewe kwa ajili ya kutunza amani, kwa sababu hatuwezi kusema ndugu amemua mwingine, lakini vyombo vya usalama ikithibitisha, ile ni swala mbaya sana ndugu kumua ndugu yake.
8: Bado siko sawa.
2: Bwana, ni taarifa hiyo ya kusikitisha kutokea pale jijini Arusha, eneo la Sokoni Wani mkoani Arusha bana, ambapo ndugu
1: kumeoana
2: kamchoma ndugu yake mwingine kisu.
1: Lakini kwa mujibu wa maelezo wanadai wanasema aliangukia kitu chenye ncha kali.
2: Sasa ukimsikiliza shuhuda mwingine ambaye alikuwepo
1: wakuanza, yeye anasema amemdunga visu.
2: Mm-hmm. Lakini ukiupande wa familia ni kama wanajaribu kuliwekea white hivi.
1: Wanalikingia
2: kifua kwamba bana ilikuwa ni ugomvi wa kawaida, kaanguka. Mm-hmm. Kuna hii taarifa ambayo amempatia mwenyekiti wa eneo husika
1: ndiye amezungumza
2: kila mbacho. Familia imekisema kwamba bana katika kuachanisha akaanguka kitu chenye ncha kali. Lakini ukimsikiliza huyu shuhuda Dina,
12: amebeba hapa hivi anavuja damu mgongoni na hapa hivi kwenye mapaja ndo nasikia vitu vimeingia hapo hivi. Si amemchoma vitu. Mnaacha kuanguka jamaa wangu bana. Sasa mtu unaanguka juu, unatobolewa, unaanguka kwa kutobolewa, unaanguka unakufa. Kamtoboa mabito sasa. Kamuachia. Afu tu nakaji wa bike anamwambiaje? Kwani huni ngati? Kweli. Ethe amelala chini eti kwani huni ngati? Jamaa kalala chini anavuja madamu.
1: Kazi sana. Unajua hapa mtu unafikiria ni nini kinapelekea?
2: Sasa huyu ni shuhuda. Inaonekana baada ya kuwa amemchoma ndo akamuuliza kwa nini huni ngati? Kwa hiyo ni hatari sana.
1: Ni hatari. Na sio vizuri. Unajua muda mwingine kutembea na vitu hivi vyenye ncha kali pia sio poa.
2: Ndio.
1: Kwa sababu kuna muda unaweza ukajikuta unafanya kama masihara ukamuumiza mwenzio. Nadhani inakuwa sio poa kwa kweli.
13: Sio vizuri.
2: Sio vizuri. Bwana, tupitie kile ambacho umetuandikia ndani ya duru za habari hapa. Lakini sisi tuendelea kuhimiza, kuna kibao cha watengwa kinaitwa Arusha bila visu inawezekana. Hizi zilikuwa ni harakati za mwanzo mwanzo kabisa kutokea pale mkoa ni Arusha kuhakikisha kwamba
13: mambo yanakuwa shwari.
2: Mambo yanakuwa shwari kabisa bana.
13: Tunausoma jumba kwa mfupi ambao
2: na hizi harakati dina samani. Hizi harakati zilikuwa ni kuendelea kusisitiza kuwalasa vijana wa Arusha, wakazi wa Arusha kwamba Arusha bila visu inawezekana. Ni kibao cha muda mrefu sana, zaidi ya miaka 15 nyuma ambacho kilimbwa na watengwa, lakini kubwa zaidi ni kutoa funzo na elimu kwa vijana. Lakini bado matukio kama haya yamekuwa yakitajwa na kuendelea. Sasa ni kwamba nyimbo zenye maudhui ya ujumbe zinakuwa zipewi nafasi kwa ukubwa ili kusudi ujumbe kuweza kufikia kwenye jamii, ama jamii yenyewe ndio imekuwa sikio la kufa?
13: Nadhani ni jamii ndio sikio la kufa.
2: Tupitie kile ambacho umetuandikia kwanza.
13: Tunausoma ujumbe wako mfupi ambao umetuandikia hapa kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa leo, ikiwa tayari dakika ni 52 mara tu baada ya saa 10 rasili. Tunaendelea duru za habari. Anaitwa Boniface Alimaarufu Kanute kutoka Kinyambwige, ambapo na vipo vimezidi huyo alomchoma mwenzake apimwe, labda akili ziko vizuri. Hai, asante. Tunaendelea kusoma ujumbe wako duru za habari. Mzungu mweusi Msegeso Mikuyu: jamani ndugu, tupendane, tuache majungu na unafiki, kwani haina faida yoyote. Tukwambia asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari Mzungu mweusi: tukwambia asante kwa ujumbe ambao umetuma. Duru za habari anasema, mimi naendelea kushangaa hii nchi yetu, kwa nini kesi ya Lisu haitolewi uamuzi. Anaitwa Maziku Mapindi wa Simiyu: tukwambia asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari dada Bunuri Mangateko kutoka Bunadei anasema, da, huyo baba aliyemkata mke wake mkono, naomba sheria ifate mkondo wake. Huwa nashindwa kushangaa hivi wanaume wamerogwa kwa nini. Da jamani, unamkata binadamu wenzako mkono kama unakata kuni. Jamani, huyo mwanamme anasema akikamatwa na yeye akatwe mkono, ili iwe fundisho kwa wanaume wenye tabia kama hizo, tuone yeye kama atajisikia vizuri. Inauma sana wanaume, baadhi ya wanaume badilikeni. Baibu Nuri, haya asante kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa duru za habari. Ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, usirudie tena. Duru za habari inaendelea kuhabarika. Asante Dorka Matiko pande za Nyakiswa, pamoja sana. Haya asante kutoka hapo Nyakiswa kwa ujumbe wako duru za habari. Anaitwa Peter Gambo, yuko Magenge Ngoleme Serengeti, anasema dada aliyekatwa na mtu aliyesadikika ni mume wake walioachana ni kufeli kwa maisha ya wanaume baada ya kutengana na mwanamke akizidi kupanda. Mwanamme hoi akaona amuondoe uhai. Wanamme tujishughulishe, tuache mambo kama hayo. Haya asante kutoka hapo duru za habari. Ni Mzungu mweusi Msegeso wa Mikuu: jamaa ndugu, anasema tupendane. Asante, naona ujumbe wao umeweza kujirudia. Cha kufanya tu kichomo jumba kwa mara moja unachosha. Duru za habari Shabani Mkama wa Kitalamaka: dada Dina, tuko pamoja nasi, tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki duru za habari. Dada Bunuri Mwangateko, tukwambia asante pia kwa ujumbe ambao umeutuma. Msikilizaji, napendezwa ukituma ujumbe mara moja tu. Ukiutuma ujumbe wako mara moja napendeza sana. Na kwa muda huu hapa basi tunaendelea hapa kuhakikisha mambo yanakaa vizuri kabisa kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo ndani ya 91.7 Mazingira FM.
2: Kuna mdau hapa kaandika ujumbe mmoja hapa kanitumia, anasema kwamba ali hapa kama hata kama baba yake anapigana yeye hawezi kuamlia ugomvi. Anasema, niliamlia ugomvi, nilipigwa ngumi ya jicho, sikuona mwezi mzima.
13: Da! Pole sana, pole yake. Tukiwa tunaendelea na wewe unaendelea kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa, tukufikishia ujumbe kutoka Ikizu. sekondari. Shule, uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilaya ya Bunda mkoa wa Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 na division 3. Awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, awe pia na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule ina mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa mwanao. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kwa namba 0752 99 93 50 au 0784 344 0013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
2: Eh bwana JCB, wimbo unaitwa Jina Huyu Ndani, ni project ya Watengwa Arusha bila visu. Inawezekana.
14: Damn, another brother's gone.

0: Yes.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
0: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
0: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Kizo iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: E bana hii ni Bab kubwa. Unaojua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live.
1: Dakika 4 baada ya 11 kamili za jioni kwa South Africa ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 kutoka hapa HQ Mtawa Salanga, Bundamara, Tanzania. Ni duru za habari. Asante sana kwa kuweza kujiunga nasi pia kupitia link ya radiotario.co.tz/mazingira FM. Ni Fabian Ndoni
2: na Dina Shambe.
1: Kapteni bana.
2: Tunaendelea pamoja, lakini endelea kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio.
1: Kupitia 0656555571
2: na 0684600007.
1: Nambari za simu bana za kuweza kusika na sisi kikamilifu bana. Tuelekee pale jijini Mwanza.
2: Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeanza uchunguzi kuhusiana na vipeperushi ambavyo vinasambazwa barabarani vikiwa na ujumbe wenye maudhui ya uchochezi wa vurugu na vitendo vya uvunjifu wa amani. Uchunguzi huo umefanyika kutokana na vipeperushi hivyo kuanza kusambazwa kuanzia Juni 4, 2026 hadi Juni 6, 2026 katika maeneo ya mtaa wa Ribet jijini Mwanza na eneo la Kanyama. Katika eneo la Kisesa, wilaya ya Magu, na kusambazwa na watu ambao hawajafahamika.
1: Aha. Ebane, tupate taarifa hiyo hapa bana kutoka kwa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza.
3: Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limeanza uchunguzi kuhusiana na vipeperushi ambavyo vinasambazwa barabarani ikiwa na ujumbe wenye maudhui ya uchochezi wa vurugu na vitendo vya uvunjifu wa amani. Uchunguzi huo unafanyika kutokana na vipeperushi hivyo kuanza kusambazwa kuanzia tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu na tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu katika maeneo ya mtaa wa Libert hapa jijini Mwanza na eneo la Kanyama katika eneo la Kisesa wilaya ya Magu, na vinasambazwa na watu ambao hawajafahamika. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, wakati tukiendelea na uchunguzi na ufuatiliaji wa kina kuhusu watu wanaosambaza vipeperushi hivi, ninapenda kutoa taarifa kwa umma kwamba kamwe halitaruhusu mtu yoyote au kikundi cha watu kuhamasisha watu kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani au kushiriki katika vitendo vya vurugu vinavyoweza kusababisha uvunjifu wa amani. Kwa hali hiyo, ninaomba wakazi wote wa mkoa wa Mwanza kutoa taarifa kwa jeshi la polisi au mamlaka nyingine za serikali kuhusu watu wanaohamasisha vitendo vya uvunjifu wa amani kwa kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, lakini kwa kutoa taarifa kwa mamlaka nyingine za serikali ili waweze kuchukuliwa.
1: Bana, ni taarifa hiyo ya kipolisi kutoka pale jijini Mwanza ikihusisha kuhusiana na swala la usambazaji wa vipeperushi ambavyo vinachochea uvunjifu wa amani hasa katika jiji hilo
2: la Mwanza.
1: Ambapo polisi imetolea ufafanuzi kwamba watapambana nalo hilo swala
2: ili kuhakikisha uvunjifu wa amani hautokuwepo.
1: Mwanza inabaki sehemu salama na kuwa eneo la kimkakati la kibiashara na shughuli nyingine zote za utafutaji wa masuala mazima ya kiuchumi. Bwana, tukisalia kwenye taarifa hiyo hiyo ya kipolisi, jeshi la polisi kikosi cha kuzuia wizi wa mifugo nchini.
2: Jeshi la polisi kikosi cha kuzuia wizi wa mifugo nchini limewakamata watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kujaribu kutorosha mifugo 852 kwenda nchi jirani kinyume na sheria. Kwa mujibu wa kamanda wa kikosi hicho, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Simon Pasua, tukio hilo limetokea katika kijiji cha Matelea wilayani Longido mkoani Arusha wakati wa doria ya pamoja iliyohusisha polisi na wizara ya mifugo na uvuvi. Amesema mifugo iliyokamatwa ni pamoja na ng'ombe, mbuzi na kondoo, na uchunguzi wa tukio hilo unaendelea huku taratibu za kisheria zikichukuliwa dhidi ya watuhumiwa. Kamanda Pasua amewataka wafugaji na wafanyabiashara wa mifugo kuzingatia sheria wanaposafirisha mifugo, akionya kuwa utoroshaji unasababisha upotevu wa mapato ya serikali na kuhatarisha afya ya mifugo. Zaidi ya watu 12 wameuawa katika utoroshaji huo. Kumrazi bana,
1: hiyo ni taarifa nyingine
2: kabisa.
1: Lakini taarifa ya mifugo ni mifugo hiyo ambayo
2: imekamatwa hiyo 852.
1: Na 52 ni mifugo mingi sana.
2: Ni mifugo mingi na na kikubwa hapo ambacho wanakiangalia ni kwamba utoroshaji wa mifugo unapoteza ile yale mapato.
1: Ndio.
2: Kwa sababu wanaitorosha, yani wanapita njia za panya. Kwa hiyo hawatoi zile pesa ambazo zitakiwa watoe mapato kwa ajili ya kupeleka hiyo mifugo nje ya nchi au nchi jirani. Unaona? Kwa hiyo inapelekea sasa serikali kushindwa kupata hayo mapato. Lakini pia mifugo nayo inasafirishwa, sio yani inasafirishwa Kinyamera, kwa sababu inaweza ikasafirishwa bila chakula kuwiziwizi pia.
1: Sasa mimi hapa ina kinachanganya kitu kimoja. Hii taarifa ya kutoka katika jeshi la polisi kwenye kikosi cha kuzuia wizi wa mifugo nchini, hapa ni kwamba mifugo haijaibwa, lakini ilikuwa inajaribu kutoroshwa kinyamwea kuweza kulipa hizo kodi na vitu vingine kama hivyo, ama 852 imeibiwa.
2: Haijaibiwa.
1: Sababu kama ingekuwa imeibiwa, ina maana kwamba uwezo usika wangekuepo pale pale. Lakini hii ni kama
2: ilikuwa
1: ni kama
2: inatoroshwa.
1: Kuna kitu kinaitwa utakatishaji fedha. Sasa hii ni utakatishaji wa mifugo.
2: Kwa sababu inatoroshwa.
1: Utakatishaji huu ni utakatishaji wa mifugo na mifugo 852. Sasa kwa mujibu wa ile taarifa yenyewe inavyoeleza Dina, ni kwamba kikosi hicho kupitia kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Simon Pasua, tukio hilo si ndio lilivyotokea kule Matelea wilayani Longido mkoani Arusha, ni wakati wa doria ya pamoja ilihusisha polisi na wizara ya mifugo
2: na uvuvi.
1: Ambapo inavyoelezwa ni kwamba wafanyabiashara pamoja na wafugaji wenyewe kuweza kuzingatia sheria wanaposafirisha mifugo.
2: Kwa hiyo sheria zifuatwi.
1: Akionya kuwa utoroshaji unasababisha upotevu wa mapato ya serikali na kuhatarisha afya ya mifugo. Lakini pia na maradhi. Ukute labda mfugo husika una changamoto ya kiafya ambayo pengine ikichinjwa kienda machinjioni, ile nyama ama kile inaweza ikawa ni
2: sio
1: nzuri kwa ajili ya afya ya kibinadamu. Lakini sasa hapa kumbe tunapata logic moja kwamba wao wametumia katika dhana ni ya wizi ya kutorosha. Lakini katika big picture sio kwamba kuna ile kama wanaitambuishi ile watu wameibiwa mifugo wamekimbia.
2: Hapana.
1: Hii ni kwamba muhusika mwenyewe mwenye mali anakuwa anajua na anajua njia gani za kuweza kupitisha ili kusudi kuweza kukwepa
2: tu kulipa kodi.
1: Bana, ni taarifa hiyo bana kutoka pale jijini Arusha. Sasa tuelekee pale nchini Afrika ya Kusini, Johannesburg, ambapo zaidi ya watu 12 Dina wameuawa, mshikaji wangu, na wengine 9 kujeruhiwa katika shambulio la risasi eneo la Cleveland, Johannesburg, nchini Afrika.

0: wengine 9 kujeruhiwa baada ya shambulio la risasi pale Cleveland Johannesburg na nchini Afrika ya Kusini. Kwa hiyo hii mtu asihusishe labda pengine labda ndo muendelezo ule wa kushambulia wageni. Hapana, ni taarifa ambayo haijafafanua ni raia wa nchi gani. Ila tu ni raia 12 wameuawa
1: na wengine 9 pale
0: nchini Afrika ya Kusini. Kwa hiyo mtu anaweza katengeneza dot sound kwa sababu ya kile ambacho kinaendelea South Africa dhidi ya wageni. Hapana. Taarifa kama kutakuwa kuna taarifa nyingine ya kipolisi ambayo itakuja kutoka pale nchini Afrika ya Kusini, basi kwenye vipindi vyetu ndani ya duru za habari na vipindi vingine vingine habari na kwenye taarifa zetu za habari utaweza kujuzwa kiundani zaidi
1: kabisa
0: kupitia 0656555571 na 0684600007. Tunao bwana Waleta Aluminium, na nilikwambia kwamba kama unahitaji partition kali za kiofisi lakini pia unahitaji decoration kali kabisa ya Kinyamwezi even ya kiofisi even ya nyumbani kwako, basi wewe cheki Waleta Aluminium and Glass. Mshikaji wangu wana bonge moja la huduma ambayo wakikufanyia hiyo huduma
1: kila mtu atakuuliza kwanza wewe mwenyewe utafurahi.
0: Sahihi kabisa.
1: Hao Waleta Aluminium and Glass wao wanatengeneza vifaa vya aluminium kama vile milango ya kisasa, kabati na bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja, bila kusahau kufunga madirisha ya aluminium na vitu vingine vyote vya aluminium. Pia wana mafundi mahiri na wabunifu. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Wanapatikana Bunda mjini.
0: Yeah.
1: Barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Unaweza ukawapigia kwa namba hizi zifuatazo ambazo tunaenda kuzitaja. Namba ni 07. Uandike kwa uzuri hapo. Ni 07 82 03 07 88 au 0747653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako. Kwa hiyo kila mtu anapotengeneza kitu anataka atengeneze kitu ambacho kitampa fahari. Unajua kuna kitu unatengeneza hata wewe mwenyewe ukiona unaona hapa kweli ile yangu imeenda kihalali.
0: Bwana Waziri wa Viwanda Judith Kapinga yeye amesema serikali imeanza kutekeleza maelekezo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kufanya tathmini ya viwanda vilivyokufa nchini na kuandaa mkakati wa kuvifufua ili kuchochea ukuaji wa uchumi na ajira.
1: Waziri Kapinga ametoa kauli hiyo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa Moshi mjini Ibrahim Shayo kuhusu hatua zinazochukuliwa kufuata kufufua viwanda vinavyokufa katika mkoa huo.
0: Judith Kapinga, waziri wa viwanda, huyu hapa kuhusiana na swala hilo hapo.
2: Mojawapo ya maeneo ambayo yalikuwa na viwanda vingi sana ni pamoja na eneo la Moshi mjini. Na kwa kuliona hilo, mwaka na nusu uliopita Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati anafanya ziara katika mkoa wa Tanga, alielekeza Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kushirikiana na Wizara ya Uwekezaji kufanya tathmini ya viwanda vyote ambavyo vimekufa na kuja na mkakati wa kufufua viwanda hivyo. Ndani ya sekta yetu ya viwanda na biashara tumeanza kuifanya kazi hiyo. Pale Tanga tayari tuna viwanda viwili vimeshafufuliwa na tumekutana na wawekezaji kwenye viwanda karibia 14. Kazi hii pia ni kuhakikishia Mheshimiwa Mbunge itafanyika na Moshi mjini. Moshi mjini kulikuwa kuna viwanda vingi, vingi vimekufa, kiwanda cha KNCU, kiwanda cha Kibomach, viwanda vya kahawa, Kiliwood, na kwa kuonyesha dhamira ya serikali tumeshaanza kufanyia kazi. Kuna kiwanda pale cha timba, cha mbao, kuna kiwanda cha viatilifu, kuna kiwanda cha kukoboa kahawa. Vyote hivi tumeanza kuviwekea mkakati na vimeanza kufufuka. Ni kuhakikishia Mheshimiwa Mbunge tunatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na Moshi pia tumeiweka katika mpango wetu wa miaka 6 wa kuhamasisha viwanda na kufufua viwanda, na tutaenda kuona matokeo hayo kwa kipindi kinachokuja kifupi.
0: Ni Judith Kapinga, waziri wa viwanda, akizungumza kuhusiana na mpango wa serikali ya awamu ya 6 ya kufufua viwanda vyote vile ambavyo vimekufa. Sasa logic sio kufufua. Utakumbuka awamu ya 5 chini ya Rais Daktari John Joseph Pombe Magufuli, moja kati ya slogan yake kubwa

0: chile dhana ya hapa kazi tu ama falsafa ya hapa kazi tu, Tanzania ya serikali yake ilikuwa ni Tanzania ya viwanda. Sasa ukizungumza kufa kwa viwanda vya Tanzania vingi, hali ni swala ambalo lijaanza leo, ni mchakato ambao nafikiri kuanzia awamu ya pili kuja awamu ya tatu kulikuwa kuna anguko kubwa sana la viwanda kwa vya Tanzania hapa, na ili kusudi sasa hivi uweze kurejesha kiwanda na kiweze kuweza kuonesha ile input yake ya kutosha, basi inabidi pia kuwe kina uhakika wa soko la ndani, lakini leo pia soko la nje. Sasa soko la ndani tayari hizi bidhaa zote zinazotajwa, pengine kuna bidhaa za kigeni ambazo zinakuja actual. Sasa utafanya product gani ya uzalishaji ili kusudi iweze kuwa affordable na kuweza kukompiti na hawa, na mda huo pia kuna sera ambazo zinaruhusu biashara ama sera za masuala ya viwanda binafsi napata ukakasi kidogo, na kama italejeshwa ni kwa namna gani inaweza ikakompiti soko la ndani na soko la nje. Logic pia hapo inakuja kuanzia, tutakuja kumtafuta mtaalamu wa masuala ya biashara na viwanda kusudi kuweza kupata into deep zaidi kuhusiana na hili. Lakini ukitaja Moshi ni moja kati ya eneo ambalo kwa kiasi kikubwa ni kweli na kubaliana na mheshimiwa waziri
1: kweli kulikuwa na viwanda vingi,
0: lakini hata mkoa wa Mara pale Musoma kulikuwa pia kuna ni moja kati ya wilaya ambayo pia ilikuwa ina viwanda vingi sana. Kulikuwa kuna kiwanda cha maziwa, unaona, kulikuwa kuna Ndara walikuwa wanazalisha, unaona. Sasa kama ni kufufua, ndio tunaweza tukafufua, lakini kwa kiasi gani ambacho sasa tunaweza tukatengeneza ile equity ambayo itakuwa ina mlinganyo wa uzalishaji
1: na ubora
0: pia kuweza kukompiti. Sababu unaweza kuanisha kitu chenye ubora lakini kinawezekana kitu ambacho ni fake ama sio fake kwa maana ya kwamba ni kibaya, lakini kiko chini kuwezi kulingania, yani ubora wa biashara that means kwamba huyu mwenye ambaye anatoka nje na bidhaa yake bado anaweza akakubiti na bado kiwanda kikakufa. Kwa kama unaweza kuwa hauna strategic nzuri za ufufuaji wa viwanda, still inaweza ikakutesa na ukajikuta kwamba project kuishi naye. Dakika ya 20 baada ya 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, ni Fabian Ndomi captain pamoja na Dina Shambi partner wangu muda wote paka majira ya 12 kamili za jioni. Tupitie kile ambacho umeweza kutuandikia kabla ya kwenda kutazama taarifa zingine ambazo tuko nazo hapa.
1: Tunasoma ujumbe ambao umeendelea kututumia hapa. Frankie Wanani anasema aka La Voice, anasema best quality yuko Dodoma, anasema asante, sijaelewa unamaanisha nini. Duru za habari, Zefania Machibye kutoka Kasuguti anasema kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Antipas Tlisu, anasema serikali ifike mahala iangalie kesi hiyo ifike mwisho, maana inaendelea kumng'ang'ania. Haya bwana. Duru za habari, anaitwa Dogosira, yupo Buguma kata ya Igundu, ni bora ujinga wenye faida kuliko ujanja wenye hasara. Huyo anasema huyo mzee atafute kwa nguvu aliyomkata mke wake. Haya, asante. Duru za habari, Mtachiro Kichele Joni, tupo pamoja sana hapo studio. Nani kwambia asante. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Kiba kutokea Bunda mjini, anasema Arusha inatakiwa iwekewe kanda maalum ya polisi, kwani matukio yamekuwa ni mengi sana kuuana. Haya, asante pia kutoka hapo. Duru za habari ni yule Boniface Waikena, kipenda nimuite Mwakilishi kutoka pande za Kinyambwiga mtaa wa Chang'ombe, mbona matukio yanazidi Arusha. Tupo pamoja sana hadi tamati. Tukwambie asante. Tupo pamoja. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, Tarita Mbegu kutoka maeneo ya Nyabubu Mali anasema pamoja sana. Nasi tukwambie asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari ni dada Bunuli Mwangateko kutoka Bunda Day. Nikwambie asante dada Bunuli, ukitumia ujumbe mara moja unatosha. Usirudia kutuma kwa mara nyingine. Mara moja tu unatosha. Unaachia na wengine nao ujumbe wao waweze kusikika. Duru za habari, Mkopoa, jamani tukwambie sisi tukopoa, anasema baadhi ya wanaume wanawake ni wengi, ukiona mtu hakuelewi au hata wawili sio vizuri kukata mtu viganja masikio hapa Irugwa. Haya, asante kutoka hapo Irugwa. Duru za habari, mbona Tundu Lissu anateseka? Haya, asante, naona jumbe umefikia hapo. Duru za habari ni Msa kutoka Simiyu, kijiji cha Magunga. Kwani bila mauaji hamna haiwezekana, anasema hatuwezi kuishi jamani. Tuoneane huruma binadamu. Haya, asante pia kutoka hapo. Duru za habari anasema unajua watu wote wabaya lakini wanawake ni wabaya sana. Sisi tena. Baadhi sio wote bwana. Tumia neno hilo. Duru za habari anaitwa Dickson James kutoka Rukuba kisiwani tu, anasema msome aliye anasema kutoka Rukuba hapa msoma aliyemuua ndugu yake anasema serikali imchukulie hatua. Kwambia asante pia kutoka hapo Musoma. Duru za habari tumsome kama Kingwa Daudi kutoka Nyamikoma. Huyo jamaa aliyemuua mwenzake inasikitisha sana, na tukwambia asante kutoka pande hizo. Duru za habari anaitwa Melkidadi Makungu anasema yuko Masanza Kona. Jamani kesi haishi mbona? Kesi ya Lissu. Haya, Duru za habari na Mazingira FM ni msome kama Jennifer Sukari kutoka maeneo ya Msoma Buhale. Anasema Daradina na DJ Ndomi mbona huko Arusha kumekuwa kwa moto. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Tunamalizia na ujumbe huu. Duru za habari anaitwa Pendo Moshi au Mama Vumi wa Mission anasema pamoja sana.
0: Yeah. Bwana. Nafasi ni hiyo bwana, ni alafa chache kati ya zile nyingi ambazo zimeweza kutufikia ambazo tumeweza kuzisoma hapa, na nafikiri baadaye utakuwa na nafasi nzuri pia pale kwenye sikio la msikilizaji
1: kabisa.
0: Baada kabla ya takriban dakika 15 hivi mbele, kwa utakuwa na nafasi nzuri pia kuweza kupiga simu kupitia 0656555571 na 0684600007. Bwana naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Daktari Festo Dugange yeye amesema serikali itaendelea kuzipa kipaumbele barabara za jimbo la Chato Kusini ili ziweze kupitika katika misimu yote ya mwaka na kupunguza changamoto zinazowakabili wananchi. Sasa Daktari Dugange ametoa kauli hiyo bungeni jijini Dodoma alipokuwa akijibu swali la nyongeza la mbunge wa Chato Kusini Paskali Lutandula. Alitaka kujua ni lini serikali itajenga barabara Ipalasa hadi Ipala Mawazo ambayo imekuwa ikisababisha usumbufu na ajali kwa wananchi wa eneo hilo. Sasa Dr. Dugange sehemu ya majibu yake ilikuwa hii hapa.
2: Ni lini serikali itatujengea barabara la kutoka Ipalamasa hadi Ipala Mawazo ambalo limekuwa likisababisha adha kubwa kwa wananchi wa Ipalamasa mpaka Ipala Mawazo na kusababisha ajali kwa siku nyingi? Ni lini kauli ya serikali itatujengea hilo barabara?
3: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa Lutandula mbunge wa jimbo la Chato Kusini kwa ufuatiliaji wake. Lakini ninafahamu kwamba mashauri ya Chato ni moja ya mashauri ambazo ziko kwenye mpango wa TACTIC. Lakini ninafahamu kwamba tuna hatua nzuri za kwenda kutekeleza miradi ya TACTIC katika jimbo hilo. Lakini ni kwa kishetu Mheshimiwa mbunge, tunafahamu pia budget ya TARURA kila mwaka imeendelea kuongezeka kwa ajili ya kufanya matengenezo lakini pia kufungua barabara katika jimbo la Chato Kusini na Chato Kaskazini. Kwa hiyo tutaendelea Mheshimiwa mbunge kuhakikisha kwamba barabara hizo tunazipa kipaumbele, zinatengenezwa na kuhakikisha kwamba zinapitika msimu wote wa mwaka na hususan kuanza kuzijenga kwa kiwango cha changarawe.
0: Kero ya miundombinu bado dina imeendelea kuwa changamoto kubwa zaidi, na imetajwa hapo Chato kwamba bado serikali na mpango pia kuendelea kuhakikisha kwamba inakuwa ni sehemu ambayo barabara zake zinakuwa zinastahimili ubora wa kihuduma ambazo zinatolewa barabarani. Lengo ni kukidhi nyakati zote ambazo wakati wa mvua
1: na wakiangazi.
0: Lengo ni kuhakikisha kwamba barabara zinapunguza ile adha ya changamoto za ajali
3: kabisa,
0: ambazo wananchi wamekuwa kukutana nazo
3: mara kwa mara
0: bana. Mm-hmm. Bana, tunafahamu kesho bajeti kuu ya serikali inapangwa kuweza kusomwa, tutakujuza hapa ndani ya duru za habari kupitia taarifa ambayo tuko nazo hapa, na undani wa taarifa hiyo bana. Na siku moja kabla ya kusoma kwa bajeti kuu ya serikali mwaka wa fedha 26-27, baadhi ya wananchi wameeleza maeneo wanayotamani yapewe kipaumbele na wakitoa mapendekezo yao katika sekta mbalimbali na kuitaka serikali kuelekeza nguvu zaidi kwenye maeneo hayo. Sasa tuwape nafasi wa Tanzania bana, sababu bajeti inawahusu. Hii hapa
5: 26-27, nilitaka serikali iweke irudishe mawazo na kila kitu kwa wananchi, kwa sababu nchi ni wananchi na taifa ni wananchi. Kwa hiyo tukiwa tunaweka bajeti kwa ajili ya mambo makubwa za miradi ambayo inaweza kuwa ya muda mrefu, alafu tukasahau kwamba kuna wananchi ambao wanataka kuishi leo kesho, bajeti inaweza ikawa ni nzuri kwa maeneo fulani, kwa sababu tabu kubwa wananchi wakiwa hawako vizuri, unaweza ukaona kwamba nchi kama haiongozeki. Nikiwa na maana, mpaka sasa hivi sitarajii kwamba bajeti itasahau mfumo wa wananchi kulingana na mfumuko wa mafuta, kulingana na bei za vyakula, maana mafuta yalivyopanda bei, kila kitu kimepanda. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana serikali ijikite kwenye mtazamo wa watu wa hali ya chini, ili tuone wepesi 26 kwenda 27, kwa sababu mpaka dakika hii wananchi hatuongei, kwa sababu tunaelewa chanzo cha mifumuko ya bei ni mafuta. Chanzo cha mfumuko wa bei ni kwamba nchi za wenzetu zina vita. Lakini mpaka sasa tunahitaji bajeti, kwa sababu na bajeti nayo inasomwa katikati ya haya mambo yanatokea. Ninaamini mkusanyo wa maoni, mawazo yote wamekusanya na wenyewe wakijua hali iliyopo sasa nchini. Kwa hiyo sitarajii kwamba baada ya bajeti kutokea, kutangazwa, kusomwa, halafu tukawa tena tuna hali ngumu, kwa sababu hilo ninaamini mpaka dakika hii linakuwa linaumiza vichwa kwenye, linaumiza akili kwenye vichwa za viongozi. Mpaka dakika hii hata ukiona mfumuko wa watu kusafiri mikoani imekuwa midogo, yani ukimwambia kwamba mtu aende mkoani anawaza shilingi ngapi mpaka nifike, halafu nirudi kwa gharama gani, na nyumbani nimeacha shilingi ngapi. Mpaka sasa hivi watu misiba wanatuma hela tu, hawaendi. Yani unaangalia kile kinachonipeleka nikaonekane, kwa nini niende, bora nitume hela. Kwa hiyo nilikuwa naomba bajeti ya 26-27 iwafokasi sana wananchi, itakuwa imekomboa na itakuwa imesaidia kelele au wepesi wa maisha kwetu sisi raia.
6: Bajeti hii ya Tanzania, bajeti yetu hii ya serikali ya Tanzania, ninaomba kwamba bajeti hii iwe imekizi vigezo, iwe na bajeti ambayo inaeleweka, ili ikiwa na bajeti ya kutosha ni kwamba inaweza katusaidia sisi wananchi katika nyanja ya elimu, nyanja ya afya, nyanja ya maji, kwa sababu maji, afya na elimu ni vitu ambavyo ni vya msingi sana katika jamii yetu, katika sisi wa Tanzania. Tunaomba tu yaliyopangwa kule, yaliyopitishwa yaweze kufanyika, ili sisi wananchi tusipate changamoto tunapofika hospitali, tunapopata huduma ya maji, elimu na mambo yote ya msingi.
7: Natamani bajeti inayokuja iwe inakidhini mahitaji ya wananchi. Kwa mfano, vijijini hamna maji, umeme, na barabara. Kwa hiyo ikidhi hivyo hayo mahitaji, wananchi zitakuwa vizuri. Kwa mfano, chukulia mazingira vijijini, asilimia kubwa umeme upo, lakini baadhi ya vitongoji havina. Kwa hiyo ukifika kila vitongoji na maji kiasi fulani, inapunguzia adha ya wale wanaokuwa wanatumia muda mwingi kutafuta nini, maji. Na umeme ukifika, hata nishati mbadala wengine watatumia. Nishati ni hii bajeti.
0: Hiyo ni sehemu ya maoni ya Watanzania ambao wao wanaitazamia bajeti ambayo inasomwa kesho bungeni jijini Dodoma bana, kuwa na tija.
3: Maoni yao wanatamani bajeti iweje. Wameweza kuzungumza vipaumbele, yani mahitaji yale muhimu ya wananchi, basi wanatamani yaweze kupitishwa.
0: Sasa waziri mwenye zamana, waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omari, yeye bana amesema kwamba bajeti ya iliyotajwa kusomwa kwa ambapo ni bajeti kuu ya serikali mwaka wa fedha 26-27, serikali imeeleza kuwa bajeti hiyo inalenga kujenga uchumi himilivu kupitia mageuzi ya kidijitali na uwekezaji wa kimkakati wa sera endelevu za kibajeti kwa ajili ya ukuaji wa jumuishi
3: wa
0: uchumi.
3: Ameyazungumza hayo leo waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar. Amesema bajeti ya mwaka 2026-27 ni ya kwanza katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050, na imeandaliwa kwa kuzingatia mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa na miaka mitano, yani 2026-2027 hadi 2030 na 2031, pamoja na ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi CCM mwaka 2025.
0: Sasa katika maandalizi ya bajeti hiyo itakayosemwa kesho Alhamis Juni 11, serikali imepokea mapendekezo 727 kutoka kwa wadau wa serikali na sekta binafsi kuhusu maboresho ya kodi, ada na tozo mbalimbali. Kuna mimi nataka kuconnect dot hapa. Pengine kesho, labda kwa sababu bajeti kuu ya serikali kugusa maeneo muhimu ya kiuchumi, ama kusomwa kwa kesho kwa mwaka wa fedha 26-27, unahisi labda ndo sababu ya kesi ya mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kuweza kusogezwa mbele?
3: Inawezekana.
0: Tumpe nafasi waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omari.
8: Anum katika mustakabali wa taifa letu, katika utekelezaji wa mipango yetu mikubwa. Vile vile, ndugu waandishi wa habari, kwa mujibu wa kanuni za bunge, wakati wa asubuhi siku hiyo ya kesho, bunge litawasilishiwa na mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji taarifa ya hali ya uchumi kwa mwaka 2025 na mwelekeo wa hali ya uchumi kwa mwaka 2026. Kimsingi, taarifa ya hali ya uchumi itaeleza matokeo muhimu ya uchumi mkuu kama vile ukuaji halisi wa pato la taifa kwa mwaka tuliomaliza mwaka 2025, ukuaji na mchango wa kisekta, kwa maana kwamba zile sekta kubwa za kiuchumi zimekuwa kwa kiasi gani mwenendo wake, lakini vile vile na mchango wa kila sekta katika pato la taifa. Na tatu, itaonesha vile vile mwenendo wetu, hali yetu ya utulivu wa bei. Katika kila nchi lazima tufuatilie bei, kasi yake ya ukuaji, lakini na utulivu wa bei zenyewe. Kwa hiyo tunatarajia katika taarifa hiyo na kutelezwa vile vile hali ya utulivu wa bei nchini, mwenendo wa sekta ya nje, kwa maana ya kiasi gani tunaagiza kutoka nje.
0: Utulivu wa bei na hamu nisikilize hapo, utulivu wa bei. Sasa sijajua bei gani, bei ya mafuta ama bei ya vitu?
3: Kesho watafafanua.
0: Sasa kuna mda mwingine ndio utafafanua ni kutoka katika mamlaka, lakini haikuzuii wewe kufikiria na kuchambua kwa
3: sasa,
0: kuona.
3: Kwa sasa hivi unajua bei ya mafuta ndio ipo juu, bei ya mafuta kwa sasa hivi. Lakini sasa hata bidhaa nazo ziko juu pia.
0: Sahihi. Tafsiri yake ni kwamba vitu nenda zima viwe juu.
3: Vimepanda, yani baada ya bei ya mafuta kupanda tu na vitu vingine vyote vimeisha panda.
0: Sasa tulivu huu, utulivu huu
3: tulivu
0: bana moja kati ya kitu ambacho bana Dina hiki inabidi utupashe bana ni kutoka pale mkoani Geita bana.
3: Kamanda wa polisi mkoa wa Geita, SACP Safia Jongo, yeye amekemea vikali tabia ya watu kujichukulia sheria mikononi pale wanapobaini usaliti ama kufumania wenza wao. Amesema kuepuka matukio ya ukatili kwa wanandoa ni vema mmoja anapomfumania mwenza wake afuate taratibu za kisheria ikiwemo kutoa taraka ili kila mmoja aendelee na maisha yake. Kamanda Jongo ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wakazi wa Busolo wilayani Nyang'wale mkoani humo kwenye ziara maalum ya mkuu wa mkoa wa Geita. Amefafanua anasema kumfumania mtu unampiga mpaka unamuua. Jamani, ukimfumania humwezi tena, mpe taraka aende kwao aolewe na mwanamume mwingine, au wewe unatafuta mwanamke mwingine unaoa. Kwa hiyo hayo matukio yamezidi kuongezeka. Anaendelea kunukuliwa akisema, tulikuwa tukiona matukio ya mapanga zamani, lakini wanashukuru sana kwa ushirikiano, mapanga yameisha, sasa imebaki wivu wa mapenzi. Sasa, amesema sasa, Safia Jongo.
0: Hii taarifa ya CSP Safia Jongo kutoka pale mkoani Geita, uone sasa inachochea watu kufanya usaliti. Sababu anajua kwamba itakuwa ndo njia mbadala, ndo tiketi yangu. Kwa hiyo bwana akinifumania, mimi atanipa zangu taraka.
3: Sidhani, maana
0: na hii dhana ya kwamba ukimfumania mke wako hivi inakuwa ni kabisa kweli umemshindwa sasa.
3: Ukimfumania mke wako umemshinda, sio kwamba umemshindwa. Saa zingine ni tamaa au ugomvi ndani ya nyumba.
0: Sasa si ndio umemshindwa sasa kwa mujibu alichokizungumza CSP.
3: Na kama unajua sasa shida inakujaje? Kama umemfumania mwenzi wako kuliko yani amezungumzia kuliko kuanza kufanyana ukatili, sijui kuuana kufanya nini, ni bora ukamwacha akaenda kufanya maisha yake na ukaendelea na maisha yako. Ukaachana naye, ukafuata tu sheria, ukampa taraka, kila mtu afanye maisha yake.
0: Twende kwenye sikio la msikilizaji bwana Dina. Mimi hadi nachanganyikana.
3: Usichanganyikane, unachanganyikiwaje wewe kijana mdogo?
9: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
3: Ni muda wa sikio la msikilizaji. Namba ya simu ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Kabla sijaanza kupokea simu yako, ni kupikishia ujumbe huu kutoka Lake Victoria Vocation Training Center. Wao wanatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii, upishi. Pia chuo kinatoa na ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure, karakana ni ya kisasa na hosteli rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Na fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni, haziuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 78 64 16 36 au 07 56 89 44 15. Na kwa muda huu hapa basi, moja kwa moja tunaanza kupokea simu yako hapa kuweza kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Na simu yako ikipokelewa, zungumza, sisi hapa tunakusikiliza. Hello.
10: Dina.
3: Unaitwa nani?
10: Hello, Dina.
3: Tunakusikiliza, unaitwa nani, upo wapi?
10: Mimi Malima Jitambo, naongea na mimi toka Kiemba kama cha chini.
3: Karibu.
10: Asante sana. Ivana, ngoja nipigilie msumali wa mwisho na wadhati ambao Watanzania watauona ni kweli alichokiongea huyu mkuu wa polisi wa Geita kiko sahihi. Unajua, nikwambie kitu mdogo wangu. ikifikia hatua unamsaliti mwenzi wako ni kwamba umeshachoka. Ukiona unasalitiwa unajua ameshakuchoka. Cha msingi na sekondari, kama mmeshindwana achaneni. Yani hiyo ndio fimbo ambayo inaweza kuwa ni imara zaidi, ambayo yani wewe kusikia hatua mpaka umemchiti hiyo, maanake umeshamchoka. Unaona sasa ukitafuta sababu za kuwana kupigana muwane, yani hapo unajitafutia dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Dawa moja ambayo ni nzuri ni kuachana. Yani hilo mimi nalisema kila siku, wewe ukiwa mke wangu, ukiwa mwenzi wangu, kichiki tunaachana. Yani hiyo ndo kanuni, kwa sababu ukishani nishakuchiki manake nishakuchoka, ukinchiki manake nimeshakuchoka. Tuachane, hiyo ndo dawa mshikaji wangu.
3: Haya, asante pia kwa maoni yako na simu yako. Tunapokea simu nyingine hapa. Halo?
11: Halo studio.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Mimi sauti ya Matamba Kuboja, pande zangu za Bugoji Kandelema.
3: Karibu.
11: Asante sana dada yangu. Kwanza nimesikia mengi, sikia msikilizaji. Sasa ambao jamu sana na hao jamaa waliopigana kwa kisa umeme. Mimi niko naomba au kwa Arusha matokeo yamezidi sana. Niko naomba, najua ndugu kwa ndugu mnaendaje mnapigana kisa umeme? Nilikuwa naomba labda viongozi walikuwa wapo. Cha msingi ni kuzingatia tu dada yangu.
3: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Halo.
12: Halo, habari.
3: Salama, unaitwa nani, upo wapi na kaa mbali na video yako tafadhali?
12: Aliyeba mara Gunda mjini hapa.
3: Karibu.
12: Asante, duru za habari mimi nimesikiliza mengi. Taongelea kama mawili matatu kwa haraka haraka. La kwanza ni kama hili la Geita. Ni kweli swala la usaliti kwanza saa hizi kwenye jamii yetu ni kubwa sana. Na kuachana ndio suluhisho la usaliti. Sisi kwa imani yetu tunaambiwa hivi. Swala la mwanamke kumshika ugoni huwa halina suluhu. Ni kwamba hapo hata maandiko yanakuamrisha kutoa taraka. Hakuna chaku, yani ukishika mwanamke ugoni hakuna kusema unaenda kwa shezi, juu unaenda wapi. Hayo ni maamuzi yako, fanya maamuzi. Na umeelekezwa toa taraka, muachane. Yani hilo ndo kosa kwenye ndoa ambalo halina suluhu. Kwa hiyo ukisema tena bado unapepesa pepesa ndo kuleta habari zingine. Na haina haja hata ya kugombana. Mwanamke ukimshika ugoni ni rahisi sana kuondoka. Wewe muache tu nyamaze kimya, uone kama atakaa. Anaondoka mwenyewe, wala hata utumii nguvu kubwa. Yaani wewe ona, alafu nyamaza, nenda nyumbani, endelea na maisha yako kama kawaida. Akizidi ni siku mbili anaondoka. Kwa hiyo hivi vitu vingine tutaingia tu, tunaenda magereza. Wewe mwenzio utamwacha anaendelea kuishi na maisha yake, haisaidii. Kingine ni hili swala la watu wa Arusha. Nilishasema hapa kwamba Arusha serikali ianze kutengeneza mazingira, ikiwezekana waweke labda kanda maru na wajitahidi kuanza madarasa, kuanza kurekebisha watu. Hilo eneo limeshaharibika, lakini wanaona kama mchezo. Labda sisi tunaosikiliza redio, labda viongozi hawasikilizi redio. Jingine ni hili wa mmeliongelea la swala la viongozi kuangalia bunge liangalie sijui vitu vinapanda bei. Mimi hiki kitu huwa nakiongea kwamba nchi za Afrika hakuna kiongozi anayelala anawaza kwamba bina anaishije. Nchi za Afrika wao wanalala wanaona watoto wao wanaishije, wao wanaishije. Mfano tuangalie leo budget. Mimi nikiangalia kwa umri wangu nimeshaona, nimeshasikiliza budget yake zaidi ya 40 nikiwa Bunda hapa. Lakini nikiona, angalia mabarabara leo, mji wa Bunda unakaribia wiki hauna maji, kila sehemu wanapiga kelele maji, lakini budget zinasomwa zinatusaidia nini? hazina maana. Viongozi wa Afrika wapo madarakani kwa ajili ya familia zao, hawapo kwa ajili ya wewe Dina na Domi. Ndio utaratibu wa nchi za Afrika. Kwa hiyo tuishini hivi.
3: Asante pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello.
13: Habari hapo studio.
3: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
13: Sauti ya Victor Paro ni maarufu Somba Somba, wanani napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
3: Karibu.
13: Asante sana. Kwenye duru za habari nimesikiliza mambo mengi, ila mimi nataka nichukulie hili la Arusha. Arusha kumekuwa na matukio mengi, lakini sio amrudie tu Mungu, maana matukio mengi ni Arusha. Mimi narudi hapa Ruabu.
3: Asante. Tunapokea simu nyingine. Dakika ni 48 mara tu baada ya saa 11 jioni. Hello.
14: Hello studio.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
14: Huyo ni yule wa Kaelo Steven Mkonga Ngoto Mtumweusi Nyamsa. Kiwapendeza watangazaji, mniite Waraga Sauti ya Radio.
3: Karibu.
14: Sasa ndugu watangazaji, najua kuna wabunge na ubunge. Sasa mimi nashindwa kuelewa wakati mwingine. Sitaki kuamini kwamba wabunge wanawake hawa wanachaguliwa na wanawake tu. Wanachaguliwa pamoja na wanaume na baba zake ni wanaume pia. Wakifika kule anajenga hoja, anatetea upande mmoja na uzisha ubaguzi. Na hili nilishalisema kwa mara nyingi sana. Kuna NGOs nyingi zimekuja, zinachomoa wanawake wasichana, zinawatetea, zinawajengea shule maalum, si vitu gani. Hii tunatengeneza bomu. Watetee uhalisia kwamba kama ni shule inaonekana inatakiwa uzio, ni shule zitengenezewe uzio, ziwe za wasichana, ziwe za wavulana. Ni mwaka juzi wameingia shule moja hapa jirani ya wanaume, wakapiga risasi kijana, wakachukua magodoro. Leo mtu anasimama anasema kwamba wanawake ndio wasichana wajengewe uzio. Sasa hii picha yake inakujaje? Tukifika mahali tukatengeneza mtizamo huu wa ubaguzi baguzi huu, msifikiri sisi tumefika hapa. Ukiona vimeelea ndugu watangazaji, vimeundwa lakini vinachomoka kidogo kidogo, watu wanacheka tu, wanaona kama ni sawa tu. NGOs hizo zinazotetea zinakuja zinaanzisha huko wasichana ndio wenyewe wasiwatengewe sijui nini. Hatari sana katika nchi. Steven Mkonga Ngutu Mtumweusi laini yenu hiyo.
3: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine. Hello.
15: Habari hapo studio, ndugu watangazaji.
3: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
15: Hii sauti ya Sekeza Matanga, nikiwa hapa Makeba Mkani, sika simu yako.
3: Karibu.
15: Asante sana wenye ndugu za habari. Sisi wa Tanzania tutafika mpaka wapi? Wewe unapika mke wako na mkono sikii nini na nini. Ukimwachia sana anaenda nyumbani, sana anaenda akakaa anaanzisha maisha mapya. Tawanana hata njiani mnasalimia. Inaiomba serikali huyo mtu aliyekata mke wako mkono, chukue mkondo wa sheria. Funge miaka, sio kwamba wanaachiliwa tu wanarudi nyumbani kufanya maovu. Inarudi mwakilwa wa mkono.
3: Asante, na tunaelekea katika pepesa.
9: Pepesa, pepesa. Katika duru za habari. Pepesa, pepesa. Katika duru za habari.
0: Bwana, pepesa pepesa katika duru za habari kubwa zaidi linalotajwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kwenye ulimwengu wa michezo kwenye masumbwi ni pambano la Hassan Mwakinyo, Tanzania Knockout Machine, akicheza na French Technician Michael Solo, na ni leo Dina, June 10, na anapigania Professional Boxing International Showdown inagongwa leo maeneo ya Abidjan pale Alena, kati Hassan Mwakinyo na Solo, Michael Solo, kutoka pale nchini Ufaransa. Kwa ni moja kati ya story ambayo imechukua nafasi kubwa, na kuna comment hapa moja, kuna mtu akamwambia Hassan Mwakinyo ukipigana naye vuta picha kama anakuibia nazi. Unakumbuka ile tukio la nadaiwa la Hassan Mwakinyo kumsulubisha kijana aliyeruka ukuta na kuingia nyumbani kwake na kuchukua nazi, ambalo Hassan Mwakinyo alikanusha, akasema tukio alikuanzia hivyo ambavyo lilikuja kuenezwa kwamba kuna watu baadaye hisi wanachuki naye hasa katika eneo lake la Masombwe. Lakini story kubwa zaidi ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi ni kuhusiana na bajeti kuu ya serikali ambayo inatajwa kusoma kesho. Yaani inatarajiwa kusoma kesho, kwa kiasi kikubwa yenyewe imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, kwenye Pepesa Pepesa. Lakini kingine zaidi ni kuhusiana chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, yenye ni story ya mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu na mkurugenzi wa mashtaka DPP, ambapo shauri hilo limepangwa tena kuweza kusikilizwa tarehe 3 Julai 2026 kwa ajili ya judgment na ruling pamoja na orders ya siku ya Jumatatu ya tarehe 6 Julai 2026 majira ya 3 asubuhi. Ni moja kati ya story ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi pia kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, na ukipita kwenye ukurasa huo utakutana na story hiyo. Kwenye ukurasa wa Radio Mazingira FM pale mjini Instagram, story ambayo imechapishwa ni taarifa ya kifo cha diwani viti maalum Bunda DC ambaye amefariki kutokea Chama cha Mapinduzi, Biruthi Hosea Ilungu, kilichotokea tarehe 5 Juni. Ni moja kati ya taarifa ambayo imepandishwa pale. Ukitembelea kwenye ukurasa wa Radio Mazingira FM Instagram utakutana na taarifa hiyo. Lakini kwenye ukurasa wa Swahili Times wao wamechapisha taarifa inayohusiana na watuhumiwa wakili kumuua raia wa China, ambapo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam lenyewe limesema limewakamata watu wanne wanaodaiwa kuhusika na mauaji ya mmiliki wa kiwanda cha kukata chupa bwana Li Bahozani Li mwenye asili ya China, ambaye anadaiwa kuuawa na walinzi wake. Sasa polisi wamesema baada ya mahojiano ya kina, watumiwa hao wamekiri kula njama kwa pamoja na kumvamia usiku na kumshambulia baadaye kumuua, na baada ya kuiba pesa za Kitanzania shilingi milioni 9 zilizokuwa ndani ya kiwanda. Ni moja kati ya taarifa ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi pia kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Lakini kuhusiana na bajeti, serikali imesema bajeti kuu ya mwaka wa fedha 2026-2027 itakayotumika kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050 na mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa, serikali kutumia trilioni 62 kwa mwaka wa fedha 26-27. Ni moja kati ya taarifa ambazo zimechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Kwenye ukurasa wa Instagram wa Fabrizio Romano ni kuhusiana na Manchester United, wameweka expensive signing over Jadon Sancho na kuwa free. Sasa baada ya kuspend zaidi ya euro milioni 75 long negotiation deal, mwisho siku imeweza kufikia loans na new chances. Sancho na Manchester United wamemalizana. Hiyo ni moja kati ya story ambayo imechukua nafasi kubwa. Ni moja kati ya signing ambazo zilitajwa kwamba zitakuwa na matokeo makubwa ndani ya United, lakini actually mwisho siku imekuwa ndivyo sivyo. Bwana, breaking news ni kuhusiana na Real Madrid. Wamesema kwamba watu kukubali kufanya biashara ya euro milioni 150 kwa striker wao Julian Alvarez, ambaye anataja kuweza kujiunga na klabu hiyo. Lakini pia story nyingine inayotajwa ni kuhusiana na George Mendes, na amesema kwamba Vitinha pamoja na Joao Neves hawezi wakajiunga na klabu ya Real Madrid majira haya ya msimu wa joto. Kuna Manchester United pia dhidi ya FC Barcelona. Kinachotajwa zaidi ni kuhusiana na bei ya kwamba Barcelona wamesema kwamba hawatulipa euro milioni 30 katika kipengele cha kuweza kununua Marcus Rashford baada ya kuwa wamepata saini ya Gordon kutokea pale Newcastle United. Sasa Barcelona hawatokuwa tena kwenye hiyo deal, na United wanajaribu kama kuexceed hivi kuona kama basi kunaweza kika exceed kipengele cha mkopo cha Marcus Rashford. Kwa hiyo either aendelee kusalia kwa mkopo Barcelona au arudi Manchester United. Bwana, ndo taarifa ambazo zimechukua nafasi kubwa zaidi kwenye Pepesa Pepesa jioni ya leo hapa ndani ya Duru za Habari.
16: Asante kwa kuwa nasi ndani ya Duru za Habari. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi.
0: Captain
3: Saa 12 ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Endelea kutegea sikio Mazingira FM, kwa heri.
0: Tunakuacha na Banana Zoro, Mama Kubena. Binti ameshakuwa nini, tunaleta posa. Alafu unatutolea. Kwa tutamposa.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imekwisha timia saa 12 juu alama kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati makususi wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote watakaosikika, mimi ni Sudi Mnete.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Israel imesogea zaidi ndani ya Lubnan na kuendeleza mashambulizi kusini mwa nchi hiyo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeshutumu Israel kuendesha kampeni ya takasa takasa kikabila ukingo wa magharibi. Na Kiev imeshambulia Urusi kwa kombora lililotengenezwa Ukraine la Flamingo. Habari kamili. Beirut. Vikosi vya Israel vimesogea na kuingia ndani zaidi kusini mwa Lubnan hivi leo katikati ya kuongezeka mashambulizi ya anga na operesheni za kijeshi za ardhini kote nchini humo na kuzidisha hofu ya kusambaa kwa vita na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Shirika la habari la Lubnan limeripoti mashambulio kadhaa yaliyofanywa na Israel katika maeneo ya kusini na mashariki mwa nchi hiyo. Ripoti za awali zimesema watu 13 wameuawa. Rais wa Israel Isaac Herzog, ambaye ametembelea kwenye mpaka wa kaskazini mwa nchi yake, ameitolea mwito serikali ya Lubnan kujitenga na ushawishi wa Iran na Hezbollah.
4: Min al-hudud al-shimaliya amadu yad al-salam ila rais Lubnan wal shaba Lubnani.
5: Nanyosha mkono wa amani kwa rais wa Lebanon na wananchi wa taifa hilo. Lakini mnapaswa kuikomboa Lebanon kwenye ushawishi wa Iran, Hezbollah na makundi ya kigaidi ili ibaki kuwa dola huru yenye mamlaka yake. Nina ndoto ya kutembelea Beirut na ndoto hiyo bado iko hai. Mustakabali wa Lebanon utaamuliwa Beirut, si Tehran.
4: Beirut la fi Tehran.
3: Wanamgambo wa Hezbollah wamedai kuhusika na mashambulizi kadhaa yaliyolenga vituo vya wanajeshi wa Israel kusini mwa Lubnan. Ramallah. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeishutumu Israel kwa kile ilichokiita kuendesha kampeni ya takasa takasa kikabila dhidi ya jamii ya Wabedui na wafugaji wa Kipalestina katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Katika ripoti mpya, shirika hilo limesema mamlaka za Israel zinaharakisha hatua za kuunganisha eneo hilo kwa kuwafurusha wakazi wa Kipalestina kutoka maeneo yao. Shirika hilo limesema jamii 27 za Wabedui na wafugaji zinazojumuisha mamia ya watu zilifurushwa kati ya mwaka 2023 na mwaka 2025 au zilikuwa hatarini kufurushwa katika eneo hilo ambalo liko chini ya udhibiti kamili wa Israel lililopewa jina la Herufi C. Amnesty pia imeishutumu serikali ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa kuunga mkono ajenda ya walowezi wa Kiyahudi. Israel haikutoa tamko lake kuhusu madai hayo. Kiev. Ukraine imesema imefanya mashambulizi ndani ya Urusi kwa kutumia kombora lake la kutengenezwa nchini humo aina Flamingo, hatua inayodhihirisha kuimarika kwa uwezo wake wa kijeshi zaidi ya miaka 4 tangu kuanza kwa vita. Rais Volodymyr Zelensky amesema kombora hilo lililenga kiwanda cha kijeshi katika mji wa Cheboksary, takriban kilomita 1000 kutoka mpaka wa Ukraine, ambacho hutengeneza vifaa vya droni na makombora kwa ajili ya jeshi la Urusi. Gavana wa eneo hilo la Chuvashia, Oleg Nikolayev, amethibitisha shambulio hilo na kusema mamlaka zinaendelea kutathmini uharibifu na idadi ya walioathirika. Jeshi la Ukraine pia limesema lilishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta katika eneo la Samara pamoja na meli ya mafuta ya Urusi katika Bahari Nyeusi. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka DW Bonn, Geneva. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amesema atatuma ujumbe maalum nchini Lubnan kukusanya ushahidi wa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu na sheria za kimataifa za vita tangu kuanza kwa mapigano kati ya Hezbollah na Israel mwezi Machi. Akizungumza na waandishi wa habari, Turk amesema uchunguzi huru na wa haraka ni muhimu ili kuhakikisha uwajibikaji wa pande zote zinazohusika. Serikali ya Lebanon imeridhia hatua hiyo, huku Umoja wa Mataifa ukitarajia kupeleka timu ya wataalamu hivi karibuni. Mamlaka za Lebanon zinasema zaidi ya watu 3,600 wameuawa na zaidi ya milioni moja kulazimika kuyahama makazi yao tangu kuanza kwa vita hivyo. Turk ametoa wito wa kupunguzwa kwa mzozo na kuwekwa mbele ulinzi wa raia. Belfast. Mwanamume mmoja raia wa Sudan amefikishwa mahakamani mjini Belfast, Ireland kaskazini, kwa tuhuma za jaribio la mauaji baada ya shambulio la kisu lililomjeruhi vibaya mwanamume mmoja na kusababisha vurugu dhidi ya wahamiaji. Waendesha mashtaka wanadai kuwa Hadi Al-Udid mwenye umri wa miaka 30 alimshambulia Stephen Olgivier na kusababisha upofu katika jicho lake la kushoto. Baada ya video ya shambulio hilo kusambaa mtandaoni, waandamanaji walifanya vurugu na uharibifu wa kuchoma magari, basi na nyumba zinazodhaniwa kukaliwa na wahamiaji. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amelaani vurugu hizo akisema watu walilengwa kwa sababu ya asili yao. Polisi wamesema hakuna ushahidi unaonyesha kuwa shambulio hilo lilihusiana na ugaidi, huko uchunguzi ukiendelea. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari iliyokujia kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Nam, pamoja na yote uliosikia, tunaendeleza ripoti zetu. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kwamba Iran italipa gharama ya kujikongoja katika mazungumzo ya amani. Na bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha pendekezo la sheria inayoweka utaratibu wa kuandaa mabadiliko ya kikatiba nchini humo.
6: Na leo wanageuka au tubadili katiba. Wanasahau kwamba vita huko kwetu mashariki inaendelea.
2: Nchini Tanzania, mjadala umeendelea baada ya kaimu waziri wa afya wa Zanzibar kusema kwamba Zanzibar haiwezi kugharamia matibabu kwa watu wasiokuwa wakazi wa visiwa hivyo. Mwenyewe naye anasemaje?
7: Sikuzungumza pahala popote kwamba kuna watu wanatoka bara. Mimi nimeona nimesema wasio wa Zanzibar.
2: Tuma ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook, wa Instagram na ule wa YouTube. Moja kwa moja, rais wa Marekani Donald Trump ameonya kwamba Iran itachukua muda mrefu sana kujadiliana mpango wa amani na kwamba sasa watalazimika kulipia gharama ya mazungumzo ya amani yaliyokwama. Matamshi hayo ameyatoa wakati ambapo Marekani imeanzisha mashambulizi ya anga mapema leo asubuhi dhidi ya Iran baada ya Trump kuishutumu Teheran kwa kuidungua helikopta ya mashambulizi ya Marekani. Chris Kabogo na mengi zaidi yanaendelea katika eneo hilo. Lilian Mtono, kumradhi, na mengi zaidi yanaendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati.
8: Trump ametoa onyo hilo saa chache baada ya Bahrain, Kuwait na Jordan kushambuliwa na Iran. Mashambulizi hayo kwenye nchi hizo ambazo zina wanajeshi wa Marekani yamefanyika kwa mara ya pili ndani ya wiki hii. Haikufahamika wazi kile ambacho Trump alichapisha kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kinafikisha ujumbe gani kwa Iran, ingawa kauli hiyo ilisisitiza mbinu ya kiongozi huyo wa Marekani ya kukabiliana na vita. Siku ya Jumatatu alisema kwamba makubaliano ya kusitisha vita yanaweza kufikiwa katika siku chache zijazo. Trump amesema Iran ni mwonevu katika eneo la Mashariki ya Kati na ameonya kuhusu hatua zitakazochukuliwa. Amesema Iran wamekuwa wazungumzaji wazuri lakini hawachukui hatua yoyote. Hata hivyo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake haitosalimu amri wala haiko tayari kurudi nyuma. Akizungumza leo wakati akihutubia katika kumbukumbu ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, rais huyo amesema Iran inahitaji kusonga mbele zaidi.
9: Kwa hakika vita havina maslahi kwa nchi yetu, lakini sio kwamba kama wakiamua kukiuka utu wetu, ardhi yetu au nchi yetu, tutajisalimisha au kurudi nyuma. Wanaweza kuota jambo kama hilo. Hili sio jambo ambalo linaweza kutufanya kurudi nyuma.
8: Aidha, akizungumzia mazungumzo ya Marekani, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema kwamba maafisa wa Marekani wamekuwa wakitoa ujumbe unaokinzana. Baghaei amesema kwa bahati mbaya Marekani inauvuruga mchakato wa kidiplomasia kutokana na mabadiliko yake ya mara kwa mara na kupitia ukiukwaji wake wa kusitisha mapigano. Wakati huo huo, vikosi vya Israel leo vimesogea na kuingia ndani zaidi kusini mwa Lebanon, wakati ambapo mashambulizi makubwa ya anga na ardhini yanaendelea nchini humo na kuzidisha hofu ya kusambaa kwa mapigano na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran. Shirika la habari la Lebanon NNA limeripoti mashambulizi kadha ya Israel kwenye maeneo ya kusini na mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa za awali zinaashiria kuwa watu 13 wameuawa. NNA imeripoti kuwa helikopta za mashambulizi za Israel ziliwalenga wapiganaji wa Hezbollah. Kundi hilo nalo limedai kuhusika na mashambulizi kadha dhidi ya maeneo ya Israel kusini mwa Lebanon. Huku hayo yakijiri, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema atapeleka ujumbe nchini Lebanon kukusanya ushahidi wa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu tangu vita vilipozuka kati ya Hezbollah na Israel.
2: Ni taarifa ya Lilian Mtono. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha pendekezo la sheria inaweka utaratibu wa kuandaa kura ya maoni ya kitaifa, hatua ambayo imechochea mjadala mkali kuhusu uwezekano kufanyika kwa mabadiliko ya katiba nchini humo, wakati serikali na wabunge wanaunga mkono mpango huo wakisema ni njia ya kuimarisha taasisi za dola. Wakosoaji wake wanasema unaweza kufungua mlango wa mageuzi ya kisiasa yenye maslahi ya watawala. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chons na taarifa ya kina.
10: Sheria hiyo iliyopendekezwa na mbunge Pascal Gaspar Ngondankoi inaweka mfumo wa kisheria wa kuandaa kura ya maoni nchini DRC. Miongoni mwa vipengele vyake ni kumpa rais wa jamhuri mamlaka ya kuitisha kura ya maoni, huku tume huru ya taifa ya uchaguzi ikisimamia mchakato wa kampeni, upigaji kura, kuhesabu matokeo na kushughulikia migogoro inayoweza kujitokeza. Pendekezo hilo pia linafungua uwezekano wa kuundwa kwa bunge maalum la katiba ikiwa kura ya maoni itaidhinisha kuandikwa kwa katiba mpya. Kwa wengi, hilo ndilo suala linalozua mjadala mkubwa zaidi, hasa katika mazingira ambayo tayari kuna hofu kuhusu hatma ya mfumo wa kisiasa baada ya muhula wa sasa wa uongozi. Baada ya kupigiwa kura, spika wa bunge la taifa Eme Boji Sangara alitangaza matokeo yafuatayo. Kati ya wabunge 351 walioshiriki katika kura hiyo, 348 walipiga kura ya ndio, wawili walipiga kura ya hapana na mmoja hakupiga kura. Kwa hiyo bunge la taifa linapitisha pendekezo la sheria ya kuweka masharti ya kuandaa kura ya maoni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imepokelewa kwa hisia mbalimbali katika maeneo tofauti ya Kongo. Katika mji wa Bukavu, baadhi ya wananchi wanasema wamekerwa na namna wabunge wao walivyounga mkono sheria hiyo, wakati nchi bado inakabiliwa na changamoto kubwa za usalama mashariki mwa DRC, hususan katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Aline, mkazi wa Bukavu ambaye alifuatilia kwa karibu mjadala huo, anaeleza hisia zake.
11: Sisi tulichaguaka wabunge, tukawazia wakatutetea kisi walikuwa nasema. Wakati walifika Kinshasa wakalewa maziwa wakatusawa. Na leo wanageuka au tubadili katiba. Wanasahau kwamba vita huku kwetu mashariki inaendelea.
10: Ni katika muktadha huo ambapo vyama vya upinzani vilisusia

0: nchini Tanzania kufuatia kauli ya kaimu waziri wa afya wa Zanzibar Dr. Saada Mkuya Salum kwamba Zanzibar haiwezi kugharamia matibabu kwa watu wasiokuwa wakazi wa Zanzibar. Kauli hiyo imeibua maswali kuhusu uhalisia wa muungano kwa pande hizo mbili na haki za Watanzania wote. Katika mahojiano niliofanya naye muda mfupi uliopita, waziri huyo nimemuuliza anawaeleza nini au anamueleza nini Mtanzania kutoka upande wa bara kwamba Zanzibar ni sehemu yao pia, lakini anapokuwa mgonjwa hapati huduma sawa.
1: Unajua kilichokuwa kimetokea. Unajua mara nyingine hizi clips kwanza zinakatwa kwa sababu ya maslahi ya mtu kutengeneza hoja ambayo yeye anaiona inamfaa. Lakini kilichopo ni kwamba kwanza mimi nilikuwa nikijibu hoja ya mheshimiwa mwakilishi fulani alipouliza kwamba kuna watu wamekwenda hospitali na wamerejeshwa kwa sababu hawajasajiliwa. Nilichokuwa nimemjibu mimi, sisi Zanzibar, kwa sababu kama tunavyojua toka mapinduzi 1964 ilikuwa inatangaza matibabu bure na elimu bure, ndio tunajua tulikuwa tuna hiyo theme ya matibabu bure na elimu bure. Kuna kitu tulichokitoa tunakiita matibabu kadi. Hiyo matibabu kadi inasajiliwa kwa sheha au sheria husika kwamba wewe ni Mzanzibari, uko entitled, unaandika particulars zako, alafu hilo sheha anatoa hiyo matibabu kadi. Unapokwenda hospitali unatoa ile matibabu kadi yako, lakini tuligundua masheha wetu ambao walikuwa hawako waaminifu kutokana na maelekezo waliopewa wafatisha ambao sio hawahusiani na hiyo. Kwa hivyo sivyo hivyo ambavyo nilivyokuwa limetengenezwa kwamba anapokuja sio Mzanzibari hatumtibu. Hakuna sasa hivi ile option bila ya kuwa mwanachama ZHSF ukawa unachangia ukaja hapa alafu ukapata matibabu freely bila ya kupata ile sharing. Ni hiyo ilikuwa hivyo.
0: Tatizo ni watu kutoka bara au ni mfumo wa Zanzibar yenyewe ambao wanawakosoa, wanasema wanaonufaisha watawala wakati wa uchaguzi kwa kupata wapiga kura wengi.
1: Tuna changamoto mbalimbali kwenye maeneo ya level ya masheha. Kuna changamoto za uzwaji wa ardhi, tuna changamoto za hiyo matibabu. Hii ni mifumo miwili tofauti. Mifumo ya upatikanaji wa matibabu kadi na mfumo mwingine ya kuwalikishwa kwenye utaratibu wa uchaguzi. Hii ni mifumo miwili tofauti.
0: Je, mna takwimu zinazoonyesha kuwa watu kutoka bara wanagharimu Zanzibar pengine kwa kiasi gani au hii ni hisia tu?
1: Kwanza nataka niliweke vizuri. Sikuwahi kutaja sehemu kwamba watu kutoka bara ndio wanakuja. Kwanza naomba niliweke vizuri. Na ndugu mwandishi wa habari, niweke hilo vizuri. Tusiende katika context hiyo. Tunachokitaka kwamba tuweze kuwa na sustainable financing ya kuharamia huduma za afya. Tuweze kulipa vipimo, tuweze kulipa dawa, tuweze kulipa wataalamu, tuweze kulipa mambo yote yanayohusiana na masuala ya afya. Sikuzungumza pahala popote kwamba kuna watu wanatoka bara. Mimi nimeona nimesema wasio wa Zanzibari.
0: Hapa mheshimiwa waziri kuwalenga kina nani? Nafahamu kuna watu wanafanya kazi katika sekta za hoteli Zanzibar.
1: Nimesema usajili wa ZHSF ni wafanyakazi wa sekta ya umma, wafanyakazi wa sekta binafsi na individuals wenyewe ambao wana source of income kuweza kuchangia huo mfuko kwa ajili ya kupata matibabu. Kwa maana hiyo yoyote anayekuwepo hapa, wewe anafanya kazi hoteli, wewe na vile vile wale ambao sio wa Tanzania au sio wa Zanzibar ambao wapo Zanzibar kwa kipindi kinachozidi miezi 6, wawe wanakuwa entitled, lazima wawe wanachama.
0: Inafahamika mheshimiwa waziri, afya si swala la muungano. Je, kuna mpango wa kuwa na mfumo wa pamoja ili Watanzania wote wanufaike bila mgongano kama huu ambao unaendelea sasa?
1: Kwanza, kwa hivyo ZHSF mfuko wetu huu una partnership na memorandum of understanding pamoja na huduma za bima zinazotolewa kwingine.
0: Ni kaimu waziri wa afya wa Zanzibar Dr. Saada Mkuya nilipozungumza naye muda mfupi uliopita.
2: BW tunavuma kwa kishindo.
0: Hali ya taharuki imetanda katika mji wa Mwingi, kaunti ya Kitui nchini Kenya, kufuatia ugunduzi wa miili ya watu kadha iliyozikwa katika eneo linaloshukiwa kuwa kaburi la pamoja. Ugunduzi huo umeibua hofu na maswali mengi miongoni mwa wakazi, huku baadhi yao wakitaka usalama uimarishwe. Kufikia sasa miili minne imefukuliwa, lakini polisi wanaamini huenda kuwa kuna miili mingine zaidi katika eneo hilo. Sisi hawasilwa na taarifa ya kina.
3: Kimya kizito na hali ya sitofahamu imetanda katika eneo la tukio mjini Mwingi.
4: Lakini ya leo ni ajabu sana, wamezikwa vizuri na wamekunjwa vizuri, wamepangwa ile mikono inakuletwa karibu, miguu inakunjwa vizuri.
3: Maafisa upelelezi wamezingira eneo.

0: hilo, huku wataalamu wachunguzi wa kisayansi wakiendelea na zoezi la kufukua mabaki ya binadamu. Operesheni hiyo ilianza baada ya mwili uliokatwa vipande kugunduliwa katika eneo hilo siku ya Jumatatu. Kwa mujibu wa maafisa usalama, uchunguzi unaendelea hadi mabaki yote yatakapopatikana na kuondolewa. Baadhi ya wakazi wanasema matukio ya kupatikana kwa miili katika eneo hilo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Morris Kinyata ni mmoja wa kazi hao.
1: Miili ya watu wameuawa na wakatupa papa hapa tu karibu na hapa town yetu hii. Kana kwamba kuna watu wanauliwa mahali alafu wanaletwa wanatupwa hapa.
0: Ugunduzi huo unajiri takriban mwezi mmoja baada ya mabaki mengine ya watu wawili kupatikana katika eneo hilo hilo. Miili hiyo ilikuwa mwanaume na kiwiliwili cha mwanamke. Wakazi wanasema hadi sasa wahanga hao hawajatambuliwa, jambo linaloongeza hofu kwamba eneo hilo huenda linatumika kutupa miili ya watu waliouawa sehemu nyingine. Ndanu Kimanzi ni mkazi wa Mwingi.
2: Na sisi kama wakaaji wa Mwingi town tunahofia sababu last month kuna miili nyingine ilipatikana pale tia.
0: Mwakilishi wanawake wa kaunti ya Kitui Irene Kasalu ameitaka serikali kuhakikisha uchunguzi na kuwabaini waliohusika na mauaji hayo. Wakati huo polisi wamewataka wananchi wenye ndugu au jamaa waliopotea kufika katika makao makuu ya polisi ya Mwingi ili kusaidia katika utambuzi wa miili iliyopatikana. Anthony Maina ni kamanda wa polisi wa eneo hilo.
3: Tumepata miili minne wanaume. Ikiwa wewe uko na relative ameripotiwa amepotea, tafadhali sana kuja piga report.
0: Miili hiyo minne ilikuwa katika hatua tofauti za kuoza, imehamishwa chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali kuu ya Mwingi kwa ajili ya kutambuliwa na kufanyiwa uchunguzi wa maiti. Tukio hili linakumbusha kisa kingine kilichotikisa Kenya miezi michache iliyopita, ambapo makaburi ya pamoja yaligunduliwa mjini Kericho yakiwa na miili 33 wakiwemo watoto 25 pamoja na viungo vya miili vilivyokuwa vimekatwa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
4: Na tupumzishe sikio wakati wa kombe la dunia la soka kwa wanaume likianza kesho katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Mjadala kuhusu sera za uhamiaji za Marekani umeendelea kutanda juu ya mashindano hayo. Umoja wa Mataifa umeitaka Washington kuangalia upya hatua zake za uhamiaji baada baadhi ya mashabiki, maafisa wa timu na hata mwamuzi wa Somalia kuzuiwa kuingia nchini humo. Lakini huku mjadala huo ukiendelea, maelfu ya wahamiaji waliondolewa Marekani wanaendelea kuishi katika mazingira magumu nchini Mexico. Marco Quena anatupasha zaidi.
5: Siku moja kabla ya pambano la ufunguzi wa kombe la dunia, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu Volker Turk ameonya kuwa utekelezaji wa sheria za uhamiaji unapaswa kuzingatia haki na hadhi ya binadamu. Kauli hiyo inakuja wakati Marekani ikikabiliwa na ukosoaji kufuatia hatua za kuwazuia baadhi ya watu kuingia nchini humo, wakiwemo maafisa wa Iran na mwamuzi wa Somalia Omar Abdul Kadir Artan, ambaye aliondolewa kwenye orodha ya waamuzi wa mashindano hayo baada ya kuzuiwa kuingia Marekani. Lakini athari kubwa zaidi za sera hizo zinaonekana nchini Mexico, ambapo maelfu ya wahamiaji waliorejeshwa kutoka Marekani wamekwama baada ya ndoto yao ya kuanza maisha mapya kuvunjika. Kwa mujibu wa takwimu za ikulu ya Marekani, zaidi ya wahamiaji 600,000 wasio na vibali wamefukuzwa tangu Donald Trump arejee madarakani mwanzoni mwa mwaka wa 2025. Wengine karibu milioni 2 wameondoka wenyewe nchini humo baada ya kukata tamaa ya kuendelea kuishi Marekani. Katika vitongoji maskini vya Mexico City, familia nyingi kutoka Venezuela, Honduras, Haiti na mataifa mengine sasa zinaishi katika vibanda vya muda vilivyojenga kando kando ya reli zilizotelekezwa. Miongoni mwao ni Luis Martinez kutoka Venezuela, ambaye amesema safari yake ya kutafuta maisha bora imegeuka kuwa mzunguko wa mateso.
6: Ni miaka 9 sasa tangu nilipoondoka nchini kwangu. Watoto wanaendelea kukua, lakini bado hatujapata makazi ya kudumu. Tuliondoka Venezuela miaka 9 iliyopita, na ukweli ni kwamba haya si maisha yanayofaa kuishi.
5: Watetezi wa haki za binadamu wanasema wahamiaji hao hawana mahala pa kwenda, wengi hawawezi kurejea katika nchi zao kutokana na migogoro, ukosefu wa usalama au hali ngumu za kiuchumi. Rodrigo Yedra, mwanaharakati wa haki za kibinadamu nchini Mexico, anasema operesheni za kuwakamata wahamiaji zimewafanya wengi kukimbia miji ya Marekani na kuishia Mexico bila kazi wala matumaini.
7: In New York, in Chicago, in California.
8: Huko New York, Chicago na California, maafisa wa uhamiaji wanawafuatilia kila mahali. Hali hiyo inawafanya washindwe kupata kazi, ndio maana wengi huishia kurejea Mexico. Hawawezi kurudi katika nchi zao kwa sababu walikimbia Venezuela, Honduras, El Salvador na Haiti. Wapo hapa si kwa sababu wanataka, bali kwa sababu hawana chaguo jingine.
7: No porque quieran estar aquí.
5: Wakati huo huo, maandalizi ya kombe la dunia yamekamilika. Mechi ya ufunguzi itazikutanisha Mexico na Afrika Kusini katika kundi A, huku FIFA ikitarajia mapato ya karibu dola bilioni 8.9 kutokana na mashindano hayo yaliyopandiliwa kutoka timu 32 hadi 48.
4: Tayari Tatu Karema yupo hapa studio kutupa yale ambayo yanazungumzwa sana katika mitandao ya kijamii. Tatu, unaanza na kheri au ushari? Unajua mitandaoni kuna mambo mengi.
9: Liko katikati.
4: Katikati.
9: Baada ya dhiki faraja tunasema.
4: Basi tupe faraja kwanza.
9: Tumesikia katika ripoti ya kwena kuhusu mwamuzi wa Somalia ambaye alinyimwa ruhusa kuweza kuingia Marekani. Sasa amerudi nchini mwake Somalia, na alipofika katika uwanja wa ndege Mogadishu alilakiwa kama shujaa Sudi.
4: Maana
9: watu walijitokeza wengi sana. Nadhani katika hatua ya kumpa moyo na kumwambia usijali, mambo yatokea na vitu kama hivyo. Na mengi yanazungumzwa kuhusiana na tukio hilo Sudi. Kuna John D. Rangu hapa anasema kandanda ni mchezo unaoleta watu pamoja, lakini huu ni ubaguzi wa hali ya juu, sababu hata kama huyu mwamuzi alizuia kuingia Marekani, shirikisho la kandanda ulimwenguni lingefanya mabadiliko katika ratiba zake, wahamishe huyu mwamuzi kutoka Marekani apeleke Mexico ama Canada, lakini sio kumrudisha nyumbani. Na laumu sana FIFA, kandanda sio siasa. Mwalimu Clinchit anasema Marekani sasa imeanza kuona vigezo kuliko hata peponi. Tamani tumeipa sisi wenyewe kwa kuona ni sehemu ya maana sana kuliko kwetu, lakini tungeipuuzia, naamini ingekuwa si chochote licha kuwa na kila kitu. Na mwingine kumalizia hapa ni Salem Koma, yeye anasema mwamuzi bora kabisa Afrika anaingizwa kwenye siasa, hakika wamemuonea, kwa hiyo ndoto yake imefifia ama ndio vipi? Hii inaniuma sana.
4: Unajua nipo kusikiliza Tatu, maoni ya wengi hapa. Unaona wanafikiria sana, wanatumia akili zao katika kujadili na kutoa hoja ya maana.
9: Kwa sababu kama Marekani haruhusiwi, sio Marekani tu, kuna kwingine ambapo watu wanacheza. Mbona ametolewa, asingepelekwa kwingine? Lakini sasa wajua hawako katika nafasi ya muamuzi, tunaheshimu, lakini ndio hivyo yametokea. Na pia kuna video moja Sudi ambayo imesambaa mitandaoni na binafsi imeniacha kinywa wazi. Sijui wewe binafsi una udhubutu gani wakati ambapo umekamatwa na maafisa salama kuweza kidogo kwa zubaisha na kutoroka.
4: Sina maarifa hayo na sijajua mazingira ya namna gani, kwa sababu mimi naamini unapokamatwa na wana usalama manake ni uko katika mazingira salama. Ukiwakimbia labda wewe ni mhalifu.
9: Nauliza kwa sababu kuna video moja ambayo imeonyesha kijana mmoja nchini Kenya alikuwa katika maandamano ya kupinga kile kituo cha karantini Ebola kule nchini Kenya na Nyuki. Sasa jamaa huyo alikuwa ameshikwa, amefika kwenye lori la maafisa hao. Akatakiwa apande. Kabla apande katika ile hali ya kujieleza, alipoona amezubaa, kijana wakasema alikula kona.
4: Bila shaka na mjadala mingi hiyo. Tatu, soma maoni ya mtu mmoja, tuendelee na
9: anasema huyu kijana Gen Z Dan Chapter huyu anasema huyu kijana Gen Z alielewa alichotakiwa kukifanya. Usikatae kukamatwa, lakini tafuta njia kujiokoa.
4: Na tazama katika channel yetu ya YouTube, Egbert Pontian wa Kero wa Tanzania anasema kila laheri viongozi wa Kongo katika mchakato wenu wa kuisaka katiba mpya. Mirambo Daudi wa Mbeya Tanzania anasema kauli ya kutowapa matibabu wasiokuwa wa Zanzibar ni tishio kwa muungano wa Tanzania. Na Azaria Dindei anasema ewe rais wa Marekani usiwe kigeugeu.
9: Frank Shayo akiwa Sakina Arusha kule anasema amani ni muhimu sana kwa mashariki ya kati. Geoffrey Mlegi Musimu anasema kauli za waziri ama za waziri huyo wa Zanzibar ni muendelezo wa ubaguzi wa Tanganyika. Na Oscar Elisha akiwa Arusha anauliza nini chanzo cha vifo vya watu waliopatikana katika makaburi ya pamoja huko Kenya.
4: Naona ujumbe wa Robinson Kachumi la wa Kero wa Tanzania anasema kinachoendelea huko Kenya kinasikitisha sana. Nikitupa jicho kwenye ukurasa wa Facebook wa hapa, Christopher Kahela anasema katika tatizo la nchi yetu sio katiba, tatizo kubwa ni uongozi wetu wasiotanguliza maslahi ya raia waliowachagua. Na John Ndirangu anasema kandanda ni mchezo unaoleta watu pamoja, lakini huu ni ubaguzi wa hali ya juu.
9: Hamisi Nyonyo Mnyausi anasema mazungumzo ndio mwarobaini wa kutatua mizozo. Kutoka Dodoma Custom Kingule yanasema raia wa Kongo anapaswa kuhusishwa kwenye kubadilisha katiba. Na Mbagala Dar es Salaam namuona Nurdin Mohamed Mlapon anasema matatizo yote yameletwa Marekani, huku Umoja Mataifa umekaa kimya tu.
4: Na maliza na ujumbe wa Edrisa Hamos Homos anasema akiwa Kigoma, anasema Tshisekedi baada ya kumaliza mzozo anajikita kwenye kubadilisha katiba. Niseme tu mwisho wa matangazo haya. Mimi ni Sudi Mnete.

Kambilo. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Power Star Times Dish. Lipie nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi. Tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya kibabe. Come back to me. Kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia
1: kukupa. Tunasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Grant to Grow Foundation, GGF, kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo. Tunasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Grant to Grow Foundation, GGF, kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo. Linda maisha.
2: Aya, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, popote ambapo na endelea kutusikiliza. Tumetoka kusikiliza matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani, ikiwa na nafasi ya kutupeleka kwenye hatua nyingine furizo wetu wa vipindi. Leo siku ya Jumatano kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, kila siku ya Jumatano kuanzia saa 12:30 tukupa hapa hewani kwa ajili ya kutoa ama kwenye elimu kipindi cha uhifadhi wa mazingira ambacho kinakuja kila siku za Jumatano saa 12:30 mpaka pale saa 1, ambapo tunakuwa na wataalamu mbalimbali ambao kwa lengo kubwa la kutoa elimu kwa udhamini wa shirika la Green for Grow Foundation, yani GGF, kupitia mradi wa LCSR SL ambao unatekelezwa katika wilaya ya Butiama na Rorya. Karibu sana, na hapa studioni tuko na mgeni ambaye ni mtaalamu Eton Dickson Mtani, afisa kilimo huyo. Karibu sana ndani ya studio za Radio Mazingira FM.
3: Asante sana.
2: Naamini si mara yako ya kwanza, umekuwa mwenyeji sasa katika utoaji wa elimu kwenye namna ya uhifadhi wa mazingira, hasa na hii imekuwa ni msaada kwa wananchi, lakini pia kubwa zaidi kwa wakulima pamoja na wananchi kwa ujumla katika utunzaji wa mazingira.
3: Ni kweli kabisa.
2: Yeah, na kwa siku ya leo msikilizaji, katika kushirikishana elimu hii tutaangazia suala zima la uvunaji wa maji shambani kwa kutumia mkingia maji au mkingia maji ya duara. Mimi ni Adenus Banero, nikukaribisha sana mgeni wangu kama nilivyomtambulisha kwako, ni afisa kilimo Elton Dickson Mtani. Karibu sana.
3: Asante sana.
2: Tuanze na maana sasa, tutambue tunapozungumzia uvunaji wa maji shambani kwa kutumia mkingia maji ya duara, hapa tunakuwa na maana gani? Kwa sababu mimi kama pia kwa msikilizaji kule umemwaka njia panda, tujue maana yake ni nini.
3: Asante. Kuanzia kipindi kilichopita tulijaribu kuona njia mbalimbali ambazo mkulima anaweza kuzitumia kwa ajili ya kuvuna maji na kuyahifadhi ndani ya shamba lake, na mwisho wa siku yaweze kutumiwa na mazao ambayo anakuwa ameyapanda. Na kwa kipindi kilichopita tulijaribu kuona swala zima la matumizi ya mataruma au tairijis. Na kwa kipindi cha leo tunaenda kuona njia ya pili ambayo ni ya uvunaji wa maji kwa kutumia makinga maji ya nusu duara. Sasa uvunaji wa maji kwa kutumia makinga maji ya nusu duara ni mbinu ya kuvuna na kuhifadhi maji ya mvua shambani ili yaingie ardhini badala ya kutiririka na kupotea. Kwa hiyo lengo kubwa la kutengeneza makinga maji ni kuhakikisha kwamba maji yale mvua inaponyesha basi unayavuna, unayahifadhi badala ya kupotea. Na hivyo inaweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima anakombe pana ndani ya shamba lake. Na makinga maji ya nusu duara tunasema tu kwamba ni matuta au kingo za udongo zinazoundwa au kutengenezwa kwa umbo la nusu duara. Huku sehemu iliyokuwa wazi huelekezwa upande unaotoka maji ya mvua. Lengo ni kwamba maji yanapokuwa yanatiririka basi yanavunwa na kuhifadhiwa katika hilo tuta ambalo linakuwa limetengenezwa. Maji yanapoteremka hukusanywa ndani ya eneo hilo na kupenya polepole kwenye udongo. Kwa hiyo nia na madhumuni ya kutengeneza makinga maji ni kuhakikisha kwamba maji yale mvua inaponyesha tunayavuna na kuhifadhi ndani ya shamba na mazao yanaweza kutumia. Na ni teknolojia rahisi na nafuu ya uvunaji wa maji inayomsaidia mkulima kukabiliana na athari za tabia nchi kwa kuhifadhi maji, kupunguza mmomonyoko wa udongo, kutengeneza rutuba na kuboresha uzalishaji wa mazao na miti katika mazingira yenye ukame na mvua zisizotabirika. Tumeona kwamba sasa hivi tuko katika athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mvua zinaisha chache, kwa hiyo ni mkulima ili aweze kuvuna, lakini pia kuweza kuhakikisha kwamba anahakisha anazalisha mazao ambayo amekuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Ni muhimu kuvuna na kuhifadhi maji ambayo yanakuwa yamepatikana kutokana na mvua kunyesha badala ya kuiacha tiririke nje ya shamba.
2: Kuna faida gani hapa? Kwa sababu umetaja kwamba kuna maana, lakini kuna namna ambavyo kwa nini hasa mnaamua hivyo? Faida kwa mkulima moja kwa moja ni zipi?
3: Kuna faida mbalimbali ambazo mkulima anaweza kuzipata kwa kutengeneza haya makinga maji ya nusu duara. Faida ya kwanza, inasaidia kuongeza unyevunyevu kwenye udongo. Kama nilivyosema kwamba ni kutengeneza haya makinga maji ya nusu duara ni kuvuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba badala ya kuiacha yatiririke na kupotea. Kwa hiyo unapoyavuna basi yanasaidia kuongeza unyevunyevu ndani ya shamba, na hivyo mazao yale ambayo yanakuwa yamepandwa ndani ya shamba la mkulima basi yanaweza yakapata unyevunyevu na kuutumia na kuweza kukua vizuri. Lakini pili, inasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo. Kwamba unapokuwa umetengeneza haya makinga maji ya nusu duara, yanasaidia kupunguza ile kasi ya maji ya mvua na hivyo kupunguza uwezekano wa kuweza kusomba udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo kutoka kwenye shamba la mkulima. Lakini tatu, inasaidia kuongeza uzalishaji au mavuno ya mazao. Tunategemea kwamba kama mkulima basi atavuna maji ya mvua kwa kutumia makinga maji, basi hayo maji yanaweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima atakuwa amepanda ndani ya shamba lake, na hivyo pia kupelekea kuweza kumsaidia kuongeza uzalishaji. Lakini pia nne, yanasaidia kurejesha maeneo yaliyoharibika na kukauka. Tunaona katika maeneo mengine ambako unakuta labda eneo limeshaharibika na mmomonyoko wa udongo. Kwa hiyo kwa kutengeneza haya makinga maji yanasaidia kufanya lile eneo liweze kurejea katika swala zima la kuzalisha, lakini pia inaweza kupelekea kuwepo na kuotaji wa uoto mpya katika eneo ambalo litakuwa limeharibika. Lakini tano, ni kwamba utengenezaji wa haya makinga maji tunasema tu kwamba ni nafuu, hayana gharama kubwa kuyatengeneza kwa mkulima. Kwa hiyo hizo ndo faida chache tano ambazo mkulima ambaye atatumia makinga maji ndani ya shamba lake au katika eneo lake anaweza akazipata.
2: Asante, tumezipata faida kama tano hivi za kwa nini hasa afisa kilimo hapa anashauri matumizi ya makinga maji nusu duara ndani ya shamba lako, ambayo yanaweza kukusaidia wewe mwananchi na wewe mkulima kwa ajili ya kuongeza kwanza unyevunyevu. Mimi nimelipenda sana kwa sababu kwa shamba muda wote linaweza likatumika kwa sababu linakuwa na unyevunyevu, lakini pia kuongeza uoto hata katika maeneo ambayo yameharibika. Hizo ni sehemu ya faida, lakini tuangalie namna ya matumizi ya makinga maji sasa yanavyoweza kumsaidia huyu mkulima au mwananchi ambaye tayari ameshaliandaa nusu duara yake la makinga maji, lipo tayari na faida ameshazijua, sasa analitumiaje? Karibu.
3: Tunasema tu kwamba tuko katika kipindi cha mabadiliko ya tabia nchi. Na ndio maana katika hivi vipindi tunajaribu kuangalia zile mbinu mbalimbali ambazo mkulima anaweza akazitumia, lakini mwisho wa siku aendelee kuzalisha. Kwa hiyo sasa makinga maji haya yanawezaje kumsaidia mkulima kuweza kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi? Moja, kama nilivyosema mwanzoni, kwamba yanasaidia kuvuna na kuhifadhi maji ya mvua. Kwamba mvua inaponyesha kwa kipindi kifupi au kwa kiwango kikubwa, mashimo haya ya nusu duara ukusanya na kuyahifadhi maji na kuyazuia yasipotee. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza, tunataka tuvune yale maji yasipotee. Maji yavunwe na yaweze kutumiwa na mazao. Kwa hiyo inamsaidia mkulima badala kuacha yale maji akatiririka na kupotea, basi yavunwe na yaweze kutumiwa na mazao ambayo amekuwa ameyapanda. Lakini mbili, yanasaidia kuongeza unyevunyevu kwenye udongo. Kwa maji ya mvua ukusanywa na kupenya alizini polepole na hivyo kuhifadhiwa ndani ya udongo kwa muda mrefu. Hivyo mazao huendelea kupata unyevu hata kipindi cha ukame. Tumeona kwamba sasa hivi mvua zieleweki. Inanyesha kwa muda mfupi wakati mwingine, lakini wakati mwingine hakuna kabisa. Kwa hiyo kile kiasi ambacho kinapatikana mvua ikinyesha, basi tunamshauri mkulima akivune maji yale yahifadhiwe ndani ya shamba lake ili yaweze kutumiwa na mazao. Kwa hiyo kinga maji haya ya nusu duara pia inamsaidia mkulima kuweza kuvuna hayo maji na kuweza kuyahifadhi ndani ya udongo wake. Lakini tatu, yanasaidia kupunguza athari za ukame. Kwamba kama nilivyosema kwamba tumeelekea katika kipindi cha mabadiliko ya tabia nchi na tunapata ukame wa mara kwa mara. Kwa hiyo kwa kupitia matumizi ya makinga maji, maji yanabaki karibu na mizizi, kwamba maji yale yanavunwa. Kwa hiyo yanapovunwa yanahifadhiwa ndani ya shamba au ndani ya udongo. Kwa hiyo maji au unyevunyevu unakuwa karibu na nini? Na mazao ambayo mkulima ameweza kuyapanda. Kwa hiyo ule unyevunyevu unaweza kutumiwa na yale mazao yakakua vizuri na mwisho wa siku mkulima anaweza akavuna. Tofauti na ile mkulima ambaye hajatengeneza ile makinga maji, na maana mvua itakaponyesha baada ya kuvuna ile maji, maji yote yanafanya nini? Yanatiririka na kupotea na kwenda nje ya shamba. Lakini nne, jinsi gani matumizi haya yanaweza kusaidia mkulima kuhimili athari ya tabia nchi ni kwamba yanasaidia pia kupunguza mmomonyoko wa udongo. Kwa makinga maji ya nusu duara yanasaidia kupunguza kasi ya maji ya mvua yanayotiririka. Lakini pia inasaidia kutunza udongo. Ina maana ule udongo ambao ni mzuri kwa kilimo, tunasema ule udongo wa juu ambao una rutuba ambao tunatumia kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo kutumia makinga maji haya, basi hauwezi kusombwa nje ya eneo la mkulima. Utaendelea kuwepo shambani na mkulima ataendelea kuutumia. Lakini pia ule mmomonyoko ambao ungeweza kusababisha udongo wako kutoka nje, ile kasi kwa kupitia kwenye kasi ya maji ambayo itakuwa inatiririka, basi ile kasi ya maji inapunguzwa na hivyo hayawezi kuleta mmomonyoko ndani ya shamba la mkulima. Lakini sita, yanasaidia kuongeza mavuno ndani ya shamba la mkulima kwa sababu ya uwepo unyevunyevu wa kutosha, lakini pia na virutubisho kwenye udongo. Kwa hiyo ina maana mkulima anakuwa na uhakika kwamba kipanda mwisho wa siku anaweza akavuna. Lakini saba, yanasaidia kurejesha ardhi iliyokwisha haribika. Ukienda katika maeneo mbalimbali kutokana na matumizi yasiyokuwa mazuri ya hizi ardhi zetu, unakuta maeneo hayo yameharibika, yana mmomonyoko wa udongo, lakini pia uoto wa eneo hilo umeharibika. Kwa kutumia haya makinga maji ya nusu duara katika hayo maeneo, yanasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo na hivyo kusaidia kurejesha ule uoto wake wa asili wa hayo maeneo. Tunaamini kabisa kwamba makinga maji yakitengenezwa yatakusanya maji. Na kikusanya maji katika hayo maeneo, yatasababisha katika hilo eneo kuwepo na uoto mzuri wa mimea mbalimbali, kwa sababu kutakuwa na maji. Badala ya kuiacha ile maji yafanye nini? Yapotee. Kwa hiyo maana inaweza kusaidia haya maeneo ambayo yanatumiwa makinga maji kusaidia kuleza kurejesha ule uoto wa asili wa eneo ambalo limeharibika, lakini pia halifai kwa kilimo.
4: Aha, kuna kipimo maalumu hapa cha hayo makinga maji nusu duara inatakiwa yawe na kipimo cha aina gani, na inategemea na shamba linafananaje, na kwenye shamba moja inaweza kaapo zaidi ya moja?
3: Yanaweza kaapo zaidi ya moja. Tutakuja kuona kwenye maeneo ni jinsi gani unavyoweza kutengeneza haya makinga maji kwenye shamba.
4: Okay.
3: Sasa tumeona faida, lakini pia ni jinsi gani makinga maji haya nusu duara yanaweza kumsaidia mkulima katika kuhimili athari mabadiliko ya tabia nchi. Sasa ni maeneo yapi ambayo tunamshauri mkulima au wakulima waweze kutengeneza haya makinga maji? Kwamba ni maeneo yapi ambayo yanafaa kutengeneza makinga maji?
4: Ndio.
3: Moja ni maeneo yanayokumbwa na ukame wa mara kwa mara. Kwa hiyo kama kuna eneo ambalo wakulima wapo na linakumbwa na ukame wa mara kwa mara, tunawashauri wakulima waweze kutumia makinga maji ili waweze kuvuna na kuhifadhi maji katika maeneo yao. Lakini pili, maeneo ambayo pia yanafaa ni maeneo yenye mteremko mdogo hadi wastani, ambayo maji ya mvua hutiririka kwa kasi. Nia na mazumuni hapa ni kutaka kupunguza mmomonyoko wa udongo, kwamba mmomonyoko wa udongo ukitokea, basi usiweze kuathiri shamba la mkulima na yale maji aweze kuyavuna na kuweza kuyahifadhi katika ardhi yake. Lakini tatu ni maeneo yenye ardhi iliyoharibika au yenye uoto mdogo, ili kusaidia kuhifadhi maji na kuongeza rutuba. Nafikiri tumeshaiona kwamba kuna maeneo ambayo tayari yameshaharibika kutokana na shughuli mbalimbali za kilimo ambazo zinafanywa au shughuli mbalimbali zinazofanywa na binadamu katika maeneo. Kwa hiyo maeneo yanakuwa yameharibika, ardhi imeharibika. Wakati mwingine inakuwa haifai kabisa kwa kilimo. Lakini pia ukiangalia wakati mwingine uoto unakuwa umetoweka. Kwa hiyo kwa kutumia haya makinga maji ya nusu duara yanasaidia kufanya urejeshaji wa uoto katika hayo maeneo, lakini pia inasaidia kuongeza rutuba katika hayo maeneo kwa sababu yatasaidia kuhifadhi maji ambayo itapelekea kuweza kufanya au kupelekea kuota kwa mimea mbalimbali katika maeneo ambayo yamekuwa yametengenezwa haya makinga ya kinga maji. Kwa hiyo tuseme tu kwa ujumla kwamba makinga maji ya nusu duara yanafaa kutumika maeneo yenye uhaba wa mvua. Kwani makinga maji ya nusu duara husaidia kukusanya, kuhifadhi na kuongeza upatikanaji wa maji ya mvua kwenye miti na mazao. Kwa hiyo nia kama ilivyosema tu kwamba nia ni kukusanya, kuhifadhi maji ndani ya shamba au kwenye miti ili kuhakikisha kwamba maji hayo yanatumiwa na miti au mazao ambayo yanakuwa yamepandwa ndani ya shamba.
4: Katika kipindi ambacho tuna, ni kipindi cha ukame.
3: Kipindi kile cha ukame.
4: Au ukosefu wa mvua pale, mkulima huyu anaweza akatumia muda huo na kubakisha unyevunyevu kwenye shamba lake
3: kwa muda mrefu.
4: Asante msikilizaji, inawezekana ndo umejiunga na pamoja nasi kwenye kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira, kipindi ambacho kinakuja kila siku za Jumatano. Una nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi na mimi nitaupitia hapa, lakini baadaye tutaruhusu simu yako ya moja kwa moja hapa kama una swali ama una jambo lolote la kuuliza hapa. Mtaalamu yupo, afisa kilimo Eton Adikson Mtani, ambaye ni afisa kilimo huyu katika kipindi chetu cha uhifadhi wa mazingira tuko naye hapa. Lakini utakubaliana na mimi afisa kwamba hapa kilichobaki ni mtu anajiuliza sasa natengenezaje. Hili ndio swali ambalo inawezekana kwa msikilizaji hata nikiruhusu simu hapa anaweza akajiuliza. Msikilizaji, namba yetu ya simu hapa studio wakati anajiandaa kutujibu hili swali, itume au utume ujumbe wako mfupi kwa namba yetu ya simu hapa studio 0656 555571. Namba nyingine 0684 600 007. Narudia tena namba ya kutuma ujumbe wako mfupi kwa sasa na ambayo utaitumia kwa ajili ya kupiga simu yako ya moja kwa moja kama una swali na jambo la kushiriki pamoja nasi hapa. Itume ujumbe wako kwenda namba 0656 555571 na namba nyingine 0684 600 007. Nirejee kwako sasa afisa kilimo.
3: Asante. Tumeona maana, faida, lakini jinsi gani makinga maji hayo yanaweza kumsaidia mkulima kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia tukaona maeneo ambayo yanafaa
4: kutengeneza,
3: kuandaa au kutengeneza au kutumia haya makinga maji ya nusu duara. Sasa ni jinsi gani sasa mkulima anaweza kutengeneza haya makinga maji katika eneo lake? Moja cha tunachokufanya, tunachomshauri mkulima ni kwamba anatakiwa kwanza akague eneo lake au shamba lake. Kwamba cha kwanza anatakiwa akague eneo la shamba lake. Na anapomaliza kukagua, basi anaangalia lile eneo ambalo lina mteremko mdogo au wa wastani ndani ya shamba lake au ndani ya eneo lake. Kwa hiyo kisha kagua hilo eneo na kuona kwamba kuna mteremko mdogo au wa wastani, basi anaweza kuona kwamba ni eneo ambalo linaweza likawa linafaa kwa ajili ya kutengeneza au kuandaa makinga maji ya nusu duara. Kwa hiyo baada ya kukagua na kuamua kwamba hii sasa ndio eneo ambalo nataka nitengeneze kinga maji, cha kwanza anatakiwa achimbe shimo, na tunasema nusu duara. Tunaposema nusu duara ina maana kama duara linakuwa na degree 180. Kwa hiyo nusu yake inakuwa ni degree 90. Mm-hmm. Ambayo tunasema haiwezi kuwa sasa imekamilika, ina maana inakuwa ni nusu ya duara zima. Kwa hiyo anapochimba hilo shimo, kina cha shimo mara nyingi tunashauri angalau kiwe kati ya sentimita 15 mpaka 30. Kina cha lile kinga maji lake. Na anapokuwa anachimba, tunashauri kwamba ule udongo anaochukua na uchimba ana utupa chini ya mteremko ili kutengeneza kingo ya kuzuia maji. Sasa kingo hii ya kuzuia maji ndio tunayosema kwamba ni kingo ile ya tuta la nusu duara. Na mara nyingi tunashauri kwamba kingo au kimo cha kingo hiyo tunayosema sasa ni nusu duara, tunashauri angalau iwe na kimo cha sentimita 25 hadi 50. Ikitegemea sasa na ikitegemea na mteremko wa eneo ambalo mkulima anatengeneza hiki kinga maji. Na tunapokuwa tunatengeneza hiki kinga maji, tunashauri kwamba sehemu iliyo wazi ya kinga maji ya nusu duara ielekee upande wa juu wa mteremko ili iweze kupokea maji yanapokuwa yanafanya nini, yanateremka. Kwa hiyo hiyo kingo ya chini hiyo ya nusu duara inatakiwa iwe chini ya mteremko, kuhakikisha kwamba mvua inapokuwa inanyesha inakusanya yale maji na kubaki katika hilo kingo ya nusu duara. Na tunashauri kwamba baada ya kumaliza kuitengeneza, mkulima anaweza kuamua sasa katika hiyo kingo akapanda miti au mazao. Kwa hiyo kikubwa ni kuhakikisha tu kwamba hiyo eneo nusu ya hiyo nusu duara linakinga mteremko ili kuweza kukusanya na kuhifadhi maji ndani ya shamba. Na ukitembelea wakulima wengi ni kwamba haya wamekuwa kiafanyo. Ukienda katika maeneo mengine unakuta mkulima ametengeneza, wengine wanasema kisahani. Kisahani. Lakini ukiangalia kile kisahani kinakuwa ni cha nusu duara. Ni ana mazumuni kwamba mvua inaponyesha basi kile kisahani kikusanye maji na maji yale yaweze kutuama kwenye mti. Na napotuama pale kwenye mti, maji yale yanakaa pale na kuingia kwenye udongo. Na hivyo sasa maji yanaweza kutumiwa na mti anayokuwa ameupanda pale. Badala kuiacha yakapotea ndani ya shamba au ndani ya mti. Kwa hiyo ndo jinsi anavyoweza kutengeneza hizi kitu. Kwa
4: hiyo swali ambalo niliuliza mwanzo kwamba kwenye shamba moja anaweza kutengeneza zaidi ya moja.
3: Anaweza kutengeneza zaidi ya moja.
4: Okay.
3: Yeah, itategemea na mteremko wa shamba. Kwa hiyo anaweza kuepuka hata zaidi ya
4: na ukubwa wa shamba lenyewe, kwa sababu mwingine anaweza kaa na robo eka, mwingine ana nusu eka, mwingine ana eka nzima.
3: Sawa kabisa.
4: Sawa. Kuna baadhi ya maswali hapa na kuna wasikilizaji baadhi ya mambo wameyauliza. Naomba ni yasome hapa kabla tujapokea pia simu ya moja kwa moja kutoka kwa msikilizaji. Huyu anasema sina huyu hapa. Sawa, asante. Huyu anasema Gidadi, Gideida, anasema kwa siku ya leo mtaalamu, naomba nieleweshe hayo makinga maji yakitengenezwa na mvua ikazidi inakuwaje? Yani ameyatengeneza ili kudaka maji, lakini mvua badala ya kukata ikaendelea kunyesha, inakuwaje? Labda tuanze na huyo
3: kwamba ametengeneza
4: ayo makinga maji hayo. Suduara ametengeneza akiamini kwamba mvua inaweza ikakata muda wowote. Sasa mvua ikaendelea
3: ikawa nyingi.
4: Ayo makinga maji hayawezi, kwa mfano tunaona kuna wengine ambao wanatengenezaga marambo yanapasuka, maji yanapotea, inakuwaje?
3: Mara nyingi kama itatokea hiyo hali na mara nyingi watu tutegemea kwamba itokee hii hali. Kama hiyo kitokee, ina maana kwamba sasa mkulima anaweza kuamua kupunguza maji kwa kufungulia hayo makinga maji yaweze kutoa maji nje ya shamba au nje ya miti. Lakini mara nyingi ndio maana tunasema kwamba wakati mwingine mvua inapozidi yanaharibika, inaweza kuharibika na mvua. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba kila baada ya msimu wa mvua tunamshauri mkulima aweze kufanya repair ya hayo makinga maji.
4: Okay.
3: Na mara nyingi huwa inatokea kama mvua imezidi katika eneo, kwamba inapasuliwa. Akipasuka basi tunamshauri mkulima kwamba kabla mvua nyingine kuanza kunyesha basi anayafanyia repair.
4: Okay. Asante, nafikiri amepata jibu. Wewe unasema unatoa Pascal kutoka maeneo ya Muhoji, unasema niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa kipindi hiki. Asante. Wewe umetoa pongezi, shukrani sana. Lakini ujumbe mwingine hapo uliotuma unasema Pascal kutuma ujumbe mmoja inatosha tu. Unasema Manzanza kata kutoka maeneo ya Nyasiroli pale. Unasema nauliza kwamba unaweza kukinga maji hata kwenye mashamba ya changarawe kama mchanga mwingi, unakingaje maji? Yani ameuliza maeneo mawili, kwenye changarawe na sehemu yenye mchanga mwingi unafanyaje?
3: Kwenye changarawe. Kama kuna changarawe, nafikiri changarawe haina shida, unaweza kutengeneza makinga maji kwa ajili ya kukusanya maji. Lakini kwenye sehemu ambayo labda ni maeneo ya mchanga, ninachoshauri kwamba unapotengeneza ya makinga maji, unaweza pia ukapanda malisho pale juu au ukapanda mazao pale juu. Nia na mazumuni kutaka kuyaimarisha ili yawe na uwezo sasa kwamba hata maji yanapokuwa yanapita yawe imara, yasiweze kubomolewa na maji. Kwa hiyo unakutumia, unatakiwa kama umetengeneza usiache wazi. panda mazao pale au malisho ili yaweze kuwa imara zaidi ili kuweza kuhimili yale maji yatakapokuwa na kusanyika pale.
4: Stefano Masalu yeye anapatikana Guta anasema du 80% somo hilo limenigusa. Yeye ameweza kusema hivyo kutoka hapo Guta. Asante sana kwa ujumbe wako. Niangalie ujumbe mwingine unasema kaka mimi Juma kutokea maeneo ya Silali. Haya naona hii jambo limeenda tofauti na kile ambacho tunakizungumzia hapa, naomba niweke pembeni ujumbe huo. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema unaitwa nani hapa? Unasema unaitwa Phineas Gresion Mtundu. Unasema mimi niko sawa, niko pamoja nanyi. Afisa kilimo, mimi kwenye shamba langu mazao yanaota yakiwa hayana afya nzuri na samadi nimeshaweka, fanyeje? Haya, hiyo nafikiri ni jambo lingine kabisa.
3: Tunaweza tukamjibu tu hapo na shida.
4: Karibu.
3: Mara nyingi sana sasa hivi tunawashauri wakulima kwamba waweze kupima afya ya udongo, kwamba tuachane na yale mazoea kusema kama tunalima tu tunalima. Sasa hivi serikali imeleta skana za kupimia udongo katika kila halmashauri. Na katika maeneo yetu pia tuna wataalamu wa kilimo. Kwa hiyo tunaweza kuwatumia wataalamu waliopo wakatusaidia kupata sample za udongo katika maeneo yetu na kupelekewa katika hayo, katika hizo skana ambazo ziko katika halmashauri kuweza kupima afya ya udongo ya mkulima. Kwa sababu unapopima udongo wako itakuonyesha kwamba kwa kipindi hicho udongo wako una rutuba kiasi gani au una virutubisho kiasi gani. Lakini pia kama unataka kuongeza itakuonyesha kwamba unatakiwa kuongeza kiasi gani, tofauti na hivi ambavyo sasa hivi tunafanya kiholela. Lakini pia kama anatumia mbolea, amesema ametumia mbolea ya mboji, mbolea ya samadi.
4: Ametumia samadi.
3: Sasa wakati mwingine tunasema wakulima wanatumia mbolea ya samadi. Unakuta mkulima samadi yake iko nje ya zizi. Zizi ambalo liko wazi. Samadi hiyo inapigwa na jua. Samadi hiyo imepigwa na mvua. Lakini pia anapoitoa kwenye zizi na kuipeleka shambani bado anaiacha wazi. Kwa hiyo unaweza kukuta kama anatumia ile mbolea lakini virutubisho vyote vimeshatoka kwenye mbolea. Na wakati mwingine tunasema tu kwamba kwenye kwa wakulima tunaambia kwamba wakati mwingine anapeleka mbolea ya samadi ambayo tayari haina virutubisho. Kwa hiyo anapeleka makapi. Kwa hiyo hata kama akiitumia ndani ya shamba lake haiwezi kumpa matokeo. Kwa hiyo tunawashauri wakulima kwamba ili apate mbolea bora ya samadi anatakiwa aihifadhi chini ya kivuli. Na anapoipeleka kwenye shamba kule basi pia anatakiwa anapofika aifukie moja kwa moja kwenye udongo.
4: Kasiwe juu.
3: Isiwekwe juu kwa sababu kiwekwa juu bado itaendelea kupigwa na jua au na mvua. Na inapopigwa na mvua au jua inapoteza virutubisho. Kwa hiyo unaweza kusema umetumia mbolea kama mbolea virutubisho vyote vimeshaisha kwenye mbolea yako. Kwa hiyo okay. Tunasema tumekotumia tunaambia kama wanapeleka makapi. Ingawa sio lugha nzuri kwa wakulima. Kwa hiyo anatumia lakini mwisho wa siku hayumpi matokeo ambayo nitarajia.
4: Ambayo alikuwa naye kusudia.
3: Lakini pia je, ametumia mbolea kwa kiwango kinachotakiwa? Hiyo ndio jambo lingine. Kwamba anaweza akatumia lakini ametumia kiasi kidogo ambacho hakimpi matokeo kwa wakati huo. Kwa hiyo anatakiwa atumie mbolea ambayo ni amehifadhi vizuri lakini pia atumie mbolea kwa kiwango kinachotakiwa ili kiweze kumpa matokeo. Na mara nyingi tunawashauri wakulima kwamba wakati mwingine inaweza ikawa ni ngumu kupata mbolea ya samadi ya kutosha kumwaga kwenye shamba zima. Tunawashauri tu mkulima aweke kwenye mashimo yale anayokupandia nini? Anakupandia mahindi au mazao. Na tunawashauri kwenye shimo aweke viganja viwili vya samadi. Akiweka viganja viwili vya samadi basi anatakiwa aichanganye vizuri na udongo, baada ya hapo ndo anapanda.
4: Asante sana kwa ufafanuzi mzuri, naamini kwa huyu msikilizaji wetu ambaye anasema anapanda lakini matokeo yake mazao yana afya na anaweka mbolea. Ufafanuzi ndio huo, unaweza pia kwenye nafasi nyingine tukapata elimu zaidi. Hapa amegusia tu lakini ni elimu pana kwa namna alivyokuwa anaelezea hapa, kama tutakuwa sijakosea. Lakini kuna simu yako ya moja kwa moja hapa msikilizaji, tuna kila nafasi ya kupokea simu yako kama una swali au una jambo la kuongezea unaona kwenye jumbe zilizotumwa hapa au maelezo ya afisa kilimo haja jitosheleza kwa upande wako, kuna jambo la ziada unatamani ulifahamu kwa undani zaidi, karibu sana. Namba nimekwisha kuitaja hapa 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo. Nani na uko wapi?
5: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu.
4: Karibu sana kwa swali lako au maujumbe wako.
5: Mimi nauliza kwamba hiki kilimo ni cha kilimaje sasa? anieleweshe mwongozaji.
4: Umesikiliza vizuri tulichokuwa tunakieleza hapa? Tafadhali sana hakikisha unasikiliza tunachokizungumza hapa. Tuzungumzie swala la kilimo, tunazungumzia uandaaji wa mashimo ya nusu duara ambayo yanaweza kukusaidia kutunza maji kwenye shamba lako. Kwa hiyo sikurupuke tafadhali. Kwenye line ya simu leo?
6: Hello, habari ya saizi ya Dennis Balene.
4: Salama sana. Nani na uko wapi?
6: Asanteke Patiki Filipo, anapiga simu kutokea pale za Kaburabura Msoma.
4: Kutoka Msoma Kaburabura. Karibu sana.
6: Asante sana. Aise bwana, wataalamu nimewasikiliza vizuri.
4: Ndio.
6: Changamoto bado ni moja swali langu. Wanadai kwamba tupime udongo tujue kwamba hii ardhi inahitaji kupanda mazao gani. Ni sawa. Kwa nini sasa wasipendelee kata kwa kata ili kusudi hivyo vipimo tuvipate, tuweze kupima maeneo yetu tujue kwamba hii inahitaji tupande kitu gani? Kwa sababu akisema kwamba kwenda wilayani, kwa mfano kutoka Msoma vijijini kwenda Msoma mjini ni mbali. Alafu kitu cha pili, haujui kwamba gharama ni shilingi ngapi. Watufafanulie kwamba kipimo cha kupima udongo kujua ardhi hii inahitaji kupande kitu gani, zao gani, tujue gharama ya kipimo. Hata kama unatoka hapa na udongo wako, ujue tuna kulipia hela kadhaa ili kusudi wakupe majibu sahihi. Nahitaji tu nifafanulie hapo.
4: Asante sana kwa swali lako. Tutapokea simu nyingine hapa, atakuja kujibu kwa pamoja yale ambayo yako ndani ya uwezo wake atayajibu, lakini mengine kwa sababu kuna mamlaka zingine nitaeleza zaidi kuhusiana hilo. Kwenye line ya simu leo?
5: Haya, narudi tena, nimesikia kwamba haya mashimo ya nusu duara nitayafanyaje sasa ili yani
4: umepotea tena. Haya bwana. 0656555571 na 0684600007. Ndio. Haya. Kwenye line ya simu leo? Mazingira FM leo?
7: Karamu, nimejaribu kumsikiliza vizuri.
4: Ndio.
7: Mimi kwa mfano niliwahi kulima kilimo cha bustani, na hilo shimo nilikuwa nalo, lakini cha mkuki nilikuwa nimeipata mimi binafsi. Kwa wakati wa mvua nilikuwa napata maji, lakini sasa wakati wa kiangazi yale maji yalikuwa yanatoka sana, yanaisha kwa haraka. Lakini kwa elimu niliyoweza kuitathmini, kwenye mduara ule natakuwa upande mita ambayo mvua zikinyesha maji yasiwe yanakauka ili kupata kimvuli. Ndo wazo wangu hilo.
4: Haya, utatusaidia pia hapa kwenye maswali haya mawili ya msikilizaji. Kuna mwingine ya kiushauri, lakini hili ni la kujibu kwamba kuna mwingine analichimba, lakini ndani ya muda mfupi wa kiangazi hata shimo lenyewe linawahi kukauka maji. Anatakiwa afanye nini ili maji yasiwahi kukauka kwenye lile shimo?
3: Ndo maana nimesema kwamba ili kuhakikisha kwamba kwanza tukuyaimarisha, lakini pia na kuyafanya aweze kuhifadhi maji kwa muda mrefu. Kwamba mkulima anatakiwa apande labda pale juu, anaweza kupanda malisho au akapanda mti au akapanda mazao yoyote pale ambayo inaweza kumsaidia kuendelea sasa
4: kwenye kingo
3: kwenye zile kingo ili ziwe imara zaidi. Na zinapokuwa imara zaidi, kwa mfano amepanda mazao yale ambayo labda yamefunika pale, ina maana kwamba itaendelea kutunza ule unyevunyevu kwa muda mrefu, tofauti na kuiacha ikiwa wazi. Lakini pia hayo atakayokuwa amepanda, inawezekana ikawa ni mti au ni mazao, yatafanya ile kingo iweze kuwa imara zaidi. Kwa hiyo ikiwa imara zaidi, ina maana kwamba inaweza kukusanya maji na kuhifadhi maji mengi kwa muda mrefu. Tofauti na kama kwamba ikiwa tupu, ina maana kwamba kama mvua itanyesha, ina maana ni rahisi kusomba hiyo kingo na kuiharibu.
4: Kuna sehemu fulani ilikuwa ni utadhibitisha ili au utalikanusha kwamba mara pengine unazikuta walikuwa wanaweka kuna mazao mamia fulani wanaita mabingo bingo, wanapanda kuzunguka haya maduara na au manusu duara haya, ambao unajikuta kwa muda mrefu hata mizizi yake inatunza maji. Sijajua nitakuwa ni sahihi.
3: Iko sahihi kabisa. Normali kasema kwamba unaweza kupanda malisho.
4: Okay.
3: Kwa hiyo mabingo bingo ni mojawapo ya malisho ambayo tunaweza kumshauri mkulima pia akapanda kwenye, yataimarisha lakini pia itasaidia kutunza unyevunyevu katika ile eneo. Na itakuwa sasa kingo yako itakuwa ni imara, itakuwa si rahisi kuweza kusombwa na maji.
4: Kwa huyo kabla bora, una majibu?
3: Nina majibu.
4: Karibu.
3: Kwa tunashauri, na ndio maana sasa hivi serikali ukienda katika maeneo mengi kuna maafisa kilimo katika ngazi ya kijiji, lakini pia kila kata ina afisa kilimo katika ngazi ya kata. Kwa hiyo nafikiri hao wana jukumu la kushirikiana na wakulima katika kuwasaidia kuweza kuchukua sample, lakini pia ikiwezekana wasaidia kupeleka wapi? Kupeleka halmashauri ili waweze kupima afya ya udongo wao. Na ninavyojua kabisa kwamba swala zima hili la kupima afya ya udongo kwa serikali ni bure. Hakuna gharama yoyote ambayo mkulima anaingia.
4: Okay. Kwa kuna gharama anazotozwa. Kama una swali msikilizaji hapa, bado tuna kama dakika chache zimesalia hapa, tuzitumie kwa uzuri kabisa, ama ujumbe wako mfupi tutaruhusu hapa, iwe ni simu ya moja kwa moja ama ujumbe mfupi kabla tujapata neno la mwisho kutoka kwa afisa kilimo hapa. Huyu anasema unaitwa Filipo na kupata hapa Butiama. Tuko pamoja. Asante kutoka Butiama hapo kwa simu yako. Neema Mesanga ukiwa pale Musoma Nyakato unasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi tunapata elimu. Asante sana kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine hapa uliotuma unasema Limbu Masanja kutoka maeneo ya Mikuyu unasema tuko pamoja nanyi hapo Radio Mazingira FM. Asante. Na ujumbe mwingine hapo unasema nawapata wana Mazingira FM, unaitwa Madata Kisendi kutoka Magu Mwanza Tanzania. Asante kwa ujumbe wako pia huo. Malongo Bageme kutoka maeneo ya Nyamilama unasema niko pamoja nanyi kwa umakini sana. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Kwenye line ya simu leo? Haya, tafadhali kama unaja kuzungumza usipige simu, ila kama una jambo pamoja nasi hapa unaruhusiwa. Dada unasema haya, pole sana nimeiondoa simu yako. Unaweza kujaribu tena kuipiga hapa kwa dakika chache zilizobaki nazo hapa ili tuweze kusikiliza kipi ambacho unakizungumza ama unataka kushare pamoja nasi hapa. Kuna ujumbe hapa Magesa Brighton unasema mimi naona mtaalamu atembelee tu wakulima ili kutoa elimu ya makingamaji, itakuwa sawa ili watu waone na mifano kabisa inavyotakiwa kuchimbwa. Ili mnalipokea? Mnatembea tembea huko kwa ukulima kwa maeneo, kutoa na mifano na nini?
3: Kwa maeneo ambako mradi wa GGF unafanya kazi,
4: Butiama na Rolia,
3: Butiama na Rolia kwenye kata 12, Rolia kata 6 na Butiama kata 6. Tunapita pia tunafanya elimu kwa nadharia lakini pia kwa vitendo. Kiangalia katika kata zile ambazo kuna kama wiki kama 3-4 nyuma, tumekuwa tukitembelea hizo kata tukiwafundisha wakulima jinsi gani ya kupanda miti, jinsi gani ya kuandaa shimo zuri ya kupandia mti, lakini pia namna bora ya kuandaa mbolea ya mboji. Kwa hiyo wakati mwingine hizi elimu tunazitoa kwa nadharia lakini pia kwa vitendo, hususan katika maeneo ambako mradi unafanya kazi.
4: Okay. Dakika zimekwenda kweli kweli. Tumesalia kama dakika 2 hivi. Una ujumbe gani wa mwisho kwa mkulima lakini kupitia elimu hii ambayo umeitoa siku ya leo ambayo tumejifunza uvunaji wa maji mashambani kwa kutumia makingamaji nusu duara?
3: Mimi niseme tu kwamba ni vizuri wakulima wakisikia hizi elimu basi wakazitoa kwenye wakaziweka kwenye vitendo, kwamba haya ambayo tunajaribu kuyaongelea kwa kila kipindi, na nimeona kabisa kama vipindi tunavyo kila siku ya Jumatano, basi hii elimu ambayo tunaitoa, basi tutafurahi tukienda kwa wakulima huko kakuta kwamba hii elimu wanaitumia na inawasaidia katika masuala ya kilimo ambacho wanakifanya siku kwa siku ili waweze kuona mafanikio yake. Lakini wakati mwingine ukipata tu elimu kakaa nayo kichwani bila kuipeleka kwenye vitendo inakuwa haikusaidii. Sikiliza, elimika, jaribu, itakusaidia.
4: Chukua hatua.
3: Chukua hatua.
4: Asante sana. Ni maneno ya afisa kilimo Ayton Dickson Mtani ambaye ni afisa kilimo huyo tumesikiliza. Lakini tamata kipindi hiki, naamini itakuwa ni nafasi nzuri sana hata siku ya Jumatatu kukutana hapa, basi wawili watatu wameshachukua hatua japo kwa kipindi hiki tunasema mvua zimekata, lakini katika maandalizi ya mashamba, basi ukiandaa shamba lako unaandaa na mazingira hayo ya kutengeneza kingamaji hii ili uvune maji kwa kutumia mkingamaji wa nusu duara ndani ya shamba lako. Mimi sina la ziada na kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira ambacho kinakujia kupitia Radio Mazingira FM, lakini chini ya udhamini wa shirika la Grow Foundation yani GGF kupitia mradi wa LCSL unaotekelezwa katika wilaya ya Butiama pamoja na Rolia. Shukrani sana, nikutakie usiku mwema. Jumbe kutoka studio hapa. Fuata.
8: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka la Vitenge, tupo

Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho.

0: Sani and Kong and Amune.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
3: Imetimia 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Somaji wako ni mimi Fabian Ndomi, awali ya yote ni muhtasari wa habari. Bajeti kuu ya serikali kugusa maeneo muhimu ya kiuchumi kuelekea dira ya maendeleo 2050. Mahakama ya rufani yasogeza mbele shauri la mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Bunge lapitisha sheria ya kura ya maoni nchini Kongo. Habari kamili. Waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-2027 itakayowasilishwa bungeni Juni 11, 2026 ni ya kihistoria, kwani ndio ya kwanza kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Amesema bajeti hiyo pia itakuwa msingi wa utekelezaji wa mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5 pamoja na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025.
4: Mwenendo wetu, hali yetu ya utulivu wa bei. Katika kila nchi lazima tufuatilie bei, kasi yake ya ukuaji, lakini na utulivu wa bei zenyewe. Kwa hiyo tunatarajia katika taarifa hiyo na kutelezwa vile vile hali ya utulivu wa bei nchini, mwenendo wa sekta ya nje, kwa maana ya kiasi gani tunaagiza kutoka nje, thamani ya bidhaa ambazo tunaagiza, thamani ya bidhaa ambazo tunasafirisha, na urari wa biashara yetu na mataifa mengine. Lakini vile vile tunatarajia kitaelezwa hali ya akiba yetu ya fedha za kigeni. Mambo haya yote yanategemea sana hali ya uchumi na utulivu, na utulivu wa usalama, biashara na ukuaji wa uchumi wa dunia, mambo ambayo nyote mnafahamu kwamba kumejitokeza hali tete katika masuala haya.
3: Aidha, Waziri Omar amesema serikali itaendelea kuimarisha ukusanyaji wa mapato, kuongeza ufanisi wa matumizi ya fedha na za umma, na kuwekeza katika sekta muhimu za maendeleo ili kuchochea ukuaji wa uchumi na ustawi wa wananchi. Mbunge wa Bunda mjini Esther Bulaya ametaka kufahamu mpango wa serikali kujenga uzio katika shule za wasichana nchini. Ameuliza swali hilo leo bungeni jijini Dodoma.
5: Katika halmashauri ya mji wa Bunda tuna shule za kimkakati, shule ya Dr. Nchimbi, shule ya Sizaki Sekondari, Kabasa Sekondari pamoja na Bunda Day. Zina changamoto ya mabwalo, maktaba na mabweni. Zinahitajika zaidi ya bilioni 1.7 ili kukamilisha mahitaji yao niliyoyataja kwa ajili ya kuongeza ufaulu kwa watoto wetu. Ni lini sasa mtatupatia ili tuweze kukamilisha changamoto? Serikali imekuwa ikijenga shule za kimkakati za wanawake, za wasichana katika kila mkoa. Lakini shule hizi hazina uzio kwa ajili ya kuwalinda mabinti wetu katika shule hizo. Sasa ni lini serikali na mkakati gani wa kuhakikisha hizi shule zote za wasichana za kimkoa zinakuwa na uzio?
3: Akijibu swali hilo, naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Dr. Festo Dugange amesema serikali inaendelea na mpango wa kuboresha miundombinu ya shule nchini, ikiwemo ujenzi wa uzio wa mabweni katika shule za bweni ili kuimarisha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji. Aidha amesema serikali inatambua umuhimu wa miundombinu hiyo katika kuhakikisha usalama wa wanafunzi hususan wa shule za bweni na kwamba shule zenye uhitaji zitaingizwa katika mpango wa utekelezaji kulingana na vipaumbele na upatikanaji wa fedha. Ameongeza kuwa serikali itaendelea kuboresha mazingira ya elimu ili kuhakikisha wanafunzi wanapata nafasi salama ya kujifunzia na kuongeza ufaulu. Mahakama ya Rufani Tanzania imepanga kusikiliza maamuzi ya hukumu au amri katika shauri la maombi ya jinai namba 74-40-840 mkwaju 26 linalomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu siku ya Jumatatu Julai 6, 2026. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na mahakama ya Rufani, shauri hilo la mkurugenzi wa mashtaka DPP dhidi ya Tundu Antipas Lissu lilitajwa mbele ya mahakama saa 3 kamili asubuhi kwa ajili ya judgment and ruling and order. Awali chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilieleza kuwa shauri hilo lilikuwa limepangwa kuendelea Juni 11 lakini baadaye likahairishwa. Ratiba hiyo imetolewa leo Juni 10, 2026 na kusainiwa na msajili wa mahakama ya Rufani GH Halbert. Jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam limewakamata watu wanne wanaodaiwa kuhusika na mauaji ya mfanyabiashara raia wa China na mmiliki wa kiwanda cha kuchakata chupa za plastiki cha Xili kilichopo eneo la Mabibo jijini Dar es Salaam. Mfanyabiashara huyo alijulikana kwa jina la Bahozang Ge, inadaiwa aliuawa na walinzi wake binafsi wa kiwanda usiku kwa mkia Mei 16 saa 8 usiku. Bahozang ambaye mwili wake ulichoma moto Mei 24, 2026 katika eneo maalum makumbusho jijini Dar es Salaam na majivu yake kusafirishwa nchini China. Akizungumza na waandishi wa habari leo Juni 10, kamanda wa polisi kanda hiyo Jumanne Mlilo amesema watuhumiwa hao walikamatwa baada ya uchunguzi wa kina uliofanywa katika kufuatia tukio hilo lililosababisha taharuki miongoni mwa ndugu jamaa na wafanyakazi wa marehemu.
6: Watuhumiwa hao baadhi yao baada ya kukamatwa wamekiri kutenda tukio hili, na baadhi yao baada ya pesa kiri kununua ng'ombe ambao wameonyesha, ambao wamechukuliwa tibu za kisheria, mfumo ya kisheria jinsi ya fanya record ya vielezo hivyo fanyika. Baadhi yao pesa walizozipora wamedai kununua ng'ombe na ng'ombe hao wameonyesha. Watuhumiwa wote hawa ambao wamekamatwa wataingia kwenye mifumo ya kisheria kwa pamoja na kushirikisha ofisi ya mashtaka.
3: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha pendekezo la sheria iliyoweka utaratibu wa kuandaa kura ya maoni ya kitaifa, wakati serikali na wabunge wanaunga mkono mpango huo wakisema ni njia ya kuimarisha taasisi za dola. Wakosoaji wake wanasema unaweza kufungua mlango mageuzi ya kisiasa yenye maslahi ya watawala. Sheria hiyo iliyopendekezwa na mbunge Paul Gaspard Ngonda Koi inaweka mfumo wa kisheria wa kuandaa kura ya maoni nchini DRC. Miongoni mwa vipaumbele vyake ni kumpa rais wa jamhuri mamlaka ya kuitisha kura ya maoni, huku tume huru ya taifa ya uchaguzi ikisimamia mchakato wa kampeni, upigaji kura, kuhesabu matokeo na kushughulikia migogoro inayoweza kujitokeza. Pendekezo hilo pia linafungua uwezekano wa kuundwa kwa bunge maalum la katiba ikiwa ni kura ya maoni itaidhinisha kuandikwa kwa katiba mpya. Kwa wengi hilo ndio swala linalozua mjadala mkubwa zaidi, hasa katika mazingira ambayo tayari kuna hofu kuhusu hatma ya mfumo wa kisiasa baada ya muhula wa sasa wa uongozi. Baada ya kupigiwa kura, spika wa bunge la taifa Aime Boji Sangala alitangaza matokeo, na kati ya wajumbe 351 walioshiriki katika kura hiyo 348 walipiga kura ya ndio, wawili walipiga kura ya hapana na mmoja hakupiga kura. Kwa hiyo bunge la kitaifa linapitisha pendekezo la sheria kuweka masharti ya kuandaa kura ya maoni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi huo wa bunge umepokelewa katika hisia mseto. Hatua hiyo imepokelewa kwa hisia tofauti katika maeneo mbalimbali ya nchi. Katika mji wa Bukavu, baadhi ya wananchi wamedai kukelwa na namna wabunge walivyounga mkono sheria hiyo, wakati nchi bado inakabiliwa na changamoto kubwa za usalama mashariki mwa DRC, hususan katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini DRC wanaeleza kuwa mjadala kuhusu katiba mpya si mpya, bali Rais Felix Tshisekedi amewahi kusema kuwa baadhi ya vipengele vya katiba ya mwaka 2006 havikidhi tena mahitaji ya taifa hilo kwa sasa. Hata hivyo, upinzani wa mashirika ya kiraia yanaonya kuwa kufungua mjadala wa katiba katika kipindi hiki kunaweza kuongeza mgawanyiko wa kisiasa na kuhamasisha mjadala kutoka masuala ya usalama na maendeleo. Na ni katika muktadha huo huo ambapo vyama vya upinzani vilisusia kikao cha kupitisha sheria hiyo bungeni, vikidai kuwa hatua hiyo ni jaribio la kuandaa mazingira ya mabadiliko ya katiba kwa maslahi ya kisiasa. Kwa upande wao, viongozi wa muungano wa COLEP wanasisitiza umuhimu wa kujifunza kutokana na historia ya kisiasa ya nchi hiyo. Dispire Nyintanyila ni mkuu wa jopo la wasemaji wa muungano huo. Itakumbukwa mnamo June 3 vyama vya upinzani vilifanya maandamano mjini Kinshasa kupinga mageuzi yoyote ya katiba na kutaka serikali kuondoa kabisa mpango wa kura ya maoni. Wakati huo huo, serikali imeendelea kusisitiza kuwa sheria iliyopitishwa haihusishi moja kwa moja mabadiliko ya katiba, bali inaweka tu mfumo wa kisheria wa kura za maoni za kitaifa. Baada ya kupitishwa kwa bunge la taifa, mswada huo sasa unapelekwa Senate kwa usomaji wa pili. Iwapo utaidhinishwa, utawasilishwa kwa Rais Felix Tshisekedi na kutiwa saini kuwa sheria, hatua ambayo inaweza kufungua sura mpya katika mjadala mustakabali wa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Washington. Washington imetoa mwito kwa nchi za Ulaya kuweka zuio kwa raia kutoka mataifa ya Afrika ya Kati yanayokabiliwa na mlipuko wa Ebola ili kusaidia kuzuia maradhi hayo kuingia Marekani wakati wa kombe la dunia. Serikali ya Marekani imetolea mwito mataifa barani Ulaya kufuata mkondo wa nchi hiyo na kuweka vikwazo vya usafiri kwa watu wanaotoka katika mataifa ya Afrika ya Kati ambayo yanakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Mwito huo wa Marekani unalenga kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo wakati wa michuano hiyo ya kombe la dunia yanayotarajiwa kufunguliwa rasmi hapo kesho nchini Mexico. Hata hivyo, taarifa zinasema kwamba mataifa ya Ulaya bado hayajatolewa kwa jibu lolote kwa Marekani kuhusiana na mwito huo. Mwezi uliopita Marekani ilitangaza kuwazuia kuingia nchini humo watu wasiokuwa raia wake waliotoka mataifa ya Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Sudani Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Bajeti kuu ya serikali kugusa maeneo muhimu ya kiuchumi kuelekea dira ya maendeleo 2050. Mahakama ya rufani yasogeza mbele shauri la mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Bunge lapitisha sheria ya kura ya maoni nchini DRC. Na msikilizaji wa 91.7, mwisho wa taarifa ya habari usiku wa leo kutokea hapa Mazingira FM. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea. Kikome kinafuata. Msomaji wa taarifa hii ni mimi Fabiani Ndomi. Uwe na usiku mwema usiokuwa na bugdha. Alamsik.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
7: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
7: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
8: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
9: Igioto, eh? Igioto.
10: Igioto.
11: Naam. Huko tunaita Kikome.
10: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
10: Kikome. Kikome.
12: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
10: Kikome. Kikome.
13: Na siri ya kutunza siri ili malengo yako yasibume tena. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Mafanikio ni siri. Watu wakijua siri za mipango yako watakutoboa macho usione mafanikio yako kama Samson. Samson alitobolewa macho baada ya kushare siri zake na Delila. Imeandikwa katika Biblia takatifu kwamba hata mwanamke anayelala kifuani kwako asijue siri zako. Mika 7 mstari wa 5 mpaka wa 6 unaona mambo hayo. Yusufu aliuzwa na ndugu zake kwa sababu ya kuropoka ndoto zake hovyo. Sasa washirikishe wazazi wako ndoto zako, wakawatambie majirani zenu, uone kama utatoboa. Ulisema 2022 ni mwaka wako, lazima ununue gari. Mwaka wako umeisha, hata toroli huna. Unaumia sana konda anavyokuambia kaa chini traffic asikuone. Wewe kweli ni wa kuambiwa kaa chini? Ulisema 2022 ni mwaka wako, lazima uhamie kwenye nyumba yako.

ukamtangazia kila mtu, ukaishia kujaza fomu tu. Ziko mezani kwako, ukiziona na maindi balaa. Wenzako waliokwenda shule ukiwaona roi na uma. Ulisema 2022 ni mwaka wako lazima uanze ufugaji wa kuku wa mayai. Uliowatangazia wakakukomesha. Ukaisha kujenga mabanda yereuli. Ulipandishwa cheo, ukashushwa kwa sababu ulishindwa kutunza siri. Labda nikwambie, hata kama una akili nyingi kiasi gani, huwezi pewa nafasi za maana kama huna siri. Huwezi kuwa nabii mkuu kama huna siri. Huwezi kuwa daktari bingwa kama huna siri. Huwezi kuwa tajiri mkubwa kama huna siri. Huwezi kuwa mwandishi nguli kama huna siri. Nimekusikia umeanza kutangaza tena kwamba 2023 ni mwaka wako. Tayari umejiwekea malengo mengine ili yakabume tena, maana bado hujaacha kumwaga mchele kwenye kuku wengi. Friji haligandishi, tatizo lako naongea sana. Mwaka 1926 Kurt Lewin, baba wa saikolojia, alisema unapotangaza mipango yako, umetangaza mwaka huu lazima usome vitabu vya kutosha. Mara unashangaa kila ukishika kitabu unaishiwa hamu ya kusoma, unaacha, mwaka unaisha hujasoma. Ukianza kutekeleza jambo unajisikia uvivu uvivu kweli. Uvivu ni kupumzika kabla ya kuchoka. Usipotunza siri zako 2023 utapita tena kapa na kwambia. Bila kutunza siri kila kitu kitakuwa kigumu kwako. Hata ndoa itakuwa ngumu, utauchukia mwaka na kwambia. Unatakiwa kuelewa kwamba sio kila unemshirikisha mipango yako akasema hongera ukadhani inatoka moyoni. Wengine zinatoka moyoni, moyoni inatoka ushindwe pepo wewe. Tena pepo mkubwa. Na akisha sema ushindwe, unashindwa kweli. Kuna mtu utamuona dhaifu kwa macho, lakini katika ulimwengu wa roho ana mamlaka makubwa ya kuzuia mipango yako. Ndio maana ni hatari kuwa na marafiki wengi, maana wakiona unaelekea kuwashinda, wanakimbia kukuvuta shati huko kwenye ulimwengu wa roho. Kumbuka mambo yote yanaanzia huko kwenye ulimwengu. Kwani hujawahi kuota ajali imetokea na kweli katokea? Sasa ile sio ndoto, ule ni uhalisia. Uko kwenye ulimwengu wa roho, au tuseme ulimwengu wa akili. Jifunze kufanya mambo yako kwa siri. Ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, Mithali 25 mstari wa pili. Hata sadaka yako iwe kwa siri. Hakikisha mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Baba yako aonaye sirini atakujazia. Siri ni ulinzi. Mtu asiye na siri hana ulinzi. Kazi ya siri ni kufanya mambo yako yaende kama ulivyopanga. Usirudie kosa. Mwaka 2023 siri ipo kwa ajili ya mafanikio. Matajiri wote wanaficha mipango yao. Tunawaita washirikina kwa sababu ya usiri wa mambo yao. Na kama unavyojua tena, jamii yetu watu wasipokujua, watakupa utambulisho mbaya ili uropoke siri zako. Utasikia anauza watu, anakunywa damu, analala makaburini, utadhani ulilala naye. Lakini matajiri hawadanganyiki, waite majina yote lakini hutoona wakijibu ngo. Utajiri ungekuwa ni ushirikina, basi Sumbawanga, Kigoma na Pemba pangekuwa kama Ulaya. Wachawi wamenielewa. Tajiri atakwambia nilinunua basi nikiwa na umri wa miaka 19 na pesa sikurithi kutoka kwa mtu yeyote, lakini kamwe hatakwambia alinunuaje. Maskini unaweza kukutana naye leo akakusimulia hadi idadi ya vichaa katika ukoo wake, utadhani kaulizwa. Sasa kwa hadithi mbaya kama hizi, nani atakupa mchongo? Waliovumbua ndege hawajatoa siri hadi leo. Jifunze kwa hao. Acha kujianika. Hata kama una mpango wa kufuga kuku usiwaambie watu. Anza kimya kimya, washtukie unauza mayai. Ukianza kutangaza hutofuga, na ukifuga watakufa. Nani kawaua utajua hujui. Usiwaonyeshe watu ng'ombe anayekupa maziwa. Watampa sumu ukose maziwa. Kumwambia mtu mipango yako kabla ya kutenda ni kutoa siri. Hii imewagharimu watu wengi. Ficha mipango yako, fichua matokeo. Siri ni hatima ya maisha yako. Coca-Cola ingetoa siri zake singekuwa namba moja kimauzo duniani kwa vinywaji baridi. Utamu wa kuku kwenye migahawa ya KFC.

0: kote duniani. Imebaki kwa siri tangu mwaka 1930 ugunduliwe na Haaland huko Kentucky. Man is not what he thinks he is what he hides. Alisema Andre Malraux. Maisha ni siri. Wazungu wamefanikiwa sana katika hili. Mpaka leo siri za kutengeneza ndege zimebaki mikononi mwao. Utatengeneza ndege lakini haitaruka. Wazungu wameunda mpaka jamii za siri, wanaziita secret society. Hawa ndo wanatawala dunia. Ni muunganiko wa familia 13 tu, Google utazijua. Wametengeneza historia ya dunia kutuaminisha kwamba hatuwezi kufanikiwa bila kutegemea huruma za Mungu. Na kweli kila kinachotokea tunasema ni mipango ya Mungu. Hata mtu akifa kwa kula kinyesi tunasema ni mpango wa Mungu. Kwani kipindupindu si ugonjwa unaosababishwa na uchafu? Wametutengenezea skripti za maisha kama wasanii. Hatutakiwi kutoka nje ya hizo skripti, tutaharibu movie na director atachukia. Ndani ya hizo skripti za maisha tumeambiwa kuoa wake wengi ni dhambi. Lakini nje ya hizo skripti mtu ana michepuko ya kutosha. Hapa nature ina taradadi. Leo ukimwambia Mswahili unaweza kuongea na Mungu bila kupitia dini yoyote hawezi kukuelewa. Ukimwambia Mungu ni mkubwa sana kuliko alivyofundisha kupitia dini utaambiwa unakufuru. Tumepandikizwa ujinga kwamba vitu vizuri vyote ni vya shetani. Halafu hawa secret society walivyowajanja hawaruhusu watoto wao kuoana na watu wa kawaida. Wanawachagulia watoto wao wachumba. Sisi tukifanya hivyo tunaambiwa ni ushamba. Matokeo yake watoto wetu wanaingia kwenye ndoa na mijitu ya ajabu, lengo ni kutuvuruga. Halafu wako serious sana katika hilo. Mtoto atakayekaidi wanamuua. Kilichomtokea Princess Diana baada ya kumpenda Dodi Faidi, kijana wa Uswahilini wote tunajua. Sasa wametuletea ushoga na wakati wao hawafanyi kabisa. Mafanikio ni mchezo kuangushana, ukiweza kutunza siri huwezi kuangushwa. Kwa hiyo kabla hujaanza safari ya kutimiza malengo yako ya mwaka 2023, anza na safari ya kutunza siri. Huna siri unaonekana mtu wa hovyo sana. Mungu mwenyewe mambo kibao miafanya siri. Wewe ni nani unaropoka kila unachokifanya? Ndiyo, kwa ni nani alishamuona Mungu? Hata kifo Mungu ameendelea kukifanya siri, hakuna anayejua atakufa lini. Siri ni maisha. Vitu vyote vya thamani na vitamu vimewekwa sehemu za siri. Siri huwa haisemwi, siri inatekelezwa. Kwa nini Mungu alikuwa anaongea na Musa peke yake na kumpa maagizo akiwa peke yake? Siri. Herode alishindwa kumuua Yesu kwa sababu wazazi wake walifanya siri. Mwenzangu ukipata mimba, unatembea unatematema mate njia nzima. Unapiga picha tumbo na vichupi unashare, huyo mtoto unamweka hatarini. Siri ni msingi wa maisha, hata maisha ya ndoa yana siri zake. Usidhani ni uvumilivu tu. Kuna waliovumilia wakafia humo. Waulize waliodumu watakwambia. Usijitenge na watu, lakini watenganishe watu na siri zako. Kitu chochote cha thamani kimejificha. Msanii anayeonekana hadharani kila mara anapoteza thamani. Hata Mungu angekuwa anaonekana mitaani, kuna wapuuzi wangemzomea na kumchukulia poa. Moyo ni wa thamani, ndio maana umefichwa. Mipango yako ni ya thamani, ifiche. Kuitangaza inaishiwa thamani. Premature announcements attracts evil spirits. Acha kupiga mayowe. Subiri wayaone wenyewe. Michongo mingi huharibika unapoisema. Usiri ni hatua muhimu sana kuelekea kwenye mafanikio. Ukianza kutunza siri zako mambo mengi atanyoka, na mwaka 2023 utakuwa mwaka wa baraka kwako. Utajiri hupenda watu wenye tabia ya kujificha. Utajiri unahitaji usiri. Umaskini unahitaji uwazi. Uchaguzi ni wako. Tajiri hapendi aonekane ana pesa kama maskini. Maskini atafanya hivyo kwa kuvaa vizuri, kwa sababu kuvaa vizuri kunaficha maskini. Matajiri wanaficha utajiri kwa kuishi kimaskini. Maskini anaficha umaskini kwa kuishi kitajiri. Ni hatari kuishi kitajiri na wakati una fikra za kimaskini kichwani. Kanyaga mwaka 2023 kwa maringo na mwembe, maana siri umeijua.
1: Kikome. Kikome. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo.
1: Zo habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hata rudi gani to.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba matoa aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Dakika 34 habari za usiku wa leo. Karibu sana katika meza michezo. Siku ya 10 leo, mwezi wa 6 mwaka 2026. Tarehe 10 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Bwana, klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mtoto mwokota mpira kuchukua chupa za maji zilizokuwa pembeni ya goli Dodoma Jiji na kumwaga maji yaliyokuwa ndani ya chupa hizo baadaye kuondoka na taulo la mlinda lango Dodoma Jiji. Mechi ya kirafiki iliyopigwa iliyopangwa kucheza leo, June 11 mwaka 2026. Mechi ya kirafiki iliyopangwa kucheza June 11 kwa maana kesho baina ya timu ya taifa ya Zanzibar, Zanzibar Heroes na Uganda imeakhirishwa. Kikosi cha Azam kimeondoka mapema leo kwenda Arusha ambapo kitacheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Fountain Gate. Bwana Inal Khairdin Madu mwenye umri wa miaka 49 raia wa Algeria sasa niongoza ndio za kunasa nafasi ya kuongoza Yanga kama kocha. Kinda Azam Faisal Othman amejiunga na United FC na ushiriki ligi kuu ya Falme za Kiarabu. Ni taarifa ambayo utakuja kuifahamu. Bwana bondia Hassan Mokinyo Champagne atakuwa live akiwakilisha Tanzania katika mpambano dhidi ya bondia kutoka Ufaransa Michael Soro. Tangazie katika medani za kimataifa, Kuklakao ameandika hadithi ya kipekee katika soka la dunia kufuzu kombe la dunia ikiwa na idadi ya watu 1,158,000 tu. Ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu hapa. Arsenal wanatazamiwa kulipa euro milioni 30 ikiwa ni sehemu ya kipengele cha chaguo la kumnunua Marcus Rashford ambaye tutaisha baada ya siku 5. Bana, mliki mwenzo wa Manchester United Sir Jim Clive yuko tayari kukidhi matakwa ya mshahara wa kiungo Nottingham Forest Eliota Anderson wa miaka 23 kwa ajili ya kufika katika klabu ya Manchester United. Karibu sana. Haya ni machache tu mwana michezo. Leo Jumatano tarehe 10 kama nilivyosema, mwezi wa 6 mwaka 2026. Set up live kabisa kutoka Bunda Mara, Tanzania. Timu ya watu wa michezo hapa. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba. Toa Ramadhani pamoja na Musa Charles Kagole. Nikukaribisha basi popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Dakika chache kutoka hivi sasa tuta breaki na baadaye tarejea hapa katika kuhakikisha kwamba tunatazama taarifa za kimichezo kitaifa na kimataifa.
1: Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, golikipa bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Bana dakika 39, asante kubwa zende kwa msikilizaji ambaye anasikiliza Mazingira FM da huu. Meseji yako tutaisoma hapa kwa uzuri kabisa, na tupo na wana michezo hapa tu Ramadhani. Bana Mike tu Ramadhani. Changamfu zero.
1: Ah,
0: una nini wewe?
1: Shemu. Afu unataka
0: eh?
1: Haijatokea.
0: Afu unasema mwana mazoezi.
1: Ah, nafanya mazoezi muda wote kwa kweli.
0: Wewe
1: mazoezi.
0: Haya.
1: Ninapozungumza ni mazoezi nafanya. Kutembea mazoezi, na kula ni mazoezi. Yaani maisha yangu yote ni mazoezi.
0: Mazoezi ya kula.
1: Mm, yaani maisha yangu yote mazoezi tu. Ah. Leta maneno.
0: Salama lakini.
1: Ah, buheri wa afya.
0: Mm.
1: Buheri sadia jana bana.
0: Aha.
1: Mm.
0: Sawa bana. Sisi tupo hapa live kabisa kutoka Bunda Mara Tanzania. Musa Charles Kagole yuko pale bana. Vipi lakini?
2: Poa, vipi?
0: Kinyonge.
2: Ah, hapana, mihangaiko.
0: Mm. Bana Jiwa Manga amesitiliwa.
2: Mm, pumzisho leo.
0: Pumzisho kwenye nyumba ya milele.
1: Mboka kazi ya madi.
0: Kazi yake mora.
1: Haina makosa.
0: Kazi yake mora.
1: Haina makosa. Fanya takalo.
0: Fanya wezalo.
1: Wezalo.
0: Kwani dunia ni yake na hakuna shindao. Bi alikuwa mbele ya muda.
1: Ah, bana we.
0: Watu walikuwa wanaimba bana.
1: Mm. Mm-hmm. Kuna namna kaka.
0: Sawa. Bana utaangalia hapa taarifa nyingi nyingi za kimichezo. Basi wewe tuma ujumbe hapa. Tupo na Star Times. Habari njema kutoka kwao tunazo. Lakini pia tupo na Lake Victoria Vocational Training Center Usoma Mara Tanzania. Sawa eh?
1: Habari ndio hiyo.
0: Mbona habari ndio hiyo?
1: Mm.
0: Sawa, bana tuanzie kuitazama barua ya TFF kama tangazo hivi. Bana kabla ya barua hii kutoka ni kwamba mashabiki wa Yanga Baraka pamoja na Fuma. Amini Baraka ndo alikuwa anazungumza. Anaitwa Baraka Yanga. Alianza kulalamika kwenye mitandao. kuhusiana na kufungua. Kufungiwa. Kama alikuwa anajua, yani alikuwa mbele ya muda. Sasa taarifa baadaye ikatoka kwamba amefungiwa. Sawa bana.
1: Mm.
0: Baadaye nikaona Fuma. Huyu shabiki maarufu kabisa wa Yanga yeye akaomba achangiwe kwamba umoja ni nguvu sasa. Kwamba bana si wachezaji wakiingia kwenye makosa mnawachangia basi na mimi nichangie kifurushi ili niwe naangalizia nyumbani kwenye mazuri tunakutana.
2: Niko lakini, pale.
0: Eh?
2: Niko pale.
0: Kwa nini? Una maana gani?
1: Situmbi Musa mbona?
0: Bora
1: shikatama.
0: Naona bana yeye bana ameshim kwanza kile kilichotokea lakini ameomba mashabiki wamchangie.
3: Nimefungiwa na bodi ya ligi miezi mitatu kutoonekana uwanjani. Mechi zote za Yanga zitanipita na michezo mingine. Sasa wananchi sisi tuna kaida ya kuchangiana. Hii ndio TV yangu nitakuwa naangalia mpira. King'amuzi tu ndio nalipia basi nimaliza shughuli. Nisi mna upendo, wananchi sisi tunachangiana. Pata shida mjue rafiki wake ndio nataka nione mashabiki mnaonishabikia mashairi yangu. Yanga kapiga mpira. Fuma ukashafungiwa. Tumchangie minoti. Wa kwanza nataka huyu hapa. Bodi Yanga anza kunichangia ndugu yako. Najua utakuwa mpweke sana. Na kwa ujaji utakuwa mpoche sana bali nichangie namba naeka chini hapo jamani marafiki wa kweli.
0: Naya. Kwa hiyo yeye bana akaomba changie.
1: Sawa sawa.
0: Mm, changiwe.
1: Mm. Ni haki yake kama shabiki. Ni haki yake kuomba kuchangiwa. Kama mambo pia amechangia wengine. Sasa swala la kuchanga kutoka kuchanga linabakia la wao wenyewe. Na ndio maana amesema kwamba mbona michakato mingine yote tumekuwa pamoja. Kwa naomba na hili pia mnione jamani.
2: Kwani kuna shabiki mwingine ashachangiwa?
1: Yeye ndo ameanza sasa. Eh. Yeye ndo ameanza sasa.
2: Achangiwe.
1: Haki yake kama shabiki
0: kuomba. Hebu msikilize msemaji akimsemea Baraka Yanga. Msemaji.
4: Kitu vipi? Mbora ncheka, eh? Mbora ncheka. Mfungwa ulu. Na, mfungwa? Mfungwa ulu. Osi pia kaeli asubuhi, ah, hema, fanyaje sasa hivi?
5: Ngoja nikakae na serikali kichwa.
4: Serikali.
5: Unanielewa vizuri. Ngoja nikae na serikali kichwa changu. Alafu majibu nitakuja nayo kesho nini cha kufanya.
4: Wewe tumekia kifungo. Sio mingi miezi mitatu.
5: Au sio?
4: Mwezi wa 6. Naangalia World Cup mwezi wa 7, naangalia World Cup mwezi wa 8 pre-season, mwezi wa 9 msimu kiazo narudi inshallah. Ndio bwana.
5: Kujanga tafakari.
4: Eh, mamlaka usizipinge.
5: Eh?
4: Mamlaka usizipinge. Tushafanya maamuzi wetu tutumikie. Mwezi mchache. Kwa hata fungo mwezi 12. Mwezi mitatu tu. Tumikia. Hiyo fumau sana ndo muda wa kuandaa mashairi huo.
5: Fumau.
4: Fumau ndo muda wa kuandaa mashairi baba huo.
0: Haya. Hiyo ni kwa upande wa semaji kimshauri nani yule? Ni shabiki nguli kabisa wa Dar es Salaam Africans.
1: Ashamruka mpaka hapo.
0: Amemruka vipi? Ah, sasa asubuhi sasema alikuwa anapiga kelele. Akasema asubuhi ulikuwa unapiga kelele. Sasa
1: sio mbele kabisa malizia tukifunga.
0: Alikuwa amesema asubuhi ulipiga kelele. Asubuhi naona yeye alijua atafunga mapema na
1: heshima mamlaka.
0: Akasema hawezi kubali kwamba aoni kama unasubiri kufungiwa.
2: Yeye akaandaa mashairi na hakuna cha kuchangiwa. Watachangiwa wangapi?
0: Nani?
2: Asichangiwe.
1: Asichangiwe kila makosa sana changiwa.
2: Wachangiwa wachezaji si mashabiki.
1: Hakuna wachezaji bila mashabiki. Shabiki si msajili wa
2: 12. Mwingine tena akikosea.
1: Na tunachangia.
2: Kwani kuna fai?
1: Timu ya wananchi bwana.
2: Mimi sina najua amesimamia amefungiwa tu kuhudhuria kwenye michezo.
0: Afu sio dhambi.
2: Sasa anachotaka achangiwe nini tena?
0: Nani huyo mwingine?
1: Ngamzi.
0: Yule anataka alipie kingamuzi.
1: Ngamzi ile angalia
2: mshindi. Yule shinga zayo.
0: Yaani anataka alipie cho kingamuzi ili aweze
2: upigaji huo.
0: Sasa sisi tunakutana kwenye shida na raha.
2: Haya, jitolee mtu mmoja wa Yanga.
1: Sadogo yule bwana.
0: Kumbe bwana mchezaji akifungiwa na nini? Tunamshangia. Si ndio bwana?
1: Wananchi Musa.
2: Sasa moja ni wananchi ndio. Wewe umeomba hela kingamuzi si ndio? Anunue au kifurushi.
0: Alipiwa kifurushi.
2: Yeah, sasa tunajua ni kadhaa tu mtu mmoja.
0: Hiyo kadhaa unayosema wewe labda pengine anayo lakini kuna ule angalia nikwambie. Unajua sio kwamba ule mchezaji anayepigwa fine hana ile pesa. Lakini unapata picha halisi.
2: Sasa sio shabiki.
0: Umenielewa lakini
2: sio shabiki sasa.
0: Sasa haya ilikuwa ni kabla.
2: Haya wananchi, hamna jambo baba, hamna jambo gumu.
0: Haya. Tutakuja hapa. Ni baadaye pia tutakuja kusikiliza. Asubuhi iligombana kuhusiana na taarifa ambazo zinataka kutoka TFF. Kumbe kuna taarifa zinazokaa zina dukuliwa mapema.
2: Sasa bodi si ndo hawa.
0: Si alijua kwamba anaenda kufungiwa.
2: Bodi ndo hawa. Kwani bodi inatoka.
0: Ngoja tunakuja
6: habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
0: Bana dakika 50. Bana Zuku wako na World Cup eh?
1: Kama kawaida.
0: Live kabisa na kwa wale ambao wakubahatika bana, watu likula UEFA pale.
1: Sawa sawa.
0: Finali. Yeah, of course. Live kabisa bila chenga na mfumo ni HD. Zuku wako live na World Cup. jinyakulie kisimbo chako mapema kabisa. Twaha. Unahangaika sana. Sasa utu mzima.
1: Tayari.
0: Mechi ya shizosa 11.
1: Sha jinyakulia tayari.
2: Kuna mtu hata ona.
1: Tayari.
2: Kwenye zile mechi. Azina takiwa watu kama sisi.
0: Vijana vijana nini.
2: Kuna mtu hata ona. Yani utu hama kisa
1: kwa mtu. Kwenye agahwa.
0: Anakunywa kahawa.
2: Yaani tu hata saa 7.
0: Kahawa.
2: Yaani hata saa 7 tu.
1: Sio kahawa.
2: Yaani mwisho wake yeye ataona mechi za saa 4 mimi naamini.
0: Kuna mechi moja ilichezwa saa 10 alfajiri. Nikizungumza sitaonekana mtu wa ajabu. Anyway, mimi nizungumze. Nakumbuka nilikuwa shule. Then nikaenda kuangalia
2: ile Korea, si ndio? Korea Kusini.
0: Unakumbuka eh?
1: Tukumbuka vizuri.
0: Nilikuwa shule. Na of course ilikuwa ni boarding.
2: Kuna watu walikuwa hawajazaliwa kabisa yani.
0: Wewe sasa ndo unasema hayo.
1: Tu mzima hivi.
0: Wewe hayo ndo unasema.
1: Wakati huo ni doza.
0: Wewe nyinyi ndo mnasema.
1: Siku ya nyakati.
0: Tunasema ule ukumbi.
1: Wa
0: mpira. Ulikuwa jirani. Yaani ulikuwa kama kilomita 1 tu hivi. No. Mita 500 kutoka shule.
2: Sasa.
0: Kuonika. Tukamshana usiku. Game kwenda kuiangalia night kali. Alafu sasa saa 12 unajua ni maandalizi ya kwenda nani? Ya kwenda darasani. Unajua kinachofuata? Nafikiri utakoshaelewa.
2: Ulichapwa.
0: Kusinzia.
2: Darasani.
0: Kwa
2: sinzia darasani.
0: Ewa dakika 50 na.
2: Na mechi za saa 1 tu zina mfaa kabisa, 1 asubuhi.
1: Hata saa 9 usiku.
0: Nani?
2: Twaya, hivi cha saa 1 asubuhi.
1: Asiye gahawa.
2: Asiye gahawa.
1: Singizi wote nakata. Sinojua kabisa bana. Asiye akijiwa nungwa.
2: Tatizo umri.
1: Usiye gahawa. Mimi bado hosha. Mimi ni kijana wa maka.
2: Sio kuamka saa 7.
1: 7 saa 8 9 ndo mida yetu sisi. Usingizi ushakata siku nyingi. Tunaanza mengi.
2: Unajua ukisema bado unakuwa. Ulale alafu amke.
1: Nalala.
2: Ndio hautaamka kabisa. Kwa hiyo inabidi uvumilie tu.
1: Yaani hizo mechi bila shaka.
0: Na hiyo mechi bana kuamka ni shughuli
2: ofisini. Na mwanze kuomba ni kazi. Na mwanze kuomba ruhusa mapema.
0: Sasa kwa wale ambao wanapajua kidogo,
2: kuna kombe la dunia,
0: kuna eneo moja linaitwa kwa Mgoyoko. Sasa watakuwa washaelewa huo ukumbi. Ukumbi sana maarufu sana. Bora dakika 53 kwa sasa 54. 54. Sasa bana tutaisoma ile barua iliyokutanisha kama kawaida TFF na kamati ya masaa 72. Hii unajua huwa inatoa taarifa. Hapa ni mashabiki kwanza kabla ya kufika huko ilikuwa ni kabla hii.
7: Aweke hadharani adhabu ya Sudi Mkwabi. Kosea.
8: Hii safari ya Kigoma. Sisi Kigoma tunakuja, wananchi ya Afrika tunakuja Kigoma kwenye mechi yetu na Mashujaa. Lakini ujio wetu sisi wa tofauti. Sisi hatukuja kama walivyokuja wale. Sawa, wale walikuja wakapiga watu, walikuja wakatukana watu, walikuja wakaleta fujo, alafu cha ajabu mpaka leo hii. Sawa, taarifa kwa umma hatujasikia kiongozi wao yule bwana Mkwabi, si Mkwabi. Kakutua na nini, limemkuta nini, kamati ya masaa 72 imefanya nini, hatujui. Tuna kazi ya kusikia tu za chini chini, sisi kafungiwa miezi mitatu kimya kimya. Kwa nini mbona viongozi wa Yanga wakifungiwa inakuwa dhani?
0: Sasa kwa nini mimi nashinda kuelewa, alijua mapema amefungiwa? Yaani ina maana kuna taarifa alizipata mapema, na hii barua ilikuwa haijatoka rasmi. Hii barua ilikuwa haijatoka
1: rasmi.
0: Bana, mimi nasoma kama ifuatavyo.
1: Tusomee bana.
0: Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya board ya ligi kuu Tanzania bara TPLB katika kikao chake cha Juni 8 ilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi kuu na kufanya maamuzi yafuatayo. Mechi namba 189 TRA United ambao walishinda 2-1 dhidi ya Mtibwa. Mchezaji wa Mtibwa Sugar Magata Frederick amefungiwa michezo mitano na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kurudi uwanjani na kuwa sehemu ya mchezo licha ya kufanyiwa mabadiliko na timu yake. Bado kuna wachezaji wa hivi.
1: Turudisha nyuma
0: sana. Kuna kama hela mchache.
1: Sha ujima hayo.
0: Magata alifanya tukio hilo sekunde chache tu baada ya kufanyiwa mabadiliko. Alipoona timu yake ikishambuliwa, alirudi uwanjani hivyo kufanya wachezaji wa timu hiyo Mtibwa kuwa 12 baada ya shambulio hilo. Magata alitoka nje huku akijificha nyuma ya wachezaji timu yake na asionekane na waamuzi. Kosa hili ni kinyume na kanuni ya 17 fungu cha 30 kosa la timu za mchezo. Kaachina. Kaachina. Magata, mbona kama uligirabisha sana? Sasa kweli wewe ni professional. Sasa ligi kote za bara wewe ni professional.
1: Kamili sana ujima wa China wanafanyayo zamani sana.
0: Ukishacheza ligi hii wewe ni professional. Sasa unakuwa unashinda kwa professional kama kwamba timu inashambulia naye akaingia hivyo. Kuna wachezaji wa vituko. Akataka kwenda kufunga.
1: Mbona kama kwa shambulizi angefunga.
2: Umekumbusha kitu kimoja. Kwenye mashindano ya Kibe nadhani msimu juzi. Ilikuwa mechi ya Bunda Kills na Town FC. Alikuwa ni Idi Shabani alifunga goli fulani hivi, mpira unaenda unadunda dunda kama unaelekea yani ulienda taratibu. Kuna kiongozi mmoja wa Town anataka kukimbiliwe mpira akauokoe.
0: Sawa, sasa
2: mambo alienda kwa kwanja hazi lisizame. Yaani unaona kabisa mpira unakuja. Lakini ushamba sana kwenye
0: timu ikose ushindi sasa. Italaumu sana kwa bana, mbona tuko tunaenda kufunga bana. E bana, klabu ya TRA United imetozwa faini ya milioni 5 kwa kosa la kocha mkuu wa klabu hiyo Thierry Ndaregije kutohudhuria kwenye mkutano wa waandishi wa habari siku moja kabla ya mchezo bila kutoa taarifa. Badala yake alifika kocha msaidizi kinyume na kanuni ya 17 kifungu cha 58 kuhusu ratibu za michezo. Mechi namba 191 Coastal Union Simba. Mchezaji wa Coastal Union Meshack Abraham alifungiwa michezo 3 kwa kosa la kumchezea mchezo sio kiungwana, ni rafu. Mchezaji wa Simba Anse Ura. Bana, leo nimegundua kwamba jamaa anaitwa Ura, sio Aura. Na nime baada ya kufanya interview ndio nimeelewa, anasema jina lake wanalikosea sana wa Tanzania. Yeye aitwi Ura.
2: Ndio maana tuna Msumbiji pia. Tuna Marekani.
0: Anaitwa Ura. Anasema natamani awaambie wa Tanzania wote kupitia aende azungumze kwenye vyombo vya habari aeleze jina lake. Hapendi wanavyomuita yeye.
2: Sawa eh? Hivi kwani Msumbiji wanapenda tunavyowaita?
0: Asnumani kasema kuna wakati unaweza kusema Inter Miami ukaona uko sawa. Sio? Lakini ukienda kule mzungu kimuza Inter Miami ndo nini? Atakushangaa.
2: Ureno.
0: Inter Miami. Wewe unaweza kaita kwa sababu ya ya labda ya kulingana mazingira ambayo unatoka labda pengine.
1: Sababu majina mengi sana wachezaji pia bado tunakosea sana. Ukimwambia mwenyewe ataje jina lake,
0: tofauti unashangaa
1: Kwa mfano hata ndugu zetu wa Zambia hawaisemi Firi, ni Piri.
0: Piri, lakini hapa Patrick Firi. Bwana msaji wa Coastal Union
2: ukisoma kwa namna sisi ni Firi.
0: Sasa Firi hiyo sasa ndio utamuita kwa sababu yani utakuwa uko sawa. Sio mbaya. Sio, unaona Barikora. Kwa nini Barikora? Yeye anaitwa Bakora.
2: Sisi hata ile.
0: Barito Bakora ile Mfaransa.
2: SG Debora. Si ni Debora,
0: sio Debra. Debora, Debra.
2: Si ni Debora.
0: Sawa. Bana, mechi namba 193 TRA United walifungwa na Fountain 2-1. Klabu ya TRA imetozwa faini ya shilingi milioni 11 kwa kosa la kocha mkuu wa klabu hiyo Thierry Ndaregije kutohudhuria kwenye mkutano wa waandishi wa habari siku moja kabla. Hili nyingine tena. Milioni 11.
2: Milioni 11 tena hivi.
0: Klabu ya TRA imetozwa faini ya shilingi milioni 11 kwa kosa la kocha mkuu wa klabu hiyo Thierry Ndaregije kutohudhuria kwa sababu wanazo
2: kutokuhudhuria. Sasa hivi ni milioni 11.
0: Mara ya pili, ya kwanza ilikuwa milioni 5 ujue. Hiyo ni ya yeye sasa.
2: Kwa amerudia.
0: Hii amerudia tena. Kwa hiyo ina subscribe. Ya kwanza ilikuwa ya kwake.
2: TRA.
0: Jamaa anavuta mpunga. Umeelewa? Milioni?
1: Eh.
0: Hivi Simba ilitoza shilingi milioni 15.
1: Tunapiga hela sana.
9: Hizo hela zote zinaenda wapi?
0: Wewe timu inajiendeshaje na wafanya kazi zaidi ya
9: hata kama
0: ya 100.
9: Pesa ni nyingi sana.
0: Sawa. Anasema yani wanasema hili kosa ni la kujirudia kwa kocha huyo. Na si kosa la bahati mbaya, ni kosa la makusudi. Ni kosa mtawalia.
1: Awajibike tu, hauna namna.
0: Kwa hiyo leo anatoa milioni 15.
1: Kirudia tena waiongeze mara mbili.
0: Sawa, tutakuja kuisoma pia kwa undani zaidi ta, na niamini hii barua ambayo tumetoka kuisoma hapa kwa undani zaidi. Kwa hiyo endelea kuwa nasi, bado tupo na wewe. Mimi naitwa Fadhili, nipo na Musa Charles Kagoli pamoja na Tuma Ramadan.
10: Turab! Mbappe! Oh wow!
11: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
12: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
13: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
11: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
12: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
13: Hey, kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
12: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
14: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
15: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana, dakika 6 zimeondoka, bado tupo katika meza ya michezo. Bana, tunaendelea na barua yetu barua ambayo imetumwa na TFF. Sawa bana,
3: Sawa.
2: Haya. Tunaendelea bana, mechi namba 197 Simba Sports Club dhidi ya Dodoma Jiji. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mtoto mwokota mpira kuchukua chupa ya maji ilizokuwa pembeni ya goli ya Dodoma Jiji na kumwaga maji yaliyokuwa ndani ya chupa hizo, baadaye kuondoka na taulo la mlinda mlango Dodoma Jiji. Baada ya mtoto huyo mwokota mpira kuondoka taulo hilo la mlinda mlango, na mchezaji Andy Bikoko walimfuata wakimtaka kurejesha taulo hilo, lakini baada ya mashabiki wa klabu ya Simba waliokuwa karibu eneo hilo walianza kurusha chupa zenye vimiminika kwa wachezaji hao Dodoma Jiji. Kitendo hicho cha mtoto mwokota mpira mwaga maji na kuondoka na taulo na mashabiki wa Simba kurusha chupa vinatafsiriwa kutokuwa vya kiungwana. Milioni 5
3: Simba na mtoto alitumwa na Simba.
2: Ah, sasa wewe wale walikuwa na mzuio, wale mashabiki walikuwa na mzuio nini?
3: Afu hizi sheria hizi.
2: Vimiminika alafu sasa unaondoka na taulo. Wewe mwokota mpira unaondoka na taulo.
3: Mwokota mpira ni shabiki wa Simba.
2: Sasa ilikuwa inaashiria kuna kitendo kilichofanyika, alikuwa anatumwa labda pengine na mashabiki.
3: Hiyo pengine rasu zao ushahidi.
2: Yes, ndo tunasema.
3: Yaani kwa tukio ambalo kwa sababu kwani asikamatwe yule mwokota mpira.
2: Alafu mpigo.
3: Kwani wale ball boys sio wanajulikana tu?
2: Sasa shindo.
3: Sasa ball boys wanahusikani na klabu ambayo inakuwa.
2: Alitumwa.
3: Nani alishuhudia ametumwa? Hizi adhabu zingine hizi mimi nasema watu wao wanaangalia. Unajua kuna nyakati ambazo yani klabu inabeba tu mizigo mingine ambayo
2: wakati. Lakini sasa kwenye hili ili halina mjadala kwa sababu
3: kivipi?
2: Kwa nini mashabiki walirusha chupa? Wewe hujaona rusha chupa kwenye ule mchezo?
3: Sasa nani hukumu wewe ni mashabiki kurusha chupa? Lakini kwa maana yule mtoto sasa anahusika nini?
2: Sasa sawa.
3: Na kukomesha vitendo kama hivi ni kukamata yule mtoto.
2: Kitendo ni cha kurusha chupa. Uelewa, kitendo ni cha kurusha chupa uwanjani ya maji.
3: Chupa zirushwa baada ya tukio gani?
2: Baada ya tukio hili la huyo mtoto.
3: Huyo mtoto akamatwa ndio atasema ametumwa na nani?
2: Sasa mtoto unajua vitu vingine unashindwa kumwona. Mtoto katumwa na Simba, mashabiki.
3: Yeye ndio mtoto asema.
2: Watoe taulo magoli hayaingii. Taulo ni nini ile?
3: Hizo imani zipo lakini huyo mtoto angetusaidia ametumwa na nani? Alafu tukadini na yule aliyemtuma. Ama tendo angeisha. Situjua aliyemtuma nani.
2: Kwa hiyo bana, hiyo ni taarifa nyingine, lakini mashabiki wa klabu ya Simba, na mimi mshabiki Omar maarufu kwa jina la Bomba, amefungiwa kuingia uwanjani kwa kipindi cha miezi 12. Na manudia hii. Mshabiki wa klabu ya Simba Omari maarufu kwa jina la Bomba amefungiwa kuingia viwanjani kwa kipindi cha miezi 12 kwa kosa la kufanya fujo kwenye vyumba vya kubadilishia nguo vya timu ya Dodoma Jiji. Kimtuhumu kiongozi wa Dodoma Jiji aliyekuwa ndani ya chumba kwamba amesababisha himani za kishirikina. Naelewa lakini
3: Wewe shabiki wewe.
2: Naelewa vizuri
3: Na mimi rungu safi sana. Unajua mimi wako na dakawa. Naelewa vizuri.
2: Shabiki ameenda kufanya wewe utakuwa mchawi wewe. Wewe unaikaje pale gola ngo ameshikilia kitu pale.
3: Dili na shabiki huyu huyu.
2: Kwa shabiki amekula rungu la miezi 12.
3: Kwa hata shabiki na angekula milioni 5 ama mambo angeisha. Kana mashabiki wanafanya vurugu hapa. Yaani kila shabiki anafanya vurugu milioni 5, milioni 5.
2: Mechi namba 100 na sasa kufuna akiingia utamjuaje?
3: Eh?
2: Utamjuaje?
3: Kwani wale rusha chupa wa majuaje ni wa Simba wale?
2: Ah, ndio nasema.
3: Umemfungia
2: shabiki asiingie miezi 12.
3: Eh.
2: Ola vizuri? Kama kuna game ya Yanga na Simba, kalipa kiingilio na akaingia. Utaanza kumsachi pale kwenye nanili, kwenye jukwaa.
3: Si anafahamika na maana jina anafahamika?
2: Kwamba
3: mashabiki maarufu ambao wanafahamika tu.
2: Aha.
3: Achia mbali ambao umetoka labda huko
2: mikoani.
3: Kwani ufahamiki hapo sawa.
2: Naona anajiita my influencer. Bana mechi namba 19 Young Africans section 3 dhidi ya Namungo 3-1. Mashabiki wa Yanga Baraka Sheikh Mweri maarufu kwa jina la Baraka Yanga na Abdulrahman Sayidi maarufu kwa jina la Fumao mshairi kwa pamoja wamefungiwa kuingia viwanjani kwa kipindi cha miezi 3 kwa kosa la kukiuka utaratibu maalum wa kuketi uwanjani. Shabiki wao pamoja na wakiwa na tiketi zenye hadhi ya kuketi kwenye jukwaa la VIP B walianzisha kwenda kwenye jukwaa lenye hadhi ya VIP A licha ya kuelezwa watu wa tiketi kuwa hawana sifa ya kuketi pale. Shabiki hao waliruka uzio utenganisha maeneo hayo na kwenda jukwaa la VIP B kinyume na utaratibu maalum uwanjani hapo. Sasa ni fujo kabisa. Hey,
3: kama unafahamika.
2: Yaani umelipia tiketi VIP B, unaenda caveat vya mtu anakuja amelipia, anakwambia na mimi nimelipia hapa.
4: Alafu wewe.
2: Alafu wewe unasema uwezi kutoka. Sasa mbona ni fujo hizo?
3: Sasa fujo hizo. Daka huyo shabiki huyo malizana naye. Sio klabu. Sasa hapo mbona klabu haijapigwa?
2: Wapi?
3: Hapo kwa shabiki huyo aliyefanyia fujo hizo.
2: Si shabiki amekutana na rungu.
4: Alijulikana.
3: Kwa nini klabu haya?
2: Amejulikana.
3: Mbona kuna mashabiki wanafanya fujo klabu inabeba msalaba?
2: E bana, klabu ya Mbuni ya mkoa wa Arusha imetozwa faini ya shilingi milioni 1 maskini Mungu. Kwa kosa la kutoheshimu ratiba ya mtiririko wa matukio hivyo kuingia uwanjani kwa kuchelewa kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 33.
3: Amechelewa kwa sababu zipi? Mazingira ya ligi.
2: Chelewa bana, unajua ni kuchelewa.
3: Hakika wa safari za timu. Kuna changamoto nyingi sana.
4: Labda hakutoa taarifa.
2: Unajua ukishachelewa sana unaeleza.
3: Sikana maeleza na. Na hajaeleweka au pengine pia ni sababu za kiufundi kuchelewa. Get na mambo mengi.
2: Sawa, kwa bana iko hivyo. Kagera Sugar umeshinda, wamefungwa, wamerejea ligi kuu Tanzania bara. Kwa standard ya Kagera kwa sasa kama mnavyojua ni kufanya usajili na tayari wamevamia Simba pale. Kuna wachezaji ambao wanaachwa, Duchu.
3: Safi sana.
2: Mbona safi?
3: Hizo ndio timu ambazo Duchu anacheza akiwa huru. Hana pressure kubwa.
2: Kwani afai kucheza Simba?
3: Hakuna wachezaji ile pressure ya timu kubwa zinawashinda. Kija timu za kawaida zinaupiga mwingi sana.
2: Okay.
3: Safi sana kulinda kiwango chake.
2: Koki kwa kinakufa au? Si ameachiwa mchezo mara nyingi tu.
3: Acha kusoka kapomba na umwa. Mwenye namba wao unapokuwa kwa fiti Ducho anacheza lini?
2: Sawa. Mechi iliyopangwa kuchezwa Juni 11 baina ya timu ya taifa ya Zanzibar Heroes na Uganda imeahirishwa. Kwa mechi bana baada ya kuonekana wachezaji wengi wanahitaji kwenye vila vyao. Na wengi wanacheza ligi kuu Tanzania bara. Kwa bana Emrudini. Msije.
4: Ratiba ilikuwa ngumu sana. Tofauti na hapo labda wangelaumiana tu na viongozi wa timu. Unajua ingekuwa ngumu sana kwa timu ambazo zina michezo tarehe 12, 13, 15 na kuendelea kuachia wachezaji wacheze mechi ya kesho tarehe 11. Ingekuwa ngumu sana.
2: Bana replacement ya Duchu inasemekana ni Nathaniel Chilambo.
3: Kutoka Azam.
2: Replacement ya Chasambi inasemekana ni Chobwedo.
3: Sawa. Chasambi sasa kana ni nyumbani.
2: Nani?
3: Chasambi.
2: Kule.
3: Leo namtaka mtoto wao.
2: Ndibo zugari. Bashuga.
3: Anapiga mwingi.
2: Hiyo replacement iko sawa?
3: Iko sawa tu.
2: Huna shida yote.
3: Kulinda kiwango cha bwana mdogo tu. Kula atacheza sana.
2: Mm.
3: Eh. Hii pressure timu kubwa hizi na mambo mengi. So wote wanahimili.
2: Mhm.
3: Wengine wanashindwa.
2: Mhm.
3: Chobwedo naye pia, huwezi jua. Kikubwa ni kujiandaa na uage wazee. Hizi timu zina mambo mengi shehe. Eh. Simu mwage bibi wa mwage babu. Eh. Hey.
2: Aishi.
3: Fanye matambiko yale.
2: Baada kuumia.
3: Ah.
2: Ilibidi arudi zake Fakara huko.
3: Kwa sababu kiungo wa Simba yule alienda akasema anakubalisha.

0: mbona unazungumza vitu gani? Wataalamu wengi wa barabara au?
1: Ya tofauti na mimi na
2: wataalamu wazee kule wako wengi. Bado kuna wazee sana.
0: Mbona kama una?
2: Sio kwa baadhi ya maeneo bado kuna wazee wengi sana. Idadi ya wazee inakuwa kubwa.
1: Kwani kuna sehemu kuna wazee?
2: Ah, kuna maeneo mengine sio wengi sana.
1: Mfano.
2: Lakini kuna maeneo. Ukienda Matombo kule, wazee wengi. Kwa unarudi nyumbani.
1: Wazee wapo tu kila eneo tu hapa.
0: Marinyi huko.
2: Kwani Kanuti huko kumbuki?
0: Wengi.
2: Alituambia anaenda kubadilisha. Lakini anaenda nyumbani kwa wazee.
0: Nani?
2: Kanuti. Wakati uko Simba, acha maswali kwa Azam. Alienda pia nyumbani. Mambo bali kaa vizuri. Hata wakongomani mara kwa mara, mambo akizingua kidogo anaenda. Wakirudi, kwa mekaa vizuri. Utalii.
0: Msa na wangu naudi nyumbani.
2: Msa sikuna wakati hapa na wanda bitaraguru.
1: Najua mimi nyumbani ni bunda, sasa unarudi wa.
0: Okay, sasa
1: yani mimi
0: unaishi peke yako. Unajua tunazungumzia yani, nafasi ya kurudi nyumbani.
1: Yani
0: kama ni wapi? Toa unaelewa kweli huyu?
1: Kuna siku nikiwa mbali.
2: Kuna wakati anaomba ruhusa kabisa.
1: Nitarudi. Wewe mimi nishakwaza.
3: Kizikana kweli.
1: Nishamwagaje mimi?
2: Sisi nakwambia.
1: Eh.
2: Sasa sibaga sasa mambo yako magumu ngoja niende mtaraguu. Akienda. Unaona mambo yamenyoka tu hivi.
1: Ah, kuna kipimo.
2: Kama tujeje hapa amekwambia ndio.
1: Dad.
0: Wapi?
2: Sasa amekwambia.
1: Kwa maana ni kwa nyumbani.
2: Ofa zinakuja nyingi.
0: Ofa nyingi.
2: Tasikia Bariadi, Sapiri wote.
1: Igundu.
2: Gundu.
0: Kwa bwana Aisha Manula leo alienda nyumbani. Akarudi, amepona. Baadaye akafanya check up na nini?
1: Hata mwamba akiendaga kule kwa yeye mambo yananyoka, si ndio?
2: Mwamba?
1: Akienda kule mashariki.
2: Kama huko.
1: Kwa hivyo shari anasema nenda tu. Nenda.
0: Sawa, ebana dakika 17 18 kwa sasa mbradhi kidogo 17 mdau hapa bana. Tutazame taarifa nyingine. Ni kwamba Azam bana wametembea zao kwa ajili ya mchezo wao kule dhidi ya Fountain Gate. Bana wamekuwa wabaya sana sasa hivi. Ogopa sana kitu kinaitwa Fountain Gate kwa sasa. Muulize TRI. Umebadilika sana.
2: Ila la salama.
0: Mtazamo wa Azam kwenye kushinda hii game pengine.
1: Mechi ngumu. Azam mechi za away zinampa kazi kubwa sana. Tofauti na anapocheza nyumbani. Anacheza na Fountain ambayo imebadilika kwa asilimia kubwa, lakini bado pia haijatoka katika eneo ambalo ni hatarishi. Na wana mechi ngumu zidi ya Azam, lakini mechi ambayo itakuwa inafuata zidi ya Young Africans. Kwa hiyo naamini watapambana sana kwenye hizi game mbili walau wapate chochote ambacho kinaweza kikawalinda, kwa sababu wakipoteza mechi mbili zidi ya Azam, zidi ya Yanga, wanaweza wakajikuta hapa katika eneo ambalo ni baya zaidi. Kwa hiyo naamini watacheza kwa jihadi, watahitaji kuweza kupata ushindi. Ni kweli wamebadilika safu ya ushambuliaji chini ya Fred Felix Minziro, kwa naamini hawezi kuwapa game nyepesi Azam FC. Kwa itakuwa moja mechi ngumu sana. Ibenge lazima timu pia ibadilike, icheze kikubwa. Kwa nini wanapocheza Azam Complex? Tunaiona ile Azam ambayo inatafuta kitu. Mfano mechi zile ya Pamba, Azam walipambana sana hadi filimbi ya mwisho. Walipata goli mbili dakika za mwisho. Yaani kila ambacho wanakifanya Azam Complex, wale wapambanaji wanapoenda ugenini, huioni kabisa. Unaiona Azam ya kawaida mno. Kwa kama wanahitaji kuweza kuendelea kuweka hai matumaini ya mbio za ubingwa, lazima wapambane ili kuweza kupata ushindi mechi yao dhidi ya Fountain Gate.
0: Tutoa kwa ufupi sana hapo dhidi ya Fountain Gate.
2: Mechi ngumu sana. Mechi ngumu sana kutokana na uhitaji timu zote mbili. Timu zote zinahitaji alama tatu muhimu. Lakini kwa Azam kama tunavyosema siku zote kwamba kuna wakati unaona kama hawako serious sana. Yaani unajua kuna baadhi ya matokeo ambayo kutana nayo hasa katika mechi za ugenini kidogo zinatatanisha. Mara nyingi michezo yao wanapata matokeo mazuri wakiwa Chamazi. Nje hapo wamekuwa ni timu ya kawaida. Na timu nyingi zinaonekana kutoaogopa. Na unajua Azam wanapata wakati mgumu sana mikoani. Kwa hali ambayo inapelekea vilabu vingi saizi kutomuogopa. Wanamchukulia Azam ni timu ya kawaida kabisa yani. Sasa hii ndio daraja ambalo Azam anatakiwa atoke kwa nguvu zote. Yaani aoneshe ukubwa wake. Lakini kama bado anaendelea kucheza hivi, Azam ni kawaida, timu ya kawaida tunaonekana. Unahitaji watoke na ile jinamizi.
1: Tumezungumzia ligi kuu, nimebidi niseme kitu kimoja.
0: Dakika chache sana.
1: Sekunde tu, hata dakika ifiki. Nimeona mashabiki wengi wanalia sana. Yaani mashabiki wana

0: huzuni baada ya timu yao kuweza kutoa sare mechi mbili kwenye game tano ambazo zimebakia.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo wakawa wameukosa ubingwa. Kwa hiyo kuna timu itatoa sare mechi mbili.
1: Kuna timu itatoa mechi
0: sare mechi mbili.
2: Kama wewe mtabiri au?
0: Nani kawaambia mtabiri? Hapo sasa
2: tunasiaga. Sasa sasa
0: unasema nimetabiri au?
2: Sasa kwa nini unasema mechi itatoa sasa umtabiri?
0: Utabiri upi?
2: Imetoa au itatoa?
0: Wewe elewa. Kuna timu itatoa sare mechi mbili.
3: Zimbili kubwa
0: hizi timu kubwa kati ya Simba na Yanga.
2: Wewe unasema hivyo kwa sababu huwezi kuongea nusu nusu, msikizaji anielewa.
0: Sasa shida umeenda kwenye utabiri, nani kasema mtabiri?
2: Aha.
0: Ila elewa timu kubwa.
2: Goals 28 kutoka kwa Nado Kitambala pamoja na Faisal. Jamaa ndo amefanya, yani ndo tunasema ndo amefanya makubwa. Umeelewa? Pale. Nado bana miaka 30 na Simba alikuwa anaonesha nia, Yanga kaonesha nia asilimia kubwa, Azam anataka kubaki naye. Yeah.
3: Kama atabaki naye jambo jema pia.
2: Mm-hmm.
3: Kwa klabu, lakini kwa Nado maisha anahitaji sasa naye anyanyue kwapa. Kweli kabisa. Sijui kama kwa siku za karibuni amenyua kwapa, achia mbali vikombe vile vya mapinduzi, lakini Nado anaelekea umri ambao anahitaji abebe kombe la ligi kuu.
2: Hapa kwenye ligi kuu aliyekuwa anavaa suruali kudakia alikuwa ni Peter Manyika.
0: Mohamed Mameja.
2: Na Mohamed Mameja. Sasa kuna mchezaji zamani hapa alikuwa anaitwa Mlenya. Alikuwa anadakia suruali. Hivi sasa hizi haziruhusi traki, ni zile traka zile zinasema traka. Usifahamu?
0: Sasa hivi haziruhusiwi.
2: Haziruhusiwi sasa hizi. Maana wachezaji wengi wanachanika mabarango sana kwenye miguu.
3: Yeah.
2: Sababu kudaka unajua unapelekwa posti viwanja vyenyewe siku hizi hivi. Maana kutana na lina nilia. Sasa
0: bora viwanja hata vya sasa hivi. Sasa miaka ya nyuma si ndo kulikuwa na changamoto sana.
2: Sasa si hata bado watu wanachanika tu pamoja na yote. Ndio maana FIFA ilikataa zile nyasi ambazo zilikuwa zi ambazo si artificial.
3: Lakini kwa natamani sana wangeendelea kuvaa.
2: Kuvaa track. Ulikipa alikuwa anapendeza.
3: Pendeza sana. Hiyo wametunyima tu sio kwa nini, lakini
0: labda usalama. Mchezaji
2: mmoja alikuwa anachezea Amani. Mwingine alikuwa anachezea DDH.
0: Nadhani kiusalama pia tu.
3: Usalama na maisha.
0: Mtu sana anaweza kuficha hata sindano.
2: So sindano wa vio mwenye track. Kwa nini unashindwa kufuta kwenye kaptula?
0: Kidogo hiyo inaweza. Nadhani ni kwa ajili ya usalama.
2: Hawezi kushinda kama sindano zinaficha kwenye kaptula na inakaa tu vizuri.
0: Au tukimkapua.
2: Sema tu ni kwamba watu wanatakiwa wawe kwenye standard hiyo, yani kwamba watu wapendeze na nini.
0: Unasema alikuwa anapendeza.
2: Yani kushura nielewa, lakini kwamba mtu amechishe. Unajua track ilikuwa iendani na mimi nasema kupendeza kwa dhana ya tofauti na jinsi anavyovaa kaptula. Lakini ile kumechisha
0: hivi tu wakati wewe unaanza kushabikia mpira, si ndio? Ulianza kushabikia wakati magolikipa wanavaa glove au walikuwa wana daka hivyo bila nani.
2: Afu mbona tu mimi sijebu kwa kama na maswali
0: yana. Mimi nimeuliza tu
2: mimi mwenyewe siwezi kubaliana.
3: Mfano mbona sijibu swali. Na wapo ambao wanavaa gloves pia.
0: Kwamba
3: wapo ambao walikuwa na daka bila gloves. Na wapo ambao walikuwa na gloves pia.
2: Tu una nini wewe?
3: Kwa na alimaza kwa kadi ya mpira wakati wa bado watu wana jezi wacheza matumbo wazi. Shuhudia hizo timu. Timu kubwa shehe.
0: Timu
3: kubwa.
0: Matumbo wazi. Au wakati wale Yanga wanacheza peku na wale kwepo.
3: Sasa wao chukua
0: miaka huko kwepo.
3: Hiyo inachonganisha lakini nimewaona.
2: Twa. Tafadhali bana.
3: Ile Simba wanavaa
2: jezi. Bwana twa. Bwana tafadhali.
3: Akisha.
2: Kwa bwana namba tafadhali bwana.
0: Tuombe tupiga. Ile miaka ya
2: ya
0: 40 unajua.
2: Mimi wewe unaspend mtu anayependa
0: 1940.
2: Show love mbele ya mic bwana.
3: Hivi unajua imeonaje? Ungeniuliza
2: nimeona. Labda.
3: Simona kwenye picha?
2: Amegeuza na.
3: Simona kwenye picha.
2: Wewe unadanganya bwana.
3: Aniona kwenye picha.
2: picha gani?
3: Zipo picha zipo zamani kwa unaenda kwa
4: gazeti.
3: Kwenye? Acha kwenye gazeti kwa.
2: Kariakoo.
3: Kwa sababu nauzwa. Sasa kina mwameja. Sasa kuna kibadeni. Sura zikuta zipo.
2: Kwanza peku.
0: Yaani sasa wewe.
3: Kesho nitawaletea picha zao.
0: Ah, hiyo miaka zile hata kamera kama ati zilikuepo.
2: Amna, kumbukumbu zipo.
0: 1940
3: na magazeti hapo
2: na picha zao. Na msa. Wewe unasema 40 na kati.
0: Wakati Yanga wanacheza na Simba wanacheza peku. Ni miaka ya 1940.
2: Wewe unielewa. Nimekwambiaje?
0: Baadaye Simba wanaletewa viatu kutoka siyo Arabuni huko. Yanga bado wanacheza nani?
3: Kwani kamera zikwepo?
0: Nini?
3: Hizo kamera.
0: Zilikuwa labda huko.
2: Kamera zilikwepo.
0: Picha za watu huko.
2: Picha za watu.
3: Kwa sababu utumwa na picha zipo. Unashangaa hiyo
2: bana. Dakika 27 inakimbilia. Asante pia kwa kuendelea kusikiliza Mazingira FM. Muda huu hapa timu ambayo imefunga mabao mengi nyumbani ni Yanga. Imefunga magoli ya bara 3. Yaani nyumbani.
3: Matumizi mazuri yameonyesha.
2: Timu ambayo imefunga magoli mengi nyumbani ni Yanga. Imefunga magoli ya bara 3. Simba imefunga magoli 25 na Azam imefunga magoli 21. Haya, Yanga goli zofunga away ni 15. Wa Yanga kukutana naye pale KMC anakupiga 6. Lakini Simba magoli amefunga nje ya uwanja wao nyumbani, kwa maana nje away sasa ni goals 20. Na Azam amefunga magoli 17 away, 17. Kwa Simba ndio timu ambayo imefunga magoli mengi nje ya uwanja wa nyumbani. Ila nyumbani imefunga magoli machache zaidi kuliko Yanga. Imefunga magoli 25, Yanga imefunga magoli 43. Kwa Yanga KMC wanaitumia vizuri sana.
3: Ah, sana sana. Pale bora. Skani.
2: Unaona bana. Home pale.
3: Skani tulivo pale.
2: Sawa, dakika 26 bado tupo katika meza ya michezo. Nitausoma ujumbe wako baadaye hapo. Kinda Azam FC, Faisal Othman amejiunga na United na ushiriki ligi kuu ya Falme za Kiarabu UAE. Inaonolewa na kiungo wa zamani wa Juventus Italia Andre Pirlo. Ishi sana bro. Shida mkishapata nafasi ya kucheza vilabu vya nje baadaye ndo basi tena. Ina kwa lazima watu wazingatia bana, kuna kocha anaitwa Herdin Madui mwenye miaka 9, raia wa Algeria. Sasa jina lake linaongozwa kwenye nafasi ya kuinasa saini ya ukocha pale Dar es Salaam Africans, Kuala Lumpur, Malaysia.
0: Ashawe kwa kutoa ubingwa pia akiwa na Esperance de Tunis. Kwa hiyo ni kocha ambaye licha umri wake kuwa bado miaka 49, lakini ana mafanikio. Kwa hiyo Young Africans wanaamini anaweza kawa ni kocha sahihi.
2: Sawa.
0: Kuweza kulisi mikoba ya kocha aliondoka.
2: Twa.
3: Yeah.
2: Maureen anatakuletea mwamba mwingine, fundi kabisa.
3: Maureen bana nafasi ya kuwa kocha mkuu naona kama anagundu nayo.
2: Na ni watu ambao na
0: unataka ajue Yanga.
2: Yanga hawezi kumwachia Maureen wewe.
3: Kwani kocha msaidizi tu. CV yake inaonyesha
2: ni kocha msaidizi. Hiyo ndio Yanga bana. Ni bonge moja la CV. Na nadhani kuna makocha wachache sana hapa Tanzania.
0: Ana, Mori.
2: Mori.
0: Sasa CV tu matendo sasa.
2: Sasa wao aya ameuliza nini?
0: Usa hata kuishusha
2: kile. Hajauliza matendo, anauliza CV. Marejea.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kata chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi

0: Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya sasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama computer, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678-110-376-0678-110-376 au 0763-110-376, yani 0763-110-376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote
1: dakika 33. Bana, tupo na Star Times kama nilivyokuambia. Mteja mpya Star Times wa dish. Bana, Star Times wanatoa raha. Na nikitonga tu decoder ya dish full set ni shilingi 1,050. Sawa bana, baada ya shilingi 1,056. Sasa mteja wa antena pia unapata raha, punguza decoder antena shilingi 1,025 pekee. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi na upate raha kabisa, kifurushi cha bure mwezi mzima. Mteja wa dishi lipia nyota 11,500 kwa mwezi, ndokupe kifurushi cha smart bure kabisa mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 1,023 mwezi, utapata super mwezi mzima bure. Ukwale watakaolipia super 1,038 kwa mwezi, utapata raha kwa siku tano zaidi bure. Kwa mteja wa antena sasa, lipia nyota 11,000 kwa mwezi na unapata kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1,017 utapewa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1,023 mwezi utapata raha ya siku tano zaidi bure. Ofa hii ni ya muda mchache, kwa hiyo unawahi kabla ofa haijaisha. Sawa bana, Star Times tumejiamlia kukupa raha.
2: Sawa sawa.
1: Bana, nakusisitiza wewe ambaye bado hujawaona Best Vision Eye Care. Fika pale Nata stendi, kona ya Bugando pale. Kona ya kwenda Bugando, Bugarika. Fika pale bana, watakuchunguza lakini pia utapewa huduma. Ili baadaye sije kapata matatizo zaidi, kwa sababu punguzo kwa sasa ni 75%. Bei kitonga sana, kutoka 1,015 hadi shilingi 5,000 peke yake.
3: Mongela ofa.
1: Sasa Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Naomba nikupe namba. Namba ni 0678-110-376. 0678-110-376. Nambari nyingine ni 0763-110-376. Dakika 37. Tupo katika meza michezo muda huu hapa. Naenda zetu mpaka 4 kamili za usiku. Sasa tutazame taarifa nyingine. Na bana Mwakinyo, bondia alikuwa anacheza na
2: bonge la masumbu ni bonge la mtanange unapiga
1: sasa bana Mwakinyo atapigana na mwamba anaitwa Michel Soro. Ni pambano la roundi 12, ni pambano la uzito wa middleweight. Sawa, middleweight itafanyika Abidjan, Cote d'Ivoire, katika ukumbi wa Parc des Expositions. Sawa, eh, kwa pata nafasi ya kumshuhudia usiku wa leo zile tap tap nini za
2: tasa vile pigwa ngumi mfululizo.
1: Tu ulikuwa unapigwa sana hizo.
2: Hapana, ni mchezo ambao niliwatandika sana, nilikuwa napigana nao.
1: Ulikuwa unacheza?
2: Lakini wazazi hawakutaka kabisa niende na mchezo. Walinizuia.
1: Ulikuwa unacheza ngumi?
2: Yeah. Walinizuia mapema sana. Lakini mchezo ambao nilikuwa naupenda sana. Na kipaji pia. Chembali kuupenda kipaji.
1: Sawa, tuelekee katika medani za kimataifa. Kulakao bana, hii ni nchi ambayo ina watu 158,000. Yani, tuchukue Bunda mjini. Yani, tunachukua almashauri ya mji wa Bunda mjini. Unazidi idadi ya watu waliko Kulakao. Sawa?
2: Sawa.
1: Unazidi. Humu kuna madaktari, kuna wavuvi, kuna wacheza mpira,
2: ni
1: kwa chache. Umu kuna wafanya kazi. Laki moja na 158. Yeah.
2: Kuna wabunge.
1: Kuna wabunge umu. Yani kuna
2: waziri.
3: Yani wao wana, yani wanaamini wana kufuzu tu.
1: Yani unatambulika.
3: Isha tosha. Hayo mengine yatabaki
1: kwa wenyewe huko.
3: Unaona, lakini wanaweza wakatoa surprise kubwa sana. Ya, lakini hili ni taifa ambalo wengi wana asili ya Uholanzi. Kwa wengi ni wana asili ya Uholanzi. Kwa hiyo limefanya vizuri pia. Hao walifuzu mbele ya Jamaica. Kwa tusije tukawachukulia poa tu. Lakini wanaweza wakaja na kitu kingine kabisa, na mwisho wa siku wakaweza kushangaza ulimwengu. Wamekuwa na staili yao, vibe muda wote. Kuna shabiki pia alitoa uwanja wa ndege. Akawa na staili yake ya kucheza, kabidi rubani pia naye aungane naye kwa vibe ambayo alikuwa ananionyesha. Kwa naamini itakuwa ni moja ya kivutio kwenye kombe la dunia. Yaani ukiwatoa hao, ukiwatoa Cape Verde na maua yao, hao wanafuata katika nafasi nyingine, pengine ya kivutio.
2: Tawafuatilia. Itakuwa nchi nyingine pendwa kwa
1: kufuatilia. Bwana nafasi ya
3: maua. Maua ya Cape Verde.
2: Tuzitenganisha
1: na maua nafasi.
3: Anaomba nafasi.
1: Akaishi huko.
3: Wapi?
1: Si huko.
2: Fanya utalii huko.
3: Cape Verde.
1: Bana Baka imeachana na Rashford. Huku Sancho akitemwa wa Manchester United. Tacheza namba 8 sasa hivi Manchester pale bana.
2: Star wingi
1: sasa. Star ni wingi.
3: Pata Rashford apate namba.
1: Ila Arsenal anapata namba Rashford.
3: Yeah, anapata sana. Mchezaji muhimu sana.
2: Sio mzuri.
1: Benjamin Sesko.
3: Ila pale Manchester United.
1: Apati.
3: Apati namba.
1: Apati. Rashford.
2: Kwa nini asipate
3: namba? Apati namba.
1: Anapata wapi?
2: Kama Arsenal anapata namba Manchester kwani
3: asipate. Anacheza kwa nani?
1: Sinategemea sasa.
2: Bado.
1: Inategemea, unajua mwenye ngombe.
2: Bado mchezaji muhimu bana. Acha kumshushia heshima yake bana.
1: Apati namba.
2: Ngoni mwa striker wenye uwezo.
1: Wewe unashinda kuangalia kama anapataje namba. Haya tu. Atakaa benchi yule.
3: Nilikuwa natania tu. Pala anaanza kabisa.
1: Anaanza na nani? Kuna mchezaji amemwofa goli.
3: Yeah, kama Arsenal kama atafanikisha. Itakuwa moja usajili bora sana ambao atakuwa ameufanya.
2: Dogo anajua goli.
3: Sasa hatujui kama Manchester.
1: Anajua, sasa ni kwamba
3: watakuwa tayari.
1: Tayari Manchester washatengeneza organization.
3: Lakini shida si Manchester, nadhani shida pia ni Rashford yeye mwenyewe. Hahitaji kurejea Old Trafford.
1: Musa, Manchester ndo wana mkataba naye. Na hawataki endelee kubaki pale.
3: Mchezaji cha kwanza. Mchezaji ndo ambaye hataki kurejea.
1: Nafasi hawezi kuipata sasa Musa. Hata yeye mwenyewe sidhani kama
3: atacheza 100%. Huyu ambaye kwa Barcelona.
1: Marcus Rashford kwa sasa ni ngumu kwa kweli, sio siri. Labda kama ataanzia bench, atacheza akitokea bench.
3: Ah, sawa.
1: For real nakwambia.
3: Naye.
2: Haya. Baka sio kwa nini umemtema jamaa. Kwa afanya vizuri sana.
1: Alikuwa kwa mkopo.
2: Hata kama ungemnunua tu.
1: pesa unataka Manchester ni kubwa.
2: Sama ni una. So mwache tu. Aya bana. Kumbusha kwa mtu ambaye bana hapa.
1: Sasa kwa mfano pale unamweka namba 9 Mbumo na Benjamin Sesko. Tayari umeingia umeclick.
2: Kwa namna sababu kwenye timu.
1: Watatu wao tayari nani timu inakuwa na wachezaji watatu.
2: Tegemeana
1: forward watatu. Eh?
2: Tegemea unawachezesha kwa mfumo upi?
1: Labda acheze pembeni.
2: Ana uwezo pia kutokea pembeni.
1: Wapi?
3: Mwezi wa 8 sio mbali.
1: Dolgu Amadi yao.
3: Tunza tu kumbukumbu.
1: Hapati nafasi.
3: Yaani toa naona yale Rogina Sosha. Yale.
1: Bwana refa Msumari bwana amepokewa kwa shangwe kubwa pale Somalia. Watu waki mlaki airport pale. Atan.
2: Shujaa.
1: Kwa bwana sawa. Lakini nasikia Canada imemwambia watu FIFA mleteni huyo kwetu.
2: Sawa.
1: Sijijua kama atapata nafasi ya kwenda kuchezesha Canada. Canada ni mechi chache sana.
3: Hata kama ni moja.
1: Eke rekodi ya kuchezesha huko.
2: Ni heshima kubwa sana kwa. Na taifa lake pia.
1: Umemlaki pale nakwambia bwana wewe acha tu. Airport. Sawa. Bwana una nafasi ya kutuandikia ujumbe wako mfupi hapa. Nasi tutakuja kusoma kwa undani zaidi. Miliki wa Manchester United Sir Jim Ratcliffe sabana yuko tayari kukidhi matakwa ya mshahara wa kiungo wa Nottingham Forest Elliot Anderson mwenye umri wa miaka 23 ili kwenda Manchester. Nottingham wamekuwa gumu sana kumuuza mchezaji huyu.
2: Taka watu ongeze dawa.
1: Ikumbuke hata nani Man City pia ni miongoni mwa timu ambayo wanamhitaji. Kwa uli na uvumba.
2: Unajua timu kubwa hizi na fedha.
1: Eh,
2: kwa vilabu vya daraja la kati. Ah, unakomaa tu. Sio na mahitaji nayo utakupa tu unachotaka.
3: Unakupa nini?
2: Fedha unataka. Eh. Weka msimamo wako. Mambo yanaenda. Ile zamani timu kubwa zikitingisha tu hata klabu inaona msajili wake, yani ni ndoto akwenda kucheza siku hizi watu wana ndoto hizo. Watu wanataka mpunga.
1: Hivi Declan Rice ana magoli mangapi
3: kwenye Premier?
1: Kwenye Premier tu peke yake.
3: Da, sidhani kama atakuwa anavuka matatu.
1: Anavuki matatu. Kwa mvuko na Casemiro, amevukwa na Casemiro
3: sana, mbali sana.
2: Casemiro ana mechi ya kufunga.
1: Ila Uingereza kwa kupaishana. Mbona kama Casemiro amefichwa hivi aonekane kabisa hivi?
3: Sasa inategemeana mfumo ule mfumo wa Arsenal ule. Wewe mfumo wa Arsenal kama una power uchezi.
1: Kama una?
3: Hauna power uchezi. Sasa timu ambayo inaweza kuzuia kuanzia dakika ya 25 hadi dakika 90.
1: Ila kweli.
3: Utafungaje goli 10?
1: Ila kweli Arsenal walipokuwa wacheza.
3: Yaani umaa kama alizamilia kufanya jambo.
1: Ndio maana mabeki wengi wamepata shida hata kwenye wengine hata kwenye World Cup wazo.
3: Wengi wameumia.
1: Yaani kwa ni full kuziba.
3: Yaani pale ni full kuziba. Ndio hata angalia hata namba za Bukayo Saka. Namba za Gabriel Martinelli za msimu na msimu mwingine uliopita.
1: Msimu uliopita alifanya vizuri.
3: Yaani pale kwa ni mwanzo yani mwanzo kukaba. Sio kushambulia.
1: Lakini bwana Yoris alikuwa anafunga.
3: Nani?
1: Victor Yoris.
3: Ila yeye pia alitakiwa afunge zaidi ya hayo ambayo amefunga.
1: Okay. Sawa, bwana Fulham wanafikiria iwapo wataanzisha kipengele cha kuachiliwa kwa pound milioni 8 kwa kocha mkuu wa Ipswich Kieran McNen ambaye anaongoza orodha ya wagombea kuchukua nafasi ya Marco Silva. Marco Silva si ni kocha kabisa.
2: Tena maana.
1: Sasa kwa nini sasa?
2: Mpira ndio ulivyo. Unaweza kuonekana huko kwa kawaida, kuna wengine watamani kufanya nayo kazi. Alafu na timu ile tunao kwa nakurudisha hao waliokuacha. Ndio tu mpira ulivyo. Kwa hiyo wanaajiriwa ili wafukuzwe. Mwalinyo alimaliza hilo.
3: Kila timu pia na mipango na project pia. Unajua huku unaweza ukakwama. Lakini haimaanishi kwamba
1: wewe
3: si labda mwalimu mzuri. unaweza kuwa mwalimu mzuri sana lakini mambo yakashindikana. Mfano tuliona Faru Davis akiwa na Simba. Ilionekana project kama inaenda kutiki. Akawavutia Raja akaamua kumchukua. Sasa tazama mlorongo wa Raja Casablanca. Hata jana tupenye wamefungwa goli 2-0. Kwa hata uhakika sasa hivi wa kucheza Champions League unaanza kuondoka. Kwa hiyo inategemeana.
1: Jamaa amethibitisha Ipswich kwamba Kieran McKinnon atakuwa ni kocha wao.
3: Ingekuwa bongo tungesema. Kwamba mimi nimeshiriki tu labda kuwapandisha alafu kaja mwingine. Mfano ikitokea Geita wamemtimua Zuberi Katwila.
1: Nimekuelewa.
3: Akaja mwingine tutazungumza sana, lakini si Tanzania tu au Afrika. Hata Europe pia ipo. Kuna watu kazi yao ni madaraja ya chini. Kuna watu wanakuja kupokea ligi kuu.
1: Baada ya kupona bana, Spurs tayari wametangaza kumsajili Andy Robertson na Marcos Senesi.
3: Miaka 32 Robertson toka Liverpool upande wa kushoto. Na mimi nataka kutibu ile tatizo. Wanapambana walao msimu ujao warejee katika ubora wao. Ndio maana ukiangalia mfano sajili zao na wachezaji ambao wanahusishwa nao unaona kabisa kwamba ni Tottenham mpya ambayo inaenda kujengwa kwa ajili ya msimu ujao.
1: Sawa. Twa unasemaje? Ni swali kutoka kwa msikilizaji.
2: Sasa semaje kuhusu nini? Angefafanua?
3: Kuhusu picha mimi najua tu.
1: Picha ipi?
3: Picha umesahau.
1: Twa anapenda kutudanganya mpaka anapitiliza.
2: Sio una kwenye picha.
1: Musa.
3: Naam.
1: Tuelekee Magembe Cup.
3: Magembe Cup. Mechi moja imepigwa leo hii Nyasana dhidi ya Kabasa. Sare ya bila kufungana dakika 90. Pigwa mechi ngumu sana.
1: Nyasana Kabasa.
3: Yeah.
1: Kwa Kabasa bado Nyasana bado wapo kwenye.
3: Nyasana bado wanapambana.
1: Wanapumua.
3: Wanapumua. Mechi ambayo imesimamiwa pia na marefali wa kiwango cha juu kabisa. Marefali wanne mezani, pembeni na refali wa kati wa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo imeisha bila lawamu. Watu wamejawana.
1: Watu wamekubali.
3: Watu wamekubali. Kesho mchezo mwingine Bitaraguru na Kongombe, hatima Bitaraguru pia. Wakifungwa biashara yao itakuimeishia hapo. Wakitoa sare na bidi sasa wapambane mechi zao, mechi yao ya mwisho ambayo inafuata saa 10 kamili pale jioni.
1: Bitaraguru.
3: Bitaraguru na
1: timu ina maneno mengi afu haina chochote.
3: Haina ubingwa kaka.
1: Sasa achana na tunazungumzia katika michuano sasa ubingwa nini?
3: Umesema
1: haina chochote yani kwa sababu kelele ni nyingi tu.
3: Ina ubingwa kaka umesahau.
1: Acha tunazungumzia michuano hii ya hivi karibuni. Tunazungumzia current ball. Yaani ni timu ambayo ina maneno mengi alafu hamna kitu. Yaani football hakuna.
3: Hapana.
1: Sasa
3: naweza nika wale
1: unataka
3: kuna daraja hatuwezi kulikwepa la vijana. Yeah, na mimi ni timu ambayo sasa hivi ina vijana wadogo wadogo sana pia. Ndombo wanatumia. Kwa hiyo kuna daraja ambalo
1: kwa unaona hiyo bana.
3: Tu labda iza kanisaidia. Kuna daraja ambalo huwezi ukalikwepa. Na si hivyo tu. Nadhani timu zote kutoka kata ya Kabasa.
1: Sawa.
3: Wote ni vijana sasa hivi.
1: Na okay.
3: Wale si wanaitwa Masenali sasa hivi wanakaa mbali.
1: Okay.
3: Hawahitajiki tena.
1: Sawa.
3: Naam.
1: Wale Lungi bana amesema timu itakayofanya vibaya zaidi kwenye michuano hii ni Ureno.
2: Ureno wako na kabifukake na Ronaldo bado kapo.
3: Ureno ipi?
1: Ureno kasema Ureno ndio timu ambayo itafanya vibaya.
3: Lakini na Joao Navas. Katikati.
1: Wale mafundi wale bana.
3: Vitinya au ipi?
2: Sasa za uana beef na
3: yani Ronaldo. Bernardo Silva.
1: Haya ni mawazo yake sasa.
3: Bruno Fernandes, Vitinya, si ndio? Joao Navas. Au ipi? Hiyo. Mendes Nuno upande wa kushoto.
1: Kushoto. Beki ya Gali.
3: Kina Joao Cancelo. Au ipi jamani?
2: Yeah, na beef.
1: Yani hiyo ni mawazo yake. Kwa hiyo inalingana amezungumza labda pengine kwa
2: anza kumchokonoa tena Ronaldo aongee.
1: Wakati huo Ureno anacheza leo usiku mechi ya majaribio dhidi ya Nigeria.
3: Naam.
2: Hapo unataiona.
3: Huyo Runi.
2: Vizuri. Ureno.
1: Wasa. Ndio wameshinda. na Ruben Diazi.
3: Eh, ina watu. Wewe ina watu.
1: Mmoja mtaja Diego Dalot. Au anaanzia benchi.
3: Yule yule anaweza kuanzia benchi.
1: Anaanzia benchi. Nilijua.
3: Yule anaanzia benchi. Cancelo.
1: Wewe ni kama Rooney.
3: No no, ni kweli.
1: Bruno Fernandes anaanzia benchi, eh?
3: Bruno
1: Fernandes.
3: Anacheza namba 10.
1: Bruno anaanzia benchi.
3: Hawezi.
1: Nani anaanzia benchi kati ya Bruno na
3: nani?
1: Na Bernardo Silva.
3: Ah, sasa Bernardo Silva anaweza kucheza hata kiungo cha chini. Lakini sasa
1: yao Neves, Matias Nunes.
3: Yaani mimi naamini viungo wa Ureno namba 10 ni Bruno.
1: Amefikiria nini?
3: Namba 8. João Navas. Si ndio?
1: 9 Ronaldo.
3: Eh?
1: 9 cha Ronaldo.
3: Tisa Ronaldo. Hapo.
1: Mabeki wakina wa
3: Wanao wengi.
1: Carlos Ramos.
3: 9 lakini kumbuka kuna kina Rafael yao wako pale.
1: Mpaka anashinda kuelewa. Huyu Runi anafikiria nini? Anyway, ni usome ujumbe wa.
3: Inaezi kawa, si ni mpira. Inaezi kawa.
1: Sawa, tuambie timu gani inachukua World Cup? Na utuambie ni kwa nini? Michuano inaanza kesho. Eh?
3: Nilikuwa napiga mahesabu ya kiungo cha England.
1: England. England si cha chini cha juu.
3: Chote.
1: Katikati. Mbona wako vizuri?
3: Kidogo sana.
1: Eh?
3: Ukimtoa rais
1: pale. Hello. Hello. Eh. Sijajua. 0656 55 5571 na 0684 600 007. Karibu sana, jina la nani, unapiga simu kutoka hapa?
4: Naitwa Kula Gimbishi, niko hapa Mwamwenga Kuseka.
1: Karibu.
4: Timu ambayo itachukua ubingwa ni Ufaransa.
1: Kwa nini?
4: Kwa sababu ina wachezaji wazuri, Ndembele yupo. Lazima itachukua.
1: Basi sawa, nashukuru sana. Mbona eh? Alo? Sijaelewa. Alo? Alo? Naa, ni timu gani ambayo utachukua World Cup? Karibu sana.
5: Alo?
1: Sauti ya nani unapiga simu kutokea hapa?
5: Mimi asitoka huko.
1: How sticky brother?
5: Ongera Elias kutoka Bunda hapa.
1: Karibu sana Elias.
5: Tabiri. Ureno, ureno, ureno. Msimu wana kikosi kizuri.
1: Sawa. Ngeleza na hatu msamu.
3: Inashaka nao sana.
1: Wana watu. Wana watu at least. Unaweza wakajivunia. Karibu. Sijaelewa kuna nini leo. Bye. Bena. Hello.
6: Hello.
1: Ndoto nana unapiga simu kutoka hapa.
6: Kutokea
1: Buhare. Buhare, Musoma.
6: Musoma.
1: Unaitwa nani wewe?
6: Usea.
1: Ah, Usea. Karibu sana, Usea.
6: Mimi hapo mtazamo wangu naona Argentina ndio anachukua.
1: Argentina. Kwa nini?
6: Wa pili hapo niende na...
1: Mimi ndio sijakwambia wapi. Wewe msa unashaka na nanili?
3: Na England.
1: Wanaweza kufanya vizuri.
3: Ninashaka nao, ninashaka nao. Ajabu sijakataa kwamba hawezi kufanya vizuri.
1: Rais ndio kiungo pekee kwa wigi Uingereza wa chini.
3: Ndio Muingereza ninamwona yuko serious. Yaani licha kufanya vizuri.
1: Kobe Maino?
3: Hamna.
1: Mbona kama huko serious siwe?
3: Ndio maana Thomas.
1: Wewe huko serious.
3: Ndio maana Thomas Tuchel aliamua kumpa kitambaa cha unahoza.
1: Yaani mbele pale una Bukayo Saka. una si kiungo cha ushambiaji.
3: Saka anaumwa.
1: Wapo. Una Harikeni.
3: Mimi
1: eneo la mwisho. Harikeni amefanya nini akiwa na Bundes akiwa Bundesliga?
3: Sasa anacheza na kina nani?
1: Una Jude Bellingham.
2: Yaani pamoja
1: so, na Jude Jude sio ninja kwenye viungo. Wapo na
2: Waingereza ni
3: majina tu.
2: Pira mdomo sawa.
1: Jude mimi tu
3: mimi Jude
1: sana mdomo.
3: Jude Bellingham yupi?
1: Wa, eh?
3: Yupi?
2: Wa sasa.
1: Real Madrid.
3: Wa sasa hivi.
2: Wa sasa.
3: Huyu hata angeachwa timu ya taifa hata isingeshangaa.
1: Sasa una
2: unataka wakati anasajiliwa sawa.
1: Ushambuliaji so, kama sawa na Morgan Rogers.
2: Kaka. Tuombe tu ni swala muda. Hata mimi mwenyewe si wapi nafasi kabisa.
1: Eze.
2: Ila mdomo sana.
1: Hao watu wachezaji ambao wamefika finali ya UEFA Champions League.
3: Kuna watu wana timu.
1: Mbona kama Madueke? Si wapi?
2: Wewe kombe la dunia na Madueke.
1: Ebechi Eze.
3: Sasa timu itabebwa na watu wawili tu.
1: Musa, wana watu Uingereza.
3: Watu wapi?
1: Rais sio mchezaji huyo unajua.
3: Ndio maana nimekuambia kati ya Uingereza ambao kwa serious.
1: Ah wewe kwa nini unamtetea Dalili tu?
3: Sio kumtetea yule mamba. Yule
1: mamba anafanya vizuri.
3: Yule mamba ana shughuli pevu.
1: Kobe Maino hajafanya vizuri.
3: Unaona? Amefanya vizuri lakini
1: sasa mbona kuna timu
3: sasa official kuna wakati hawa vijana wadogo wadogo. Kuna wakati hawawezi kukupa kila ambacho unakihitaji. Kuna wakati unahitaji watu wenye roho ya paka, pambanaji. Unaona? England haina hao watu.
1: Kama nani?
3: Unaona? Haina.
2: Yeleza mabisho mimi nakwambia. Yaani miongoni mwa timu ambazo zitatia aibu ni Uingereza.
1: Kwa nini nasema hivyo sasa?
2: Hiyo kauli ya Rooney itakuwa kinyume.
3: Mimi sina mimi
1: bado
2: Rooney sana atabidi Ureno. Yaani wao ndio wanaangukia Uingereza. Ila kwa mdomoni sawa.
1: Musa.
2: Rooney alikuwa anamuita White Pele.
1: Twa asilimia yaani 70 ya wachezaji ambao wamefanya vizuri kwenye EPL.
3: Anafanya.
1: Wapo wanatoka Uingereza.
2: EPL kufanya vizuri ligi tofauti.
1: Hivi tuzungumzie nini kwamba ni kwa achana na timu. Sababu timu tunaijua. Angalia ile quality yao.
3: Beki ya Makigwei.
1: Magwei yeye.
3: Mzee wa kucheza boko.
1: John Stones.
3: Unaona? Kuna kitu hapo.
2: Au tawazeo.
1: Nani?
2: Au tawazeo.
1: Dogo yule niko nini?
2: Nani?
1: Au umesahau. Ni tofahamu
3: yetu macho tu.
1: Bwana kila laheri, usiku mwema.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yako, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

ndio asili yetu. Anaitwa Dina Mite akiwa anakuambia tamaduni zetu. Hakika tamaduni zetu ni moja kati ya nguzo muhimu sana ambayo inatuweka pamoja, mimi, wewe na yule. Kila mtu anajua tamaduni yake ni aina gani. Na kubwa zaidi swaiba na jirani ya kwangu, miongoni mwa mataifa ambayo unaweza kuzungumza kuwa na makabila mengi, huwezi kusita kutaja taifa la Tanzania ambalo ni taifa linalojengwa juu ya msingi wa umoja, amani, mshikamano. Ndani ya taifa hili kuna zaidi ya makabila zaidi ya 120 yenye lugha, mila, desturi, ngoma, vyakula, mavazi na historia tofauti. Huu ni utajiri mkubwa ambao umeifanya Tanzania kuwa moja ya nchi zenye urithi mkubwa wa kitamaduni barani Afrika. Turithi, tuwarithishe na waweze kuurithi urithi wao. Mimi ni Taro Michael Mjora, karibu sana kupitia kijiweni, maskani tulivu, na bisha odi mlangoni kwako kupitia 06 84 60 00 07. Narudia, 06 84 60 00 07 na 06 56 55 51. Narudia, 06 56 55 51. Jumuika nami ndani ya kijiweni maskani tulivu Jumatano ya leo ili uweze kumakinika, ndugu yangu swaiba na jirani ya kwangu. Niko hapa mpaka pale 6 kamili za usiku. Leo ni Juni 10, 2026. Kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM, lakini pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM na ukatusikiliza duniani kote bila chenga aina yoyote. Lakini pia kupitia www.mazingirafm.co.tz. Taro Michael Mjora, swaiba na jirani yako, niko hapa. Dina Mite amenileta leo nazungumza na wewe juu ya tamaduni zetu, zetu mila ndio asili yetu. Leo tunapoangalia kizazi cha sasa, hasa vijana, tunakutana na hali tofauti. Vijana wengi hawawezi kuzungumza lugha za makabila ya kwao kwa ufasaha. Nikisema hivyo, mimi mwenyewe nitaka kumisimisi yani kujua lugha ya kabila langu, lakini ndio hivyo nikajifunza nikaelewa. Sijui tunaelewana. Wengine hawazungumzi, hawawezi kuzungumza kabisa mila na desturi za asili ya nyumbani kwao. Wao wanajiteti Waswahili. Wapo wanaojua jina la kabila lao kwamba mimi ni Mjaruo, mimi ni Mjita, mimi ni Mruri, mimi ni Mkwaya, mimi ni Msukuma, mimi ni Mnyatuzu, sijui ndio Mnyatuzu wa Sukuma wa Kinyatuzu. Aya, mimi ni sijui wa Mangati, unanielewa? Mimi ni Mkuria. Kwenye Wakuria huko kuna tabaka, kuna sijui Waliyanchoka, sijui kuna kina nani, unanielewa? Makabila yani wanakuwa na enda hivyo. Kuna Waikizu, mimi ni Mzanaki, mimi ni Muikizu, unanielewa? Mambo kama hizo. Sasa basi, vijana wetu sikuizi hata haya makabila yetu, anasikia tu nyumbani wanazoea sana, maana yeye kabila gani? Wajita. Ukimuuliza swali, wewe kabila gani? Mimi Mjita, mimi Mjaruo, mimi Mluli, au mimi Mkuria. Lakini sasa mwambie hata salamu ya Kikuria hiyo anaijua? Anaijua, lakini hoya hoya, Waswahili wanasema. Lakini ukimwambia hata jambo fulani anakwambia, ukimwongelesha kikabila wengi

0: Unanielewa? Wakati huo huo dunia ikiwa imebadilika, teknolojia imekuwa, mitandao ya kijamii imechukua nafasi kubwa katika maisha ya watu. Asubuhi ya leo kupitia kipindi cha asubuhi hii leo, nadhani PM amezungumza mengi sana kwamba simu imeharibu kizazi cha leo na mpaka kimeenda ku affect na watu wazima kwa sasa. Ndio tunaenda kwenye mitandao ya kijamii kwa tunakokimbilia. Kwamba mitandao ya kijamii imechukua nafasi kubwa katika maisha ya watu. Miji imeongezeka. Ndoa za makabila tofauti zimekuwa ni nyingi zaidi, na Kiswahili kimeendelea kuweza kuimarisha umoja wa taifa. Haya yote ni maendeleo muhimu, lakini yameibua mjadala mkubwa. Je, katika safari hii ya maendeleo tunapoteza sehemu ya utambulisho wetu wa asili? Unanielewa? Utambulisho wetu wa nini? Wa asili. Wapo wanaosema ni jambo ambalo la kawaida kwa utamaduni kubadilika. Mimi niwashukuru sana, naweza nikasema nawapongeza Wahaya. Muhaya ataende sehemu gani, utamjua huyu ni Muhaya. Unanielewa? Mjaruo aende wapi, utajua huyu ni Mjaruo. Mkuria aende wapi, utajua huyu ni Mkuria. Hawezi kubadili. Hawezi kuleta minato. Unanielewa? Yaani hawezi kuleta nini, minato. Kuna yaani hakuna kabisa. Lakini baadhi yetu wa makabila mengine tuliobaki na mengineyo, siwezi kusema na bagua makabila, hapana, nimezungumzia walisi ambao na ushuhudia na uona kwamba mtu amefika sehemu fulani. Let's say mimi nitoke hapa Mara, mimi ni mzawa wa Mara, nifike Dar es Salaam, nifike Dodoma, waniulize wewe hivi kabila, wewe mkabila gani? Sijui unanielewa, nikatae mimi niseme sio mtu wa Mara, niseme mimi mtu wa kaskazini, mimi Mchaga. Unanielewa? Naanza tena kuongea na lafudhi ya Kichaga, na kati mimi mjita, mimi Mkwaya. Unanielewa? Tena Mkwaya typically. Lakini sasa, je, makabila yamepoteza utambulisho wake au tunashuhudia mabadiliko ya kawaida ya kijamii yanayoendelea na wakati? Leo natamani kusikia kutoka kwako, maskani haya tulivu Swaiba. Msikilizaji wangu, utamaduni ni kumbukumbu ya jamii, ni historia yetu, ni maadili yetu, na ni alama tuliyotoka nayo. Je, tunapiga hatua mbele huku tukihifadhi urithi wetu, au tunaacha nyuma polepole bila kutambua kwamba tunaacha zile asili zetu, tamaduni zetu? Karibu tushirikiane kwa pamoja katika mjadala huu muhimu wa leo. Je, makabila yanaendelea kupoteza utambulisho wake? Makabila mengi ya Tanzania yanaendelea kupoteza utambulisho wake? Karibu sana tuzungumze pamoja. Mimi ni Swaiba na jirani ya kwako leo, naomba Swaiba, nahitaji nijue kinagaubaga. Watoto wenu wanajua makabila? Tuachilie mbali wale wa vijijini wanajua kabisa. Wale wanajua kabisa wale ni tukije huku. Watoto wa ndugu zetu huku mijini wanajua makabila yao? Mwambie hata unajua kusalimu kikwenu. Ni shida. Karibu sana Swaiba, tuzungumze pamoja mimi na wewe ndani kijiweni, maskani tulivu. Usiku wa leo mambo ni mengi, vicho vinawaka moto, wananiambia Swaiba unajua kutuchokoza. Kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
1: Salama tu, habari
0: nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Mama Samson kutoka Nyang'ombe Kalemela.
0: Karibu sana Mama Samson kutoka hapo Nyang'ombe Kalemela.
1: Asante.
0: Karibu sana kwa mchango wako.
1: Mimi ya watoto kutojua hata ni kabila au lugha kuongea. Sana sana mimi naona sijui kuana makabila, baadhi ya kabila hii na hili kabila. Kwa mfano unamkuta mtu mwingine ni Msukuma, amemwoa labda Mjaruo. Sasa hapa inakuwa ni ngumu kwa upande wa mtoto. Kwa sababu unakuta hapo lazima mtaongea Kiswahili, hamtaongea lugha ya nyumbani. Sasa hiyo na yenyewe inachangia kwa watoto kutojua lugha ya nyumbani. Kwa hiyo unakuta zaidi mnaongea Kiswahili. Nyinyi wenyewe tu hamuelewani kwa lugha, inabidi mtumie Kiswahili. Sasa hiyo mtoto kujua Kijaruo cha kwao na baba au cha kwao na mama. Na yenyewe inaleta shida. Tofauti na kipindi cha nyuma tulikuwa tunaoana makabila, yani kama ni Mjita na mwa Mjita mwenzie kwa mkiwa nyumbani. Inasaidia sana kwa mtoto kwa sababu mnakuta mnaongea lugha moja.
0: Na
1: hiyo na yenyewe ilikuwa inasaidia sana. Lakini kwa sasa hivi na hii kuona makabila kama hivyo bado inakuwa ni changamoto.
0: Unadhani kwa nini sasa hizi changamoto sisi wazazi ndo tunazoziendeleza au
1: wazazi tunaziendeleza kwa sababu? Hiyo na yenyewe inaleta changamoto. Sasa mimi nimeolewa na mjini.

0: namba, labda mimi nijita. Inabidi itakuwa hivyo kwa sababu mimi siwezi nikaongea Kinyarwanda wewe hata sikijui au Mnyarwanda akaongea lugha yangu. Itabidi tuongee Kiswahili. Na mtoto kama mtoto tunashinda naye mwanzo mwisho tunampiga Kiswahili.
1: Okay.
0: Inakuwa ni ngumu kujua Kinyarwanda japo kuna baadhi.
1: Ngoja.
0: Na kitu kingine ambacho nitakao tujifunze wazazi hata kama tukioana makabila mbalimbali. Ukute tunaanza kuibiana. Yaani kama mimi ni Mjita basi nianze kumuibaiba kumongeesha kilugha. Au baba ni Mnyarwanda basi na yeye akuta anafanyaje? Anadumisha na muda mwingine watoto kwenda kutembelea majumbani kwao. Unakuta mimi ni Mjita lakini mtoto nyumbani haendi mara kwa mara. Au kwao ni Unyerambani haendi Unyerambani. Sasa mtoto kujua lugha ya nyumbani inakuwa ni ngumu. Na hiyo mara nyingi waga tunawachanganya watoto. Badala aseme mimi ni Mnyarwanda anaweza akasema mimi ni Mjita akasema lugha ya mama yake kwa sababu ya haelewi mimi ni Mjita. Yaani mpaka ufanye darasa nyumbani kwa watoto.
1: Okay. Na pengine umezungumzia issue kwamba kinachofanya kinapotea ni kuoa makabila. Sasa sidhani kama inaweza kuwa ni tatizo kubwa kuweza. Mimi mfano mzazi wangu mmoja ni kabila Y lakini mwingine ni kabila Y na yote mimi naelewa. Unanielewa?
0: Ndiyo.
1: Sasa unadhani wale walitumia mbinu gani kuweza kutuelewesha?
0: Yaani wao kuelewa lugha zote, maana walikuwa wanatembelea sehemu zote mbili, alafu walikuwa wanakuongelesha wote. Ina maana mara kwa mara kulikuwa na kipindi labda ulikuwa unaenda kwao na mama, lazima ulikuwa unajifunza na hiyo au mama alikuwa anakufundisha nyumbani au muda mwingine ulikuwa unaenda na kwao na baba, kwa hiyo ndio maana uli kia hiyo njia ya kujua lugha zote mbili.
1: Sasa
0: kwa sasa hivi wengi ni ngumu. Unakuta mtoto akienda upande wa kwao na baba ni siku mbili amerudi. Sangata atajua hiyo lugha.
1: Kwa hiyo shida ni watoto kutokutembea.
0: Sasa kwa mfano Msukuma, kwa Msukuma anaishi na mke wake wote na Wasukuma. Utaniambia wewe mtoto asijue Kisukuma?
1: Okay, kwa hiyo wakikaa makabila kabila moja wataelewana. Lakini wakikaa makabila mawili tofauti hawaelewani.
0: Watembeleani na maana mtoto aende nyumbani mara kwa mara afu na nyie mkute mnamfundisha nyumbani hapo. Okay. Mnapoishi.
1: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana kutoka hapo ulipo kwa moyo wako na mchango na shukrani sana. Naam. Dakika tayari ikiwa ni 24 mimi niko na wewe Saiba na jirani ya kwangu. Leo tutazungumza kwa kina tujue kwenye line ya simu leo.
2: Labda.
1: Salama, sauti ya nani unapiga simu toka wapi? Kakimbia. Okay, shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo.
2: Hello,
1: habari za wakati huu?
2: Salama, tunaongea na Godfrey. Salama.
1: Godfrey nani?
2: Saraba, Saraba.
1: Karibu sana Godfrey. Saraba, unapiga simu toka wapi?
2: Napiga simu kutoka Blamba Center.
1: Kutoka Blamba Center, karibu sana. Katika hili ambalo tunalizungumza, je, matumizi makubwa ya Kiswahili yameimarisha umoja wa taifa huku yakipunguza matumizi ya lugha za makabila?
2: Hilo swala limekaa kwa matabaka mawili tofauti. Kiswahili kina lugha yake, kina Kiswahili ndio lugha ya taifa ambayo kila mtu inatakiwa aifahamu. Lakini tukienda kwenye issue ya makabila na tamaduni zetu, hiyo inategemeana na wazazi wao wenyewe wanavorea watoto na kuwa namna ya kuwaendesha kwa mila na desturi kwamba zilikuwa hivi. Siku hizi hali hiyo wazazi wengi wanakuwa hawafuatilii, ndio maana hata utaratibu wa makabila na mwenendo wa makabila yanaenda yanapotea.
1: Ni kwa kiwango gani cha sasa kina thamini urithi wa kitamaduni wa makabila?
2: Hiyo ni baadhi ya makabila ambayo wako wana ule mwendelezo wa mila zao ambazo ni za asili na asili. Kwa mfano kuna makabila, mfano wa Masai. Wa Masai jadi zao ni kuvaa wanavyovaa hivyo. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni vigumu hata mtu kutoka kwenye formula hiyo. Lakini siku hizi naona utandawazi nao kwa kweli unaenda unaharibu sana namna ya mienendo na namna ya kuishi kwa watu.
1: Unadhani makabila yanapopoteza lugha zao za asili, kuna athari gani katika historia na utamaduni wa taifa letu la Tanzania?
2: Athari zipo kwa sababu nakuta watu wanajiingiza kwenye magenge mengine ambayo yanakuwa yako nje ya utaratibu. Kwa mfano kuna baadhi ya makabila wanakuwa wana utaratibu wa kuendeleza vitu ambavyo vilikuwa vimepitwa na muda, lakini kwa muda unapozidi kwenda watu wanakuwa wanaiga vitu vingine ambavyo havifai kabisa.
1: Okay, sawa. Pengine mwisho kabisa, je, mabadiliko yanayoonekana katika makabila ni kupoteza kwa utambulisho au ni mageuzi ya kawaida ya kijamii?
2: Hayo ni kupoteza utambulisho, kwa sababu mabadiliko ya ukabila ya utambulisho huo inakuwa yana madhara makubwa sana. Kwa mfano, unakuta mtu anakuwa na anafunga ndoa na mtu ambaye ni wa makabila mengine kabisa. Sasa hiyo inapoteza uhalisia. Hiyo mimi naona ina madhara sana. Kwa hiyo mwisho wa yote, mimi nawaomba tu wazazi tuwe na zile kumbukizi za kuelewa kwamba walikotoka ni wapi, basi hata kama tunakuwa tunasafiri na utandawazi, basi tutambue kabisa kwamba tulikotoka ni wapi.
1: Okay, sawa. Mimi nakushukuru sana jirani yangu kutoka hapo ulipo.
2: Haya, shukrani.
1: Shukrani sana. Haya, tamaduni zetu mila ndio asili yetu. Swaiba na jirani, karibu sana. Nani mwenzangu, unapiga simu toka wapi?
3: Hello, naongea na Ramadhani Abdu, niko mkoani Mara.
1: Karibu sana Ramadhan.
3: Ndio, unajua shida kubwa inakujaje? Siku cha nyuma wazazi wetu walikuwa wakipeleka kwenda kwao. Kama mzee ana likizo au ni mfanyakazi, anapochukua likizo yake anachukua familia, anaenda naye nyumbani. Na vingine, kulikuwa na mashamba kulima, watoto tumechukua likizo tu shuleni, shule tumefunga likizo, naambia wazazi sasa kuna kilimo, kama ni mama, kama ni baba, mnaenda naye kwao, mnalima mashambani kule. Kwa hiyo mnajikuta mnachanganyikana na wale walioko kule. Kwa hiyo kabila, maongezi yale mtakuwa mnaongea itakuwa ni kitu kimoja. Na kitu cha pili ni kwamba kwa utandawazi uliopo sasa hivi,
1: ndio
3: watu wanakutana kijijini mjini. Wetu tumesoma vijijini. Mwanamke labda ni Singida, Meturu, mekosa Bunda, tunaoana kwenda kwa upande mwamuka kupeleka mahali lazo kutambulisha na ndoa. Nikisha barizi huko tunakuja kuhishi kuja mwanamume kuja kurudi kule, au mwanamume kuja kurudi kuenda kule, haendi na matatizo. Na akienda kule na mtoto, labda mtoto mchanga yule, labda ananyonya. Lakini kusema kuchukua fikiraki labda iende likizo ikae kweni kule, nyamna hiyo ndo tatizo kubwa sana sungua sana si wa Tanzania sasa hivi.
1: Okay, sasa ule utaratibu kuwapeleka watoto wetu kijijini kwa ajili ya kuweza kujifunza na kuzifahamu mila na desturi zetu, pengine kwa nini umekufa?
3: Ndio maana kwambia masuala ya wazee wale wa zamani ambao tulikuwa tunawafuatilia, tumeua utamaduni ule, tumeuacha kwa sababu utamaduni tungekuwa tunauendeleza wale wazee wakawa tuendeleza hadi sasa hivi tumeushikilia sisi. Hata sisi tukiwa mjini, wale tulikuwa tunaenda kijijini, hakuna mtu ambaye amezaliwa mjini hapo hapo tu ya kwao kijijini hasiende, lazima aende kijijini. Na ukiangalia sasa hivi hata mimi naona utandawazi unazidi kuendelea kuvunja mambo, kwa sababu unaona mfano kuna masemi ya makaburi. Ukoo fulani bana, ukoo fulani kwao bana wanazichega sehemu fulani. Kwa hiyo mtu hata akifariki Dar es Salaam, akifariki wapi, wanapeleka kijijini kwao. Kwao wanajikuta wanakutana kule, lugha zinaonana pale, wanatambulishana. Hata hii dharura ya kusema mtoto na mtoto wameoana ndugu kwa ndugu ilikuwa ipo. Hii ni kufuatilia mila na desturi za zamani.
1: Okay, shukrani sana.
3: Na ukiangalia sana sasa hivi, yaani Kiswahili kule kijijini kulikuwa ni tofauti na shule, hamna Kiswahili. Lakini sasa hivi utandawazi wa Kiswahili umeshaingia, simu zimeingia, zimevuruga kila kitu. Sasa hivi ukisema kwamba ukifika mjini tukuongea lugha yako, unajiona kama wewe ni ajabu. Ndio maana Masai anaongea Mkuria anaongea, Msukuma anaongea, lakini si kuna makabila ya kanda ya ziwa baadhi yakishafika kule wanabadilisha Kiswahili kabisa, yani anaonekana si mtu wa Mara. Lakini ukifika Dar es Salaam ukafika pale ukiongea tu anasema a huyu mtu wa Mara. Wewe ni mtu wa Mara? Na Mkuria, Mkuria mjita mzalaki, mzalaki. Raibu gani sasa hivi?
1: Sasa
3: mtandaozi ambao vijana wengine ambao wasimia akili. Asante sana, naitwa Tokea Saranga hapo juu karibu kwako.
1: Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu.
3: Asante sana.
1: Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 32 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Kwenye line ya simu leo.
4: Leo.
1: Habari. Punguza sauti ya redio yako tafadhali.
4: Naongea na Yakobo kutoka hapo.
1: 0684460007 na 0656 55 51 kwenye line ya simu leo.
5: Habari hapo studio Saiba.
1: Nzuri jirani yangu, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Ni sauti ya Victor Paul ile maarufu Somba Sombona, na piga simu nikiwa hapa Ruabu.
1: Karibu sana.
5: Asante sana. Kwa kweli Saiba. Mimi nafikiria makabila kwa kuchangamana kama vile tumeoana, kwa mfano mimi nimeoa Mjita, mimi ni Msukuma. Sasa watoto tunapokutana watoto kwamba eti waende kwa bibi yao tunawazuia, ndio hapo shida inakotokea, watu wanapoteza utamaduni wao. Maana wengi sasa hivi wanaogopa bibi yao, sio akienda huko anawafanya hivi, anawabadilisha, anajua anawafanya hivi, anawalelea vibaya vibaya. Kwa maana watu sasa hivi wanaogopa hata kupeleka watoto wao kwa bibi yao kwenda kujifunza mambo ya zamani ya utamaduni. Ndiyo
1: Swaiba. Sasa pengine kwa nini wazazi wamepoteza, mimi naweza kuita ni mvuto, huo mvuto wa kwenda kuwapeleka watoto wao kwa mama zao, baba zao, bibi zao, wasipate kuweza kufahamu ile lugha mama ya kwao ambayo inawatambulisha?
5: Swaiba. Mimi nafikiri hapo tatizo liko kwetu sisi wazazi. Maana tunapowakataza kwenda kwa bibi zao tunawakosesha amani, na wao pia wanataka wajue ile lugha yetu au ile lugha ya kwao, mke wangu ambao ni Mjita. Hapo shida inapotokea.
1: Okay, shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu.
5: Kwa pamoja sana, tukutane kwenye paswati.
1: Asante pia. Hizi tamaduni zetu, zetu mila, dosili yetu. Okay, kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
1: Habari?
6: Safi kabisa Swaiba, nambie.
1: Salama, sauti ya nani piga simu toka wapi?
6: Bwana, mimi napiga simu kutoka hapa Manyama Nyama. Naitwa Miki Tani Boy aka Super 7, mtu mfupi asiyekuwa na haya.
1: Mtu asiyekuwa na haya. Mbona tutakujua vibaya? Karibu sana Swaiba.
6: Sasa bwana. Naweza nikasema kuhusu hili jambo la tamaduni. Inapotezwa na wazazi.
1: Kivipi wazazi wanapoteza?
6: Kuna mfumo mmoja wanasema kwamba sawa. Wote waleta sio kwamba wanabusara. Na halafu tuongeika mfumo wa mnyama mmoja anaitwa umbwa. Unajua baza umbwa hajawahi kupotea hata siku moja. Alipoanza safari, hata ukimpeleka wapi atarudi. Kwa hiyo na sisi binadamu tungefuata huo mfumo wa kufuatilia tamaduni zetu na asili, mambo yangekaa.
1: Okay.
6: Na sasa hivi kinachotuponza hapa, tunazungumzia Kiswahili, lakini kuna watu ambao yani hata Kiswahili hakitaki tena, anataka Kiingereza. Unaona? Ukimuangalisha Kiswahili anakujibu Kiingereza, yani hata Kiswahili sasa ameshakiacha hicho. Kwa mpaka na kabila lake halitaki kabisa. Ukimuuliza kwamba wewe ni kabila gani? Mimi ni Mswahili. Kwa sababu ya kutokuhimizwa na mzazi wake kwamba wewe hapa ukifika kwangu kama mimi ni Msukuma sawa. Mimi mtoto wangu hata kama ana mwezi mmoja anaongeleshwa Kisukuma. siwezi nikamuongelesha Kiswahili. Japo niko hapa manyama sawa. Ila mtoto wangu mimi siwezi nikamwacha eti kwamba ajue Kiswahili bila Kisukuma. Kwanza hata kumfundisha Kiswahili mimi sitomfundisha Kiswahili, atajifundisha yeye mwenyewe akikua. Kwa hiyo hilo ndo mimi nachoomba kabisa, watu tutambue kabila zetu, tuwafundishe watoto wetu wazielewe.
1: Okay.
6: Ila tutalia kusema kwamba eti tamaduni zimepitwa wakati. Kwa nini mababa zetu hawajapitwa wakati? Na ni watu wa zamani. Dumisha tamaduni brother, mimi naacha lai.
1: Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu.
6: Haya.
1: Naam. Okay. Miki huyo ametoka kutoka Manyamanyama Bunda Mara Tanzania kwenye line simu leo.
7: Hello.
1: Habari? Salama, sauti ya nani apiga simu toka wapi?
7: Ni sauti ya mama Edison, mama Regina, Joyce Regina kutoka Masanza Kona.
1: Karibu sana.
7: Asante.
1: Okay.
7: Mimi niseme mila na tamaduni tumerudi nyuma kwa ajili ya sisi wazazi. Wazazi wetu tuwafundishe kabila yetu.
1: Ndiyo.
7: Watoto wetu.
1: Hususa
7: ni kabila moja ninalijua. Nisoma ile kabila, kuongea kabila linalokuzwa ni hamna. Yani ni Kiswahili moja kwa mbele. Tunasema watoto tuwaite vijijini ili kuongea lugha ni hamna. Mtoto ukiwa Msukuma muongeleshe Kisukuma, hata kama uko Canada muongeleshe mtoto ajue lugha yake. Lakini sisi hamna. Ukienda Canada eti uongee kule Kiingereza. Kwani unashindwa kumuongelesha mtoto kabila ulilozaliwa, kabila lako? Tumeporomoka maadili kwa kufundisha watoto wetu makabila tofauti tofauti. Kwa mfano mimi nimeolewa na Msukuma. Na labda mimi niseme ni Mchaga. Kwa nini nisimuongeleshe mtoto kabila la kwangu mimi na kabila la mume wangu? Watoto tutu waongeleshe makabila ili watoto wajue mimi ni Msukuma au mimi ni Mkulia au mimi ni kabila gani. Tuwaongeleshe. Sisi wazazi ndo tunafeli. Tunapenda sana kuongea lugha ya taifa. Unashindwa, huyu mtoto ni Msukuma, hata ajue tukusalimia hamna. Akija sasa kijijini mtoto akisalimiwa na bibi, bibi naye ni mkubwa mwanene, halijui kusalimia. Lakini mzazi, kama mzazi ungemjulia mtoto wako kumsalimia wewe mama, anasema iwashi. Lakini hamna. Wazazi ndo tunafeli. Tusiseme watoto tuwapeleke kijijini wakajifunze Kisukuma. Kwa nini unashindwa kumuongeza mtoto lugha ya kwako pa kumpeleka kijijini? Kama ukimpeleka kijijini ajui Kisukuma, atakijua?
1: Okay.
7: Tuzae tu watoto wetu tuwafundisha sisi wenyewe. Sio kusema mpeleke kijijini. Maana watoto siku hizi ukiwapeleka kijijini wazazi wanafanya hiki na kenye ni kupungu, ni kuporomosha tu kwa maadili. Mzazi wako uwezi mtoto kataza kwenda kwa mzazi wako eti ataenda akaje na mazara gani? Wewe mzazi alikuzaa akakulea vizuri na ukawapata wale wajukuu, na wajukuu waje waharibu bibi yao au babu yao. Mimi ndio nalikataa. Wazazi wenyewe ndio atuwafundishe watoto wetu lugha zetu. Ndio maana siku hizi ukikutana tu na mtoto lidogo la miaka miwili linakusalimia Kiingereza, ukikutana mtoto la miaka mitano linakusalimia Kiswahili, kwa sababu sisi wazazi ndio tumefeli. Mfundishe mtoto lugha uliozaliwa, lugha ya kwako. Sio unaigaiga makabila mengine au Kiswahili. Kiswahili zamani kilikuwa kipo. Kiswahili kimekuja hivi karibuni tu.
1: Okay.
7: Mara kadhaa shamo bibi, shamo mama. Mimi sipendelei Kiswahili. Niache rai.
1: Okay, shukrani sana. Shukrani sana. Shukrani sana. Saiba na jirani ya kwangu, huyo ni Joyce Lugina kutoka Masanza kwenye line ya simu. Leo
8: habari Habari Zoiba.
1: Salama kabisa Zoiba. Sauti na mpiga simu toka wapi?
8: Ajoba Mara Bunda Store.
1: Karibu sana.
8: Asante. Nimeisikiliza mada. Kuna kitu wewe umekiongea ambacho na mimi ninacho kwamba una wazazi kabila mbili lakini unaelewa lugha. Hata mimi na wazazi kabila mbili na lugha nazijua. Nilichoona mimi mzee anasimamia ba yule mama alikuwa ni wa eneo husika, kijiji hicho hicho ni Mkuria. Alikuwa anajua lugha zote mbili, anajua Kisizake, anajua Kisukuma. Kwa hiyo wazee wa zamani walikuwa wana tabia moja ambayo mimi nimeiona kwa wazee wa kijijini kwetu. Alikuwa akioa mwanamke kabila tofauti, kama anajua lugha yake au akija kishaijua, haruhusu alikuwa haruhusu mama amuongeleshe lugha wao mtoto. Na huo ulikuwa ni msimamo kwetu, ulikuwepo, nimekulia kwenye maisha hayo. Sisi mama hata ndio maana huwa anasema mama wale wa zamani waliotangulia mbele za haki, Mungu awarehemu, ni kwamba baba hata hayupo, yule mama alikuwa hawezi kunyanyua mdomo atuongeleshe Kisukuma. Sisi Kisukuma tumekijulia mtaani, kwa kuwa Wasukuma ni wengi, wajomba ni wa pale pale kijijini. Lakini pale nyumbani baba akiwepo asiwepo, yani ni kwamba hata kama ndugu zake wapo atawaongeresha Kisukuma, lakini akiongeresha mtoto anamuongeresha kiruga cha baba. Kwa hiyo kuna kitu kingine tulipofeli tu wazazi, wajumbe wengi wamesema shida iko kwa wazazi. Ni kweli shida iko kwa wazazi. Ile misimamo ya wazee kwenye miji kwamba watoto wasimame lugha ipi haipo. Na leo hatuna mwanamke ambaye mzee ataweka msimamo mji kwamba hawa wa mjini kwamba eti watoto hao tuwaongeleshe lugha fulani. Ukitoka sana endelea na utaratibu mwingine, ukiwepo atafanya au asifanye hata ukiwepo. Kwa hiyo hatuwezi kufanikisha watoto kujua lugha. Mimi na kabila moja la Wajaruo mjini hapa. Mpaka nilishafikia nikawauliza, nilikuwa na marafiki zangu hapa ambao ni Wajaruo, wazaliwa lakini wanaongea Kijaruo. Wamekulia mjini hapa hapa. Familia yote inaongea Kijaruo. Sasa mimi mpaka nawaulize, mnafanyaje? Nye mnaweza mnazalia watoto hapa mjini lakini wanajua kiruga? Ni kwamba ni kitu kimewekwa, watoto wakiwa nyumbani wazazi wanawaongelesha kiruga, sio Kiswahili. Kwa hiyo ni kitu ambacho tu ni wazazi wameferi swala la kusema kwenda kijijini, sijui kufanya. Nimesikia mwingine anasema sijui kijijini watoto hatutaki kupeleka kwa bibi, sijui watafanya nini. Shida inakuja ni hivi, watu hawapeleki watoto vijijini, mazingira ni magumu tofauti na wanayoishi mjini. Ukitaka kwenda kwenu, tengeneza kwenu, utaenda tu na watoto wataenda. Sasa wewe watoto hapa unaishi Kifarume, kijijini kuna nyumba ya banki, huyo mtoto ataendaje? Akifika atakulazimisha kesho baba turudi nyumbani. Tengeneza mazingira kijijini, watoto wataenda, watakaa tu, wala hamna shida. Kwa hiyo tusije tukasingizie eti swala la mama zetu, sijui bibi, sijui nini. Hapana, watu wengi hawapeleki familia vijijini, hawajatengeneza mazingira kufanana na wanayoishi mjini. Hilo ndo tatizo nililoliona. Hata sisi tuna ndugu wako mikoani huko, ambaye hajaandaa mazingira, haji na familia, akija anakuja yeye, na akifika ni siku moja ya pili huko mjini, siku ya tatu anaaga anaondoka. Kwa ni shida, ila walioanda wanakuja wanakaa, mtu anakaa hata wiki mbili hata mwezi. Maana kama ni umeme leo upo, una nyumba nzuri, kuna umeme, kuna friji, kuna TV, hata ukimtoa mtoto Marekani ukamfikisha hapa, sasa ataona mazingira ni yale yale. Akitaka maji ya baridi yapo, soda ya baridi ipo, umeme upo, TV ipo, choo cha ndani kipo. Sasa mtoto anakusumbua. Kwa hiyo ni shida ambayo tuandae mazingira kijijini, tuweze kupeleka familia zetu. Tusisingizie sijui bibi wamefanyaje, ushirikina ulikuwepo toka mababu na waliishi. Kwa hiyo tusije tukareta mambo mengi, ili swala la watoto kujua lugha ni shida ya wazazi wenyewe. Sisi tumekuwa kwenye amri na mama zetu wakati walikuwa ni makabila tofauti, lakini lugha ya baba wanaijua, waliamrishwa lazima watoto wajue lugha hii na walifanya na tuliweza. Lakini lugha ya mama, kwa kuwa lugha hiyo ilikuwepo kwenye kijiji, tulielewa na tukaelewa lugha zote. Kwa hiyo ni misimamo imeshuka. Ndio maana huwa nasema leo wanaume kwenye miji tumevaa suruali. Ndio zinazotutambulisha wanaume.
1: Okay, shukrani sana Warioba Marwa. Dakika ni 47 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Niko na wewe Swaiba na jirani kwenye line ya simu leo. Punguza sauti ya redio yako. Habari?
9: Salama, habari hapo.
1: Nzuri. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
9: Naongea na Kulwa Meraki.
1: Karibu sana Kulwa.
9: Mimi kuhusu ile swala. Tutasingizia wazazi kwamba sisi wazazi ni wadivu kufundisha kabila watoto tunao wazazi. Kuna kabila ni wazemu sana, yani hata unaweza kukuta hata watu unakuta mimi niko labda Mara kwenda Mbeya kujifunza ile lugha ya kunakuwa ni changamoto, nishazoea ni Kisukuma tu. Lakini kuna kabila zingine, mimi natolea mfano kama Waha. Waha ni watu wanaozunguka, lakini akija na kama mwaka mmoja miaka miwili ameshajua Kisukuma, Kijita, Kijaruo. Hawa watu wanajitahidi sana, hata watoto wao utakuta wanajifunza zile lugha za wenzao na kile cha kwao wanakifahamu. Mimi kitu ambacho naweza nikashauri, mimi tujaribu kufuatia lugha za watu wengine. Hata mimi najua kabila hata tatu, lakini sio mzaliwa. Kwa hiyo changamoto mimi naona kama hawa watu wetu Wasukuma ni vigumu sana kufuatia lugha ya wenzao. Lakini yafaa kukufundisha wewe ni vyepesi sana. Mimi napenda tu kusema tunasingizia wazazi. Labda wazazi hatuwafundishi kabila, ni kulingana na mazingira. Kwa mfano kama mimi wadogo zangu wanajua lugha ya wazazi, na huko walipo tena wanajua Kisukuma. Kwa hiyo lugha ya nyumbani hakuna ongea ile lugha ya kwenu. Lakini ukitoka mazingira kwenda mitaani, lazima unakutana na watoto wa Kisukuma, Wajita, wanakuwa wanaongea ile lugha na wao wanakuwa na wasikilizi. Nakuta wakitoka nyumbani, wakija nyumbani wanaongea kile kilugha cha nyumbani. Wakiwa mitaani wanaongea kile cha mitaani. Wao utakuta watoto wote wanajua kile kilugha chote cha kwao pande zote mbili.
1: Okay.
9: Lakini utasingizia kwamba wazee ukiwapeleka usipowapeleka kijijini huko waweza kufahamu. Ni changamoto tu. Kama sisi wanaume tunashinda kazini, kurudi nyumbani ni
1: usiku.
9: Lakini utasingizia watoto wa kike kwamba wazazi wa kike hawafundishi. Na mama yeye mwenyewe akikaa nyumbani ni kuongea Kisukuma tu. Kwa hiyo kuwafundisha ile lugha nakuta ni ngumu. Naweza kukuta ameoa Mjita, lakini Kisukuma ameoa Mjita. Sasa asilimia kubwa utakuta naongea ni Kisukuma. Kuongea kile cha baba yao itakuwa ni vigumu, labda mpaka baba yake awe.
1: Mimi
9: naachia rai na wenzangu wachangia.
1: Shukrani sana, unanifungia gurudumu hili la upokeaji wa simu. Okay, naam. Swaiba anakuwa wa mwisho kwenye gurudumu hili, naenda kushika ujumbe mfupi maneno. Swaiba na jirani tuko pamoja. Asante sana. Tukutane kwenye paswa kichwa, uone ipige simu kwa sasa hivi. Naitwa Stanley. Asante sana Stanley. Ujasema unatokea wapi? Ingependeza pia ungeniambia unatokea maeneo gani. Yeye anasema hata sisi vijana tunajikuta tukishafika mjini tunajiona kuwa ndo tumefika. Asante sana. Tumefika mbinguni. Hata ukimwambia twende kijijini, hata ukamwambia stendi uko by Fredrick Manyagu kutoka Musoma Mara Tanzania, Majita Nyabaje. Asante sana kutoka huko uliko kwa maoni ya kwako. Anadai ya kwamba anaitwa Ali Dede alimaarufu kama Konta wa Bushigwa Mara kwa watu warefu. Asante sana kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako mzuri. wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani, lakini pia ukituma ujumbe mmoja inapendeza sana. Justin Jagire kutoka Magu, utamaduni unaisha kulingana na watu wako busy sana na kusaka hela, na ndio maana hata utamaduni umeporomoka. Pia unakuta mtoto amepelekwa boarding kutokea utotoni mpaka ukubwani, huyo mtoto ataolewa mila na tamaduni za kwao. Haya, ikifika siku ya harusi ndo anaanza kupata shida. Siku ya ndoa, mila zake hazijui, yana kwake. Shida si, unajua naye si wazazi naye tuna changamoto zetu. Naweza kusema kijana, si wazazi naye tuna changamoto zetu, ni kipengele. Haya, kijueni swaiba tamaduni zimepuuzwa kwa kusema zimepitwa na wakati, vijana wafundishwi wengi wao katika kizazi hiki wamebobea sana kwenye mambo ya kigeni hasa simu na luninga. Hivyo tumekuwa watumwa wa tamaduni za kigeni. Msandege Sabini kutoka Kisangwa shuleni. Asante sana Musa. Anadai Mahando Chacha Muhindi kutoka mtaa wa Tarime. Tatizo tumeathiriwa na utandawazi kaka. Watoto hawafundishwi tamaduni za makabila. Asante sana kutoka hapo ulipo Tarime, Mara, Tanzania. Kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai Swaiba na jirani ni msome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhare. Kiukweli kuna watu wakifika mjini hawataki tena kuongea lugha ya kwao, kama mimi ni kabila jingine, lakini nilivyo alivyoolewa na Mjaruo nikiteka mpaka basi hadi watu wanajua mimi ni Mjaruo. Haya, huyo ni Jennifer Sukari kutoka pale Musoma. Magnet kutoka Kitarama, utamaduni ni kitu bora sana, hivyo tufundishe watoto wetu. Asante sana. Anadai kwamba sumeshindwa kufundisha watoto wenu utamaduni, usharobaro na kwa mwingi barobaro na kwa mwingi sana kumjini. Kwa majina anaitwa William Tumaini. Sema ukweli, hata mimi sijui lugha ya nyumbani. Pole sana, hata salamu ndugu yangu hujui. Pamoja sana studio ni gogo gogo. Madela super mkelewe wa kwanza kuzungumza Kikongo. Haya, anadai ya kwamba yeye ni wa kuitwa nani huyu, jirani yangu mwema. Anasema Msalika Joseph yuko Chabutwa, Moloko. Okay, asante sana kutoka hapo, naona imeingia tofauti na ya kwangu hii. Ushukuriwe pia kwa kushiriki. Naitwa Joel Juma Bunda. Kweli kaka, vijana wakishafika mjini kama vile wamefika. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno, jirani yangu. Anadai ya kwamba Kahindi Hatari kutoka Lamadi, watoto tuwafundishi kabila zetu. Asante sana. Nipwa Mashaka Kifru yuko Lamadi, anasema shida iko kwa wazazi, wamebadilika. Asante sana. Anadai ya kwamba pamoja sana Kakataro by Malima Machum kutoka Kurumuli Buhare pale Msoma Mara Tanzania. Asante sana Machum kutoka hapo Buhare Msoma Kurumuli. Anadai ya kwamba comic kutoka Busami. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kusafirisha hapa studio kwa usiku wa leo, jirani yangu. Anadai ya kwamba asante sana. Kuna watu wananikanganya kwa napiga simu. Okay, shukrani sana. Mimi nasoma jumbe fupi afu mtu apiga simu. Swaiba na jirani ya kwangu wakati huu. Wakati huu tunataka kupata burudani fupi kutoka kwake au kutoka kwa Maringo Group Omwana Mulesi, karibu sana Soiba na jirani ya kwangu, tuweze kurudi nyumbani kidogo kuminoga, tusisubiri kwetu kwanza, ndio tulete pamoja ili kuweza kuzungumza mambo haya. Omwana Mulesi, bwana, katika matumizi ya lugha za jamii bwana kutoka kanda ya Ziwa, ukiambiwa omwana mara nyingi humaanisha mtoto, kijana au mwana wa mtu fulani. Kwa hiyo Omwana Mulesi huonekana kuwa jina la utambulisho wa mtu anayesimliwa na kusifiwa kwenye wimbo huu, na wimbo huu uliweza kupata umaarufu mkubwa na hata kushinda tuzo ya muziki wa asili na mwaka 2005. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani, lakini ya pili utaenda kusikiliza kwake Saida Karoli. Omulilo ni moto, ni moto kweli tunakwenda kuwasha leo ndani ya kijiweni maskani tulivu. Lakini tatu na mwisho kwenye zile tatu bomba, tatu flash, tapata burudani safi, ngima Emma Duong. Hiki ni kiluo bwana. Leo nawachanganyieni. Leo tunaanza na Wajita, tunaenda kwa Wahaya, tukitoka kwa Wahaya na wapeleka kwa Wajaruo. Chapa kazi.

Haya haya haya, asante sana ngoma nzuri ya Omwana ya Saze kutoka pale mkoani Kigoma. Waha, makofi kwenu, saruti kwenu. Naona leo nimewakumbuka ndani ya kijiweni maskani tulivu. Hakika hiki ni kijiwe bwana, kinakutanisha kila jamii na kila tunapolenga muktadha fulani huwa tunagusa maeneo yote yote. Mimi nikushukuru sana wewe ambaye umeendelea kuwa nasi kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii kutoka Bunda Mara, Tanzania. Na kubwa zaidi ni kukaribisha kama ndo kwanza kwa mara kwanza unashiriki nami ndani ya kijiweni maskani tulivu, ni kila siku za Jumatatu mpaka Alhamis kuanzia 4 kamili za usiku mpaka 6 kamili za usiku, ambapo huwa tunatamatisha. Hii ni bonus ya nyimbo ambazo nimeziweka kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku wa leo kwa ajili ya kuweza kukuburudisha na kukufanya uweze kufurahi Omwana ya Saze, kwa sababu mtoto ambaye unakuwa na furaha ni vizuri pia mzazi anakuwa na furahi. Mimi jirani yako nikikuona ukiwa na furaha, una shauku ya kitu fulani, lazima niweze kukubariki na burudani safi kupitia kijiweni maskani tulivu. Ni wasaa mzuri kwa ajili ya kuweza kukuelekeza katika sehemu ya pili ndani ya kijiweni maskani tulivu. Hii ni sehemu ya pasua kichwa. Kumbuka pale Instagram, Facebook, TikTok ni Mazingira FM, na unaweza kutuma ujumbe wako mfupi maneno kupitia namba za hapa studio 0656555571. Naomba nirudie tena ili uweze kunakili vizuri, endapo nitakapokuruhusu uweze kurejea hapa kwa ajili ya kupiga simu uweze kuniambia, bwana Swaiba na jirani yangu, mimi ni fulani bin fulani, naomba unisaidie swali fulani, itapendeza sana. 0656555571 na 0684600007. Naomba nirudie tena 0684600007 ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia hapa studio ili tuweze kuzungumza pamoja, Swaiba na jirani ya kwangu. Hakika mambo ni bulbul, waungwana tunasikilizana na kuenjoy toka pale 4 kamili za usiku. Chacha M Nyariga wa Muhoji anasema ya kwamba naona kama kuna unafua watoto wanaelewa Kiswahili. Haya, okay. Wanapata walimu wanawafundisha muda ambao ungetumika kufundisha Kiswahili, kujua kusoma. Naam, asante sana kutoka hapo ulipo Swaiba na jirani ya kwangu kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mwisho kabisa, okay, unapiga simu sasa hivi sija kuruhusu simu ndugu yangu. Luben kutoka Kigoma nikiwa Saranga. Swaiba na jirani ya kwangu, umenifurahisha sana na hiyo nyimbo ya Siwema ya Suze. Hakika mambo ni bulbul bwana Swaiba na jirani ya kwangu. Dakika ni ya 12 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Hii ni sauti ya jamii.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: time au ule wasaa mzuri kwa ajili ya kuweza kuumia bwana. Sasa bwana jirani ya kwangu anakuambia
1: wanakwenda kuumia
0: sasa. Ah, okay, na nani kina nani? Karibu bwana Saiba na jirani ya kwangu. Mimi ni Saiba na jirani yako Taro Michael Mjora. Pengine upo kwenye chombo cha usafiri, pengine uko nyumbani, pengine huko sehemu yoyote ya utulivu. Ukiwa unaendelea kuisikiliza 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii sikio la kwako. Bwana Saiba na jirani ni ule wasaa mzuri kwa ajili ya kuweza kuchangamsha ubongo. Tandembona ito nani? Unapiga simu toko wapi? And unapenda kujibu swali la ngapi? Kuna wale wanaokuja Saiba na maswali la 6. Mimi sina swali la 6, mimi na maswali matano. Maswali ni matano. Na kuna mtu anakuja kuuliza swali kutaka kujibu swali ambayo

0: ومنيوات الفكر كله.
1: Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Hello.
1: Habari?
0: Salama.
1: Sauti ya nani?
0: Jackson kutoka Mbeya.
1: Karibu sana, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Swali ngapi?
0: Tatu.
1: Namba tatu.
2: Pasua kichwa.
1: Swali la tatu, swaiba na jirani ya kwangu. Ni nchi gani ya Afrika Mashariki inayofahamika kama lulu ya Afrika?
2: Pasua kichwa.
1: Swaiba, jirani. Swaiba, jirani kasema hapana. Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari?
0: Salama, habari hapo studio.
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Unaitwa nani?
0: Kadash Chanila, nikiwa maeneo ya Kabujaje Busega.
1: Karibu.
2: Pasua kichwa.
0: Asante, naomba hilo swali la pili.
1: Namba mbili. Nini maana ya neno ngenje katika istilahi sanifu ya Kiswahili? Nini maana neno ngenje katika istilahi sanifu ya Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
0: Epurudia kidogo.
1: Nini maana neno ngenje katika istilahi sanifu za Kiswahili? Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
0: Haiti.
3: Wanakwenda kuumia.
1: All right. Kwenye laini ya simu leo, Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
0: Swaiba, habari?
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
0: Tunaongea na Kokera Kimodoi Butiama.
1: Mhm, karibu sana.
0: Bara kwanza.
1: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
1: Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia ya nchi kavu? Karibu.
2: Pasua kichwa.
0: Bara moja tu.
1: Mhm.
0: Bara nyingi.
1: All right, pamoja sana. So bana jirani ya kwangu, tunaenda pamoja kwenye line ya simu leo.
0: Hello.
1: Habari za wakati huu, so bana jirani ya kwangu?
2: Pasua kichwa.
0: Habari za hapo studio.
1: Nzuri. Sauti ya nani?
0: Tunaongea na Yohana Ruma Rubandi, nikiwa hapa kama kwa majira makoma hapa.
1: Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Hiyo swali namba 3.
1: Ni nchi gani barani Afrika inayofahamika kama lulu ya Afrika?
2: Pasua kichwa.
0: Labda utaniuliza kesho.
3: Aya. Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari?
0: Naongea na William kutoka Tarime.
1: William kutoka Tarime, karibu sana. Swali la ngapi, Willy?
2: Pasua kichwa.
0: Namba 5.
1: William, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
0: Ndio nimechanganya.
4: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hapo.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Saiba na jirani.
1: Naam, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
0: Kutoka Nyakaboja, ukipenda dawa mazingira sehemu.
1: Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Namba 2. Ni nini maana ya neno ngenje katika istilahi sanifu za Kiswahili? Karibu sana. Nini maana neno ngenje katika istilahi sanifu za Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
0: Maana ya ngenje.
1: Mm.
0: Kiswahili fasaha.
1: Mm.
2: Pasua kichwa.
1: Swaiba.
0: Kiswahili. Ni Kiswahili fasaha.
1: Na okay, ni Kiswahili fasaha.
4: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
4: Zangu ziko. Niko hope.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari?
5: Salama.
1: Sauti nani?
5: Ongea na Masa.
1: Punguza sauti, Masa. Punguza sauti ya redio yako.
2: Pasua kichwa.
1: Eh?

0: Nimepunguza.
1: Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Namba 5. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
3: Niache na changa nikiwa mtu.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hove.
1: Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Punguza sauti ya redio yako.
5: Naitwa Joseph kutoka hapa Nyakabodi Village.
1: Swali la ngapi Joseph?
2: Pasua kichwa.
5: Ipatie swali la 5.
1: Namba 5. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
5: Oprah, Oprah.
3: Niache na changa nikiwa mtu. Akili zangu niko hove.
1: Okay, kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
6: Hello.
1: Habari?
6: Naongea na kutoka kutoka matuka sabanya kato Msoma Mara Tanzania.
1: Karibu sana kutoka Nyakato Msoma Mara Tanzania. Juma, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
6: Na 3.
1: Namba 3, ni nchi gani ya Afrika Mashariki inayofahamika kama lulu ya Afrika?
2: Pasua kichwa.
6: Afrika Kusini.
1: Afrika Kusini. Alright, 0684 60 00 7 0656 55 51 kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari? Habari?
3: Niache na changa nikiwa mtu wangu kwe. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
4: Wanakwenda kuumia.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kiyueni is on air kama kawa.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Yes, unasikiliza 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda Mara, Tanzania. Naomba nikukumbushe namba za simu hapa studio ili tuweze kutembea pamoja, kusafiri pamoja katika saa ya pili ya pasua kichwa ndani kijiweni maskani tulivu. Namba ni 0656 55 55 71 na 0684 60 00 07. Kwenye laini ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu.
4: Swaiba na jirani yangu.
3: Naam, jirani yangu. Nani mwenzangu unapiga simu toka wapi?
4: Mwenzako ni soba wako wa karibu, unaitwa MC Rambo Segeja. Mwana nani?
3: Mwana Suzana, karibu sana.
4: Lama, nipo swali la tatu zaidi nilipasue.
3: Ni nchi gani ya Afrika Mashariki inayoaminika kama lulu ya Afrika?
5: Pasua kichwa.
4: Saiba, hiyo nchi inaitwa Uganda.
3: Uganda. Unaweza kutuambia kwa nini Uganda?
4: Kwa sababu ya uzuri wa jina lake na nini waliopendelea hivyo. Kama Uganda Saiba.
3: Shukrani sana, naomba nisogezee watu nani.
4: Asante Saiba, nipe makofi ya kutosha kwa Saiba.
3: Nakupa makofi ya kutosha.
4: Saiba, nianze na mtu wa kwanza, huyu anaitwa ni Mashaka Mesha. Masha yeye ni fundi pikipiki na bajaji mashuhuri hapa Lamadi. Yuko kona ya Elisha pale. Wa pili anaitwa Magati Yoma. Yeye ni mfanyabiashara wa ng'ombe za kunenepesha hapa Magati Yoma. Watatu anaitwa Juma Makabala, mzee mwenzangu, tuko nzengo moja. Nne ni mzee wa Puli Puli, huyo anaitwa ni Mayenga Luchingi. Tano ni kakaangu anaitwa Sitbet Rafa Nipigia, ye mtaalamu wa kinanda lakini pia ni mtaalamu wa kwaya pamoja na mambo ya anaitwa Alphonse Mataba. Alphonse Mataba yuko kitongoji cha Bubinza, Ibindo, Nyambiti, Kwimba. Nampenda sana kaka. Namba 7 atakuwa ni yuko Mandu sehemu za Mwanza. Nane na mwisho ni mke wangu mpendwa, anaitwa Salome Elias Bukonde, alimaarufu mwite Mwanimunye. Basi mimi naambia Salome apaza, niko hapa na kesho ni kombe la dunia linaanza kama kawa. Mimi nasikia wengine laini hii, ni sauti ya pasua kichwa, sauti ya MC Rambo Segeja. Mwana nani?
3: Mwana Suzana.
4: Lama.
3: Shukran sana na hongera sana. Huyo ni Mwana Suzana, ameza kutu toa tongotongo swali namba 3 usiku leo. Kwenye laini simu leo Saiba.
6: Saiba na jirani yangu kabisa.
3: Habari za wakati huu?
6: Wakati huu ni njema, sio hapo mjengoni.
3: Nzuri kabisa. Sauti ya nani?
5: Pasua kichwa.
6: Sauti ya kwake Nyanda Walelo hapa ni Mwanza kai.
3: Karibu sana Nyanda Walelo.
5: Pasua kichwa.
6: Asante. Kuna maswali ya ngapi ibaki hapo?
3: Yapi na yapi? Chagua namba ya swali nitakwambia.
5: Pasua kichwa.
6: Namba 2.
3: Ni nini maana ya neno ngenje katika silai sanifu za Kiswahili? Okay.
7: Wanakwenda kuumia.
5: Pasua kichwa.
3: Kwenye laini ya simu leo.
5: Pasua kichwa.
3: Habari?
8: Habari hapa.
3: Nzuri, sauti ya nani? Karibu sana. Swali ile ngapi tafadhali Nation?
5: Pasua kichwa.
4: Swali namba moja.
3: Namba moja. Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia ya nchi kavu?
4: Ina mabara 16.
3: Ina mabara 16, eh?
4: Ina mabara 16.
3: Hii hatari. Kwenye laini ya simu alo, soiba na jirani ya kwangu.
5: Pasua kichwa.
3: Na mwabari.
4: Salamu kwema.
3: Kwema, sauti ya nani?
4: Runga salamani kutoka hapa kenda ya kwema.
3: Karibu sana. Kutoka hapo lipo, swali la ngapi?
4: Swali namba moja.
3: Namba moja. Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia ya nchi kavu? Karibu sana Swaiba.
5: Pasua kichwa.
4: Afrika ina jirani ya mabara mawili.
3: Ah, chagua moja.
4: Ni bara la Ulaya na bara la Asia.
3: Okay. Bado pia unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi maneno, baadaye nitakuja kuweza kushika huo ujumbe wako kwenye ile nimesema leo. So bwana jirani ya kwangu.
5: Pasua kichwa.
4: Tunaongea Steven Mandela kutoka Mkumsengi.
3: Unaitwa nani?
4: Steven Mandela kutoka Mkumsengi.
3: Karibu sana Steven, swali ngapi?
4: Swali kwanza.
5: Pasua kichwa.
3: Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia ya nchi kavu?
4: Bara mawili.
3: Bara mawili, okay, asante.
7: Wow. Wanakwenda kuumia.
3: Okay, pamoja sana, soiba na jirani ya kwangu.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Kwenye leo nasema leo.
8: Habari za studio tano, Michael Mjola.
3: Nzuri, karibu sana, sauti ya nani?
5: Pasua kichwa.
8: Hii ni sauti ya Dimini Blenga, alimaarufu Big Bopiti Kubwa. Napiga simu nikiwa pande kusema.
3: Okay.
8: Sasa swali namba moja ni kupasua kichwa.
5: Pasua kichwa.
3: Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia ya nchi kavu?
8: Pasua kichwa. Afrika ina mabara mawili. Nchi kavu.
9: Niacha nichanganyikiwa mtu.
7: Wanakwenda kuumia.
9: Niko hapo.
3: Swaiba na jirani zangu bwana kwenye line nasema leo.
5: Pasua kichwa.
3: Sauti ya nani?
10: Alex kutoka Nyambwiga.
3: Swali ngapi Alex?
10: Swali namba 4.
3: Karibu sana. Swali la 4.
5: Pasua kichwa.
3: Hii ni sauti ya nani Alex?
10: Allah.
3: Okay, kakimbia. Kwenye laini ya simu alo, swaiba na jirani.
5: Pasua kichwa.
3: Hello. Kakimbia huyu, means
7: wanakwenda kuumia sasa.
3: Kwenye laini ya simu alo.
5: Pasua kichwa.
4: Hello.
3: Habari?
4: Salama, kwema.
3: Kwema, sauti ya nana, apige simu toko wapi?
5: Pasua kichwa.
4: Naongea na Gambalama Emmanuel kutoka Bariadi.
3: Mbisemo mbani, swali la ngapi?
5: Pasua kichwa.
4: Namba 2.
3: Tunabana na swali la pili, karibu sana. Tunabana swali la pili. Nini maana ya neno ngenje katika stila ya sanifu za Kiswahili? Tuna?
5: Pasua kichwa.
4: Maana ya genje.
3: Genje, genge, nge, nga, nge, ngingongu, ngenje.
4: Katoe.
3: Aya, katoe, aya.
9: Niache na changa nikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
3: Bibi yangu yuko hopeless kwenye line ya simu leo.
5: Pasua kichwa.
4: Hello.
3: Habari?
4: Salama.
3: Sauti ya nani?
5: Pasua kichwa.
4: Anaitwa Joseph Juma kutokea Mwanza.
3: Swali la ngapi Jose?
5: Pasua kichwa.
4: Swali la kwangu.
3: Namba moja.
5: Pasua kichwa.
3: Okay, Jose, karibu sana kwenye swali la kwanza. Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia ya nchi kavu? Karibu.
5: Pasua kichwa.
4: Kwa ninavyoelewa Afrika ni bara moja, hamna bara lingine ndani ya Afrika.
3: Shukra. Ni nini?
11: Afrika ni bara moja. Hiyo ni bara moja. Hamna bara nyingine ndani ya Afrika.
3: Aya.
9: Niache na changu.
7: Wanakwenda kuumia.
9: Kizi zangu za. Niko hovwe.
3: Elewa swali, utoe majibu sahihi. Kwenye line ya simu leo swaiba na jirani.
5: Asua kichwa.
3: Punguza sauti ya redio yako. Mhm. Punguza sauti ya redio yako.
11: Napiga simu nikiwa hapa Saranga. Nataka kidogo.
3: Unaitwa nani?
11: Ubeni Jumapili.
3: Ruben Jonathan, swala ngapi?
5: Pasua kichwa.
3: Afrika na mabara mangapi jirani yake kwa njia ya nchi kavu?
5: Pasua kichwa.
11: Afrika ina bara. Bali Afrika ndo bara.
3: Sikiliza swali, elewa swali. Kwenye leo nasema leo.
12: Hello, bye.
3: Salama, sauti nani? Karibu sana. Swali langa. Unasikika kwa mbali swaiba.
12: Swali la tatu
3: hilo. Swali la tatu. Naomba uniambie swali la tatu, imeshakwisha kuondoka, chagua namba nyingine ya mtihani.
12: La nne.
3: Namba nne. Hii ni sauti ya nani swaiba na jirani ya kwangu?
13: Niache makubaliano kati ya Rabbit Bio, yani LLC, Life DX Africa, mambo mazito haya, na chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi.
3: Hiyo ni sauti ya nani?
5: Pasua kichwa.
12: Hiyo itakuwa sauti ya Mwigulu Nchemba.
3: Pole.
9: Niache na changu. Niko hobwe.
3: Kwenye line simu leo.
14: Halo.
3: Habari.
14: Salama.
3: Sauti ya nani tafadhali?
5: Pasua kichwa.
14: Naongea na Recho kutoka Bunda.
3: Karibu sana, swali la ngapi?
5: Pasua kichwa.
14: Swali la saba.
3: Karibu sana, swali la ngapi?
14: La saba.
3: 0684460007 na 0656555571 kwenye line ya simu. Hello.
5: Pasua kichwa.
3: Habari.
15: Irene ni kutokea Mgungani.
3: Karibu sana Irene, swali la ngapi?
5: Pasua kichwa.
15: La kwanza.
3: Ni naomba niambie, Afrika ina mabara mangapi jirani yake kuna jirani yake kwa njia ya nchi kavu? Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia kavu?
5: Pasua kichwa.
3: Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia ya nchi kavu?
5: Pasua kichwa.
9: Niache. Niache na changa nikiwa.
7: Wanakwenda kuumia.
9: Kizi zangu ziko. Niko hovwe.
3: Akili za bibi yangu zinachanganyikiwa. Hello, kwenye line simu leo saiba na jirani.
5: Pasua kichwa.
3: Habari.
16: Nzuri kabisa.
3: Sauti ya nani?
16: Ongea na Sumi Majinji nikiwa pande za Msoma Mara Ikulu.
3: Karibu. Swalenga.
16: Ipe swali la tano.
3: Namba tano. Okay, swali la tano.
5: Pasua kichwa.
3: Swaiba na jirani ya kwangu, naomba uniambie mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaitwa nani?
5: Pasua kichwa.
16: Hapo nimeshaliwa.

0: Kamakawa. Kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Naam, habari?
2: Pasua kichwa.
1: Mama, naongea na Abdul kutoka Msoma.
0: Swali la ngapi, Abdul?
2: Pasua kichwa.
1: Swali la 5.
0: Namba 5. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
1: Dr. Janabi.
0: Hai.
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu. Kidhangu siku niko hobe.
0: Okay, dakika ni 42 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Bado simu, bado dakika 3 niweze kutamatisha kwenye line ya simu leo. Swaiba.
2: Pasua kichwa.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama.
0: Sauti ya nani napiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Ongea na Kusekwa Mahalu kutoka Butandagira.
0: Karibu sana kutoka Buta.
1: Ndio.
0: Okay, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Swali la kwanza.
0: Namba 1. Karibu sana. Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia ya nchi kavu?
2: Pasua kichwa.
1: Ina mabara 4.
0: Hai.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo, Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Pasua kichwa.
0: Hello. Hajajipanga huyo.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Hello.
2: Pasua kichwa.
0: Habari? Sauti ya nani napiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Toka shule ya Bunda.
0: Nani?
1: John.
0: Karibu sana John.
2: Pasua kichwa.
1: Swali la pili.
0: Namba 2. Nini maana ya neno ngenje katika istilahi sanifu za Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
1: Ngenje ni mwanamke mrembo.
0: Haya. Sifuri 6 84 60 007. Kwenye line simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Habari?
1: Salama.
0: Sauti ya nani?
5: Anaongea Dickson Innocent kutoka Bonda.
0: Karibu sana Innocent.
2: Pasua kichwa.
5: Bali namba 1.
0: Namba 1. Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia ya nchi kavu?
2: Pasua kichwa.
1: Mawili.
0: Moja.
2: Pasua kichwa.
5: Victoria.
0: Na
5: Teresa.
0: Ai. Okay, Swaiba na jirani ya kwangu, naenda kushika simu 3 za mwisho. Simu 3 za mwisho kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka?
1: Okay, asema jana kwa kutoka na mali.
0: Karibu. Swali la ngapi?
1: Swali la kwanza.
2: Pasua kichwa.
0: Karibu sana. Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia ya nchi kavu?
2: Pasua kichwa.
1: Afrika ni bara moja, lakini pia hiyo inayounganisha bara ambalo Afrika ambayo inapakana nao ni.
0: Karibu, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Swaiba. Haya, niambie, Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia ya nchi kavu?
1: Afrika ina mabara, lakini pia njia ambayo inaunganisha ni Asia.
0: Kwa hiyo jibu ni nini hasa, nijue?
1: Jibu hapo, Afrika ina mabara, lakini pia njia ni mabara ambayo
0: wa mwisho huyu hapa kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Na mwingine anasema ndio kutoka mgumu Serengeti.
0: Hebu rudi, unaitwa nani?
1: Steven anasema kutoka mgumu Serengeti.
0: Swali la ngapi, Steven?
1: Swali la 5.
0: Namba 5.
1: Ndio.
2: Pasua kichwa.
0: Naomba nikumbushe, Katibu mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
0: Ah, okay, sawa. Swaiba na jirani ya kwangu kwa wakati huu hapa. Tunaenda kupata burudani kisha nitarejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi wa maneno. Usiondoke. Anaitwa Mboso akanakwambia Ozalima. Tupo kijiweni maskani tulivu, sehemu pekee kujifunza masuala mbalimbali ya kijamii, lakini pia maswali kwa ajili ya kuweza kuchangamsha ubongo wako. Upo nami Swaiba na jirani yako wa siku zote, Taro Michael Mjora.

Pamoja sana kupitia ujumbe wako mfupi maneno, anaitwa Ladislaus Kuboje kutoka Kandelema, mtaa wa Mabatini. Kakataro, wewe unapasua bana, usiku mwema. Asante sana mashukuru mageni. Kijeni Alex kutoka Kinyambwiga, au nikipenda nimuite Harand Samuel. Mapenzi sana, ila line inakuwa tatizo kuipata. Asante sana. Hii mashikoro mageni kutoka kwake kijana Zura. Wimbo mzuri sana. Hivi karibuni tu tutajua jambo gani la kufanya juu ya kuweza kumsikia kijana huyu Zura, kwa sababu mashikoro imekuwa trending song kanda ya Ziwa kwa sasa, inafanya vizuri pia. Kwa hiyo tu support kipaji kikiende. Naam. Dakika hizi pia Swaiba, wakati nasoma ujumbe wako mfupi maneno, Steve from Kiabaibi anadai ya kwamba jibu la tano ni Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Asante sana, ndo ametuma hivyo. Mama Elisha kutoka Kalemela Taro, kwa leo umetupasua, tuko pamoja sana Swaiba, ni kutakia usiku leo mwema. Big up sana kwako. Anadai kwamba anaitwa Othmani Jami. Kwa hiyo Mazingira FM natisha sana. Asante sana, tunatisha. Bwana Swaiba na jirani ya kwangu, asante sana nawe pia umetisha. Kijueni na Mazingira FM Radio, ni Saidi China sana, mwana Simba halisi. Kakataro, nimerejea katika ubora wangu nikiwa Bushigomara kwa watu warefu pamoja sana. Big up sana pia kwa upande wako, umetisha namna ni gani. Joseph Myanda kutoka Bunda, umeua. Asante sana Swaiba na jirani. Anaitwa Sumi Majinji kutoka Ikungu Mara, Tanzania. Aya, maswali linuma. Asante sana. Anadaiwa kwamba katibu mkuu wa shirika la afya duniani anaitwa Tedros Ghebreyesus, ni mwite kama pasi ya Patrice double P wa Kisesa Mwanza. Asante sana. Kijueni ni Kakatinga wa Masinono. Swaiba, umewapasua watu sana. Ngoja tu tukutane kesho nikupasue. Sasa nipo Marekani, usiku mwema. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani, na wale wote ambao umeweza kutuma jumbe zenu kwa usiku wa leo. Mimi niwashukuru sana tena zaidi ya sana, kwa sababu nyinyi ni watu wangu wa muhimu sana, kindaki ndaki, watu wangu wa kwenda. Sisi tunaelewana, nyinyi ni watu wangu wa kwenda. Usiku mwema. Al Kiba Harmonize, utanionea.

0: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili
6: hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi,
0: ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
8: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani na kukanyaga shetani, na kukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye fonda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sijui wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hapa sako ndo baba mguu wako ni nyembamba.
13: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu baba yangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
14: Boss ni kampo lililoja madini, fursa na michongo ya maana.
15: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
14: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
16: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
14: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
17: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
18: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
19: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
18: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
20: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
21: Leo tunapika chapati.
18: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
22: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
18: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava. Moko like a cook. Tamu sana. R&B.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Mazingira FM 91.7.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishu.

0: matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini gani to?
5: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
5: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
5: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Na stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
5: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
12: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
13: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
14: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
15: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
12: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea.
12: Unyanyasaji wa watoto.
16: Kuna baba mmoja kasha moto.
17: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimeterekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
15: Watoto wako wapi?
11: Watoto bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
12: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali.